Keep me true, wat 'n mooi wens. En het was Jabo Klangwane en net voor hom Kevin Leeuw met Daar in die Hemel. Want over terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, Jackie, by rsg.co.za. Nou luister ons na 'n besondere samenstelling van die lied Amazing Grace. Dit was gedurende die COVID-periode wat mense uit verskillende werelddele hulle stukkie gesing het en dan is dit in een lied saamgestel. Hier is Amazing Grace.

0: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
1: Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Ons luister nou na Dion Alles wat sing, Ek weet die Here maak 'n weg vir my.

Dion alles met Ek weet die Here maak 'n weg vir my. En nou 'n prachtige een van die groep Vessel of Mercy en hulle sing vir ons Trust and Believe.

Trust and Believe deur Vessel of Mercy. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy met my kontak maak, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Volgende op ons lesie, Panem Mercy Paul en hierdie ene All Over You.

He Touched Me, gay the vocal band wat hierdie ene vir ons gelewer het, met voor hulle Panam Percy Paul met All Over You. En nou Willie Joubert met Hy Sal Jou Nooit Verlaat Nie. Ek is Jackie met die program Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3, die Brooklyn Tabernakel Koor, en hulle sing vir ons die laaste lied, I'm Amazed.

0: met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Die Waarheids- en Versoeningskommissie het van die jaar 30 jaar gelede sy werksaamhede begin.
1: Die Nasionale Party, hoe is hulle getuienis ervaar deur biskop Tutu?
2: FV het voet by stuk gehou en gesê hy het nie geweet nie. Net daarna was Tutu in trane. Ek sê, artsbiskop, why did you have such high expectations of this morning? And to say, my heart is by FV, want as ek in die hemel kom, dan gaan God vir my vra, waar is FV? Waar is FV?
1: Hankie Krog, dat destijds oor die WVK vir SAIK Radio News verslag gedoen het.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke dinsdag in 360.
5: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
4: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekdae van 1 tot 3.

0: Ek breek jou bassies fyn met die hand, gereed om die eerste vlam te vat. Maar jou rooi pit wat veel dieper lê, bær ek verlaat nag as jou vlamme sagter brand. Sluimer jy teen voordag nog, onskuldig in jou askombers. Blaas ek lang asem teen jou poeierlyf aan, totdat jou oë met 'n vonkel na my loer.
1: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Dit bly daarom maar 'n groot genot om, soos Kobus Lombard skryf in die gedig Harde Kool in sy 2010 bundel Vlerke vir my hout eend, 'n vuurtjie so uitsmeulende as en 'n paar koeltjies aan te blaas en te sien hoe daardie magtige iets, daardie wonderlike vlam weer opstaan. Vuur is een van die klassieke elemente, net soos lig, water en grond. En die eerste twee, lig en water, het ons al hier op Vers en Klank van nader bekyk. En vanaand steek ons 'n vuurtjie aan en sit saam in verwondering oor die lig wat dit uitstraal, die hitte, die potensiaal in daardie vlamme, die vernietiging, die krag van vuur. Om 'n vuur te kan maak, bly sekerlik die mees ingrypende ding wat ons spesie al ooit vermag het. Dink maar net wat alles daarop gevolg het. Ewe skielik was die oermens die dominante skepsel. Die vrees vir die nag was iets van die verlede. Ons kon in koue streke oorleef en onsself beskerm. Ons dieet het verander ensovoorts ensovoorts. Maar daarna het allerlei verdere ontdekkings bly volg. En kyk waar trek ons vandag. Dink maar net aan al die dinge wat moontlik is, bloot omdat ons uitgepleis het hoe om iets te laat vonk vat. Hier by my in die ateljee is Erika Wessels. Sy gaan vanaand vir ons gedigte voorlees oor die verskillende kenmerke van vuur, van lig, van die energie wat dit vrystel en hoe dit lewe moontlik maak. Dink ook aan die simboliek van vuur. Vir party digters verteenwoordig dit kreatiwiteit en hoop. Dit word geassosieer met kennis, inspirasie, spirituele reiniging en transformasie. Dit hoor ons veral in die werk van Sheila Cousins. Ons gaan ook vanaand heelwat van Petra Miller se gedigte hoor, soos hierdie een waarin sy as klein kindjie vir die eerste keer bewus word van hoe lig rondkaats en hoe lewend dit dan lyk. En dan vra sy vir die huishulp Elsie, wat is dit wat sy sien?
0: Lig uit die bundel Om die gedagte van Geel, uitgegee deur Tafelberg 2012. Laatmiddag teen die kombuisstak, die weerspeling van water in 'n waterbak, wat leef met 'n ander soort lewe, wat bibber en kring na mate ek met my hand deur die water wa. Wat is dit? Elsie. Maar kan jy nie sien dis die duivel nie? Hou op, neek da! Glip ek uit en streep af voortoe, agter die groot son speurend in die water loop. Wat kyk jy na my oog? En hy vink. Hy vink net buitekant my greep en spring weg see toe by Hermans Pietersfontein, waar hy wegduik, omvorm in maalkolke, walvisse, storm.
1: Sheila Cousins se gedig Pastorale uit haar 1984 bundel Membraan is 'n vers oor 'n oomblik van intense helderheid waarin die spreker die wêreld asof vir die eerste keer sien. Die sonlig spoel haar kamer oop en suggereer 'n nuwe begin, amper soos 'n doop of herskepping. Maar ons mense sukkel met hierdie eenvoudige skoonheid, hierdie herhalende genade. Ons sukkel om dit raak te sien, want ons manier van kyk word vertroebel deur ons eie twyfel en vrese en onduidelikhede. Gevolglik raak ons so gewoond aan 'n ingewikkelde lewe, 'n lewe vol wantroue en skuldgevoelens en bang wees, dat ons nie van nature ontvanklik is vir 'n onbevange lewe, vir goedheid nie.
0: Pastorale deur Sheila Cousins. Oggendsonlig in volle vloed. Dit spoel 'n slaapvertrek wyd oop, wat ronduit is van 'n wit waskom en die ronduit van sy beker gekol met blou van koringblomme en gekring met 'n ryp geel kring. So vars, so nuut, oorweldigend, so puur dat ek net kan knipper kyk, so hier, na, oef, die labyrinte, die voel gange, die strem om te sien, ontwykende, nie te onderskeie, sinistere, ou subtiliteite. Bloed, is dit daai swart of roet? Vermoedens, versweenhede, patina oor vrees is dit, in kultuur. En plotseling, net die ene lig en ek wat koes, gesperpiepel, want alles swem en blink, te blink. Ek moet nog wen aan suiverheid, aan oggend weer in volle vloed, aan rondheid, in 'n ryp geel kring, aan God, aan net weer maklik wees. Broeder 4, ook deur Sheila Cousins, uit die bundel Die Sagte Sprong, uitgegee deur Tafelberg 1979. Klein mirakel van vlam, absolute suiverheid. Altyd verbaas jy, en nooit raak oë uitgekyk aan jou. Jy gly langs die vuurhoutjie na my vingers toe, en aarzel dan, asof jy vra, of ek nie weet, jy is apokalips. En ridderlik knipper jy uit. Vier, deur Mark Tritsmans, uit die bundel Die Singende Wêreld, uitgegee deur Naledi 2019. Soos vertel deur Daniel Hego. Laat ons tog in blywende verwondering opsoek gaan na die begin en probeer om te sien hoe hierdie onmisbare ding, soos 'n onbedwingbare gees, eers aarzelend, dan sag, sissend, uithoud tevoorskyn kruip. Die vreemde grens oorskry waar materie omgeskakel word in die vlugtige wese wat ons liggame verwarm. Kyk geduldig en met mededoe hoe 'n boom ure lank, jaring na jaring, uit sy geheue put. Ons fluisterend vertel van sy dae op hierdie aarde, van al die sonlig wat in somers lankal deur ons vergeet op sy digte blare dak geval het. Luister aandagtig terwyl hy stil weg verdwyn, want dit gaan oor stof en as, oor wat verby is en wat kom, oor lewe en dood, want ja, hierdie vuur het ons gered en sal ons eendag ook vernietig.
1: Die volgende vers is ook een van Petra Millerson, getiteld Lumen. Nou, Lumen is die Latynse woord vir lig. Dit is ook die eenheid waarin ons die hoeveelheid sigbare lig wat 'n bron uitstraal meet. Maar dit kan ook verwys na geestelike verligting, insig of openbaring, die goddelike lig. Miller stel lig amper soos water of asem voor, as iets wat voortdurend aan die beweeg bly.
0: Lumen, uit die bundel Om die gedagte van Giel, Tafelberg 2012. Illuminasie is nooit stil. Lig kan nie tot rus kom nie. Val sus, val so, bly hang in wimpers. En in reënboog, selfs na die wintersdag verstryk het. Dit is vir my verskriklik. Hierdie inkyk in jou oë.
1: Daardie laaste strofe met die woord verskriklik vind ek nogals verrassend. Sy bedoel dit waarskynlik nie as afgryslik nie, maar eerder ontzagwekkend, oorweldigend of byna te veel om te dra. Die lig in 'n ander persoon is so intens dat dit ontroer en ontstel. Dalk bedoel sy ook, wanneer daardie lig deur iemand anders se oë na jou terugkaats, word jy ten volle gesien. Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en Erika Wessels, wat vanaand se gedigte vir ons voorlees. En die tema is die element vuur of lig. Sheila Cassens het in 1974 ernstige brandwonde opgedoen toe sy in haar kombuis 'n ongeluk met 'n gasstoofie gehad het. Sy moes daarna vir 2 jaar in die hospitaal behandeling ontvang en het 'n been verloor en haar vingerpunte is ook geamputeer. 'N paar jaar later verskyn haar bundel Die Swart Kombuis in 1978, waarin sy haar gedagtes en gevoelens oor hierdie lewensveranderende ongeluk verwoord. Nou vroeg in hierdie bundel is daar 'n gedig oor 'n geel kombuis, 'n vrolike vertrek vol lig en blomme. Maar dan is daar ook hierdie gedig oor die swart kombuis.
0: Die Swart Kombuis deur Sheila Cassens. Die swart kombuis het balke. Die mure is berook. In 'n groot gekraakte erdebeker woon dags die nagskof spook. Die swart kombuis het luike skeef gesak en toegesluit. Aartappels lê die werf rond, skerels wat loop oog uit. Die vensters het geen uitsig, die werf die lug het gevlou. Die grond is vaal puinpoeier, die aartappels is grauw. Geen mens beweeg hier binne. Geen mens werk op die werf. Ergens tussen middag en skemer het die aarde se lug gesterf. 'N middag, hoe lank gelede? Die swart kombuis is oud. Daar was nooit somersondag. Die swart kombuis is koud. Daar hang 'n snaakse skottel met 'n riffel hingsel aan 'n riffel rand en ondertoe 2 gate wat loer aan die een kant. Het hekse hier gebak en brou. Die swart kombuis die swyg. Daar in die hoek lê 'n katskelet. Die swart geheim bly dig.
1: Petra Müller het op 'n plaas genaamd Waterval by Piketberg gewoon. Die siklus Vuurveld beskryf hoe die plaas afgebrand het.
0: Uittreksels uit Vuurveld, uit die bundel My plek se naam is Waterval, uitgegee deur Tafelberg 1987. Dooie wit da en da, wit as op swart as, nie roer nie, die slange hul spore, die blare wat ratel, snags ook die smaak van die rook, bedags weer die hitte wat beef in die stompe, die boorde wat weg is, en dans in die wasem. Die hond in die brandgras, hy tjank daar, en peel uit die gate die slange, net halfpad verbrand nog en tol om hulselwe. Hoe lank het die skaap nog gesmeel in die voor? Skulpad het al vier sy voete verloor. Kla my nie aan nie, heel dodes. My voete loop baadjies wat nie meer bestaan nie. Stil is die wêreld as alles voltooi is.

0: Soveel droë gras het die vuur gevoed. Gras wat lente was. En die fakkelende bome sonder enige verweer. Hoe ryk die lug. Dit sif op ons neer. Ons verlede. Afvlerk ou herinnering. Al om die kosbaar onbeskermde nes. Die namiddag skei karringmelkerig in wolkies uit en dun groen lig. Die brandgras nakend en afwagtend, vaal soos veld kan vaal wees. Aans gaan het skif tot rafels reën en die papdruppel sal ons afstof vir 'n ontwaking wat ons nie wou gehad het nie. Verlee om 'n suiwerheid wat nêrens te verkwansel is nie. Uit hierdie uur maak ons net kiewietvlugte buit. Nou het die wêreld hier hoopoe geword. Bruin, swart, wit. Die voël het eerste na die brandwerf terugversit. Vier het om huis toe gebring, die koekoekskind, na waar dit wind verlaat en oop is en die wurm skaal uit kale stam gereig kan word. Die bruin kaneelbloekoms skil af en staan enkel diep hoog in hul sterfte. Hy flap grond langs, brand is sy wei, soek soek en amper onsigbaar. Die ongekamoufleerde aarde ontvang hom, bevestig sy ingeburgerde vreemdelingskap. En dan gewaar hy, gewaar my, swaai spierwit die kuif op. Ja, bond terroris, ek is ook hier, ek krap ook rond in die puin. Blaas keer terug na wat het was, 'n berg begin. Vrugtebome terug in wilde onderstok. Vrugte wat nooit weer sal dra nie. Drade opgekrul. Wildernis kom in. Stroom sing helderder sonder 'n rietruig. Oopte. In een nag, verwilderd, staan ek op en sien 'n grys bok in die vuurveld staan. In ons oë gloei die maan langsaam. Hoefies kletter, wit as, val op swart as in. In ligte laaie, deur Jannie Malan, uit die bundel In ligte laaie, uitgegee deur Protea Boekhuis, 2014. Mense vra altyd, as jou huis afbrand en jy kan net een ding red, wat sal dit wees? Sommige reken, die kinders, my lewensmaat, 'n geliefde hond of kat. Hansak, die leer waarin ons die testamente en beleggingsdokumente hou. Bybel, fotoalbums, juwele, nog by my ma geerf. 'N skootrekenaar, my versameling blou bil paraphernalia. Led Zeppelin lang speelplate, 'n eerste uitgawe van Bradbury se Fahrenheit 451. Selde vra iemand, wat is die een ding wat jy daar sal los? Net te dankbaar om dit in vlamme op te los.
1: Nog 'n gedig van Mark Tritsmans uit die bundel Die Singende Wêreld. Hierdie keer beskryf hy hoe ligpartikels van die son af as het ware aarde toe reis.
0: Draers van lig. Sonder hulle, geen plante, geen bome, geen lewe. Hierdie hele wêreld altyd donker en dus absoluut onsigbaar. As hulle nie 8 minute gelede vanaf die son vertrek het nie, so ek nie hierdie tuin kon sien wat onbelemmerd bloei en blom nie, in 'n soveelste verbuisterende lente. En selfs na 'n reis van 10 miljard jaar dwars deur 'n ijskoue universum, klink die oudstes nog presies ewe helder. Beweeg hulle nog altyd ewe vinnig as die lig. Want dis wat hulle is. En so val hulle gewigloos op ons netvlies. Vertel ons verhale oor die begin van die tyd, oor die geboorte van verre nevels en sterre wat vandag, nou dat ons oë hulle vir die eerste keer mag sien, nogtans lank reeds gedoof, verdwyn het.
1: Die Skotse wiskundige en fisikus James Clerk Maxwell het op 'n keer gesê, "Light is the ultimate symbolic manifestation of divinity." Nou hou gerus hierdie stelling in gedagte terwyl ons na Erika se volgende voorlesing luister.
0: Die Astronoom deur Tom Gous uit die bundel Ligloop, uitgegee deur Riemann en Resou 2011. Die kosmos klou aan my met geestelike gom. Ek is toegewikkel in elektromagnetiese vel, geaard in die skadieland soos 'n senuweesel, ontvang en stuur ek syne in 'n heiligdom. Ek het in die onsigbare eter van die firmament iets goddeliks aan die see se eb en vloed vermoed, as dit nadans in die lig van die maan se gloed. Ook het ek bedink hoe die verstand koherent iets uit die niet optower en laat saam vibreer met die liggolwe wat sag op die retina val, dit dan terugkaats na die brein, wat soos die heelal diep uit sy betekenisgrotte dit weer resoneer tot illusies uit my oergalaktiese verbeelding. So weef ek gedurig deur die onsigbare realms tot 'n teks van triljoene ligtrillende strooihalms wat ineengeskakel in sonore konsonansie sing. So amper terloops. En terwyl ek hom probeer verdig, word ek, onbenullige donker krakie, op die fotosfeer soos filament in die uitspansel gemagnetiseer, salig stromend ingeskakel, heerlik herlei tot suiwer lig.
1: Ek hoop jy het vanaand se keuse geniet. Ons groet met die laaste Sheila Cousins gedig. Namens myself en Erika Wessels, 'n mooi week vir jou.
0: Die Sonderling uit die bundel Die Woedende Brood, uitgegee deur Tafelberg 1981. Hoe baie die wesens wat water huisves, in damme, damlewe, larwes van naaldekoker en muskiet, en die padda, sinagogaal van stem en inbors. En daar waar water groot is, die sydelingse persone van sterrebeeld en keerkring, en Afrodite anemoon vasgesuig in 'n malse ewige soen, nooit weer dieselfde na Adonis nie. In aarde, wat haar skatte so besitlik versteek, gedronge minerale, wortelwebbe, en al die klein en groot, groen en rooi gebloedenis, wat vroet en soog en hiberneer. En lug, sy wat geur en golf en stie, ontwerp nog altyd sedert Pterodactylus, is steeds doeltreffender vlerk vir die loodregte uil, die arend, die wilde gaans, en troetel onpartydig die geringer aspirasies van mug en by om haar eteriese hakke, want lug is baie ruim. Hoe goedig is hulle allemaal, hierdie drie, die sagte, sterk skootelemente, hulle wat ontvang en dra. Net vuur het nie heupe nie, het niks van sy eie nie, behalwe homself. En waar is 'n pragt soos syne? En waarom voel ek vir hom meer as vir die ander? Ontroer hy my veral as hy klein net 'n vlammetjie is? Klein is 'n druppel tog ook, 'n klippie, 'n asempie. Maar kyk 'n druppel, kyk 'n klip, en kan 'n asem na jou kyk. Intens is die blik van vuur, asof hy iets wil verduidelik. 'N verduideliking soek in die lig wat hy in oë kaats. Dit soek in die oë self. Ek het dit al lank vermoed. Vuur was nooit 'n element nie. Vuur is gees.

Onthou julle 2 weke gelede uit Stories in die Waaigras van Jan Horn uitgegee deur Naledi het ons geluister na Dr. Shivago se tema, né, Lara se tema en ook 'n aandag gegee aan die barmhartige Samaritaan, want dit was die tydperk toe Jan Horn as televisieregisseur gewerk het en vir PG Du Plessis voorgestel het dat Mike Skutte moet inkom vir onderhoud en PG maar skepties was, maar hoe hy vir Jan daai pragtige stukkie van Lara se tema gespeel het. Maar Jan het ook sy frustrasie gehad. Dis nou Jan Horn, die skrywer van die kortverhalebundel Stories in die Waaigras. In die 4de afdeling sê hy, soos ons almal het ervaar, die koronavirus en inperking. Die jy mag nie anti het ons ingehok met elke TV-sin wat geëindig het op It is forbidden. 'N Mens kan niks doen nie. En toe besluit ek maar om stories te skryf. 1 elke dag vir 32 dae lank. Nou die 3 waarna ons gaan luister is Jy mag nie. En dan oor 'n stofsuier, die Kirby, en dan kan die konsertina liefhebbers maar nader skuif vir die Wheatstone, want Jan is ook 'n kranige musikant. En die voorleser is Richard van der Westhuizen, van musikante gepraat, maar ook 'n uitmuntende voorleser. Ek is Johan Rademan, welkom by Kortom.

Die Wheatstone, dag 2. Ek en die twee Rottweilers, Ando en Kiron, het vruchteloos na die verlore 9 mm patroon in die gras gesoek. Wat nou? Ek besluit, dit is 'n rustdag. Min wetende dat daar 'n hele maand van rustdae voor lê. Miskien moet ek my konsertina vingers oefening gee. Eers so 'n bietjie agtergrond. 'N paar jaar gelede skiet ek 'n video met prof Langpiet de Villiers, Marius Lou en Freddy Reder wat lekker boere musiek maak. Dis vir die musiekreeks Langpad op Kyknet. Prof Langpiet, wat self 'n kampioen konsertina speler is, spoor my aan om die instrument te bemeester. By 'n afgetrede weduwee spoor ek een op en koop ek haar oorlede man se Wheatstone konsertina vir R500. Die spesifieke reeks konsertinas is in 1940 vervaardig. Prof Langpiet wil weet, hoeveel het ek vir die konsertina betaal? Ek sê, R500. Hy sê, hulle moet my in die tronk sit. Ek het die arme weduwee ingeloop. Ek sê, prof, dis maar net so 'n boksie vol musiek. Mens kan mos nie meer daarvoor betaal as vir 'n behoorlike gitaar of banjo nie. Vir die van julle wat nie weet nie, 'n konsertina is een van die ingewikkeldste instrumente om te speel. Dit het mos twee kante met sulke knoppie klawers. Die twee kante koggel mekaar. Elke knoppie het twee note, blaas en suig. Een in en een uit. Amper soos 'n mondfluitjie. Die probleem kom as 'n regterkantste knoppie vra vir 'n suig en 'n knoppie aan die linkerkant vir 'n blaasnoot. Hoe dan gemaak? Dis dan wat daardie sakkie-sakkie styl inskop. Jy moet net weet hoe. So ry ek en Jeanette verder Kaap toe. Sy bestuur en ek probeer my slag op die musiek wurm. Maar ek het geen beheer oor die volume nie. Sy is later dik vir die gekerm en sê ek moet agter in die venter ry terwyl sy bestuur. Terug by die huis begin ek met mening oefen. Maar my twee Rottweilers is geduchte teenstanders. As ek die eerste noot trek, sit hulle noot in met onaardse wolfgehuil. Dit is dag 2 van corona-inperking. Ek het baie vrye tyd en ek is vasbeslote om die konsertina baas te raak. My Rottweilers is net so vasbeslote. Julle twee se maai, besluit ek. Vandag gaan ek julle uit julle ore uit oefen. Ek gaan die kalfie wals oefen tot julle die hasepad van dam toe. Ek het echter nie tred gehou met 'n Rottweiler se uithou en keel vermoë nie. Met die gehuil op die konsertina en Ando en Kiron se gekerm, boender Jeanette ons al drie uit die huis uit. Gespeel daar onder by die plaasdam, sê sy. Nou moet ek 'n plan maak om afstand tussen my en die rotties te kry. Ek sluit die twee in die huis toe en vlug na die storieboom, die massiewe wit stinkhout so eentjie weg van die huis. Ek het skaars die eerste note laat fluit, toe klim daai twee deur die diefvering en sluit by my aan. Jodel omtrent soos Charles Jacoby in Mockingbird Song. My honde verstaan duidelik nie die begrip van afsondering nie. My laaste toevlug is om my cruiser in die skuur te trek, die deur te sluit, in die cruiser te klim, deure en vensters toe te maak en daar te oefen. Saligheid. Ek kry selfs prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir corona. My vrou vertel my die rotties het 'n voetslaand pad om die skuur gehardloop op soek na die gekerm en gekla van die Wheatstone in die hande van 'n amateur met dik vingers.

Die Kirby. Dis maandag. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Nou, wat ek nie verstaan nie, is hoe kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Niemand kom kuier nie en ons eet, slaap en stort net in die huis en sit voor die TV. Nou, waar kom die veiligheid dan vandaan? Jou twee voete en twee rotweilers, sê sy. Ek het al klaar twee wasbalies agter die rug. Jy kan die vloere mop en die matte suig. Die stofsuier is in die besemkas. Mop, die nat klouerige toukies ding. Google sê in Afrikaans is dit 'n dweil. Ek moet sê dit lyk meer soos 'n dweil as 'n mop. Ek dweil teesinnig die gangteels af en gaan sleep die stofsuier uit sy leeplek. Dit is 'n Kirby. Nou ja, as jy nie 'n Kirby ken nie, dit lyk soos een of ander martelmasjien uit die middeleeuwe. En die ding is swaar. Ek sweer, hulle maak dit van Duitse staal uit afgeleefde oorlogstenks uit die Tweede Wêreldoorlog. Dit is net na die Eerste Wêreldoorlog deur James Kirby ontwerp en het blykbaar 'n lewenslange waarborg. Ek vra my vrou waar sy dit gekry het. Sy sê by haar suster. Die het dit weer by 'n vriendin gekoop, wat dit blykbaar by haar ma geërf het, en sy het dit van hulle ouma geërf. Nou, dit verklaar alles. Om veilig te wees, lees ek eers die boekie, om te sien hoe die affære werk. Die aanwysings is omtrent soos 'n handleiding vir 'n Boeing 737. Verstommend wat die masjien alles kan doen. Om te begin, trap jy met jou toon op 'n swart knoppie, sê die boekie. Ek lees verder, dat daar ook twee silwer hefpompies is, waarop jy trap om die Kirby se suigkant te lig of te laat sak. Ek karwei om slaapkamer toe. Hoe laag moet ek hom stel? Ek reken, hoe platter, hoe beter. En trappie laat sak hefpompie, dat hy sommer plat op die mat gaan lê. Trappie swart knoppie. Die Kirby brul soos 'n spuitvliegtuig. Liggies kom oral aan, Armageddon! Die suigbek monster gryp die tapijt in sy bek en suig het skoon van die rij af. Ek probeer die ding wegsleep, maar hy byt vas en trek die volvloer tapijt in 'n krul. Vir wat maak hulle so 'n ding? Ek trap vervaard op die swart knoppie. Die Kirby gee so 'n laste suigsug en gaan lê. Ek besef, hier moet jy versigtig wees. As die suigbek dalk die bed se laken bykom, vreet hy alles op, lakens, duvet, kussings en my slaapbroek. Ek tel eers alles op wat op die vloer lê. My pantoffels, plakkies, boeke, plaashoed en gister se hemp en sokkies. Nou is my rug seer en die Kirby kyk vir my. Daar's nog 'n hele huis om skoon te suig. Toe ek in die sitkamer kom, lê my rotties in slaap. Ando voor die vuurhert en Kiron heel onwettig op die rusbank. Mens! Toe ek daai Kirby se swart knop trap en die engine skop in, moes jy sien hoe daai twee honde wakker skrik. Kiron styg loodreg van die bank af op in die lug, maak 'n vierpunt landing en skiet soos 'n vet gesmeerde blits by die voordeur uit. Ando wou nog na die gedrog hier langsom hap, maar besluit dit is 'n saak van lewe en dood en kies die hasepad in die gang af. Ek het die gang met 'n sopnat mop, dweil, wat nie 'n handleiding het nie, gevee, en nou is die teels nog blinknat. Ando ski gang af en los sulke vuilstrepe teen die mure soos hy links regs swenk om van die monster af weg te kom. Die Kirby is besig om die mouer mat voor die TV op te vreet en is op pad na die rusbank toe. Ek keer hom voor, trap die swart knoppie plat en ruk die kabel uit die muurprop uit. 'N mens kan net soveel verduur. Vrede. Nou moet ek nog Ando se skiemerke teen die mure gaan afwas. My vrou moet een of ander superwese wees om ons huis gedurende die coronatyd so skoon te hou.

Jy kan ook weer alkohol op sekere dae en tye koop sonder om jou oor hoeks te vergryp aan jou tuisgemaakte koringbier. Die uistervrou staan egter bankvas. Minister Nkosazana Dlamini Zuma, minister van jy mag nie. Tabak is uit, ons twak is nat. Net daar verdamp enige hoop op 'n dampie in die dorp. Ek sien al hier kom nie 'n Arabiese of Suid-Afrikaanse lente nie. Wel 'n winteropstand waarin baie meer as net tabakrook ten hemele gaan opstyg. Wat my van die president se Sondag sessie frustreer, is nie wat hy gesê het nie, maar wat hy nie gesê het nie. Dis waar konflik en misverstande voorkom. Die publiek, polisie en weermag het almal hulle eie vertolking van wat jy mag en nie mag doen nie. News 24 skryf, "You will not be allowed to see your friends and family." Nou hoe nou? Ek mag rondry, inkopies doen en draf van die straat, maar ek mag nie saam met my buurman koffie drink nie. Of die kinders besoek, of kleinkinders oppas terwyl ma en pa by die werk is nie. Maak dit sin? Wat van kampeer? Op 'n kampeerforum van bykans 200.000 lede vra die mense, kan ons weer gaan kampeer? Ek meen, ons staan ons wyd versprei. Nou nie Hartenbos in Desember nie, maar dis nog ver in die toekoms. Jy mag nie oor provinsiale grense ry nie. Maar kampeer in jou eie provinsie is mos nie teen die wet nie. Of is dit? Die president het niks gesê van kampeer nie. My vriend Dries bel my en vra of hy mag vis vang. Met die inperking is daar 'n oorbevolking van visse in die Vaaldam en hy voel dis sy plig om hulle uit te dun. Die enigste probleempie is, hy boer aan die Gauteng kant van die Vaaldam en daar is die vis maar sku. Die groot kurpers kry jy aan die Vrystaatse kant. Wat dink ek, sal hy as boer by die barrage kan oorry, om daar van Pont de Wal in die Vrystaat sy lyn in te gooi? Boere is mos vrygeskeld van die inperking. Ek vra hom, boer jy met vis? Hy sê, nee. Maar dan moet jy seker maar van die Gauteng kant jou slag as visserman wys, en 'n lang lyn oor die dam na die Vrystaatse kant van die Vaaldam gooi, meen ek. Jy sê mos dis waar die groot visse is. Die fyn lyn van jy mag en jy mag nie. Ek vra een keer vir 'n Hollander wat die verskil tussen 'n Duitser en 'n Nederlander is as dit by die wet kom. Hy sê Duitsers en Hollanders is baie wetsgehoorsaam. Die verskil is, Duitsers doen nougeset alles wat volgens die wet beveel word. Hollanders doen alles wat nie deur die wet verbied word nie. Ek het beide Duitse en Hollandse voorsate. Wie se bloed gaan wen? Na wie moet ek luister? Die mag of die mag nie? Ek reken die president en sy ministeriële taakmag het niks van kampeer of visvang gesê nie. My Hollandse gene sê, as iets nie verbied is nie, doen dit. Tot een of ander gesaghebbende my verbied om dit te doen. My Duitse gene sê, hou op skuiwergate soek en hou by die gees van die wet, nie net die letter van die wet nie. Dan is daar ook die misverstande tussen wat die president gesê het, die ministers se verstaan daarvan en die wetstoepassers se vertolking van wat mag en wat nie mag nie. Dis omtrent soos die telefoonspeletjie waar 'n heel verstaanbare boodskap langs die lyn af tot lagwekkende absurditeite verdraai word. Hierdie een het onlangs hier rondte gedoen. Die minister het gesê, ek hoor alweer daardie SAIK nuuslesers van ouds as PW of Pik iets kwyt geraak het. Ons mag in ons huise en op ons erf rook, maar jy mag nie sigarette koop nie. Die wetstoepassers kon ook blykbaar jou vir 'n slippie gevra het, as bewys van waar jy aan die sigarette gekom het. Nou wanneer laas het jy 'n slippie vir jou pakkie Lucky Strike of Gunston, onthou jy nog daai gifpyle, vir toekomstige inspeksie bewaar? Asseblief minister NDZ, ek hou nie sigaretslippies om BTW te eis of vir aftrekking op my inkomste belastingvorm nie. Ek wil net rustig sit en rook. Hoe moeilik is dit om te verstaan?

Ek verstaan daarom, dit was 'n riemtelegram. Want gaan jy nou regtig met die polisie sergeant op Wollaston oor daai draad staan en baklei oor waar jy aan jou kankerstokkies gekom het? Die minister het gesê ek mag rook, maar ek mag nie sigarette of enige tabakproduk koop of verkoop nie. Nou wat moet ek dan rook? Ek sit nou en wonder wat sy nie gesê het nie. Dagga of donkiesom. Sy het ons nie gesê ek mag nie. Dalk moet ek by Simon, ons plaaswerker, aanklop en hoor of ek van sy oes aap plak in die hoek van waai.

Jy mag nie, die Kirby en die Wheatstone is vanavond vir ons voorgelees in kortom die Richard van die Westhuizen. Dit kom uit stories in die waai gras. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê, sê skrywer Jan Horn, en dis uitgegee deur Naledi. Ek is Johan Rademan, onthou ook dat al hierdie kortom stories op potgooi beskikbaar is. So gaan luister gerus daar as jy net die stertkant van die story gevang het of dalk weer daarna wil luister. Goeienag.

Sondag in binnenkamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarskei teen sosiale media slenters. Skakel in vir binnenkamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

'n hartlike groetie van my kant af en ek vertrou dat vandag se keuse van musiek byval sal vind. Indien dan nou nie al die snitte nie, daarom ten minste amper almal. Maar ek sien dan uit om saam met jou te luister en ek hoop die musiek sal jou bemoedig. Ek dink ons vaste land en ons land het ook so 'n bietjie bemoediging nodig. So die openingsnit is gemeentesang van die lied Heer, ons dink aan Afrika. En ek haal enkele frases aan. Heer, ons dink aan Afrika, die land van helder son. Soveel mense wat hier woon, wag op God se woord. Mense smagtend in hulle nood na die God van hoop, bring die liefde van ons Heer na die mense wat hier woon. Laat ons saam in vrede woon.

Dit was die bekende Plea for Africa in Afrikaans gedoen as Heer, ons dink aan Afrika en gesing deur die NG gemeente Oeverkruin met Gideon Brits as orrelis en Niels Klaasen op die trompet. En nou vir nog 'n lied van bemoediging en dis 'n koor en orkes weergawe van The Lord is my rock, gebaseer op Psalm 18. Die Heere is my rots en my sterkte. Hy red my van alles, hy hou my regop. Sy genade maak my rustig.

Dit was The Lord is my rock, Die Here is my rots, en dis gesing deur 'n aan my onbekende koor. Nog 'n geruststelling is die ou Halleluja lied, Al my twyfel bring ek Jesus.

Al my twyfel bring ek Jesus, verwerk deur Neil van der Walt en gesing deur Cantames Corde onder leiding van Renet Bouwer. Die Xhosa-lied Ndiyo Kokele Bawu, Lei My O Here, is volgende op die speellys. Dit word gesing deur die Kaapstadse jeugkoor. Lei my o Here, my redder, deur al die hartseer van hierdie wêreld. Vader, ek dank u vir u ewige beskerming dat u my kalmte gee.

Dit was Ndiko Kele Bawu, Vader, Lei en Beskerm My, en dis gesing deur die Kaapstadse Jeugkoor onder leiding van Leon Staker. En hierdie spesifieke verwerking is gedoen deur Ralf Schmidt. Vroeger het bekend gestaan as O goedheid God sier nooit vol prese. Vandag praat ons van U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Ek speel 'n orrelweergawe deur die orrelis Albert Troskie.

U goedheid heer kan ons nie peil nie, is gespeel deur die orrelis Albert Trotsky. Die Brigham Young University se kore is nie onbekend hier op Loof die Here nie. En vandag speel ek hulle mannekoor saam met die Filharmoniese Orkees se mooie weergawe van The Battle Hymn of the Republic of dan ook Mine Eyes Have Seen the Glory of the Lord. Die slotreels is vir my altyd mooi. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me.

Ek vertrou jy het van hierdie weergawe gehou. Dit was Battle Hymn of the Republic of dan ook Mine Eyes Have Seen the Glory of the God, gesing deur die Brigham Young University se mannekoor saam met hulle filharmoniese orkes. Die Nieu-Seelandse nasionale jeugkoor sing vervolgings Norman Lubof se verwerking van die tradisionele lied All My Trials, Lord. Dis 'n oeroue geestelike lied wat eenvoudig sê die pad kan swaar wees, maar dit bly nie eindeloos so swaar nie.

Dit was All My Trials, Lord, gesing deur die Nieu-Seelandse Nasionale Jeugkoor. Die Duitse basbariton Thomas Quasthoff sing die traditionele spiritual Swing Low, Sweet Chariot saam met die orkes en koor van die Dresdense Staatsopera.

Die Duitse basbariton Thomas Quasthoff het die spiritual Swing Low Sweet Chariot saam met die orkes en koor van die Dresdense Staatsopera gesing. 'N Trompetspeler en 'n orgelis sorg nou vir 'n instrumentale keurspel van die drie melodieë Children of the Heavenly Father, Jesus Loves Me en What a Friend We Have in Jesus. En met so 'n klein stukkie voorspel en ook 'n oorgang tussenin wat jy sal herken as 'n bekende kinderliedjie, maar dit kom eintlik uit 'n simfonie.

Soos die Vader, 'n lied van Chris Lambrecht, gesing deur die Noordwes Universiteit se Universiteitskoor van destyds en die dirigent was Kobus Venter. Die Antrim Mennonite Koor word ook van tyd tot tyd hier op Loof die Here gehoor, soos vandag weer die geval is. Hulle sing I Will Sing the Wondrous Story of the Christ Who Died for Me.

Dit was die Antrim Mennonietekoor van Antrim, Ohio, met I Will Sing the Wondrous Story van Francis Rowley. Amper 150 jaar gelede het 'n groep myners van die Rondavallei in Wallis 'n koor gestig, daar in die Red Cow Hotel in die dorp.

Dit was die Treorkie mannekoor met Lest We Forget. Die aanvanklike koor wat die myners gestig het, natuurlik al tot niet gegaan, maar die Treorkie mannekoor het in verskeie gedaantes voortgegaan daarna. Ek weet nie of hulle vandag nog bestaan nie. Ek sluit af met die bekoorlike klank van die koor van die King's College in Cambridge, en hulle sing God be merciful unto us and bless us, en dit kom uit Psalm 67. Mag God ons genadig wees en

Die koor van die King's College Cambridge het Howard Blake se God have mercy unto us and bless us, mag God ons genadig wees en ons seën, gesing. En met hierdie wens groet ek dan ook eers tot volgende sonoggend, net na die 8:00 nuus. Dankie vir die saamkuier die afgelope 50 minute. Groete van my, Magdalene.

0: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
1: RSG se matriekafskeidsprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
0: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
1: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
0: Onthou jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
1: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag Sondag 19 Julie 2026.
0: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
1: RSG se matriekafskeidsprojek
0: in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswors verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
1: 40 jaar matriekreünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
0: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
2: En meet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

0: Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Henko Kreer. Die Oos-Kaapse motorvoertuigbedryf sal nie oorleef tensy deindustrialisasie dringend getakel word nie. Iran kritiseer Amerika se herhaalde verbreeking van hulle ooreenkoms en Kimi Antonelli in 'n Mercedes spring vanmiddag voorweg by die Belgiese Grand Prix. Goeiemôre en welkom. Die hoofsekretaris van die metaalwerkersvakbond NUMSA, Irvin Jim, sê die Oos-Kaapse motorvoertuigbedryf sal nie oorleef tensy deindustrialisasie dringend getakel word nie. Jim het verwys na fabrieksluitings, afleggings en die afskaal van vervaardigingsbedrywighede, toe hy afgevaardigdes by die vakbond se Oos-Kaapse kongres in Kebega toegespreek het. Benewens die verkiesing van nuwe streeksleiers, het afgevaardigdes die naweek gepraat oor strategieë om werksgeleenthede te beskerm. NUMSA se Oos-Kaapse leier, Mzianda Tswane, sê die vakbond se lidmaatal het van 50.000 tot 30.000 afgeneem. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, het sy 67 minute van diens vir gister se Nelson Mandela dag bestee aan 'n landbouontwikkelingsprogram om armoede die hoof te bied, voedselsekerheid te bevorder en volhoubare ekonomiese geleenthede in landelike gemeenskappe te skep. Die program by Mbongweni naby Mbizana betrek die regering, plaaslike boere, leerlinge en gemeenskapslede. Mabuyane sê landbou bly een van die sleuteldrywers van landelike ontwikkeling en werkskeping in die provinsie. Hy sê die projek help met onmiddellike voedselsekerheid en stel jong mense bloot aan geleenthede binne die landbousektor. Leerlinge van 'n skool in Kaapstad het hulle eerste rekenaarlaboratorium ontvang danksy 'n skenking van die adjunkvoorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Les Govender. Govender sê die skenking aan die laerskool Eysterplaat is om Mandela se nalatenskap voort te sit deur die bevordering van leerlingontwikkeling. Die oorhandiging is gedoen in samewerking met die konsul-generaal van China. Die skool het 40 rekenaars asook 30 skootrekenaars ontvang. Buitelandse nuus: Iranse opperleier Ayatollah Mojtaba Khamenei sê in 'n geskrewe verklaring dat Amerika se herhaalde verbreking van 'n memorandum van verstandhouding wys dat president Donald Trump se handtekening waardeloos en sonder geloofwaardigheid is. Iran het nog aanvalle op Amerika se Golfbondgenote en Jordanië van stapel gestuur na 7de agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iranse militêre teikens. In Kuwait is 'n ontsoutingsaanleg getref en bedrywighede by die Kuwait lughawe is opgeskort weens herhaalde dreigemente van aanvalle. Rugby nuus: die Springbokke het gisteraand 'n gemaklike bonuspunt oorwinning van 43-0 oor Wallis in die Nasieskampioenskap in Durban behaal om hulle onoorwonde vertoning in die toernooi voort te sit. Die 8ste man Jasper Wiese, skramskakels Kobus Reinig en Herschel Jantjies, senter Jesse Kriel, flank Paul de Villiers en vleuels Jaco Williams en Kurt Lee Arendse het 3 gedruk. Dit was egter ver van 'n foutlose vertoning met die tuisspan wat verskeie geleenthede om punte aan te teken verbrou het. Wallis kon nie die hond half maak nie en moes vir die tweede agtereenvolgende wedstryd teen die Bokke met 'n nulletjie tevrede wees. Wallis het in November met 73-0 teen Suid-Afrika verloor. 4 nuwe Bokke het speelkans gekry met die 20-jarige Wusi Moyo wat op losskakel vir al aandag getrek het. En motorsport: Kimi Antonelli van Mercedes spring vanmiddag voorweg by die Belgiese Grand Prix, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull. George Russell in nog 'n Mercedes is in die 3de plek. 'n Mercedes jaar het in al 10 wedrenne van jaar voorweg gespring. Die 19-jarige Antonelli het 6 van die wedrenne gewen en is 25 punte voor sy spanmaat Russell. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoofsekretaris van die metaalwerkersvakbond NUMSA, Irvin Jim, sê die Oos-Kaapse motorvoertuigbedryf sal nie oorleef nie tensy deindustrialisasie dringend getakel word nie. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is om 7 uur. Kom ons kyk nou na vandag. Dit is nou die 19de Julie. Se verwagte minimum en maksimum temperature soos aan ons voorsien deur die kantoor in Bloemfontein van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Om 7 uur oudergewoonte het ek vir ons die volledige weervoorspelling vir vandag. Ons begin met Gauteng in Pretoria, begin op 3, styg tot 25, Johannesburg 5, later 21 en Vereniging 3, 22. In Mpumalanga, in Mbombela 11:30 en Malahleni 9:24, Ermelo 5:21, Standerton 2:23 en Skukuza 7:34. Limpopo Polokwane 6:27, Palaborwa 12:32, Tzaneen 13:31, Musina 12:33, Lepalale 6 styg tot 31, Mokopane 6:29. Noordwes Klerksdorp 2:23, so ook Potchefstroom 2:23, Mahikeng 5:26, Rustenburg 5:27 en Vryburg 3 styg tot 26. Die Vrystaat Bloemfontein 4 styg tot 21, Welkom 3:24, Bethlehem 1:19, Kroonstad 2:23, Fourie-Smith 5 en dan 20. Vicksburg 1:19, Sasolburg 3, later 21. Ons beweeg na die Noord-Kaap, Appington 5:25, Kimberley 3:25, De Aar 8, later 20, Bosmansburg 2:23, Alexanderbaai 10:20, Springbok 15 vanmiddag 23, Kalvinia 3:19, Sutherland 2:16. Die Weskaap, Kaapstad 12:16, Vredendal 8:21, Riversdal 9:19, George 11:18, ook Mosselbaai 11:18, Woester 9:20, Beaufort Wes 16, vanmiddag 21, Oudtshoorn 6:18, Ooskaap, Gqeberha 9:20, Makanda 9:19, Nuba 6:22. Graafrenet 2:21, Ooslondon 11, later 20, Port St. John's 13:21, Mthatha 8:22, Kumani 6:21, Tonke 9:21. Vir die oomblik maak ons net eers klaar met KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 8:27 en Umnambiti of Ladysmith 8 en vanmiddag 26.
1: Mama, het jy al oorgeschakeld naar die Postbank Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card op wil werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe lang raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sondag in Binnekamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarsku teen sosiale media slenters. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Brein elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
0: Goeiemôre en baie welkom by RSG op hierdie Sondag, die 19de Julie. Dis 'n groot sportdag wat voorlê. Driekus Du Plessis het Suid-Afrikaners reeds vroeg in die vroeë oggendure laat regop sit met sy geveg teen Kamaru Usman en Driekus het baie mooi en redelik gemaklik gewen vanoggend. Later vandag by Royal Birkdale in Engeland word die kampioen van The Open of die Ope gekroon. Daar's Belgiese Grand Prix vanmiddag en vanaand om 9:00 regstreeks hier op RSG ontmoet Spanje en Argentinië mekaar in die eindstryd in die FIFA Sokker Wêreldbeker. Maar hier op RSC begin ons die dag echter rustig met musiek, geloof en inspirasie. Darien Oosthuizen bring melodieë wat lank na die laaste noot in ons herinneringe bly voortleef tot laat vanaand toe. En in Binnekamer word onder meer gesels oor leierskap met integriteit en die 200-jarige geskiedenis van die NG gemeente Koelsberg en die sosiale media swindelary wat gelowiges teiken. En om 9:00 vanoggend sluit ons aan by die oggenddiens, gelei deur pastoor Sonja Goldberg, geestelike leier van die familiekerk Bottelary in Brackenfell, en die skriflesing kom uit Hebreërs 2 vers 1 tot 4. En later vier ons ook besonderse lewensmylpale, waaronder Johanna Marie van Panorama Aftreeoord in Parow vandag 106 jaar oud word. Welkom by jou Sondag, saam met RSG.

Ek is bly ek kan weer soos elke sonoggend saam met jou kuier in oggendstemming. Vanoggend kan jy uitsien na musiek van Albinoni, Francis Lai, Janacek en nog baie meer. Jacques Rouvière is die pianis met sy weergawe van Claude Debussy se The Girl with the Flaxen Hair.

The Girl with a Flaxen Hair van Debussy, soos vertolk deur Jacques Rouvier. Die serenade nummer 13 vir strijkers in G majeur K525 van Mozart is vir ons allemaal baie beter bekend as Eine kleine Nachtmusiek. Die romans of adagio uit hierdie werk word nou vertolk deur die Camerata Academia onder leiding van Francesco Macchi.

Die Kamerata Akademia met Francesco Macchi as dirigent met hulle vertolking van die romans uit Eine kleine Nachtmusik van Mozart. Die Adagio in G van Albinoni het 'n baie interessante story. In die 1950s het die Italiaanse musikoloog Rimo Giazotto die werk gepubliseer en gesê, dit was 'n deel van Albinoni se werk wat hy ontdek het in die Saxon Staatsbibliotheek in Dresden en hy het dit voltooi. Later jaar het hy beweer dat dit eindig geheel en al sy eie werk is, maar helaas het die titel Albinoni se Adagio gebly. Baie publiseer dan die werk as die Adagio in G van Albinoni, verwerk deur Giazotto, ander weer as Albinoni Giazotto se Adagio in G. Kom ons luister na die Filharmoniese Kamerorkes van Latvië se weergawe daarvan. Op die podium is Ilmar Lapinch.

Ilmar Lapinch het die Filharmoniese Kamerorkes van Latvië gelei met hulle vertolking van die Adagio in G van Albinoni. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Darien Oosthuizen. Jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my e-pos te stuur na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien THARIEN@gmail.com. Leos Janáček word saam met Smetana en Dvořák as van die belangrikste komponiste uit die Tsjechiese Republiek gesien. Sy werk is beïnvloed deur Dvořák. Uit sy werk van 7 bewegings, die Ideal Suite vir strijkers, speel ek die 5de deel met die tempo-aanduiding Adagio. Dit word vertolk deur die Praag Kamerorkes.

Adagio uit die Ideelsuite vir Strykers met Leos Janacek is vertolk deur die Praag Kamerorkes. Tchaikovsky het 3 strykkwartette in sy loopbaan gekomponeer. Die strykkwartet nummer 1 in D majeur opus 11 se tweede deel is gebaseer op 'n volkswysie wat hy gehoor het toe by sy suster gekuier het en die skoonmaker in die huis dit gefluit het. Dit het 'n komposisie in eie reg geword wat baie keer afsonderlik uitgevoer word. Luister saam met my na die Shostakovich strykkwartet se vertolking van die tweede deel uit die strykkwartet nummer 1 in D majeur opus 11 van Tchaikovsky.

Francis Lai se vertolking en komposisie van die tema uit die rolprent Love Story. Die voorlaaste werk in vanoggend se oggendstemming is 'n interessante verwerking van London deur die Air of dan nou Danny Boy, verwerk vir harmonika en harp deur die harpspeler Skyla Kanga. Saam met haar hoor jy Tommy Riley.

London Derry Air, soos vertolk deur Tommy Riley en Skyla Kanga. Ek sluit vanoggend af met nog 'n werk van Tchaikovsky. Die Russiese komponis het 12 kort karakterwerke gekomponeer vir klavier wat elke maand van die jaar beskryf. Ek sluit af met die 7de maand vandag, Julie. Hier is 'n orkesverwerking deur die Detroit Symfonieorkes onder leiding van Niemi Jarvie.

Dit was Julie uit die seisoene van Tchaikovsky, soos vertolk deur die Detroit Symphony Orkest met Niemi Jarwi op die podium. En daarmee groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: RSG. Dis die een.
1: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondag net na 1 uur.
2: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale, maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wêreld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van 'n Tsjechiese toneelstuk uit 1920? Kom luister na 'n eenmalige uitsending van die pragtige koneksie. Sondag aand tussen 5:30 en 6:00.
3: 6 minute voor 7 hier op RSG en is nou tyd vir die lewende woord Bybelvoorlesing. Dit word gedoen oudergewoonte op 'n Sondagoggend hierdie tyd deur Danny Forrie. Die skrifgedeeltes Jeremia 4 vers 11 en 12, asook vers 22 tot 28. Daarna 1 Timoteus 1 vers 12 tot 17 en dan Lukas 15 vers 1 tot 10.
4: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
5: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
6: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Jeremia 4 vanaf vers 11 en 12 en 22 tot 28. Daardie tyd sal daar vir hierdie volk en vir Jerusalem gesê word: 'n gloeiende wind kom oor die heuweltoppe uit die woestynheid op my volk af, maar nie om die kaf weg te waai en die koring skoon te waai nie. Ek bring die wind in sy volle krag oor hulle. Ek gaan nou die oordeel oor hulle uitspreek. My volk tree dwaas op, hulle erken my nie. Hulle is moedswillige kinders, sonder enige begrip van wat ek doen. Hulle is net slim as het kom by verkeerd doen. Van goed doen wil hulle niks weet nie. Ek het na die land gekyk en dit was onbewoonbaar. Na die hemel en die lig was daaruit weg. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe. Na al die heuwels en hulle het geskud. Ek het gekyk en daar was geen mens nie, selfs die voëls het weggevlieg. Ek het gekyk en die vrugbare grond het in die woestyn verander. Al die stede het in puin gelê. Dit is die Here wat dit in sy gloeiende toren gedoen het. Ja, so sê die Here. Die hele land sal verwoes wees, maar ek sal dit nie totaal vernietig nie. Daaroor moet die aarde treur en die hemel daarbo donker word. Want ek het my voorneme bekend gemaak. Ek staan by my besluit. Ek sal nie van plan verander nie. Nou lees ons uit 1 Timoteus 1 vanaf vers 12 tot 17. Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ons sluit af met Lukas 15, vanaf vers 1 tot 10. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vier die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.

Op die kop 7 uur en in die nuus, 19 mense sterf van ongelukke in Limpopo en KwaZulu-Natal, 2 soldate dood in 'n Iranse aanval op 'n Amerikaanse basis in Jordanië en die junior bokke weer die wêreldkampioene. Ek is Enko Kreer, goeiemôre. 14 mense is dood en nog 6 beseer in 2 afsonderlike ongelukke in Limpopo. In die Sekhukhune distrik is 9 mense dood in 'n botsing tussen 2 voertuie. In die ander voorval op die R555 Stofbergpad het 5 mense omgekom in 'n botsing, ook tussen 2 voertuie. Die provinsiale vervoerdepartement sê roekelose en nalatige bestuur was vermoedelik die oorsaak van die botsings. In KwaZulu-Natal is 5 mense dood op die R612 aan die suidkus nadat die ligte voertuie waarin die slagoffers gereis het, teen 'n wal afgerol het. 1 persoon het ligte beserings opgedoen en is in die hospitaal opgeneem. Die polisie ondersoek die oorsaak van die ongeluk. Die hoofsekretaris van die metaalwerkersvakbond, NUMSA, Irwin Jim, sê die Oos-Kaapse motorvoertuigbedryf sal nie oorleef tensy de-industrialisasie dringend getakel word nie. Jim het verwys na fabrieksluitings, afleggings en die afskaal van vervaardigingsbedrywighede, toe hy afgevaardigdes by die vakbond se Oos-Kaapse kongres in Tebega toegespreek het. Benewens die verkiesing van nuwe streeksleiers, het afgevaardigdes die naweek gepraat oor strategieë om werksgeleenthede te beskerm. NUMSA se Oos-Kaapse leier, Mzianda Twani, sê die vakbond se lidmaattal het van 50.000 tot 30.000 afgeneem. Leerlinge van 'n skool in Kaapstad het hulle eerste rekenaarlaboratorium ontvang danksy 'n skenking van die adjunkvoorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Les Govender. Govender sê die skenking aan die laerskool Eysterplaat is om Mandela se nalatenskap voort te sit deur die bevordering van leerlingontwikkeling. Die oorhandiging is gedoen in samewerking met die konsul-generaal van China. Die skool het 40 rekenaars asook 30 skootrekenaars ontvang. Buitelandse nuus: 2 Amerikaanse dienspligtiges is in 'n Iranse aanval op Amerikaanse basis in Jordanië dood, terwyl nog 4 beseer is en 'n 5de soldaat vermis word. Die aanval volg na 'n 7de nag van Amerikaanse lugaanvalle op Iranse militêre basisse. Iran dreig met verdere vergeldingsaanvalle, terwyl Washington sê hy sal voortgaan om Iran aan te val in die stryd om beheer oor die straat van Hormuz. Die hernieude gevegte het vrese vir 'n weierstreeksoorlog en verdere ontwrigting van globale energievoorrade verhoog. Die Brent olieprys het in reaksie verstewig tot meer as $88 per vat. Iran het die VSA daarvan beskuldig dat hy kritieke burgerlike infrastruktuur teiken, terwyl Amerika sê sy operasies is gefokus op die aftakeling van Iranse militêre vermoëns. Rugbynuus: die junior bokke het hul onder 20 wêreldkampioenskapstitel behou met 'n oorwinning van 16-5 oor Frankryk in 'n harde wedstryd in die reën in Tbilisi in Georgië. Spel is weens weerlig met 45 minute vertraag. Marcus Miller het die wedstryd beklink met 'n 3 laat in die tweede helfte, terwyl die losskakel Yakin Ahmed die ander 11 punte met sy skopskoen bygedra het. En in Durban het die Springbokke gisteraand 'n gemaklike bonuspunt oorwinning van 43-0 oor Wallis in die Nasieskampioenskap behaal om hulle onoorwonde vertoning in die toernooi voort te sit. Die 8ste man, Jasper Wiese, skrimskakels Kobus Reinagh en Herschel Jantjies, center Jesse Kriel, flank Paul de Villiers en vleuels Jaco Williams en Kurt Lee Arendse het 3 aangeteken. Dit was egter ver van 'n foutlose vertoning met die tuisspan wat verskeie geleenthede om punte aan te teken verbrou het. Wallis kon die hond haar afmaak nie en moes vir die tweede agtereenvolgende wedstryd teen die bokke met 'n nulletjie tevrede wees. Wallis het in November met 73-0 teen Suid-Afrika verloor. 4 nuwe bokke het speelkans gekry met die 20-jarige Woosie Moyo wat op losskakel veral aandag getrek het. Ten slotte weer die hoofnuus: 19 mense is die afgelope 24 uur in 3 afsonderlike ongelukke in Limpopo en KwaZulu-Natal dood. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en die volgende bulletin hier op RSG is om 8 uur. En nou die streeks weer voorspelling vir vandag, die 19de Julie, met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggendryp op plekke andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm,
maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die Ooste. Noordwes mooi weer en koel tot warm. Vrystaat mooi weer en koel. Noord-Kaap oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Die Wes-Kaap bewolk met ligte reën langs die suidweskus en die aangrensende binneland waar dit ook koud sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordwes waai, maar sterk tot baie sterk wes-suidwes alangs die suidkus van die middag. Vanaf die middag en dit sal teen die aand lig en veranderlik alangs die weskus wees. Nou die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel met ligte middagbuie alangs die kus en die wind langs die kus sal matig weswaai en teen die aand baie sterk word, maar nog steeds in 'n westelike rigting. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, wat vanaf die suide gedeeltelik bewolk word en teen die aand uitbrei na gebiede suid van die Plateaurand en die wind langs die kus sal lig suidwes waai. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle alangs die noordkus, andersins mooi weer en koel tot warm. En die wind langs die kus sal lig wes-suidwes waai en vanaf die laat oggend in die suide lig tot matig noord-noordoos. En hier is hoe vandag se verwagte minimum en maksimum temperature lyk. Gauteng, Pretoria 325, Johannesburg 521. Vereniging 322. In Mpumalanga en Bombela 11:30. In Malahleni 9:24. Ermelo 5:21. Standerton 2:23. Skukuza 7 styg tot 34. Limpopo Polokwane 6:27. Palaborwa 12:32. Tzaneen 13 word 31. Musina 12:33. Lepalale 6:31, Mokopane 6:29. Noordwes Klerksdorp 2:23, so ook Potchefstroom 2:23, Mahikeng 5:26, Rustenburg 5 styg tot 27, Vryburg 3 word 26. Vrystaat Bloemfontein 4:21, Welkom 3:24, Bethlehem 1 en dan 9:10. Kroonstad 2:23, Fourie Smith 5 later 20, Vicksburg 1:19, Sasolburg 3:21. En ons beweeg na die Noord-Kaap, Upington 5:25, Kimberley 3:25, De Aar 8 word 20, Bosmansburg 2:23, Alexanderbaai 10:20, Springbok 15:23, Kalvinia 3 later 19, en Sutherland 2 word 16. Die Weskaap Kaapstad 12:16, Vredendal 8:21, Riversdal 9:19, George en Mosselbaai vandag 11 en later 18, Woester 9 en dan 20, Beaufort Wes 16:21, Oudtshoorn 6 styg tot 18. Die Ooskaap, Lubega 9 en dan 20, Makanda 9:19, Nuba 6:22, Graafrenet 2 word 21, Oos-London 11:20, Port St. John's 13:21, Mthatha 8 word 22, Kumani 6 styg tot 21, Tonkei 9 en later 21, KwaZulu-Natal Durban 17:24, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 8 styg tot 27 en Umnambiti of Lady Smith 8:26.

0: Hoe maak jy vleissnitte soos picanha en bewet gaar? Professor Philip Strydom gee raad, maandagmiddag om 1 uur in 360. In die wêreld van landbou word daar gefokus op 'n brandbestuursprogram en 'n span van die Universiteit Stellenbosch wat vanjaar se veeplaas Stock Farm studente vasvra kompetisie wen. Ons reis deur die Kruger Nasionale Park met Dust Bug Travel en in afstof in 2021 word Wally Funk op 82-jarige ouderdom die oudste vrou wat die ruimte ingaan.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: Ons gaan nou by Liselde Bruin aansluit vir binnekamer met gesprekke oor integriteit, geloof, geskiedenis en hoe om jouself teen misleiding op sosiale media te beskerm. En na die nuus om 8:00 sluit ons by Magdalene Kreer aan vir Loof die Here. En om 9:00 sluit ons aan by die oggendeerediens, gelei deur pastoor Sonja Goldberg, en sy is 'n geestelike leier van die familiekerk Bottelary in Brackenfell. En die skriflesing kom uit Hebreërs 2 vers 1 tot 4. Hebreërs 2 vers 1 tot 4. En later vier ons ook besondere lewensmylpale waaronder Johanna Marie van Panorama aftree oor in Peru vandag 106 jaar oud word. Ek gaan vroeg begin vandag met die boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer. So laat weet sommer nou al daardie persoon indien jy dalk 'n boodskap vir hom of haar ingestuur het, dat hulle van vroeg af moet luister, net so na die oggendeerediens, want ek het nie minder nie as 41 boodskappe van gelukwense om te lees vanoggend, so ek sal moet vroeg begin om deur hulle almal te kom. Laat weet sommer nou al daardie mense so na in jou hart vir wie jy dalk 'n boodskap gestuur het. Indien jy sopas ons aangesluit het, baie welkom by jou Sondag saam met RSG en ons gee nou oor aan die Kaapstad Atelier vir binnekamer.
1: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Goeiemôre en welkom by RSG se binnekamer waar ons sondagoggende kuier met 'n koppie koffie en gesels oor geloof. Ek is Liselde Bruin en die ander deel van ons is Neil Roo agter die kontroles. Ons gaste vanoggend is Dr. Michelle van Tonder van die Kempton Kruin gemeente wat gesels oor leierskap. Etorina Stoop gesels met ons oor die geskiedenis van Koelsberg NG gemeente wat hierdie jaar 200 jaar oud is en Dr. Pieter Visser gesels met ons oor die slenters op sosiale media wat so maklik jou beursie laat oopmaak en lei tot groot verliese. Die van ons wat so 'n bietjie ouer is en nie heeltemal seker is watter knoppie op jou foon jy nou gedruk het en hoe om daar uit te kom nie, kan veral hulle ore spits vanoggend. Dr. Eugene Kemp gaan ons program afsluit met inspirasie. Maak jouself gemaklik vir 'n heerlike saamkuier.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Dimmie Michelle van Tonder is predikant by die Kruin Gemeente in Kempton Park en ons gesels vanoggend in ons reeks oor leierskap, oor integriteit as die hart van buitengewone inspirasie. Goeiemôre Michelle.
4: Goeiemôre Liselle. Ja, baie dankie vir die geleentheid om saam hieroor te kan gesels.
3: Michelle, as ons nou praat oor leiers, dan is integriteit die een ding wat ons verwag, wat outomaties aan die orde van die dag moet wees.
4: Dis al, ja, ek is verseker daarvan oortuig en ek glo dat ons glad nie oor leierskap of goeie leierskap kan praat as dit nie met integriteit gepaard gaan nie. Veral nie inspirerende leierskap nie. Maar wat hierdie verwagting en eintlik hierdie behoefte na integriteit in vandag se tyd so ernstig maak, is omdat ons, ek dink, in 'n konteks lewe wat nogal uitdagings met egtheid het. Net as ons dink aan al die AI dinge wat oral kop uitsteek en nog mense wat so baie skepties is oor wat regtig waar is en wat eg is. En dis nie nou net in die op sosiale media of met AI wat ons dit sien nie, maar ook ten opsigte van leiers. Want as ek so luister na wat mense van en oor leiers sê in watter vorm of rol, watter party of land of groep ook al, is dit maar oorwegend krities of onseker, ja, en selfs 'n bietjie negatief van tyd tot tyd. En ek meen, hoeveel van ons het nie al aan politieke of publieke leiers, rolspelers of sogenaamde influencers gekyk en gedink, waarmee is hierdie persoon besig nie? Want hulle praat met baie passie oor die dinge waarvan hulle oortuig is en dan klink dit amper asof dit te goed is om waar te wees, nê? En dan het ek nou ook al oor en oor genoeg kere seker saam met julle agtergekom dat dit toe te goed was om waar te wees en ja, dat daar die leier of persoon in die beïnvloedersrol toe nou nie die hele tyd besig was met die regte dinge of die dinge wat hulle voorgegee het nie. So, dis hoekom ek dink, eintlik is ons allemaal maar allergies vir hierdie agteraf agendas wat baie keer gedryf word deur mense, deur beïnvloeders en leiers en ons het hierdie behoefte aan deursigtigheid. Ek wil leiers ervaar en sien vir wie hulle werklik is, nie vir wie hulle voorgee om te wees nie. Ons kry dit mos by Brené Brown, hierdie treffende gedagte, dat weerloosheid kweek vertroue, vulnerability creates trust. En hierdie is die kruks van die saak, met so baie dinge in die lewe wat vals is en voorgee is, sien ons dat mense juis nie perfeksie vertrou, iets wat nie perfek is nie, bou hierdie vertroue, hulle vertrou weerloosheid en dan volg hulle hierdie egtheid. So ek het in die begin van die jaar leergeleentheid bygewoon waar meneer of eintlik wil ek die vrymoedigheid neem om te sê oom Brand Pretorius gepraat het oor sy boek Inspirerende Leierskap en natuurlik het ek daar 'n klomp waardevolle en treffende gedagtes gehoor, maar wat my die diepste getref het, was nie eintlik die inhoud of die inligting wat hy gedeel het oor die boek nie, maar dat ek terwyl ek na hom luister, sy weerloosheid kon beleef en 100% seker kon wees dat hy eg is. Niks voorgee nie, niks valsheid nie. Ek onthou in daai leergeleentheid het iemand om 'n vraag gevra en hulle het hom gevra hoe het hy dit reg gekry om so 'n suksesvolle besigheidsman te wees en dan nog gelukkig getrou te wees en betrokke by sy gesin te wees. Hoe het hy die werk-lewe balans wat almal nog smag? Hoe het hy dit reg gekry? En hy was dood eerlik en het gesê, hy het dit nie altyd reg gekry nie. Dat hy dikwels sy gesin meer afgeskeep het as wat hy wou en ja, as wat hy weet hy moes en dat hy eintlik so dankbaar is teenoor sy vrou wat hom gereeld moes terug in lyn bring met die dinge wat regtig saak maak. En joh, wat ek het besef het is, dikwels is mense in leierskapsrolle, as hulle ander oor iets wil inspireer, wil hulle kom vertel hoe goed hulle dit reg kry en dat ons dit dan moet ook strewe om dit reg te kry. Maar by Oom Brand het ek gehoor dat niemand alles altyd perfek reg kry nie. En ja, dis juist met daardie egtheid wat ek kon assosieer en wat vir my so inspirerend was.
3: Hoe dink jy lyk doodgewone integriteit?
4: So ek dink doodgewone integriteit kan ons verstaan as ons besef integriteit is baie soos nederigheid. As jy vir mense moet sê, jy is die nederigste persoon, dan het jy klaar 'n bietjie die pot misgesit, nê? Net so dink ek nie daar's iets soos beste integriteit of die meeste integriteit nie. Maar integriteit in wees is net doodgewoon. Die kern hiervan het ek nou raak gelees in Spreuke 10 vers 9 waar ons staan, wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krom paaie loop, word uitgevind. En wat dit doodgewoon maak en eintlik waardevol maak is dat hierdie integriteit of opregtheid ons juis vry maak van 'n klomp voorgee, valsheid of perfek te probeer wees. Soos ek vroeër genoem het, ons het in elk geval al soveel kere gesien hoe leiers in kerke, in die politieke sfeer, publieke vlakke, wat dalk vals is of voorgegee het, op die ou end in elk geval blootgestel word en uitgevind word. So ja, ek dink ons, as ons streef na egtheid en integriteit, is dit dat dit bloot net doodgewoon moet wees. Ek beleef het nogal op 'n spesifieke manier in my eie lewe en bediening. Ek het 4 kinders, dis in die ouderdom van 5 en 12 jaar oud, en ek probeer daarom fiks bly, en so nou en dan 'n ver end gaan draf, en ja, dan ook die reuse verantwoordelikheid, maar ook voorreg om 'n geestelike leier by 'n gemeente te wees, en daar kom nogal gereeld iemand na my, ek wil amper sê weekliks, en vra, hoe kry jy dit reg om by alles uit te kom, en alles te doen waarby jy betrokke is, en al die balle in die lug te hou. Aan die begin het ek geantwoord en gesê, wel, op 2 maniere. Eerstens, ek het nie 'n keuse nie. En tweedens, 'n glas goeie rooiwyn so nou en dan help daarom. Maar meer onlangs het my antwoord hierop eintlik nogal verander. En het ek, begin ek vir mense net antwoord, eerlik, ek doen nie en ek kan nie. En as ek moet sê, wil ek definitief op daai oomblik 'n bietjie simpatie kry. Maar die dieper waarheid is dat ek in die proses is om te leer dat ek nie alles vir almal altyd kan wees nie. Ek het beperkte tyd. Ek het beperkte gawes. Ek het beperkte energie en beperkte kennis en kundigheid en definitief beperkte kapasiteit. Ek het so laas jaar saam met my kollega span die boek gelees van John Maycomber. Die boek is The Ruthless Elimination of Hurry. En hy lig in hierdie boek uit dat een van die sleutelopdragte van ons disippelskap aan Jesus is om binne beide ons potensiaal aan die een kant en ons beperkings aan die ander kant te leef. So ek werk maar elke dag daaraan om te aanvaar dat my beperkings goed is. Want dit, juist my beperkings, gee ruimte vir God se werk in en deur my. Vir my ook om God se werk raak te sien van dit wat hy deur my doen. Ek besef dat in my rol as dominee, deur in elk geval ten spyte van my en te midde van my beperkings en swak oomblikke, nog steeds sy werk in mense se lewens doen. En dit is nogal 'n kosbare ervaring om te kan besef, ek kan partykeer ook net mens wees. So, ek dink, Lizelle, as ek my idee van doodgewone integriteit vir buitengewone leierskap of buitengewoon inspirerende leierskap kan opsom, is so 3 kerngedagtes wat nogal na in my hart lê. En die eerste is dat ware inspirerende leierskap slegs binne ware verhoudings kan geskied. So daai verhoudings is die kern, is die plek waar ons die geleentheid het om te spreek tot mense se lewens. En ware verhoudings gebeur slegs waar daar ware vertroue is. En ware vertroue gebeur en word gebou op ware integriteit. So wanneer iemand in 'n leierskap met egtheid uitleef wat hulle glo en sê, bou dit die vertroue en dit word die verhouding en daar binne gebeur die inspirerende leierskap. So ja, ons lei, soos die spreekwoord sê, nie deur ons woorde nie, maar deur ons dade, deur ons voorbeeld. Tweede gedagte, sou ek sê dat inspirerende leierskap nie op 'n verhoog gebeur nie, maar in gewone oomblikke. Die sê ding van die klein goed is eintlik die groot goed. Mense word nie deur groot idees net geïnspireer nie. Mense word geïnspireer deur die wat eg met 'n betekenis en met hoop lewe. Niemand hoef 'n groot leier te wees om lig te bring nie. 'n Klein lig maak baie groot verskil in 'n donker plek. En derdens, mense word geïnspireer wanneer hulle glo, hulle kan ook groei en ontwikkel. Dat hulle nie na ander hoef te kyk en te voel, ag, ek gaan nooit daarby uitkom nie, maar eerder weet, elke mens kan maar net probeer om tussen hulle potensiaal en hulle beperkings te lewe. En ja, soos 'n paar sondae terug, na die erediens kom een van die lidmate na my toe. Die meeste dominees of predikers weet dat hierdie of 'n goeie of 'n slegte ervaring kan wees. Dit hang maar net af van hoe goed of sleg die preek mense oor hulle self laat voel het. En soms het ek nou al gesien kom dat tannies met baie vreemde vrae oor die blomme of die koeksisters of wie die handdoekies uit die badkamer verwyder het. Dan dink ek vir myself, wat in my hele boodskap oor die lewe en die hoop van die opstanding van Jesus 'n bekommernis oor koeksisters en badkamerhandjies getrigger het. Maar okay, gelukkig was hierdie keer se na die preek lidmaat besoek 'n goeie ervaring gewees wat met die boodskap betrekking gehad het en ja, dit het my definitief diep geraak en ek het soveel waardering daarvoor gehad. Want die lidmaat kom na my toe met deernis in sy oë en sê, ek wil net dankie sê dat jy vandag vir ons gewys het dat dominees ook maar net gewone mense is wat sukkel en twyfel en struikel en elke dag oor moet probeer om in Jesus se voetspore te volg. Dankie dat jy eerlik was en nie gemaak het asof jy alles klaar reg kry en daarbo op die hoë troon sit nie. En eintlik die sin wat vir my uitgestaan het in hierdie boodskap wat die lidmaat vir my gegee het is, dit laat my voel dat God se genade vir my ook genoeg is wanneer ek sukkel. So ja, vanuit my leierskapsrol wat ek moet vervul as 'n geestelike leier, probeer ek nie noodwendig mense inspireer nie. Ek probeer net leef soos iemand wat glo dat God se genade vir my genoeg is en soos wat ek glo en dink 'n volgeling van Jesus behoort te doen. Dit klink amper gewoon en klisjé, maar ek dink dis die punt. Die hart van inspirerende leierskap is net doodgewone integriteit. Dis nie rocket science nie.
3: Om met egtheid en die gewone oomblikke op te daag. Michelle, baie dankie. Dankie vir die saamgesels.
4: Baie dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer dit.
1: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Koelsbergse gemeente is hierdie jaar 200 jaar oud en ons gesels vanoggend met Etorina Stoop oor die gemeenskap van Koelsberg. Goeiemôre Etorina.
5: Goeiemôre Lisel en ons luisteraars.
3: Vertel vir ons van jou dorp en die gemeenskap van Koelsberg.
5: Dankie Lisel. Koelsberg was en is nog steeds 'n deurgangsroete. Ons is 'n Karoo dorpie, ons is langs die N1 en baie toeriste beskou ons as die halfpadmerk tussen Johannesburg en ook Kaapstad. So ons het 'n baie ryk geskiedenis. Ons is hier ook vernoem na Sir Laurie Cal hier in 1830 en die Anglo-Boereoorlog het ook 'n groot impak op ons dorp gehad. So ons is natuurlik bekend vir skaapboerdery, vir bees en wild en dan is ook die eerste diamant wat gevind is hier in Koelsberg getoets en dit het bekend gestaan as die Eureka diamant wat 21,25 karat was en dit was nou voordat hy geslyp is en hier het hulle dit op 'n glasvenster getoets en ja, ek is baie gelukkig. Ek is loopafstand van die skool en ek is nog steeds 'n onderwyseres by Hoërskool Koelsberg.
3: Die gemeente het 'n ryk geskiedenis.
5: Lisel, die vroegste intekeninge wat ons het, is begin by 1814 tot by 1818 as twee sendingstasies. En hierdie boeregemeenskap het geen kerk, geen predikant gehad nie. En hulle was net op hulle state Bybel, hulle sterk geloof en hulle huisgodsdienst was hulle moes hulle dan nou doen. En hier in 1822 is Dominee Andrew Murray van Graaf-Reinet. Dis waar hy nou hier in die prentjie kom. Hy is toe toegelaat om 4 dae te perd van Graaf-Reinet af tot in Koelsberg te reis en wanneer hy hier aankom dan was hy tussen so 200 en 300 ossewaans wat vir hom gewag het. En dan het hulle onder bokseile in die open lig het hulle dan nou kerk gehou. Hulle moes nagmaal hou, doop hou, katekisasie hou. Dan as jy nou net in jou geestes oog sien, hier was niks. So onder hierdie bokseile het hulle dan nou hierdie kerk gehad. En toe in 1824 toe kom daar 'n skrywe aan Lord Charles Somerset en hulle vra vir hom 3 goed. 'N gemeente en 'n leraar, grond vir die vee om te wei tydens hierdie eredienste wat hulle moet bywoon, grond en hulle dit die grond moet verdeel word en verkoop word sodat daar fondse kan wees in vir die bou van 'n kerk en 'n pastorie. En in 1825 word hierdie versoek toegestaan. En in 1826 toe staan ons eers bekend as die NG gemeente Torenberg. En soos die luisteraars nou hoor, ek praat nie van Koelsberg nie, want ons was nie Koelsberg nie. Van Koelsberg het eers in 1830 is dit toe nou tot stand gekom en later het die gemeente toe geword na die NG gemeente Koelsberg. Nou die eerste kerkgebou het bekend gestaan as die Strooidak Kerk, wat toe later vervang word, want hy het so 'n bietjie vervalle geraak. Toe word daar 'n tweede kerk wat bekend staan as die Noodkerk en terwyl die Noodkerk in gebruik is, toe bou hulle die kerk soos wat sy vandag staan in die middel van die dorp en sy preek natuurlik nou al vir 160 jaar. En Lisel, dit is hier waar ek kan nie vir jou sê hoeveel mense het nou al van die kerk foto's geneem nie. En net iets interessants van die kerk in ons gemeente, hier in 1840 tot by 1845 is daar 687 kinders gedoop en 407 paartjies is in die eg verbind. En dit beteken dat ons gemeente is ouer as wat die dorp is. En ons is nog steeds aktiewe en 'n lewenskragtige gemeente. Dat ons selfs die woord bazaar verander het na 'n kuier en kletsfees wat ons jaarliks nou aanbied. En dan maak dit van ons die oudste NG gemeente in die Noord-Kaap, omdat 8 gemeentes hier van ons gemeente afgestig het. Ons is wel deel van die Oos-Kaap Sinode, maar ons kan ons kerk bereikbaar deur 3 provinsies, die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en sowel as die Vrystaat.
3: Sjoe, wat 'n geskiedenis. As mense vandag kerk toe gaan, dan besef jy nie dat daar iewers ossewaans onder 'n boom gestaan het om daai kerk te stig nie, en dit is hoe lank dit teruggaan. Wat gaan julle doen vir die 200 jaar se onthou gebeurtenis?
5: Ons het die 8ste die 9de Augustus is gaan die gebeurtenis plaasvind. Nou ons het vir Dr. Koos van der Merwe, hy kom van George of en hy is ook mos nou die sanger van daardie bekende Houtkruislied. So hy is die Saterdagoggend by ons. De Pree en Jana Stols is die aandkuier hulle by ons. Sondagoggend het ons 'n besonderse nagmaalsdiens. Nou dit gaan deur 3 leraars behartig word. Dominee van As en Dominee Jabu Taljaard wat al hier by ons afgetree het en dan ons huidige predikant Dr. Christo Herps gaan nou daai diens waarneem en dan het ons ook een van ons voormalige orreliste. Sy is Ragie Badenhorst wat dan nou vir ons die orrel gaan speel en dan die aand is ons hoogtepunt. Dis 'n toneelstuk wat deur ons voormalige skoolhoof Emerensia Pretorius geskryf is. Dit word opgevoer en dan die lang wag die mense wat al reeds by my 'n gedenkboek bestel het, hulle gaan nou hierdie boek dan nou ontvang en professor Pygel Badenhorst wat 'n inboorling is van Koelsberg. Hy het met hierdie boek begin. En Lizet Taljaard, hy het om net voltooi, so dan word sy die gaan die boek bekendstel en dan wat is ons pad vorentoe vir die volgende tydperk?
3: Terina, waarvoor is jy dankbaar?
5: Lisel, 200 jaar se genade. Here het hierdie gemeente gedra deur droogtes, springkantpla, die oorlog wat hier verby is, veral die Anglo-Boereoorlog wat in ons boere distrik se voorsate dit het aan hulle lywe gaan sit en dat die Here nog steeds ons gedra het en veral die lief en leed en vir my om deel te kan wees, want dit is een keer in 'n mens se lewe dat 'n gemeente so oud word en dat ek kan deel wees daarvan en dat die Here ons gebruik in hierdie dorp en in ons kerk sodat ons 'n verskil kan maak in die gemeenskap, maar veral ons toeriste wat daagliks in ons dorp oornag, dat ons in hulle lewe 'n verskil kan maak.
3: Nou ja, ons hoop as jy weer daardeur Koelsberg ry, gaan jy met ander oë na die kerk kyk. Terina, as mense nou hierdie geleentheid of hierdie naweek van julle wil bywoon as hulle in Koelsberg is, of as daar ou Koelsbergers is wat daarby wil betrokke raak, hoe kontak hulle vir jou?
5: Lisel, dit is die beste is om vir my 'n e-pos te stuur en hulle weet dan ek hou nou skool. So as ek my e-pos adres kan stuur, kan julle vir my my kontak daarop by etorina.stoop@gmail.com. En as ek my naam vir jou moet spel, dis etorina.stoop@gmail.com. Alles is klein lettertjies. Dankie Lisel.
3: So jy kan vir Etorina e-pos, haar e-posadres is etorina.stoop@gmail.com. Alles klein lettertjies. Etorina, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
5: Dit was 'n groot plesier Lisel en baie seën vir julle ook.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Dr. Pieter Visser is predikant by die NG gemeente Werda Park en hy het onlangs 'n artikel geskryf oor die slenters op sosiale media wat geloofsgemeenskappe teiken En ek het dit goed gedink dat ons hieroor praat, veral omdat baie van ons mense aan die ouer kant is, baie van ons luisteraars, en nie altyd weet wanneer iets 'n slenter is nie. Pieter, goeiemôre.
6: Goeiemôre, dankie vir die geleentheid.
3: Dit raak al hoe moeiliker om in die digitale era en sosiale media bedag te wees op die skerms wat vir jou lê en wag. Praat met ons hieroor. Ek weet, daar's baie mense in my onmiddellike omgewing wat in die gate trap. Hoe lyk hierdie skelms op sosiale media?
6: Ek dink ek moet dalk begin deur te sê, dit is nie net dom mense wat daar verval nie, tensy ek self onder daai kategorie val, want ek self is ook al uitgevang met 'n paar goed. So in die verlede was dit daai goed van stuur hierdie aan vir 10 mense en jy het goeie geluk en daai tipe goed. Of jy kon deur swak Engels of swak taal agterkom hierdie is 'n slenter. Dit lyk ongelukkig nie meer so nie. Deesdae lyk dit soos 'n droom nie op die internet of 'n tannie wat 'n getuienis deel of iemand wat 'n Bybelstudie aanbeveel. So dit is al moeiliker dink ek om hierdie goed raak te sien. En ek dink wat dit dan beteken is dat die onus al meer op ons lê om goeie onderskeid vermoë te kan hê. In die verlede was ek dink 'n klomp goed eers deur 'n redakteur iewers gesif. As jy 'n brief ingestuur het of 'n artikel of 'n boek is eers deur 'n redakteur of 'n hele span nagegaan, maar deesdae kan enige iemand enige iets op die internet sit en ek dink dit met ons baie meer bedag maak, maar ek dink ook aan die een kant maak dit ek met baie meer rustigheid dalk eers kyk na 'n ding voordat ek gaan optree.
3: Jy het gesê hulle bemark iets soos 'n Bybelstudie of 'n produk en hulle weet presies eintlik waarvoor die goed is wat jy soek met dieselfde goed waarmee jy sukkel. En hulle gebruik amper 'n storie vertel tegniek, nie hulle is met daai getuienis ding. Is daar onlangs so goeders wat jy agtergekom het wat wel hierdie goeders doen?
6: Ja, dit is juist waarop ons gereageer het op daai artikel in Kerkbode, want dit is hierdie lang uitgerekte storie en dit teiken baie keer op vrees, dit teiken baie keer op 'n mens se hartsnare of emosie. En ek dink mense moet dan kyk, ek goed, maar wie is agter hierdie goed? So jy moet eers gaan kyk, ek goed, maar is daar 'n betaalkanaal? Hierso betrokke, moet ek my kredietkaart besonderhede gee, wat kry mense hier uit? Partykeer is dit ook selfs net verklaard wat mense 'n ding plaas. As jy kyk na Jan Alleman en iemand is kwaad en oproerig op Facebook of iets, wat probeer die persoon hier uitkry? So ek dink dit gaan maak dat 'n mens moet vra, ek het maar wat lê agter hierdie goed? Ek weet nie of jy wil hê dat ek dalk moet uitlig waarvoor mense kan uitkyk.
3: Ja, asseblief verduidelik vir my hulle bemarkingstegnieke. Yes. Hoe gebeur dit? Okay. Want hier sit ek nou voor my foon en ek het nou tyd en nou scroll ek.
6: Yes. So ek dink 'n ding wat 'n mens in die eerste plek moet in ag neem is dat jou Facebook feed of jou sosiale media feed baie deur 'n algoritme gedryf word. So hoe meer jy op 'n ding gaan klik, hoe meer jy tyd gaan spandeer op 'n sekere artikel of 'n sekere ding, hoe meer gaan jy daarvan kry. So hoe meer likes 'n ding kry, selfs al sê jy iets negatief of net 'n amen of 'n wat ook al daarop, dit sê vir die algoritme, hierdie persoon neem deel aan hierdie gesprek en ek gaan vir meer gee, want op die einde wil hulle advertensies verkoop op Facebook of op Instagram of sulke tipe goed en hulle wil al meer engagement kry. So waarvoor mens kan uitkyk is emosioneel gelade goed. Jy kan dink politieke goed word baie maklik ook so gedeel. Jy wil veral kyk maar wie se persone hier agter. Is dit 'n persoon wat ek ken wat hierdie gedeel het? Is dit iemand wat een of ander sosiale stand het? Ek bedoel dis verskillend as jy iemand soos meeste mense ken vir Stefan Joubert. Dis verskillend as iemand soos Stefan Joubert iets skryf en iets deel teenoor iemand wat volgens hierdie artikels 'n sonderskooltannie is en nou oproerig is oor sy haar so swak gefaal het in haar opvoeding van hierdie arme jong mense. So dit is 'n emosionele uitbuiting baie keer van mense. Mense kan ook gaan kyk maar wie is die mense wat hierdie produkte maak. En daarvoor moet jy maar gaan rondsoek. Jy gaan maar 'n bietjie met Google dalk selfs ChatGPT gebruik. Ek het vir daai artikel nogal ChatGPT gebruik. En het gesê, oe, maar hierdie is nie 'n nuwe ding nie. Hierdie ding is in Engels en hy's in Spaans en hy's in verskillende tale beskikbaar en jy kan nie eintlik agterkom wie hierdie geskryf nie. So daar's nie 'n publikasiemaatskappy, daar's nie 'n Lex Werby of 'n Koenboeke of iemand wat jy verantwoordbaar kan hou vir hierdie ding nie. Jy weet nie wie die skrywers van hierdie goed nie. Ekskuus, wat ek nou na verwys is een of ander Bybelstudie materiaal wat hulle op Facebook adverteer het en jy kan nie lekker agterkom wie is die skrywer hiervan nie. Dis eintlik maar mense wat ook baie keer AI gegenereerde materiaal skep en daar's 'n betaalskakel en van die mense het selfs gesukkel, hulle sukkel om hierdie ding gestop te kry want hy trek heeltyd geld van hulle rekening af. So dit is 'n moeilike storie.
3: En jy moet altyd versigtig wees vir wanneer dit jou na 'n ander platform toe vat as die een waarop jy is.
6: Yes, ja, beslis.
3: Dit bring ons nou by wat moet ek en jy doen en almal van ons wat voor ons foon sit om seker te maak dat ons nie in hierdie slenters verval nie.
6: Ek dink dit is 'n stuk selfverantwoordbaarheid wat ons gaan moet neem. In die verlede was daar mense wat ons kon red, wat gekeer het dat iets nie op die TV beland of iets nie in die koerant geplaas word of in 'n boek gedruk word nie. En ek dink die onus lê al meer op onsself om te gaan vra maar wat word oorgedra deur hierdie boodskap? Ek dink vir ons as gelowiges is dit ook belangrik om te vra in die eerste plek wat sê hierdie ding oor God? Is dit 'n God wat my wil uitvang? Is dit 'n God wat wat nie kan wag tot ek skeefloop nie of is dit 'n genadige God, 'n liefdevolle God wat hier agter verkondig word? Want baie keer word dit deur emosie gedryf. So as 'n mens eers jou eie siftingproses gaan volg en ook onthou die voordeel wat ons eintlik het agter hierdie goed is tyd. As jy dink aan mense wat se rekenings leeggetap word. Dit is hierdie dringende boodskap wat deurkom en ek moet nou optree, maar het ek die regte kanale gevolg? Iemand gaan nie sommer van 'n wildvreemde nommer af vir my 'n boodskap stuur en sê dis die bank en ek moet nou my PIN insit nie. En dit is dieselfde hierso dat mens eers tyd daaraan gaan koppel en vir persone wat ek ken wat wil ek sê credible persone is, mense wat teologie ken, mense wat weet wat agter 'n ding steek, gaan vra, hoorie maar wat gaan hier aan, ken jy hierdie storie of is hierdie net nog 'n slenter of 'n foefie?
3: Dis belangrik dat ons eintlik digitale onderskeidingsvermoë moet toepas soos wat jy met enige ander ding dit sou toegepas het, nê? Jy moet eintlik stadiger leef of lees voordat jy daai knoppie druk.

0: glo wat oor jou geloof aan jou vir jou aangebied word nie.
1: Ja, want ek dink mense tree baie maklik uit. Ek lees nou weer die ding en nou is ek kwaad. En nou wil ek iets sê en of ek wil nou iets doen nie omtrent en dit is waarop hierdie mense floreer en dink ook daaraan dat baie van hierdie goed eintlik nie noodwendig eers mense is nie, maar code is of robotte is wat goed skryf om mense te laat reageer daarop en so meer kliks te kry. So ons het met baie meer oordeel en met baie meer kundigheid nodig om op te tree.
0: Dr. Pieter Visser is predikant by die NG Gemeente Wederpark. Pieter, baie dankie dat ons vanoggend so 'n bietjie die kollig hierop kon laat val. Net om mense te herinner, wees bedag op wat jy lees, dat alles nie altyd waar is nie, en dat jy maar jou tyd moet vat, voordat jy jou laat intrek deur 'n storie. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
1: Dankie vir die geleentheid.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
0: Die sielkundige Dr. Eugene Kemp sluit vanoggend by ons aan vir 'n stukkie inspirasie vir die week wat voorlê. Goeiemôre Eugene.
3: Môre Lisel.
0: Ons gesels vanoggend oor die hoofstukke van ons lewensstorie. So as jy sê ons lewe bestaan uit verskillende hoofstukke, hoe weet 'n mens wanneer een hoofstuk besig is om af te sluit en 'n nuwe een begin?
3: Ek dink ek moet miskien net so 'n bietjie konteks gee. Ek hou van die analogie van om te sê ons lewe is, ons is elkeen besig om eintlik ons eie boek te skryf daagliks en dat mens verskillende hoofstukke het in hierdie boek. Wat eintlik maar gebeur hoekom mense so van stories hou is, jy kan in die gemak van jou gemakstoel sit en jy lees ander ouens se stories, jy identifiseer met die karakters, maar daar's 'n momentum, daar's 'n opeenvolging van een hoofstuk na die ander toe en jy weet daar kom 'n slot, dit elke boek het 'n slot, so daar kom 'n oplossing, maar dis ook asof 'n mens dan baie keer as jy so na iemand anders se storie luister, besef dat jy is daarom ook nie alleen en dat is nie net jou storie wat donker lyne bevat nie. Nou, ek dink wat baie keer gebeur is en ons sal nog bietjie meer daaroor gesels is dat ons hak baie keer by 'n bepaalde hoofstuk in ons lewe in. En dis hoekom dit so belangrik is om te kan besef wanneer skuif hy aan. Ek het al in my lewe baie agtergekom dat ek te lank bly by 'n bepaalde hoofstuk en dat dit al lank al moes aanskuif en dit gaan maar oor gemak. 'N Mens raak gemaklik en iemand het nou die dag weer vir my gesê, wanneer laas het jy iets vir die eerste maal gedoen? Want ons hou van hierdie gemaksone en dan maak dit ons eintlik daar bly terwyl ons al moes aangeskuif het. Ek lees 'n comic McCarthy se boek The Road, dis 'n ek hoop ek spreek dit reg uit, 'n Pulitzer boekwenner. En in hierdie boek skryf hy van 'n pa en seun wat een oggend wakker word en dan het daar as gevolg van 'n apokaliptiese gebeure is die wêreld letterlik verwoes en het hy en sy seun oorgebly en nog 'n paar ander ongure karakters wat eintlik teer op mensvleis letterlik. Dit klink nou baie sleg, maar daar's net hierdie ongelooflike metafoor van hoe hulle karige besittings wat oorgebly het in hierdie winkeltrollie sit, maar die winkeltrollie het een wiel is weg, maar hoe hulle nog steeds weet aanhou en nie op as gevolg van die beperkinge nie en ook besef dat jy kan nie jou trollie te vol laai nie. Baie keer is ons lewens so vol goed wat maak dit ons nie kan aanbeweeg nie. En ek dink wat baie keer gebeur, ons is al eintlik in 'n nuwe hoofstuk en besig met 'n nuwe hoofstuk lank voordat ons dit besef. En gewoonlik voel ons eers die ongemak en dis wat baie keer gebeur wat eintlik vir my sê ek moet aanbeweeg. Dis wanneer daar 'n krisis kom, wanneer 'n verhouding eindig, wanneer werk verander, kinders trek uit, iemand sterf en ons besef eenvoudig dat ons nie meer dieselfde mense is as 'n paar jaar gelede nie. Die uitdaging is dat ons dikwels probeer om die volgende hoofstuk met die draaiboek van die vorige een te skryf of te leef. En dat ons nodig het om 'n wilsbesluit te neem en te sê, maar ek gaan nie hierby hak nie, ek gaan aanbeweeg.
0: Jy het nou gesê dat party mense bly vasgevang in daai moeilike hoofstuk en sukkel om vorentoe te gaan. Hoe kan 'n mens die verlede eerlik erken en in die oë kyk sonder dat dit die res van jou lewensverhaal

0: bepaal?
1: Ek dink dit is moeilik. Weet jy, ek wil dit glad nie weet afmaak as iets wat sommer net eenvoudig is en net 'n paar stappe nie. Wat ek dink belangrik is, en miskien kan ek hier Tasman Brits, ons Protea cricketspeler se storie net vertel. Dit was vir my veral nou met die Wêreldbeker cricket, vroue cricket, was dit my interessant om haar storie te lees. Sy was 'n baie belovende atleet, 'n spiesgooier, en hier na 20s was sy in 'n ernstige motorongeluk met baie ernstige knieberings wat haar loopbaan net daar stop gesit het. En sy beskryf hoe sy deur baie moeilike tye gegaan het, maar toe 'n wilsbesluit geneem het om uit daai donker gat te kom, en het sy begin cricket speel hier in haar laat 20s. So sy het glad nie eers as 'n kind op skool cricket gespeel nie, en sy moes improviseer. Sy kon sekere van die houe nie speel nie, en die van ons luisteraars wat cricket kyk sal weet dat hoe sy net een van ons sterre was selfs nou. En maar sy het besef dat sy moet iets anders te doen. En dit is baie keer daai moeilike ding om te sê, okay, hierdie is die realiteit. Hier is 'n stuk seer, jy weet, wat deel is van my lewe, maar wat maak ek nou daarmee? En ek dink dit is, daar's 'n misterie aan die pyn en die donker lyne in ons storie. Maar ek dink dat een ding wat ek besef, en wat miskien baie keer 'n wanpersepsie is wat ons het, is dat wanneer ek 'n gelowige is, veral, dan behoort ek nie deur swaar pyn te gaan, deur verlies te gaan nie. En ek dink dat pyn het nie wit broodjies nie. Hy's 'n onwelkome gas wat by elkeen van ons kom kuier. Maar dis nie 'n aanduiding van God wat ons vergeet het, of jy weet, dat ons nou eintlik ergens iets moet herstel nie. Dis die stikkindheid en die gebrokenheid van hierdie lewe, en dis die misterie waarmee ek en jy sit, dat ons kan dit nie altyd verklaar nie. Party mense word gesond, party mense word beskerm, maar die afwesigheid daarvan is eintlik maar net 'n aanduiding van die stikkindheid waarin ons is. En die belofte wat die Here vir ons maak, is tog dat hy met ons is in daardie donker tyd. Ek dink ek sou dit graag wil beskryf as dat ons littekens hoef nie ons identiteit te word nie. Dat 'n mens kan erken dit wat met my gebeur, met party ons probeer dit net gaan bære, en dan kom haal hy vir jou later in jou lewe op 'n baie meer komplekse manier, dat ons dit raak sien, maar dat ons daarmee ook uitdaag die wanpersepsies wat ons dan het van, maar ergens het ek nou iets verkeerd gedoen, en besef dat dit is die normale deel van ons lewensstorie, van ons almal se storie. Viktor Frankl, die ou wat die Duitse konsentrasiekamp oorleef het, en hy skryf op 'n aand in die kamp stap, en hier is hierdie ongelooflike moeilike omstandighede, en dan het dit het gereën, en dan sien hy in een van die poele, sien hy die weerkaatsing van die maan en die sterre, en hoe hy in hierdie donker omstandighede iets mooi sien. En dit is, dink ek, die geheim ook, wanneer ons so vashak, is om in dit weer te besef, maar daar is nog 'n goddelike teenwoordigheid wat groter is as hierdie omstandighede.
0: Eugene, as daar nou iemand is wat vanoggend vir ons luister, en hulle wil 'n nuwe bladsy in hulle lewensverhaal begin, of hulle wil daai bladsy omblaai, nee, maar wat sal die een praktiese stap wees wat hulle vandag kan neem om net met meer hoop en doelgerigtheid vorentoe te leef?
1: Ek gaan weer vir jou dalk 'n lang antwoord gee en dan tog 'n praktiese stap gee, maar ek dink ek wil graag weer net aanhaal. C.S. Lewis het in Chronicles of Narnia, The Last Battle, skryf hy vir my iets wat vir my so besonders is. Hy skryf dat dit wat op aarde ons boek, ons storie bevat, is eintlik maar net die titel en die omslag van ons boek, en dat wanneer ons sterf, dan begin ons eintlik met die eerste hoofstuk van ons werklike lewe. Ek het nou met die skryf van my nuwe boek, moes ek ook nou 'n titel en 'n omslag kry, en ek het besef hoe belangrik dit is om mense in te trek, maar dat op die einde dit die inhoud is van die boek wat die belangrikste is. En ek dink, en dis miskien dalk nie so eenvoudige net 'n praktiese stap nie, maar dat ons weer besef dat my storie is deel van 'n groter storie. Dat ons 'n ewigheidsperspektief het, dat ons besef daar's hoop en ons is op pad na daardie hemelse Jerusalem waar al ons trane afgevesel word en ons net in 'n nuwe storie ingaan. Maar daarmee saam ook te besef dat eintlik as ons besef ons storie is deel van 'n groter storie, dat God die outeur is van my storie, dat ek weer net oorgee. Partykeer kom 'n krisis in ons lewens juis om vir ons weer die beheer wat ons gevat het van ons lewens van ons weg te vat, dat ons weer besef dat dit goddelike krag is wat in swakheid volbring word. Maar dan dink ek tog en dan kom ek by jou vraag uit dat dit soms net 'n klein stapie neem. Partykeer kyk ons na hierdie groot goed wat moet gebeur. En dan oorweldig dit ons en dan lê dit ons lam. Maar dat ons daardie klein stappe neem, die Engelse baby steps neem, en dit kan wees, bel daardie persoon wat jy nie in 'n goeie verhouding mee staan nie. Begin om te vergewe. Begin daardie nuwe kursus, gaan stap, maak die afspraak, begin weer bid, skryf eenvoudig die eerste sin van hierdie nuwe hoofstuk neer. En doen dit in diep afhanklikheid van God. Paulus praat in Kolossense van dat hy doen sy beste, hy gee sy alles met die krag wat die Here so ryklik aan hom voorsien. Daar's iets van 'n eie inspanning, maar in diep afhanklikheid van die Here.
0: Gee daardie eerste tree en in nederdop is wat Eugene sê, begin het. Doen wat jy wil doen. Blaai daai bladsykie om en begin voor. Eugene, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
1: Groot plesier.
0: En dit bring ons by die einde van vanoggend se stories. Baie dankie vir almal wat vanoggend saamgesels het. Jy gaan my kry op Instagram en Facebook by lazel.inspirasie. Ek en Neil groet met die musiek van Michael Card se Seëngebed. Onthou, 'n glimlag is die kortste pad na iemand se hart. Tot volgende week, totsiens.

0: En in die 8 uur nuus, die regering verklaar watersekerheid as 'n nasionale prioriteit. 19 mense sterf binne 24 uur in botsings in Limpopo en KwaZulu-Natal en Driekus Du Plessis weer op die wenkpad. Goeiemôre, my naam is Enko Kreer. President Cyril Ramaphosa sê die regering het watersekerheid tot 'n nasionale prioriteit verklaar na die waterkrisis in Hammanskraal in Gauteng. Hy het gister die gebied besoek waar 'n nuwe waterbehandelingsaanleg en 67 gedesentraliseerde watervoorsieningsstelsels bekendgestel is ter herdenking van Nelson Mandela Dag. Ramaphosa sê die projek is 'n bewys van wat bereik kan word wanneer alle vlakke van 'n regering saamwerk. Hy sê die regering se waterkomitee wat op die been gebring is, is doeltreffend. Die komitee werk nou saam met sleutelrolspelers wat insluit vakbonde, die sakesektor en ander rolspelers. 14 mense is dood en nog 6 beseer in 2 afsonderlike ongelukke in Limpopo. In die Sekhukhune distrik is 9 mense dood in 'n botsing tussen 2 voertuie. In die ander voorval op die R555 Stofbergpad het 5 mense omgekom in 'n botsing, ook tussen 2 voertuie. Die provinsiale vervoerdepartement sê roekelose en nalatige bestuur was vermoedelik die oorsaak van die botsings. In KwaZulu-Natal is 5 mense dood op die R612 aan die suidkus, nadat die ligte voertuie waarin die slagoffers gereis het, teen 'n wal afgerol het. Een persoon het ligte beserings opgedoen en is in die hospitaal opgeneem. Die polisie ondersoek die oorsaak van die ongeluk. Buitelandse nuus, 2 Amerikaanse dienspligtiges is in 'n Iranse aanval op die Amerikaanse basis in Jordanië dood, terwyl nog 4 beseer is en 'n 5de soldaat vermis word. Die aanval volg na 'n 7de nag van Amerikaanse lugaanvalle op Iranse militêre basisse. Iran dreig met verdere vergeldingsaanvalle, terwyl Washington sê hy sal voortgaan om Iran aan te val in die stryd om beheer oor die straat van Hormuz. Die hernieude gevegte het vrese vir 'n weierstreeksoorlog en verdere ontwrigting van globale energievoorrade verhoog. Die Brent olieprys het in reaksie verstewig tot meer as $88 per vat. Iran het die VSA daarvan beskuldig dat hy kritieke burgerlike infrastruktuur teiken, terwyl Amerika sê sy operasies is gefokus op die aftakeling van Iranse militêre vermoëns. Nou vir sportnuus. Driekus Du Plessis het vanoggend vroeg sy geveg teen Kamaru Usman in Oklahoma City oortuigend gewen. Dit was die 32-jarige Du Plessis se eerste geveg nadat hy sy UFC middelgewig titel verlede jaar aan Khamzat Chimaev moes afstaan. Sedertdien het Chimaev op sy beurt die titel afgestaan aan Sean Strickland na nederlaag in New Jersey. Du Plessis se spoed was indrukwekkend, terwyl hy ook 'n aansienlike groter voordeel gehad het op die voormalige gewigkampioen. Die geveg is in 'n eenparige beslissing aan Du Plessis toegeken. Hy het in 'n onderhoud na die geveg dit duidelik gemaak dat hy beplan om die UFC middelgewig titel terug te wen. Rugby. Die junior bokke het hulle onder 20 wêreldkampioenskap titel behou met 'n oorwinning van 16-5 oor Frankryk in 'n harde wedstryd in die reën in Tbilisi in Georgië. Spel is weens weerlig met 45 minute vertraag. Marcus Miller het die wedstryd beklink met 'n 3 laat in die tweede helfte, terwyl die losskakel Yakin Ahmed die ander 11 punte met sy skopskoen bygedra het. Sokker. Alles is gereed vir die eindstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker vanaand tussen Argentinië en Spanje in die New Jersey Stadion in New York. Die meer as 80.000 kaartjies is uitverkoop. Nog duisende mense sal na verwagting in New York saamtrek vir die geleentheid, onder meer op die sogenaamde Great Lawn in Central Park, 'n reuse piknikplek wat plek het vir 50.000 ondersteuners. Na 40 dae, 48 spanne, 104 wedstryde in 3 lande en 16 gasheerstede, is die fokus vanaand op die laaste kragmeting. Argentinië is die verdedigende kampioen en die kaptein, die 39-jarige Lionel Messi, sal sy loopbaan by sy 6de wêreldbeker toernooi op 'n hoë noot wou afsluit. Spanje, die 2010 wenners in Suid-Afrika, met die opwindende nuweling, die 19-jarige Lamine Yamal, sal op hulle beurt alles in die stryd gooi om die beker huis toe te bring. Verrigtinge vanaand sal ook vir die eerste keer 'n rusttyd konsert insluit met verskeie topkunstenaars onder meer Madonna, Shakira en Justin Bieber. En die wedstryd begin om 9 uur. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering het watersekerheid tot 'n nasionale prioriteit verklaar. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en die volgende bulletin hier op RSG is om 10 uur.
1: Maandagoggend 20 Julie na 11 in die joune kom die musiek al die pad van Mamasbury met Karel Lou se speelhuis om na te luister. Musiek het sulke wonderlike krag en kan tot verslaaproetines ingespan word. Christian Jacobs kom gesels 10:30 oor hoe ons musiek kan gebruik om babas te help om aan die slaap te raak. En Frik de Jager klets en kook 10:30 met sy resep vir geurige spinasie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat om tans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdagaand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Wild.
3: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
0: 7 minute oor 8 hier op RSC en op hierdie besige sportsondag neem ons 'n tree terug van die wêreldse geraas en ons rig ons gedagtes op geloof en aanbidding. Ons sluit 9 uur aan vir die oggendeerediens, gelei deur pastoor Sonja Goldberg, geestelike leier by die Familiekerk Bottelary in Brackenfell in Kaapstad, en die boodskap om 9 uur kom uit Hebreërs 2 vers 1 tot 4. Maar hier is Magdalene Kreer met Loof die Here.

Ek is so bly jy is op jou pos om soos altyd saam met my na loof die Here te luister. Goeiemôre en baie welkom. Vanoggend se program sluit musiek in wat my na aan die hart lê en ek vertrou dat elkeen van julle die musiek ook mooi en inspirerend sal vind. Ons begin met 'n orrelweergawe van die bekende gesang 47 op berge en in dale, ja, oral is my God.

Dit was die Stellenbosse oralis Zorada Temming met haar weergawe van Op berge en in dale, ja, oral is my God. Ons bly vir 'n wyle in Stellenbosch en dis 'n opname deur die Stellenbosse Universiteitskoor van 2025. Dis in November verlede jaar in die enkele saal opgeneem. Hulle sing die baie mooi openingsbeweging die Kyrie uit Josef Reinberger se mis in E-mol majeur. Here, ontferm u.

Dit was die Kyrie, Here, ontferm U, uit Josef Reinberger se Mis in E-mol majeur. En dis gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor van 2025 met koorleier André van der Merwe. Ek vind die Stockholm-gebaseerde a cappella manskoor 08 se vertolking van die geliefde Amazing Grace besonder mooi. So, toe kies ek hulle weergawe vir vandag.

Amazing Grace, genade onbeskryflik groot, is gesing deur die Sweedse a cappella mannesanggroep 08. Die Engelse komponis Sir Edward Elgar se werk, die Enigma variasies, bestaan uit 14 variasies waarin hy en elkeen 'n vriend of 'n familielid van hom op 'n musikale manier uitbeeld. Die eerste variasie reflekteer byvoorbeeld sy vrou se ondersteunende persoonlikheid. En die sesde variasie byvoorbeeld is 'n humoristiese uitbeelding van sy orrelus vriend se bulldog. En dan is daar die bekende variasie, die neende een met die naam Nimrod. Nou alhoewel hierdie werk nie as geheel 'n geestelike werk is nie, het hierdie deel, die Nimrod een, met die tyd 'n meer geestelike inslag gekry, een wat 'n diep menslikheid en 'n goddelike troos uitstraal. Die klank dra eintlik die gevoel van 'n gebed. Hier is Nimrod, die neende variasie uit Elgar se Enigma variasies.

Guide us, O thou great Jehovah, is gesing deur Bryn Terfel en die Tabernakelkoor van Temple Square. Ek speel nou 'n opname van die Pryslied uit die Boesmanland, soos verwerk deur Martie Driessen op woorde van Hans Du Plessis. Die solis is Estelle Wester, saam met die destydse Kantaalmoeskamerkoor van die destydse Port Elizabeth.

Die Boesmanlandse pryslied, soos verwerk deur Martie Driesen, is gesing deur die Kantamus Kamerkoor van Port Elizabeth onder leiding van Aletta Delport. Die solis was Estelle Bester. Nou weer iets uit die Elia Oratorium van Felix Mendelssohn. Dis 'n orkes en koor weergawe van He That Shall Endure to the End.

Onmiskenbaar die beroemde slotgedeelte van Handel se Messias Oratorium, die Halleluja Koor, en is uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor onder leiding van John Pritchett. Nou na die uitbundige Halleluja Koor, beweeg ons nou na baie stiller, inniger geloofslied. There is a fountain filled with blood. Dis een van die bekende Engelse gesange oor Christus se verlossing en genade, en dis 'n orkesweergawe.

Dit was There is a Fountain Filled with Blood en dis uitgevoer deur 'n ateljee-orkes waarvan ek nie besonderhede het nie. In die fliek Empire of the Sun is daar 'n lied met die naam Exultate Justi, verbly julle in die Here. Kom ons luister.

Dit was Exultate Justi, Verblij julle in die Here, wat gekomponeer is deur John Williams vir die fliek Empire of the Sun. Die werk genaamd Vier Heilige Stukke is Giuseppe Verdi se laaste groot geestelike komposisies. Dis nie dele van 'n mis nie, elkeen staan op sy eie. Die vierde stuk se naam is Te Deum en ek speel dit deel uit hierdie Te Deum, 'n groot koorgebed saam met 'n orkes.

Dit was dan die voorlaaste snit vir vandagse program, die vierde deel genaamd Te Deum uit Verdi se vier heilige stukke. Dit is uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees en die Berlynse Radiokoor. Ek sluit af met nog lofsang, die keer mannesang van Psalm 150. Loof God, loof sy naam alom.

Dit was Psalm 150, loof God, loof sy naam alom, en dis gesing deur die manne van die gereformeerde gemeente die Kandelaar in Pretoria. André de Vente was die orrelis en die trompette is gespeel deur Bram van Tonner en Wynand de Hart. En nou groet ek eers vir vandag. Dankie vir die saamluister en mag jy 'n rustige dag verder hê. Ek sien reeds daarna uit om weer mooi musiek saam te stel vir volgende Sondag se program. Groete, Magdalene.

0: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en twee kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos het voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook wat vorme dit aanneem. Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
1: Ek aanvaard dat die pos van die minister van politie is 'n potensiële gifbeker.
2: Daar is nie iemand wat jy die minister van politie kan maak wat hierdie gemors kan uitsorteer nie. Die enigste manier hoe jy 'n nuwe minister kan aanstel en hom effektief kan maak is wanneer jy gaan na die Madlanga kommissie se verslag, jy gaan na die Zondo-kommissie verslag, jy doen nog verdere ondersoeke, jy kry 'n behoorlike greep op presies wat die probleem in die politie is.
3: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
4: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA, en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
5: SALGA se rol is baie belangrik. Om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke, en SALGA help daarmee.
4: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA, elke Sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30, net hier op RSG.
6: 9:00 hier op RSG en ons sluit nou aan vir die oggendeerediens, wat gelei word deur pastoor Sonja Goldberg, geestelike leier by die Familiekerk Bottelary in Brackenfell in die Kaap, en die skriflesing, as jy dalk wil naslaan, kom uit Hebreërs 2 vers 1 tot 4. Jy kan ook in jou hart saam sing, hardop saam sing, altyd lekker om saam met die diens te kan sing, en die liedere is lied 223, daarna lied 266 en dan lied 563.

Goeiemôre liewe luisteraars. Harmonie Gemeente in die Kaap is 'n kerk wat glo dat alle mense 'n soeke na God het. Ons doel is om Jesus aan elkeen bekend te stel deur 'n roeping ingestelde leefstyl wat deur die Heilige Gees geïnspireer word. Baie welkom by vandag se erediens. Ek is so opgewonde om met jou te gesels oor die vraag: is jy geanker? Ons skriflesing gaan wees uit Hebreërs 2 vers 1 tot 4. Mag ons elkeen vandag gelei word deur ons God die Vader, sodat ons ontvanklik sal wees vir sy woord. Kom ons sing saam die volgende lied tot eer van die Here.

Ons Hemelvader, vandag sing ons vir u 'n loflied, omdat u groot en almagtig is, en omdat u seun Jesus Christus die prys vir ons sonde betaal het. Laat die Heilige Gees ons elkeen nou so aanraak, dat ons u stem sal hoor. Amen.

Liewe vriende, ek wonder wat jy sou antwoord as ek jou vra, is jy geanker? Voordat ons nou saam lees uit God se woord, wil ek net hierdie ware verhaal wat ek een keer raak gelees het met jou deel. Dis die storie van drie jong manne van die Pasifiese eilande. Op 'n dag het hulle besluit om, soos so baie ander kere, tussen twee van die kleiner eilande te vaar. Dit was op 5 Oktober 2010. Die eilande was naby genoeg aan mekaar dat dit 'n veilige manier was om van een eiland na die ander te kom en dit was ook 'n goedkoper manier van vervoer. Maar op hierdie dag het dinge nie so eenvoudig uitgewerk nie. Net nadat hulle op 'n klein vissersbootjie vertrek het, het hulle oor allerlei dinge begin gesels. By tye selfs gesit in stry en het so fokus verloor, nie opgelet waarheen hulle vaar nie en gevolglik die kuslyn heeltemal uit die oog verloor. Later was hulle heeltemal gedisoriënteerd, onseker waar hulle was en het al hoe verder en verder weggedryf van die plek waar hulle veronderstel was om vas te meer. En dit op 'n roete wat hulle al male sonder taal gevaar het. Na 'n paar weke sonder kos en water het hulle desperaat begin raak en begin om voëls te vang om te eet. En die ergste, hulle het begin seewater drink. Jy weet, almal wat weet sal vir jou sê, as jy seewater drink, is jou dood beslis naby. Na 'n maand se tevergeefse soeke, het 500 van hul geliefdes en vriende 'n roudiens vir hulle gehou, want almal het moed opgegee dat hierdie manne ooit gevind sou word. Maar God se genade was groot en 'n vissersboot wat op pad was tussen Fiji en Samoa het hulle raak gesien, kan jy glo, en hulle gered. Hulle het 800 kilometer van hulle oorspronklike roete af weggedryf en hulle was vir 8 weke op die see. Wonderbaarlik dat hulle nog 'n lewe het, is dit nie so nie? Die artikelskrywer beklemtoon hierdie feit dat, alhoewel hulle al baie keer so tussen die eilande gevaar het, het hulle hierdie keer fokus verloor, nie hulle oog gehou op hul eindbestemming nie. Daarom het hulle al hoe verder en verder weggedryf. Sjoe, is 'n mooi storie, nê, omdat dit 'n ware storie is. Maar ek wil hê jy moet dit in gedagte hou as jy saam met my hierdie volgende gedeelte lees uit Hebreërs 2. Ek lees vir jou uit die Afrikaans 83 vertaling. Die opskrif van hierdie gedeelte is: Die groot saligheid vereis groot verantwoordelikheid. Ja, natuurlik dat die boodskap oor Jesus waar is. Vers 1. Om hierdie rede dat die boodskap van Jesus waar is, nê? Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Vers 2. As die woord wat deur engele gepraat is bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Vers 4. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerlei kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Tot sover ons skriflesing. Om net vir 'n oomblik saam te vat van wat ons nou gelees het. Baie het oorvertel dat dit die engele was wat die wet aan die mense gegee het. Hulle het dit geglo en die wat nie gehoorsaam was nie was gestraf, soos dit hoort. Die Hebreërskrywer wys ons verder daarop dat Jesus, die een wat verhewe bo die engele is, hy is die een aan wie God groter aansien gegee het en hy is die een aan wie ons moet vashou en gehoorsaam wees. God het sy krag deur Jesus bevestig, deur sy voorbeeld toe hy op aarde was, deur die tekens en wonders en allerlei kragtige dade en gawes van die Heilige Gees. Daarom moet ek en jy ernstig wees oor ons lewenskeuses. Dis ons verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan God. Hoor net mooi, die oomblik as ek en jy te selfvoldaan raak in ons geloof, verloor ons fokus. Die oomblik wanneer ons dink, ag, ek is nou al lank genoeg 'n Christen, ek het nie 'n kerk of 'n klein groep nodig nie, dis net vir jong mense, ek ken my Bybel, ek het al Bybelkursusse gedoen, ek weet waaroor alles gaan. Die oomblik as ons so dink, is ons in die moeilikheid. Selftevredenheid laat ons wegdryf van Jesus af, maar ook ons gedurende gestryery oor onbenullighede, ons kwaad word oor dinge wat nie ewigheidswaarde het nie en saam daarmee ons onvergewensgesindheid, dan dryf ons net verder en verder van Jesus weg. Dan praat ek nou nie eers as ons vir mekaar sê, ag, dis net 'n ou klein sondetjie nie, niemand sal weet nie. Die Bybel is baie duidelik in Hebreërs 2 vir ons. Hy sê in vers 1, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Vriende,
Hoeveel keer hoor ons nie iemand sê, ek wonder waar is daai ou nou? Hy was altyd so passievol vir die Here. Ek sien hom nie meer hier by die kerk nie. Of, wat het geword van daardie vrou wat altyd so behulpsaam was? Daardie een wat sy hart gebrand het om betrokke te raak hier by die kerk. Waar is sy deesdae? Ek sien haar nie meer nie. Dalk het hulle weggedryf. Dalk het hulle fokus verloor. Ek wil hier noem, behalwe dat ons moet onthou om aan Jesus vas te hou, moet ons ook onthou dat ons 'n verantwoordelikheid het om mooi te werk met mense. Mag jy nie die een wees wat iemand anders so seer maak, dat hul fokus verloor nie. Maar onthou weer, die vraag wat God vir my en jou vandag het, is jy geanker? Daar is 'n paar dinge wat ons in gedagte moet hou as ons hierop antwoord. Eerstens, vra jouself, wie of wat is my anker? Is dit jou bankbalans, jou besittings, jou kinders of jou eggenoot, vriende selfs? Is dit jou werk? Is dit jou sport? Of kan jy onomwonde sê, dis Jesus Christus, die een wat jou so lief het, dat hy aan die kruis gesterf het, sodat jy skoon gewas is van al jou sonde? Tweedens moet ons onthou, dat 'n mens nie oor nag wegdryf nie. Dis nie 'n kwessie van, vandag is ek 'n Christen en môre is ek 'n heiden nie. Vandag is ek nog in die kerk, maar môre is ek so kwaad, ek gaan nooit weer so intoe nie, alhoewel dit soms gebeur. Maar dis heel dikwels daai klein dingetjies wat maak dat mense van God af wegdryf en fokus verloor. Paulus sê vir my so treffend in Kolossense 2 vers 8 tot 10. Hy sê, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Vriende, daarom moet ons oppas dat ons nie wegdryf nie. Dis 'n waarskuwing. Wees wakker. Die woord sê vir ons, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So om nie weg te dryf nie, sê Paulus in Kolossense 1 vers 23. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Ons hoop is mos tog in Jesus Christus. Daarom is hy jou anker. Hou aan met groei in jou geloof. Hou aan om aan Jesus vas te hou. Want dis die kragtigste besluit wat ek en jy kan neem as kinders van die Here. Moenie moed opgee nie. As jy vandag die een is wat deur 'n moeilike tyd gaan, is God se woord duidelik. Hou aan, moenie die handdoek ingooi nie. Bid sonder ophou. Hou aan om elke Sondag kerk toe te gaan. Hou aan om aan 'n klein groep te behoort. Hou aan om jou Bybel te lees. Ja, bly geanker in Jesus. Maar daar's 'n derde ding wat ons moet weet. Jy het altyd 'n keuse. As jy Hebreërs 2 vers 23 verder lees, ek wil net die boodskap vertaling vir jou gee. Daar staan, moenie 'n duim afwyk van die evangelie waarvan jy so oortuig geraak het nie. So wat beteken dit om weg te dryf? Van die Grieks beteken dit letterlik to flow by, careless pass of a miss. Moenie die ewige lewe by God die Vader mis omdat jy fokus verloor en wegdryf nie. Moenie die hemel mis omdat jy vandag te besig is met jou eie dinge of om jy net mense wil tevrede stel nie. Ek wil hierdie wegdryf aksie vir jou so verduidelik. My oudste dogter en haar man en twee kinders woon in Australië. Verlede Desember vakansie kom hulle by ons kuier en ek en my oudste kleinkind is by die see. En sy sê, ouma, ek wil gou vir jou wys hoe ek hierdie branders kan ry. En sy hardloop in en dan swem sy met die brander uit. En algaande dryf sy al hoe verder en verder van die punt af weg waar ek en sy saam was toe sy ingegaan het in die see. Ek sien hoe sy regop kom en hoe sy skrik. Ek hardloop nader en sy was so bly toe sy sien hier's ouma nog. En ons kon daaroor gesels, sien jy, so gevaarlik is die see. 'n Mens dink nog jy is net by dieselfde plek waar jy ingegaan het en voor jy jou kom kry, het jy weggedryf. Omdat jy fokus verloor het. Sy het nie elke keer gekyk waar ouma is nie. En dis presies wat met ons in ons geloof en ons verhouding met God gebeur. Jy sien, ons dink nog ons is besig met Jesus, maar dan gebeur die lewe en ons raak besig met ons eie krisisse en dinge en voor jy jou kom kry, kom jy op 'n plek waar jy uitroep, hoe het ek hier beland? Ons moet gedurig besig wees om God se woord te oordink en dit toe te pas, sê die woord. Paulus skryf dat ons mekaar moet leer en onderrig met wysheid, dat dankbaarheid in ons harte moet wees en dat ons psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God moet sing. Lees gerus Kolossense 3. In Romeine 12 sê hy, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jy het 'n keuse
Wat kies jy vandag? Vierdens moet ons gereeld herinner word aan God se liefde en krag wat tot ons beskikking is. Psalm 92 vers 13 en 14 sê die regverdige sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. So die wat geanker is in die huis van die Here sal nie wegdryf nie, maar sal eerder sterk bly staan. Sien jy, ons het mekaar nodig, ons het vriende nodig, daardie mense wat vir jou kan bid en saam met jou kan bid, ja, wat jou verantwoordbaar kan hou vir jou optrede en wat jy sê en doen. Ja, ons het ons kerk nodig. Wees jy so 'n vriend vir iemand anders? Ek wil net vir jou vier dingetjies noem wat met jou kan gebeur as jy nie geanker is nie. Jy weet, enige iemand kan wegdryf. Daar is geen Christen wat immuun is teen wegdryf nie. Selfs as jy sê, dit sal nooit met my gebeur nie. Wel, dink maar aan Judas. Hy het elke dag saam met Jesus geloop, geëet, gebid. Hy het Jesus se wonderwerke gesien, maar toe raak geld en ander dinge vir hom belangriker. Hy verloor fokus en op die ou einde verraai hy Jesus. Sien jy, niemand is immuun nie. Want hoekom? Ons is van nature geneig om sonde te doen. Het Jeremia nie al gesê in Jeremia 17 vers 9 het hy gesê, die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? So jy sien, ons almal het Jesus Christus nodig, want sonder hom is ons vlees nie bestand teen die aanvalle van Satan nie. En dan moet jy weet, om weg te dryf, verg nie inspanning nie. Hier is 'n plan hoe om weg te dryf. Maklik, doen net niks. Dink daaraan as jy op 'n roeibootjie op die see is en jy sit die roeispane neer. Wat gebeur? Jy sal wegdryf. As jy niks doen nie, gaan jy wegdryf. Hoe sal jy dan wegdryf van jou geloof? Maklik. Doen net niks. Moenie aan Jesus vashou nie, moenie Bybel lees nie, moenie bid nie, moenie kerk toe gaan nie. Vriende, hier is die ding wat jy moet onthou. Net soos die seestroom jou sal meesleer, sal die wêreld jou vat na plekke waar jy eintlik nie wil wees nie. En as jy daar is, is nie altyd maklik om weer terug te kom nie. En jy weet nie eers altyd of jy genoeg tyd gaan hê voordat Jesus terugkom aarde toe nie. Want soms dryf ons ook weg as gevolg van slegte weersomstandighede. Ja, die slegte goed wat in jou lewe gebeur is jou slegte weersomstandighede. Dit maak ons moeg en uitgeput van al die probeer om net weer reg te kom, om net voor te kan kom, om net weer gelukkig te voel of gesond te voel. Ons swaar kry trek ons sommer gou in 'n gat van depressie en miskien selfbejammering af. Maar weet, mense wat geanker is in Jesus Christus, dis soos die woorde van Paulus in Romeine 5 waar hy sê, swaar kry, ook hoop jy gaan dit nou saam met my sê, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Dis ons krag en anker. Om weg te dryf is nie 'n doelbewuste aksie nie. Dit gebeur maklik as ons miskien ledig is of lui is of nie waaksaam genoeg is nie. Daarom moet ek en jy bewustelik ons geloof aanwakker. Wees getrou om jou Bybel te lees en te bid. Ouers, wees doelbewus en bewustelik in die grootmaak van jou kinders. Weet verseker dat Satan baie besliste doelwitte het om ons kinders van Jesus Christus af weg te vat. So as hy so spesifiek is, moet ons nog meer moeite doen om ons kinders na Jesus toe te lei. Mag ek en jy soos Josia 24 vers 15 sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy is ons anker. Kan jy dit vandag sê? Ek wil vir jou net twee dinge noem. Daar is baie meer, maar kom ons dink aan net twee dinge waarin ek en jy prakties kan werk om te verhoed dat ons wegdryf. Die eerste een is, wees vasbeslote, gedetermineerd om geanker te wees in Jesus Christus. Klomp woorde. Hebreërs 6 vers 19 in die boodskap sê, om God so te vertrou is soos 'n geestelike anker. Dit gee ons lewe vastigheid en sekerheid. Dit verbind ons ook direk met God self in die heiligste van heilige plekke. Hierdie is my 'n ongelooflike kosbare sin. Paulus sê vir ons dat die Heilige Gees vir ons intree by God die Vader. Mense moenie my anker wees nie, want mense is feilbaar. Maar God staan vas, sy woord staan vas. Hy het al vir my en jou gesê in Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Jy is kind van God, daarom het jy God se Heilige Gees. En as jy in hom vashou, gee hy vir jou direkte toegang tot God self in die heiligste van heilige plekke.
die tweede ding wat ons net moet saam met ons neem, is as jy wil keer dat jy nie wegdryf nie, neem die besluit om deel te raak van 'n kerkgemeenskap. Moenie die liefde en omgee van ander gering ag nie. Ek dink so aan die eerste gemeentes. Handelinge 2 vers 42 staan daar en hulle, die gelowiges, het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Sien jy, die gelowiges het saam nagmaal gehou, gebid, hulle het gereeld saamgekom. Al was die kerk vervolg, het hulle die toets van vervolging en tyd deurstaan, want daar waar mense by mekaar was en mekaar ondersteun het, was hulle anker Jesus Christus. God se plan vir sy kerk is dat dit ons huis moet wees. Die storie wat ek mee begin het, net nou het 'n goeie en 'n gelukkige einde gehad. Die manne is almal gered, want behalwe God se genade, was daar mense wat nie ophou bid het nie. Dit sal wonderlik wees as iemand jou vra, "Na watter kerk toe gaan jy?" En dan kan jy antwoord, "Ek gaan nie kerk toe nie, ek behoort aan my kerk. Ek behoort aan hierdie geestelike huis." Vriende, ons moet onthou, diegene wat besig is om te roei, het nie tyd om die boot te laat kantel nie. Mag God gee dat ek en jy nie maar tevrede gaan wees om net doelloos deur die lewe te dobber nie. Mag ons elke dag die besluit neem om aan Jesus Christus vas te hou, sodat ons hom beter kan leer ken, 'n verhouding met hom kan hê, sodat ons al hoe meer verander sal word om sy heerlikheid uit te straal. Mag ek en jy verstaan, dat as hy, Jesus Christus, as hy ons anker is, of ek dink nou aan Johannes 15, wat staan as ons ingeënt is in Jesus ons wynstok, dan sal ons vrug kan dra. Daardie vrug, wat is die vrug wat die woord van praat? Dit is dinge soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hierdie goed sal ons in staat stel om ander mense te bedien met die geestelike gawes wat God ons gee. Onthou, hy gee vir ons gawes soos hy wil, wanneer hy wil, soos hy dit goed dink. Mag ek en jy inhaak by almal wat oor ons pad kom, sodat hulle ook saam met ons geanker kan wees in Jesus en saam met ons kan uitsien na 'n hemelse woning. My gebed is dat ons almal saam sal uitroep vandag, ek en my huis, ons wil die Here dien, want Jesus Christus is ons anker. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, dankie dat ons Jesus Christus het, wat ons anker is in 'n wêreld wat so maklik ons aandag opeis. Vergewe ons wanneer ons afdwaal en help ons om die keuses te maak om U elke dag oor en oor in ons lewens eerste te stel. Wees met elkeen wat sukkel om weer 'n koersaanpassing te maak, my Heer, en laat U Heilige Gees hul kompas terug na U toe wees. Amen. Kom ons sluit af met 'n slotsang tot eer van die Here.

Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle elkeen wees en bly. Amen.

0: Feels to be Free deur Sanctus Reel en die voorsanger daar is Steven Malcolm. Net hierna lees ek ons boodskappe van gelukwense aan ons senior luisteraars 90 jaar en ouer.
1: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hansworts verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
4: 40 jaar matriekreünie wat oor COVID 'n 46 jare unie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Dana Snyman.
3: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
0: 24 minute voor 10 hier op RSG en tyd vir ons om ons boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer te lees. Daar is 42 boodskappe om te lees vanoggend, so ek begin sommer lekker vroeg en ek maak al vanoggend 6 uur af 'n ophef oor Johanna Maree van die Panorama Aftreeoord in Parow wat vandag 106 jaar oud word. En daarom gaan hierdie eerste boodskap vanoggend dan nou ook aan Johanna. Hartlik geluk met u verjaarsdag. Ons bid tannie goeie gezondheid, veel vreugde en die Here se goedheid en guns toe elke dag wat u nog gespaar bly. U is altyd in ons gedagtes. Baie liefde van Tim, Dorothy en die kinders. Johanna, baie geluk. 106. Dan op die 22ste Julie, oor so paar dae, word Caroline van der Merwe van Naboom Spruit 99. Baie geluk met tannie se verjaarsdag. Sy is nog selfversorgend en brei steeds vir die behoeftiges. Haar lese is To Live in the Sunny Side of Life, baie liefde van Gertie Oosthuizen. Ook op die 22ste Julie word Annetjie Guldenhuis van Bethlehem 99. Mag die Here haar styf vashou en met dankbaarheid kan ek net sê, baie dankie vir die voorreg wat ek het om haar te versorg en elke dag met haar te deel. Seën en voorspoed vir die nuwe lewensjaar en hierdie mooi boodskap kom van Rita. Vandag, op hierdie Sondag, word David Jacobs van Molopo Oog in Noordwes 97. Ons is dankbaar dat oom nog vir ons gespaar bly en dankie vir die goeie voorbeeld wat oom vir ons stel. Met baie liefde van Piet en Susan Volskenk en die kinders. Op die 24ste Julie word Sissy Els 97. Wat 'n groot seën en voorreg om so 'n hoë ouderdom te kan bereik met die wil om altyd betrokke te wees by elke moontlike geleentheid en of aktiwiteit. 100 is op hierdie stadium glad nie ver gesog nie en deur die genade stap ons verder die pad saam met u. Gelukwense van Huis Herfsplaas se Raad van Trustees, die uitvoerende bestuur, die personeel en die inwoners. Op die 17de Julie het Cookie de Tooi van Welkom 96 geword. En die boodskap begin met Eystervrou. Sy bly nog in haar eie huis saam met haar geliefde Kiep. Dankie vir al mamma se liefde en ondersteuning deur die jare. Ons het maar baie lief. Van Karen, Peer, Owen, Bianca, Johan, Jelantai, Frankie en Simonai. Môre op die 20ste word Elise Strauss van Tribeca 96. Liewe ouma, ons as kleinkinders wil aan u 'n besonderse lewensjaar toewens. Dankie vir al die lewenslesse wat ons kon leer by ouma en die heel belangrikste is die onwrikbare geloof in Christus en die passie waarmee u die evangelie aan enige iemand verkondig. Dankie vir die saad van geloof in ons lewens en mag ons Hemelse Vader u ryklik seën daarvoor. Dis 'n voorreg om ouma elke dag aan ons meester op te kan dra. Geseënde nuwe lewensjaar, baie liefde en swinkies van jou kinders, kleinkinders en die nuwe een wat moontlik op ouma se verjaarsdag, dis nou met ander woorde môre, gaan kom as dit die Here se wil is. Sjoe, dis baie spesiaal. Elise, ek hou styf duim vas dat dit ook so sal gebeur. Môre op jou 96ste verjaarsdag 'n nuwe kleinkind se geboorte. Dis wonderlik. Op die 9de het Drien Grobler 95 jaar oud geword. Van harte geluk met hierdie groot mylpaal. Mag die Vader se seën en genade met u wees elke dag. Dankie vir soveel liefde wat ons as bestuur, die inwoners en die personeel van Rusoord Ouetehuis in Vryburg van u af ontvang. Môre, gister verskoning, op die 18de. Ja, gister op die 18de het Judy Viljoen van Trebega 95 jaar oud geword. Liewe mamma en ouma, hiermee het maar die rekord geslaan van oud wees in ons familie. Die rede, omgee vir ander en dat mamma nooit kwaad geword het nie. Mag mamma God se rykste seën ontvang in die nuwe lewensjaar en met goeie gesondheid en vrede en met baie lag. Ons ere ongelooflike ma en ouma, wat met haar lewensvreugde, haar sagtheid, wysheid en humorsin en ontwrikbare geloof elke oggend van 4 uur af haar werk maak om vir almal van ons in die familie by die naam te bid. Ons wens mamma net die mooiste wense toe, met baie liefde van Karl en Alvera, Susan en Jeanette en Kenneth en die 9 kleinkinders. Baie geluk, Judy. Vandag op die 19de word Stinie Smit, 95, en die Groenkloof aftreeoord in Reebok wens haar hartlik geluk. Mag hierdie besondere dag gevul wees met liefde, vreugde en kosbare herinneringe. Ons wens u goeie gesondheid en nog baie gesonde en goeie jare toe. Op die 23ste Julie word Ina Petou, 95. Hartlike gelukwense, ons woningsentrum vir bejaardes op Petersburg, se inwoners en personeel wens haar net goedheid en gunst toe vir die nuwe lewensjaar. Oor so paar dae op die 24ste Julie word Sari van Skalkwyk in Huis Uitsig in Parow Noord, 95. Baie geluk met hierdie mylpaal, ma. Ons is die Here so dankbaar dat ma so goed kon herstel na laas jaar se operasie en dat ons weer ma se verjaarsdag kan vier. Ma moet die dag baie geniet. Mag die Here ma seën met goeie gesondheid in die komende jaar met baie liefde van Piet en Liana. Die afgelope week op die 15de het Betty Allen van Klokkelaan 94 jaar oud geword. Aan 'n besonderse dame lekker verjaar, God se rykste seën met baie liefde van Koos en Elbie. Gister op die 18de het Elsa Wilken 94 geword. Baie geluk en vreugde op hierdie spesiale dag en dit kom van Andries, Sandra, Anton en Cherie. Op die 23ste Julie word Lulu de Klerk in Waterkloof 94. Ons wil net van almal af baie geluk sê met ouma Lulu se geboortedag herdenking. Onthou ouma skuld Leo nog 26 jaar. Ons is baie lief vir ouma en ouma is 'n goeie voorbeeld vir ons. Mag ons hemelse Vader ouma ryklik seën. Groete van Leo de Tooi en die Midrash groep. Dan op die 24ste Julie word Leni Esterhuizen 94 en die inwoners en personeel van Edelweiss Dienssentrum wens haar baie geluk. Ons bid jou geseënde nuwe lewensjaar toe vol goeie gesondheid, vreugde en die Here se rykste seëninge. Eergister op die 17de het Kotie Skalkwyk van George 93 geword. 'N Verjaarsdag bly baie spesiaal en hierdie spesiale dag was vir Tannie. Sy Johan en Ria is geseend om haar 93ste jaar saam te kan vier. Baie geluk van Shorty en Hetty. Gister op die 18de het Monica Jacobs van Pearly Beach 93 jaar oud geword. Ons bid Tannie toe die vrede wat alle verstand te bowe gaan, lewensvreugde en goeie gesondheid, veral nadat Tannie eers 'n arm en daarna 'n been gebreek het. Geniet die dag en ons glo Tannie sal 'n geseënde jaar hê en die lewe in Pearly Beach baie geniet. Met baie liefde van Jimmy en Nita Wilson. Vandag op hierdie Sondag word Letty Papenfoes 93. Wat 'n voorreg om so hoë ouderdom te bereik. U vriendelikheid spreek boekdele en almal se vriendin en nie is almal se vriendin. Honderd is net om die volgende draai en dit sal 'n voorreg wees om daardie mylpaal ook saam met u te kan vier. Gelukwense van Huis Herfsplaas, Raad van Trustees, die uitvoerende bestuur, die personeel en die inwoners. Oormôre op die 21ste Julie word Henna Pretorius van Sandbaai 93. Baie geluk ma, ons is baie dankbaar vir ma se gesondheid, die liefde en die omgee. Ons bid vir ma 'n geseënde jaar. Geniet ma se dag van jou kinders Kobus en Beatrix, Johan en Andries, die kleinkinders en die agterkleinkinders. In die komende week op 23ste word John Barnard 93. Oom Johnny is voorware aanwins vir Huis Herfsplaar, 'n regte gentleman wat altyd almal konsidereer. Hy is nog sterk en gesond en woon ook nog in sy eie selfsorgeenheid. Hy bestuur nog sy eie motor vir inkopies en so meer. Dankie dat jy altyd positief is in al jou handelinge.

0: op die 14de. Ons neem gou 'n blaaskans en dan gaan ek voort met die boodskappe net hierna.
1: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5 minuut insetsel gedurende Hennie Maas se skof begin het? Willie Koort se eerste regstreekse uitsending op RSG was in Desember 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterrenplanete gebeur het.
2: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado? Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: 12 minute voor 10 uur op RSG en ons gaan voort met ons Sondagoggend tradisie, ons boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer. Vandag op hierdie Sondag, die 19de, word Tini Smit van Orkney 92 jaar oud. Ons bid vir haar 'n jaar toe van ongekende vrede, voorspoed, vragte vol liefde, goeie gesondheid en baie tyd saam met die mense wat vir haar omgee. Mag sy hierdie dag geniet en op die hande gedra word. Ons bid haar die seën van die Here toe vir die jaar wat voorlê. Dankie vir haar liefde, haar omgee en haar gebede deur die jare. Sê nie wie hierdie mooie boodskap ingestuur het nie, maar nietemin 'n baie mooi boodskap en baie geluk aan jou, Tini. Môre op die 20ste word Jo Botha 92 en die Groenkloof Afrieoort en George wens haar geluk. Mag elke nuwe dag vir jou vreugde, vrede, geluk en die warmte van familie en vriende bring. Geniet hierdie spesiale dag. 'N Bietjie later in die nuwe week, op die 24ste, word Trien Minnaar 92. Prys die Here vir sy genade en dat hy deel was van u lewensreis tot hier. U is geliefd en dit is ons voorreg om u te mag versorg. Gelukwense van Huis Herfsplaas, Raad van Trustees, die uitvoerende bestuur, die personeel en die inwoners. Op die 9de Julie het Hes Kreer in Graaf-Reinet 91 jaar oud geword. Ons is so bevoorreg om 'n ma en 'n ouma te hê met goeie gesondheid, gees en glimlag en 'n perfekte geheue. Oud en jonk het so lekker gekuier by Klentana laasweek om ma te vier. Ons wense is dat ma die komende jaar goeie gesondheid en baie liefde ontvang en sommer 'n klomp verrassings. Ons Bybelvers kom van Dawid wat skryf in Psalm 23. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here tot bly in die lengte van daai. En hierdie mooi boodskap, Hes, kom van Teens, Dewald, Molly, Hansie en Hanlie en hulle gades en al die kleinkinders en die agterkleinkinders. Gister op die 16de het Bill Talken van Durbanville 91 geword. Baie geluk oom, ons is dankbaar vir oom se pragtige voorbeeld en wens nog baie jare van goeie gesondheid vir oom en tannie Rita. Mag die Here se seën oor oom se lewe wees. Baie liefde van Rassie en Rihanna van Sail. Gister op die 18de het Lucy of Lulu Meyer 91 jaar oud geword. Ons vier haar verjaarsdag met dankbaarheid en vreugde en bid dat God se liefde en vrede haar elke dag omvou. Gelukkige verjaarsdag, geliefde dame, van ons almal by Tiniqua Versorgingssentrum. Môre op die 20ste word Hanna Kutse 91. Tannie Hanna, jy is so geliefd onder almal.

Wanneer is jy weer met die bussie op pad Nelspruit toe? Flink en helder van geheue woon sy ook nog selfversorgend op haar eie. Ek hoor daar is sprake van trek na 'n nuwe eenheid. Dit wil voorwaar gedoen wees en dankie vir die vriendelike glimlag en die sagte stem waarmee elke interaksie plaasvind. Gelukwense van huisherbsplaas raad van trustees, uitvoerende bestuur, personeel en inwoners. Ai Hanna, ek hoop jy geniet jou nuwe eenheid so saam met jou verjaarsdag môre. Ook môre op die 20ste word Chrissy Boshoff 91. Mag God u seën in die nuwe lewensjaar en mag u liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang en dit van die raad en personeel van Sally Martin Park aftreeoord in Parys. In die nuwe week op die 22ste Julie word Aleen van Vieren in Klaraduin aftreeoord in Brackenfell 91. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste, mooiste jaar vir jou wees, gevul met ontelbare seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. Van Marie van der Merwe. Op die 23ste word Dina Smit 91 en die Groenkloof aftreeoord in Grootbrakrivier wens haar hartlik geluk. Ons wens jy 'n wonderlike dag toe, gevul met liefde, geluk en goeie gesondheid. Dan ook in die nuwe week op die 24ste word Gertie Holder 91. Liewe Gertie, hoop, liefde, genade, gesondheid, vrede en lag. Mag jy deur liefde omring wees en mag Jesus jou ongelooflik baie seën en beskerm in hierdie nuwe lewensjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag en dit kom van die bestuur, personeel en inwoners van Vlamhoop Landgoed Aftree Suites. Eergister op die 17de het Lea Schulze 91 jaar oud geword. Liewe Lea, ons wens vir jou 'n nuwe lewensjaar gevul met seëninge en goeie gesondheid en dit kom met baie liefde van Hepsie, die dogters, as ook Mackenzie, Gaby en Ariana. Baie geluk Lea. Ook op die 17de het Tannie Margaret, daar's nie 'n van verskaf nie, 90 jaar oud geword. Baie geluk. Ons by huis John Marie in Uppington wens Tannie 'n heerlike bederfdag toe. Mag die nuwe lewensjaar mooi, vol voorspoed en goeie gesondheid wees. En dit kom van Jan, Annetjie, Lucia, Mandy, Margaret, Salomia, Ansie, Anna, Tabitha, Drika, Dolfie, Gerda en Christel. Ook op die 17de eergister het Heila Forrie van Eureka aftreeoord in Belwel 90 jaar oud geword. 'N Baie spesiale verjaardag wens aan Heila. Jy is 'n kosbare mens wat altyd so mooi na jouself omsien. Mag jy meer en meer gevestig wees in die wete dat die Here met jou is en dat hy deur jou lewe verander tot seën wil wees. Weet dat ons lief is vir jou en ons geniet dit om in jou teenwoordigheid te wees. Met baie liefde en baie seën van Beulah Kreynou. Ook eergister die 17de Julie het Lazelle Viljoen van Onrus 90 jaar oud geword. Ma is ons steunpilaar en dit kom van al die kinders en kleinkinders. Kort en kragtig. Mooi boodskap. Ma is ons steunpilaar. Baie geluk Lazelle. Gister op die 18de het Willie de Tooi 90 geword. Mag God u seën in die nuwe lewensjaar en mag u liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang en dit van die raad en die personeel van Sally Martin Park aftreeoord in Parys. Môre op die 20ste word Neli Antonissen van Mosselbaai 90. Ons wens haar 'n heerlike verjaarsdag toe en 'n voorspoedige jaar wat voorlê. Ons is verskriklik trots en baie lief vir haar. Van Rian Antonissen en die familie. Nog 'n boodskap, baie geluk, ons vier 90 jaar se stories, lag en liefde. Tannie se glimlag maak my dag ligter. Dit is 'n eer om u te versorg. Mag God u bly seën. Met baie liefde van jou versorger, Verodien Plaatjies. En Neli, nog 'n boodskap, baie geluk. Mag jou jaar vol seëninge wees. Ons wense vir jou is: wees soos 'n posseel. Klou vas aan jou geloof tot aan die einde van jou reis. Wees soos 'n arend. Sweef hoog bo jou vrese met gebed. Wees soos 'n sonneblom. Kyk op en ontvang Jesus se lig en glans wat jou verwarm en mooi maak en laat groei tot 'n volwasse blom. Jy moet 'n baie lekker bederfdag hê met baie liefde van huis nommer 10 en al jou Kanani vriendinne. Oormôre op die 21ste word Daleen Leroux in Groenkloofoort in Grootbrakrivier 90. Baie dankie vir mamma se liefde en inspirerende voorbeeld. Mag die Here u seën met beste wense van die kinders, die skoonkinders, kleinkinders en die agterkleinkinders en elkeen van ons wat die voorreg het om u ma, mamma, ouma of oumie te noem.
En Daleen, tweede boodskap lees soos volg: Die Groenkloof aftree oort in Grootbrak rivier wens u hartelijk geluk. Wat 'n merkwaardige mylpaal, mag die Here u ryklik sien met gesondheid, vrede en vreugde. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag. Dan gaan ons laaste boodskap vanoggend aan Elizabeth Neft, wat op die 23ste, net oor so 'n paar daggies, 90 jaar oud word. Baie geluk, my liewe moedertjie. Ons is diep dankbaar aan ons Hemelse Vader vir hierdie groot mylpaal en sy genade en seën elke dag oor ma. Dankie vir die pragtige voorbeeld wat ma vir ons is. Baie dankie vir alles wat ma steeds op hierdie ouderdom vir my doen en alma se gebede en vir alma se liefde. Ons dra ma op aan ons Hemelse Vader en bid dat hy ma sal seën, behoed en bewaar met goeie gesondheid. Ons is baie trots op ma, met baie liefde, van jou seun, Ernst. En van my Henko Kreer en RSG se kant af, baie geluk met jou verjaarsdag en oudergewoonte, vier ons jou verjaarsdag saam met jou met 'n verjaarsdagliedjie of twee. Hier is Lucille Akerman.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Rand en Sent.
3: Julius Nasionale Spaarmaand en die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belangrikheid om jou geld te spaar.
4: Onlangse opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink dit lyk heel anders as in 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.

0: In die nuus om 10:00. Twee geskorste metropolisielede môre in die hof oor die diefstal van edelstene van bykans 15 miljoen rand. Die regering verklaar watersekerheid as 'n nasionale prioriteit en New York is gereed vir die eindstryd van die FIFA sokker wêreldbeker vanaand. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, en getuie K, en voormalige Johannesburgse metropolisiebeampte, verskyn vanmôre in die Landdroshof in Johannesburg nadat hulle die naweek agter tralies deurgebring het. Mkwanazi is Vrydag in hegtenis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023 in Kalani in Johannesburg. Getuie K, met wie Mkwanazi in 'n romantiese verhouding was, is vroeër aangekla. Sy het by die Mandlanga-kommissie getuig dat sy en Mkwanazi die diefstal saam beplan het. President Cyril Ramaphosa sê, die regering het watersekerheid tot 'n nasionale prioriteit verklaar na die waterkrisis in Hammanskraal in Gauteng. Hy het gister die gebied besoek waar 'n nuwe waterbehandelingsaanleg en 67 gedesentraliseerde watervoorsieningsstelsels bekendgestel is ter herdenking van Nelson Mandela Dag. Ramaphosa sê die projek is 'n bewys van wat bereik kan word wanneer alle vlakke van regering saamwerk. Hy sê die regering se waterkomitee wat op die been gebring is, is doeltreffend. Die komitee werk nou saam met die sleutelrolspelers wat insluit vakbonde, die sakesektor en ander rolspelers. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen na 'n brand by 'n huis in Jouwil in Johannesburg waar tydens die 35-jarige Romeo Katompa omgekom het. Nooddienste het donderdagoggend op die brand gereageer. Hulle het Katompa se liggaam onder die ineengestorte dak van die huis gevind nadat brandbestryders die vlamme geblus het. Die polisie sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat Katompa in die huis vasgekeer was. En nou vir sportnuus. Driekus du Plessis het vanoggend vroeg sy geveg teen Kamaru Usman in Oklahoma City oortuigend gewen. Dit was die 32-jarige du Plessis se eerste geveg nadat hy sy UFC middelgewig titel verlede jaar aan Khamzat Chimaev moes afstaan. Sedertdien het Chimaev op sy beurt die titel afgestaan aan Sean Strickland na 'n nederlaag in New Jersey. Du Plessis se spoed was indrukwekkend, terwyl hy ook 'n aansienlike grootte voordeel gehad het op die voormalige weltergewig kampioen. Die geveg is in 'n eenparige beslissing aan Du Plessis toegeken. Hy het in 'n onderhoud na die geveg dit duidelik gemaak dat hy beplan om die UFC middelgewig titel terug te wen. En sokkernuus, na 40 dae, 48 spanne, 104 wedstryde in 3 lande en 16 gasheerstede, is die fokus vanaand op die eindstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker tussen Argentinië en Spanje in die New Jersey Stadion in New York. Die meer as 80.000 kaartjies is uitverkoop. Nog duisende mense sal na verwagting in die stad saamtrek vir die geleentheid, onder meer op die sogenaamde Great Lawn in Central Park, 'n reuse piknikplek wat plek het vir 50.000 ondersteuners. Argentinië is die verdedigende kampioen en die kaptein, die 39-jarige Lionel Messi, sal sy loopbaan by sy 6de wêreldbeker toernooi op 'n hoë noot wil afsluit. Spanje, die 2010 wenners in Suid-Afrika, met die opwindende 19-jarige Lamine Yamal, sal op hulle beurt alles in die stryd gooi om die beker huis toe te neem. Verrigtinge vanaand sal ook vir die eerste keer 'n rustyd konsert insluit met verskeie topkunstenaars onder meer Madonna, Shakira en Justin Bieber. Die wedstryd begin om 9:00. En ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, en getuie K verskyn môre in die Landdroshof in Johannesburg nadat hulle die naweek agter tralies deurgebring het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Kry jy soms daardie opstaan aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
0: 'N Hartlike goeiemôre van my kant af, Elsje van Jaarsveld, op hierdie Sondagoggend. Baie dankie aan Henko Kreer vir die geselskap vanoggend en die pragtige programme deur ons programleiers. Die Bokke het gisterand gewen, Driekus het vanoggend gewen. Dis 'n goeie dag en dis 'n goeie naweek. Daar's nog heelwat sport wat voorlê. Een daarvan, soos wat jy nou ook in die nuus gehoor het, die sokker-eindstryd vanaand. Daar's verskeie programveranderinge vanaand. Ek sê jou so deur die loop van die oggend sal ek jou daarvan verwittig. Maar volgende is 'n taal dinge en jy weet mos nou, die taalgebruik op sosiale media is nou nie altyd so na wense nie. Mense sê daar enige ding wat hulle nie noodwendig in 'n gewone gesprek sou sê nie. Soms vloek mense, rassisties en hoe sal daai taal so deur hierdie platforms se taalbeleid deurglip? Daar's nou navorsing gedoen en Ina Strydom en haar gas gaan jou alles daarvan vertel. Hoe verklaar jy dit? Gebruiklik soos altyd 10:30 tot 11:00 'n Super El Nino. Het jy nou al daarvan gehoor? Hulle gaan jou meer daarvan vertel. Na 11:00 leefwêreld van die gestremde, rand en sent, daar hoor ons hoe kan ons nou ons bietjie geld nou verder laat gaan. Dis nou om 'n paar is jou sente om te draai, 12:00 weer hooftrekke en dan begin ons met die middag se musiek met u eie keuse. Dis wat alles voorlê en hier is Ina Strydom met taaldinge.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za, maar ook oral waar jy is, op die RSG toepassing. Het jy dalk al gewonder watter uitwerking het kommentaar op sosiale media plasings op die leser daarvan? Die taalkundige van die NWE, professor Gerard van Huisteen, vertel vandag oor hulle navorsing daaroor. Gerard, 'n artikel van jou en Celine Pilon en Audrey Breed het onlangs verskyn in The Grammar of Impoliteness. Vertel my 'n bietjie daarvan, wat is dit?
1: Ja, die boek het eintlik ontstaan, saamgestel, is 'n internasionale boek wat saamgestel is na aanleiding van 'n kongres wat in Europa plaasgevind het, ek dink in 2004. En vir die navorsing het ons eintlik gekyk, die hele idee daarvan is dat onbeleefde konstruksies, en die term onbeleefd sluit dan nou eintlik alle forme in van wat nie beleefde taal is nie. So dit kan vloek wees, dit kan haatspraak wees, dit kan sarkasme wees, dit kan allerlei forme van onbeleefde taal gebruik wees. Sê nou maar, jy weet die taal wat jy nie teenoor jou ma of jou pa eintlik sal gebruik nie. Of in die verlede sou gebruik het nie. So dit gaan oor daai taal, onbeleefde taal. En dan was die hele doel van die boek was om te sê, kry ons konstruksies wat eksklusief gebruik word om onbeleefdheid uit te druk. So dis die grammar deel daarvan. Wat is die grammatika van onbeleefdheid? Is daar konstruksies wat die hele tyd in eksklusief net hiervoor gebruik word? Nou die konstruksie waarna ek en Celine en Adrie gekyk het in hierdie hoofstuk, is die sogenaamde WHX konstruksie in Afrikaans, die WHX construction, en dis ook, ons kry hom ook in Engels, die what the hell, en in Afrikaans, wat the hell. Nee, daai konstruksie word vir niks anders gebruik as net in sulke onbeleefde omstandighede. En Ina dalk net hier 'n ding, wat vir my onbeleefd is en wat vir jou onbeleefd is, is natuurlik nie noodwendig dieselfde ding nie. Maar ek sal net 'n bietjie terugkom daarop wanneer ons praat oor hoe bepaal ons wanneer is iets onbeleefd of nie onbeleefd nie. Goed, terug na die konstruksie toe, so dit gaan oor die what the hell konstruksie, wat natuurlik in beide Afrikaans en in Engels 'n interessante konstruksie is. Aan die een kant, in Engels het navorsing wat voorheen daaroor navorsing gedoen het, het byvoorbeeld gevind dat vir Engels is what die algemeenste deel wat in daai gleuf van die konstruksie voorkom, what en nie noodwendig why byvoorbeeld, sê nou maar, jy weet, why the if are you doing this, maar wat verreweg die meeste daarin voorkom. En dit is dan ook nie verrassend dat ons die afkorting kry, die in rekenaartaal die afkorting kry WTF, nee, WTF.
0: Ja.
1: Want dit gaan oor daai what the heck are you doing? Nee.
0: Ja.
1: Nou vir die tweede deel van die konstruksie, so in die F se plek, het hulle gevind vir Engels dat hell die meeste voorkom daar. Meer as die F woord in daai gleuf voorkom. So what the hell kom baie meer voor as what the fudge of what the freak of so iets wat ook voorkom, maar baie minder. Verreweg 10 keer meer wat hel voorkom as die ander. Nou is die vraag, as ons dan nou vir Afrikaans die navorsing doen, is die vraag, waar kom ons aan hierdie konstruksie? Is dit iets wat ons by Nederlands gekry het? Is dit iets wat hier ontstaan het? Of is dit 'n konstruksie wat onder Engelse invloed ontstaan het? En, so dis die een vraag, waar kom dit vandaan? Die ander vraag is, watter woorde kom die meeste in hierdie verskillende gleuwe voor? Nou, om die eerste vraag te antwoord, Ina, as ek vir jou sê, wat die duivel, kan jy sê wat die duivel, of sê jy wat die duivel?
0: Wat die duivel, ja.
1: Nou, ons sien dat byvoorbeeld in die konstruksie, daai de, D-E, kom meer as 1000 keer voor, terwyl die in dieselfde konstruksie maar minder as 100 keer voorkom. So verreweg meer kom die de daarvoor. Nou, en nou, ek bedoel, dit is toch absoluut vreemd dat ons nou van de hel praat, nee, ja. En de duivel en so aan. Ons kry dit ook, ek is de duivel in en nie die duivel noodwendig in. En dit was vir ons die eerste aanduiding daarvan dat hierdie waarskynlik 'n leenvertaling uit Engels is. Met ander woorde, ons het die what the devil gevat en ons het dit direk vertaal na what en dan nie die nie, maar the, soos in the man stands over the river, walks over the river. Ja, ja. Dit is eintlik kom van so 'n verbuiging, verdraaiing van die Engelse the. Want ons kry nie hierdie de, wat natuurlik typies is in Nederland, ons kry nie hierdie konstruksie in Nederlands nie. Hulle het glad nie so 'n vernederlandste konstruksie. Die bietjie kere wat dit gebeur, is dit maar baie min. Hulle praat meer van what the hell of whatever. So in Engels gebruik hulle dit. So dit het vir ons die vraag beantwoord van hierdie is dus eintlik 'n leenvertaling uit Engels uit. En as ons dan die twee vrae beantwoord en dan wat die gelowe gaan kyk, dan sien ons presies dieselfde patroon as in Engels. What of wat dan in Afrikaans kom verreweg die meeste voor in daai gelowe en insgelyks in die ander gelowe, in die tweede gelowe kom hel veel en veel meer kere voor. Nou, Inam, toe ons nou bietjie begin krap en bietjie korpusse en so aan met mekaar begin vergelyk, toe sien ons, daar's 'n interessante goed waar daar verskille is tussen geredigeerde taal. In geredigeerde taal kry ons meestal hel en donder en duivel en moer en die F-woord baie min in daai konstruksie. Ons kry ook byvoorbeeld wat 'n ongeluk kry ons in geredigeerde taal. Maar as ons in ongeredigeerde taal begin kyk, dan sien ons heeltemal ander patrone wat voor in dag kom. Dan is die F-woord byvoorbeeld die tweede mees frekwente woord wat voorkom. Naas ander woorde wat ek nou nie op die lig kan sê nie, maar 'n verskriklike lang lys van goed wat wys hoe kreatief hierdie konstruksie in Afrikaans gebruik word. Ek gee jou sommer hier gou 'n paar netjies is van die netjies er is.
0: Ja.
1: Wat dit ding is, dit dink ek ken ons almal, wat dit ding is gaan hier aan, wat dit heng, dan wat dit hoenders, kom ontsettend baie voor. Wat dit drommel, wat dit swernoot, wat dit donkie, wat dit Moses, wat dit vet, wat dit deksels, wat dit heilige F, wat die grote griet, en so aan. So kan ek aangaan, wat die vrommel, wat die water, wat die jarres, het ons selfs ook gekry, soos in die jarreskar.
0: Ja, ja.
1: Het ons gekry, so ontsettende groot verskeidenheid woorde, wat in informele taal, in hierdie konstruksie voorkom. Wat dis vir ons 'n ontsettende duidelike teken is, dat dit 'n lewendige konstruksie is in Afrikaans, wat baie algemeen en baie kreatief in Afrikaans gebruik word. Veel meer kreatief as wat dit in Engels die geval is. Wat natuurlik vir ons 'n lekker ding is om te sê, dis 'n konstruksie wat hier eie wortels geskiet het en nou eie soortige vrugte dra. Ekskuus, Ina.
0: Nee, ek wil net gevra
1: vrugte dra.
0: Ek wil net gevra en dis duidelik van die voorbeelde wat jy genoem het, die woorde word gebruik om nie die krasser woord te gebruik nie, wat de Moses en wat de vet en so aan.
1: Ja, en daar sit natuurlik in die twee voorbeelde wat jy nou gee, wat de Moses is natuurlik alweer baie naby aan wat de moer, nee?
0: Ja, ja.
1: En wat de vet gee weer vir jou baie naby aan wat de F,
0: ja, ja.
1: Nee, F-woord. Maar jy weet, soos jy self sê, daar is klomp ander wat absoluut niks met hierdie lelike woorde te doen nie, wat gewoon heerlike vars nuutskeppings is, né? Sê nou maar wat die deksels argument onthaalwe of ek kyk hier wat die falala. Okay, dis nou weer moet dis nou weer moet F. Maar so dit daar so stap weg met klanke wat naaste by dieselfde klink en dan is daar weer heeltemal 'n stap weg wat die hoenders argument onthaalwe wat dan heeltemal 'n kreatiewe interpretasie is van die konstruksie.
0: Ja. Nou, hoe bepaal mens wat is onbeleefd of wat is nie onbeleefd nie?
1: Die belangrikste manier natuurlik is om grootskaalse navorsing te doen en vir eindgebruikers te vra, plaas die goed op 'n skaal van onbeleefdheid en so aan. Maar daarvoor het mens baie mensekrag nodig en jy het nodig dat mense oor 'n klomp verskillende goed kommentaar moet lewer. So ons het 'n ander manier gevolg om dit te doen. En dit is deur te gaan kyk op webblaaie, spesifiek op Facebook groepe, maar ook op nuus webwerwe se kommentaar gedeeltes om te kyk wat doen mense om spesifieke konstruksies te probeer vermy. So ons wegspringplek was hierdie wat die konstruksie en wat ons dan duidelik kon sien iets soos wat die hoenders en so aan wat voorkom. En toe ons nou die data begin rondkrap, toe sien ons hier's allerlei goeters wat opduik wat 'n mens nie noodwendig sou dink onbeleefd is nie, maar wat Afrikaanse gebruikers, nou ja, ons kyk nou net na Afrikaans, so Engelse en Nederlandse en watse gebruikers doen dieselfde ook. Maar in hierdie geval is nou spesifiek Afrikaans, waar mense konstruksies gebruik, meganismes gebruik, om, as het ware, deur die kloue van outomatiese analiseerders en identifiseerders deur te glip. Nee, kom ons vat byvoorbeeld, sê nou maar, in rasistiese taalgebruik, 'n webblad sê nou maar soos Marula Media, het 'n eksplisiete beleid, jy mag nie rasistiese taal gebruik nie. Ons weet ook op goed soos Facebook en Facebookgroepe en so aan, dat 'n mens mag nie vloek daar nie, jy kan aangemeld word, jy mag nie rasistiese taal gebruik, haatspraak en sulke tipe van goeders gebruik nie. Maar nou is mense mos maar mense, en mense wil hulle sê, want almal van ons het die reg om 'n sê te sê. So dan gebruik ons dan allerlei tegnieke en allerlei ander maniere om kwyt te raak wat ons graag kwyt wil raak. Byvoorbeeld, as ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, een van die interessante goed wat ons sien in Afrikaans is dat ons idiome anders verpak of anders binne 'n ander konteks verpak en dan kry die goed skielik 'n nuwe betekenis. Sê nou maar argumente onthaalwe iets soos al dra 'n aap 'n goue ring.
0: Ja.
1: Nou ja, jy weet, sê nou maar dit verwys in 'n bepaalde konteks, kom ons sê nou maar iets soos dit verwys na 'n gay pride parade en dan skryf die persoon al dra 'n aap 'n goue ring. Nee, en dan deur net dit te sê, nie eers die idiom klaar te maak nie, deur net te sê al dra 'n aap 'n goue ring, weet almal wat die berig gelees het en die kommentaar onder aan die berig sien, weet waarna aap verwys en dat dit nie noodwendig die aap is in die tradisionele sin van die woord waarvoor die idiom aanvanklik bedoel is nie. So ons het dit byvoorbeeld gesien, baie interessant hoe mense sulke konstruksies aanwend. Baie meer subtiel as dit is byvoorbeeld iets soos om 'n vrou wat 'n kommentaar gelewer het, dan sal 'n man kommentaar lewer op haar kommentaar en haar aanspreek as meisiekind. Nou, meisiekind op sigself is natuurlik nie 'n taboe woord of is nie lelik so nie, maar die oomblik wat jy skryf byvoorbeeld die voorbeeld hierso is ek doen meisiekind, ek doen, dan kry jy daai herhaling van ek doen wat amper is soos asof jy met 'n kind praat, maar dan sê jy ook spesifiek vir haar meisiekind, né? Nee?
0: Ja.
1: Jy sê sy's a little girl. Sy hoort nie eintlik hier nie en sy verstaan nie lekker nie, so ek gaan dit vir jou twee keer herhaal. daai tipe van fyn en subtiele forme van onbeleefdheid is natuurlik iets wat dikwels voorkom op sulke Facebook groepe. Een van die ander goed wat baie interessant was, is dat ons sien hoe mense spelling spesifiek gebruik en verander aan spelling om 'n bepaalde onbeleefde ding te sê. Argumente onthou deur van die, na die ANC te verwys as cancer waarvan die klein lettertjie C met 'n C geskryf word en dan hoofletter A, hoofletter N, hoofletter C en dan klein lettertjie E, R. So dis the cancer is oral ingewurm, maar dan maak jy dit vir die leser duidelik. So ek bedoel geen outomatiese filter gaan dit opvang nie, want daar staan maar net cancer. Maar vir die leser is dit duidelik deur aan die spelvorm, aan die woordvorm te gaan verander, kry jy draai jy 'n ander betekenis hieroor. En natuurlik moet die dubbele ding daarvan dat dit ANC en kanker is wat saam as een genoem word. Ons kry byvoorbeeld 'n ander ene wat mense dikwels probeer om 'n uitspraak na te boots en daardeur 'n bepaalde onbeleefdheid uitdruk. Nee, sê nou maar soos as hulle van Julius Malema praat, dan Julius. Nee, J-U-L-I-A-A-A-S, Julius.
0: Yeah.
1: Wat aangesien kan word as 'n vorm van onbeleefde taalgebruik. Een ander baie interessante goed wat ons gesien het, is dat ons het verwag dat mense gewoon van die emoji gaan gebruik maak wat reeds onbeleefd is. Daar so 'n emoji wat byvoorbeeld 'n middelvinger wys, ja, nê? Ja. Of daar is daai gesiggie wat vloek en wat soeke vloekwoordjies oor sy mond het. En daar's die whoopie excrement en so aan. Gebruik mense die?
0: Ja.
1: Baie min. Baie min. Wat baie algemeen gebruik word, is as iemand byvoorbeeld sarkasties wil wees, ons weet die verandering van die duimpie op, het verander dat dit nou nie meer ding is wat sê dis reg nie, maar dis nou 'n bietjie passief-aggressiewe uitdrukking van yeah right, nê, okay, if you say so. Dis wat hy doen, en dat mense dan dit byvoorbeeld 15 of 20 keer sal herhaal. So ons kry wat ons dan in die hoofstuk genoem het emoji flooding, waar mense dus eintlik onbeleefd is deur 'n bepaalde emoji oor en oor en oor en oor en herhaaldelik te gebruik. 'N ander een wat mooi is in Afrikaans is daar is so emoji van 'n boksie. So dan dikwels dan as iemand wow, anders wil sleg sê, dan plak jy net so 'n boksie daar neer, nee.
0: Ja.
1: So dit was van die interessante goed wat ons gesien het. Nou, Ina, op 'n meta vlak, wat meer interessant was vir ons, well, of nou meer interessant, is ook nou 'n groot woord, maar ons is drie gesoute navorsers, ons is al drie gewoond aan vloektaal en om navorsing te doen oor vloektaal en so aan, so min dinge verbaas ons. Toe begin ons agterkom terwyl ons met hierdie data werk. So nou sit ons met ons werk nou met hierdie data, ons hang heeltyd uit op Facebook groepe waar 'n nuusgroepe waar mense allerlei kommentaar lewer op alles wat te maak het met ras en seksualiteit en verval en wat dan ook, en dan is daar heeltyd nou hierdie kommentaar wat sig voordoen. Ek dink ons almal ken, ons almal weet van hierdie tipe kommentaar wat voorkom. En as jy nou begin werk daarmee en jy analiseer dit die hele tyd en jy is kognitief betrokke daarbey, dan begin jy op 'n stadium sien ons toe by ons al drie begin jy soort van voel dat jy 'n aandeel het daarin. Mense verwys ook daarna, dis 'n bekende verskynsel in die vloekwêreld, is dat deur al skryf jy sê net maar F sterretjie K in 'n teks, dan bly dit steeds onbeleefd, want die leser lees die woord natuurlik sonder 'n sterretjie,
0: yeah,
1: en het dan klaar eintlik gevloek. Nee.
0: Yeah.
1: So jy neem deel, jy deel daaraan, jy's complicit, soos ons in Engels sê. En terwyl ons hierdie data analiseer, kom ons agter en ons het lank daaraan gewerk en dat ons vir mekaar sê, "Sjoeg, dit gaan met my nie goed nie. Ek het depressief geraak, ek het meer aggressief geraak." Soline en Adri ook, en het ons hierdie sessies gehad, waar ons net besef het, dit is ontsettend emosioneel uitmergelend om die hele tyd met sulke haatdraande taal te werk, nee. Ja. Ons is nie eers besig met die gedrag self nie, ons is net besig met die taalgebruik daarvan, en ongelooflik hoe dit 'n mens raak. So, mens dit dikwels navorsers is nie betrokke by dit wat hulle mee besig is, jy weet, en dat dit hulle koud laat, of dat hulle vreeslik klinies daarna kan kyk. Maar omdat hierdie goed op so diep emosionele vlak praat met 'n mens, nee, en uitdrukking gee aan mense se diepste emosionele vrese en haat en sulke tipe van goeders, word 'n mens deel daarvan. En sodanig so, Ina, dat ons uiteindelik 'n sielkundige genader het en ons 'n hele sessie moes gehou het om vir ons om te praat hieroor en te kan sê hoe ons voel hieroor en wat dit aan ons doen en dat sy ons 'n bietjie kon help om ons in rigtings te stuur, om ons woede te bestuur, om ons depressie te bestuur en so aan. So wat ek daarmee eintlik wil sê is, dit mag dalk vir mense klink na pret en plesier om 'n taalkundige te wees, maar dit het ook sy moeilike kant. Dis nie net altyd maanskyn en rose nie.
0: Weet jy, en ek dink mense besef nie altyd, die mense wat die boodskappe stuur, besef nie watter invloed dit het op die mense wat dit lees nie, want skielik is almal skrywers of die demokrasie het so wyd geword, mens kan sê wat jy wil en mense gebruik dit, hulle misbruik dit.
1: Absoluut, nee. En soos jy sê ook, sonder om eintlik eers daaroor te dink, die oomblik wat jy met sulke indirekte taalgebruik te doen het, dink jy natuurlik, wel, iemand moes eintlik nog meer gedink het oor hoe om dit op 'n fyner manier te stel, deur van sarkasme of so iets gebruik te maak, as om net plain kom en regheid te wees daaroor, nê. Nee. So daar kom nog so 'n vlak in van beplanning van wat dit amper meer doelbewus maak as wat iemand net so sou gesê het OF of wat ook al, jy weet. So dit gee dit nog so 'n gemeener amper gevoel.
0: Dit was die taalkundige professor Gerard van Huisteen. Jy kan donderdagoggend net na middernag na 'n herhaling van die program luister. Of jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.
2: Ina, baie dankie. Is Ina Strydom met vandag se taaldinge. En ons gas was professor Gerard van Huisteen. Hulle het gepraat oor taal wat gebruik word op sosiale media. So interessant, nê? Nogal stof tot nadenke. En onthou, hierdie programme is vir jou op Potgooi beskikbaar, rsg.co.za, soos Ina ook nou gesê het, Spotify. Daar intik jy net taaldinge. Al die vorige episode sal jy ook aantref en dan ons splinter nuwe toepassing. Jy kan nie daar gaan na die Play Store toe of die Apple iStore as jy dalk 'n iPhone het en dan die RSG toepassing aflaai. Dis so gebruikersvriendelik. Al ons ander programme, natuurlik resepte ook. As jy daarin belangstel, sal jy dit dan sien. So, 'n baie groot sportnaweek gisterand nou met die sokker. Frankryk en Engeland het gespeel vir die 3de en 4de plek. Engeland het toe gewen 6 oor Frankryk wat 4 doele aangeteken het. So is Frankryk nou in die 4de plek en die 3de plek Engeland. En vanaand se groot eindstryd, Spanje teen Argentinië, en ons gaan dit vir jou regstreeks uitsaai. Daar's 'n paar programveranderinge, soos ons nou altyd uitsaai sterre en planete wat 7:30 begin. Dis 'n verkorte weergawe wat dan eindig om 7:50, maar die volledige program is wel op Potgooi beskikbaar. Kommentaar begin 7:50. Dit gaan dan vir 'n uur uitsaai tot 9:10 en dan saai ons vir jou die temperature uit net daarna die 9:00 nuus wat nou al voor 9:00 gaan uitsaai en dan begin daai sokkerwedstryd 9:00. Dit is dan ook die kommentaar deur Udo Karelse vanaand. Om 11:00 nuus en weer, net daarna gaan ons vir jou chill uitsaai en die deernagprogramme begin dan om middernag. Maar jy kan dan nou ook kennis neem dat dis opera vanaand gaan oorstaan tot 'n volgende uitsending. Dit is nou om plek te maak vir die sokker eindstryd. Dis dan nou nie aldag so nie, so dis dan maar net eenmalig wat dit dan gebeur. Jy's hier by RSG, bly gerus ingeskakel vir hoe verklaar jy dit?
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
5: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. Die afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: Tik jy met 9 vingers of met 2 vingers, so net jou wysvingers. En dan kyk jy op die sleutelbord as jy tik. Of as jy dan nou so met 9 vingers, selfs 10 vingers kan tik, dan is jy dalk een van daai mense wat net op jou teks kan fokus of net sommer dink en op die skerm sien wat jy tik. Dit is nou te danke aan die QWERTY sleutelbord. Jy weet presies waar elke knoppie is en dan as jy so begin, dan jou vingers op ASDF en dan die regterhand JKL komma punt. Iets daaroor en hoe verklaar jy dit? En dan die ander tema ook, 'n super El Nino. Hoe ernstig is dit?
6: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Duif Peppler en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Pierre Miller van Heuksky Park, Johannesburg skryf. Ek wonder oor die onderwerp van die standaard QWERTY sleutelbord. 'N Mens sou verwag dat die letters in alfabetiese volgorde gerangskik sou wees vir gebruiksgemak, maar die huidige uitleg voel willekeurig. Waarom is hierdie spesifieke rangskikking gekies? Is die feit dat die vokale A, E, I, O, U so verspreid sit deel van 'n ergonomiese ontwerp om te verseker dat beide hande eweredig gebruik word? En hoe het dit die wêreldstandaard geword? Ek verneem graag wat die kenners sê.
7: So Pierre, ek dink 'n bietjie agtergrond sal ons help om te verstaan waar ons geland het met hierdie sogenaamde QWERTY sleutelbord. QWERTY verwys natuurlik na die eerste 6 lettersleutels op 'n tipiese sleutelbord. Ek wil die storie begin deur die ontwikkeling in Amerika net weer voor te hou, naamlik die invoer van die telegraaf tegnologie. Die meeste luisteraars sal waarskynlik weet dat dit gekoppel is aan die naam van Samuel Morse. Dis die man wat met die tegnologie en die manier van kodering vir letters na vore gekom het en daar's die beroemde is nie net 'n anekdote nie, maar dit is hoe die ding ontvou het, naamlik dat hy die Amerikaanse kongres wou of senaat wou beïnvloed om geld te spandeer om sy stelsel te begin implementeer. So in 1844 was daar 'n geleentheid waar hy in die senaatsvleuel van die Amerikaanse kongresgebou, dis nou in Engels US Capitol, gesit het met die tipiese instrumentjie wat nou die kode moes sein en die instrument het bestaan uit 'n hefboompie wat met 'n veer in plek gehou is, so jy kon die veertjie effentjies indruk as die hefboompie kontak gemaak het, het dit 'n elektriese puls uitgestuur. En afhangende van hoe lank jy die kontak gehou het, kon jy korter en langer pulse uitstuur. So dit is waar die bekende in Afrikaans praat ons van die dits en die daas, die kort en die lank syne vandaan gekom het en Morse het 'n manier gehad om vir elke letter 'n kode daar te stel wat dan nou uiteindelik gebruik is. En op hierdie stadium miskien net interessant hy sal benoem dat daar 'n onderskeid is tussen die sogenaamde Amerikaanse Morse kode en die internationale morskode en wie ook al nou nog morskode gebruik feitelijk uitsluitlik die sogenaamde internationale weergawe. En die verskil het te maak met poses wat mors in sy systeem aanvankelijk ingevoer het. So, daar was een kort pose tussen letters, een langer pose tussen woorde en een hele paar ander voorskrifte wat nagekom moes word om nou uniek die boodskap te kon vertaal. Hoe dit ook al sê, wat mors aan die verteenwoordigers daar in die senaatsvleel gedemonstreer het, was dat hy een boodskap kon stuur na een kennis van hom in die naam van Alfred Weil. Die was in Baltimore gewees, en die weg van Washington DC, waar allemaal saam was, en die beroemde eerste boodskap wat gesein is, was een aanhaling uit Numeri 23 vers 23, in Engels, What hath God wrought? En in Afrikaans lees een mens in die nieuwe vertaling, terloops waar Biliam bezig is om met Balak te gesels, en hy op een stadium sê, wat het God nie alles gedoen nie? Nou ja, in elk geval die boodskap het suksesvol by Weil uitgekom, en dis inderdaad so dat die oorspronkelijke lint of stukkie papier waarop hierdie boodskap ontvang is, kan een mens nou nog daar in die Amerikaanse Kongresbibliotheek gaan besigtig, dit het behoue geblei. So allemaal was uiteraard beïndruk en dit was die begin van die sogenaamde telegraaf-era in Amerika. So dit het beteken natuurlijk dat toenemend was daar mense wat hierdie boodskappe moes kon oordra en aan die ander kant ontvang en weer neerskrywe. En in hierdie proses het daar behoefte ontstaan om vooral die neerskryfproses te bespoedig en dit is nou uiteindelik waar ons by die kwestie van die sleutelbord uitkom. So, daar was een Amerikaner met die naam van Christopher Latham Sholes. Hy het hier in die 1860 typisch gewerk. Hy was een politicus, onder andere het hy in Wisconsin's senaat gedien. Hy was by die drukkerswese betrokken, dis waar hy sy opleiding gekry het. Hy het een courant gepubliseer en hy was wat genoem word een amateur uitvinder gewees. Ek weet nie of hy so noodwendige amateur was nie, want hy het nogal iets staan gemaakt wat behoue geblei het. Hoe ook al, dit was selfs wat met die gedachte voor een dag gekom het, om een sleutelbord te hê waarop jy kon letters kon tik, wat dan telegrafiste moes bystaan om vinniger die kode wat hulle ontvang neer te skryf. Mens moet een onderskeid maak dat tussen die stuur van die boodskap en die ontvang van die boodskap, hierdie sleutelbord het aanvankelijk niks met die stuur van die boodskap te maak gehad nie. Dit was bloot die bekende hanteer van hierdie hefpompie wat ons pas bespreek het, wat elektriese pulse gestuur het, wat aan die ander kant gehoor is en wat dan uiteindelik neerslag gevind het in geskrewe tekst. Nou, die oorspronkelike ontwerp van hierdie sleutelbord was kenbaar iets wat soos een klavier bedink is. Daar was twee stelle sleutels, wittes en swartes, en die letters is bloot alfabeties gerangskik, en mettertyd het dit nou ontwikkeld tot verskillende stelle van letters op verskillende vlakke of onder mekaar, en die vraag is nou aan die een kant, hoe het hierdie spesifieke configurasie nou tot stand gekom, en aan die ander kant, hoekom het dit so blywend gebleik, soveel so dat dit steeds die norm vir feitelik alle sleutelborde is. Die frustrerende ding is dat Sholes en sy medewerkers eintlik nooit op rekord geplaas het presies hoe hulle by hierdie konfigurasie uitgekom het nie. Met ander woorde, die presiese motivering vir hoekom die sleutelbord lyk soos hy lyk, is nooit gedokumenteer nie. Een van die redes wat voorgehou word vir hoekom die sleutelbord lyk soos hy lyk, is as een mens nou dink aan 'n oudtydse tikmasjien, diegene wat dalk nog met so 'n ding gewerk het, sal onthou dat as jy vinnig tik en jy twee sleutels druk waarvan die hamertjies baie naby aan mekaar gesit het, feit of spesifiek langs mekaar, dan was daar die geneigtheid vir hierdie hamertjies om daar waar hulle kontak maak met die lint aan mekaar vas te haak en dan hulle nie teruggespring nie. Een theorie, as een mens het so wil noem, oor hoekom die letters gespasieer of gerangskik is soos hulle lyk, was om te voorkom dat hierdie vashakeringe eintlik plaasvind. So jy wil die rangskikking so hê, dat twee letterkombinasies wat typisch voorkom nie langs mekaar is nie. En in Engels is dit nou kombinasies soos T-H-H-E-I-N-E-N-N-T-R-E-E-R en dies meer. Maar die ding hou natuurlijk ook nie heeltemal water nie, want het is duidelijk selfs die naam, sê vir jou, dat E en R sit langs mekaar. En terloops, daar is nog skynbaar, of het lyk of daar oorblyfsels van die oorspronklike konfigurasie is, wat bloot alfabeties was, want in die tweede ry van jou sleutel sit daar F, G en H nog steeds direk langs mekaar. Diegene wat nou moeite gedoen het om die geskiedenis van die ontwikkeling van die tikmachine se sleutelbord na te gaan, het 'n vraagteken geplaas oor hierdie moontlikheid dat dit bloot die rangskikking was wat probeer het om die vashak te minimeer. Wat voorgehou is, is as 'n alternatiewe rede waarom die sleutelbord lyk soos hy lyk, was dat dit hoofsaaklik telegrafiste was wat nog voor die tikmasjien in werking gestel is of gepatenteer is, terugvoer gegee oor die gebruik van hierdie sleutelborde en dat dit met die tyd die konfigurasies bepaal het. Soos ek aan die begin gesê het, as een mens een bietjie gaan rondlees oor hierdie kwestie, dan is dit duidelik dat nie baie mense eintlik met nuwe idees hieroor voor in dag gekom het nie. Aan die een kant die moontlike vashakkerij van die sleutels, aan die ander kant die feit dat die ontwerp oor tyd deur terugvoer van telegrafiste wat het gebruik het, aanleiding gegee het tot die konfigurasie. Dit is eintlik frustrerend om te sien dat die meeste van die kommentare of kortstukkies wat hier oor geskryf is, herhaal eintlik maar net wat ander mense reeds geskryf het. En een van die sleutel verwysings is een artikel wat twee Japanese man-vrou kombinasie met die van Yasuoka by die Universiteit van Kyoto op een stadium hier in 2011 gepubliseer het. Dis hulle wat een vraagteken geplaas het oor die moontlikheid dat die vashakkerij primair die rede was vir die ontwerp en wat uitgewys het dat of gespekuleer het dat dit eerder terugvoer van mense wat die vroeë sleutelborde gebruik het wat die uiteindelike kombinasie bewerkstellig het. Die eerste sleutelborde is gepatenteer hier in 1868. Teen die 1870s het Shelves en sy medewerkers vervaardigingsooreenkoms met die maatskappy Remington aangegaan. Nou, Remington op daai stadium was net mense wat gewere en verwante

0: en 'n paar ander maatskappye saamgesmelt tot wat genoem is die Union Typewriter Company. En hulle het almal die QWERTY sleutelwoord aanvaar en dit het min of meer die de facto standaard geword. So alles wat hieroor te sê is spekulasie wat miskien hier en daar deur verdere analise ondersteun word, maar afgesien van die twee aspekte, naamlik spesifieke sleutels wat kon vashak en dat die telegrafiste terugvoer gegee het wat mettertyd neerslag gevind het in die huidige konfigurasie, lyk dit vir my of daar nie veel meer daaroor te sê is nie.
1: En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: In Maandag 20 Julie se uitsending van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die derde van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktyk Raad en fokus die week op wat dit in praktyk vir regspraktisyne beteken om deur die raad gereguleer te word. Boedelspesialis Volker Kreer bespreek 'n hofsaak wat handel oor of 'n koper die verkoper van verborge gebreke aanspreeklik kan hou ten spyte van 'n voetstootsklausule. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
1: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en op ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Volgende gaan ekoloog Dave Peppler aan die woord wees. Petrus Immelman van Blouberg vra: die beriggewing oor die opkomende El Niño gebeurtenis is ontstellend. Hoe moet ons hierdie vloed van inligting benader en wat staan ons te doen?
5: Dag Lise, dag luisteraars. Petrus Immelman vra natuurlik 'n vraag wat vir my ontwerp is. Hoekom sê ek dit? Oor dekades heen sal getroue luisteraars onthou dat beide ek en my kollegas konsekwent gewaarsku het en rooi vlae opgesteek het oor die toenemende onstabiliteit van ons klimaat op aarde. En nou skielik, soos Petrus reg sê, is daar 'n vloed van inligting wat daarop dui dat die opkomende El Niño van verjaar van die ergste in meer miskien 150 of 200 jaar kan wees en dat die vorige een in 1870 dink ek het die dood van 30 miljoen mense veroorsaak. Is dit spookstories? Nee, dit is nie. Dis bloot data. Die mag van die natuur is ondanks weer tentoongestel met die breër riviervloede. Nou, ek kom uit daai vallei 76 jaar gelede en ek ken die breër rivier. So iets het ek nog nooit gesien nie. Ek ben landerye vlaktes het weggespoel. Ons kyk na die hittekoepel tans oor Europa, dat dosyne mense per dag in 'n stad soos Frankryk aan hitteuitputting sterf. Ons kyk na die grondverskuiwings onderlank in Switserland, waar letterlik hele dorpies teen berge afgly, soos die gletsers terugtrek en die grond greep verloor onder op die rots. En ons dink aan verlede jaar se reën in Texas, waar binne 20 minute 200 mense verdrink het. Is dit normaal in die gang van die aarde? Die antwoord is ja en nee, veral nee. Die aarde se klimaat is onstabiel. Dit is chaoties, kyk eenvoudig na 'n wolk en jy weet presies waarvan ek praat. Dit vorm, verdwyn, vorm weer. En gevolglik in 'n chaotiese stelsel kan 'n mens verwag uitvalle, uiters hoë temperature, uiters laas vloede ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Maar nou is dit kristalhelder dat 2026 reg oor die aarde die warmste jaar wat ooit opgeteken is. Is dit belangrik? Lise, die antwoord is ja.

0: Want hierdie is 'n akkumulatiewe opbou van temperatuur. Hoe voel ons dit nou in ons eie vel? Ons voel dit eerstens aan voedselsekuriteit. Ek skryf nie die straat van Hormuz aan klimaatverandering toe nie, maar kyk wat gebeur as een voorraadroute geïmpakteer word. Nou net soos die straat van Hormuz kan toegaan, kan 'n droogte gebeur en rys die stapel van die wêreld, koring uit Oekraïne wat uiters onstabiel is, kookolie ensovoorts kan dit beïnvloed. Met ander woorde, reg oor die aarde is die aanloop tot voedselsekuriteit nou 'n groot probleem. Die tweede uitval hiervan is ekstreme weerverskynsels. En gemodelleer op wat ons weet van die El Niño, gaan Afrika en veral sy suidelike derde in die opkomende seisoene, met ander woorde lente en somer en selfs herfs, uiters hoë temperature beleef. Daar is nou sistematiese ekosisteemskokke aan die gang. Met ander woorde, al die sisteme wat vir ons water en vars lig en voedsel gee, is onder uiters hoë druk. Daar gaan, ons weet vir gefeit, vir jaar gaan die orkane in Amerika 'n absolute piek weer bereik. Nou, hierdie agtergrondlese wat ek nou gegee het, is bloot, en ek sê bloot versigtig, 'n wetenskaplike gegewe. Die wetenskap dit wat ons weet. Nee? Met ander woorde, ons sit met hierdie tamaletjie. Wat nou aan die gebeur is, is dat hierdie voorvalle van orkane, gletsers wat smelt, grondverskuiwings, droogtes. Die frekwensie hiervan is nou byna die norm waar dit altyd die uitsondering was. Onthou julle die groot droogte van 83 of wat ook al. Nou klap hulle ons een na die ander. Die feite, die data sê vir ons dat die globale temperatuur is nou op weghardloopvlakke. Ek sê dit regtig baie kalm en neutraal. Nou vra mense my, waarvan praat jy? 2 grade, 3 grade, dit beteken niks, jy weet, dit is die verskil tussen my stoep, se skadiekol en die voordeur. Lise, ons moet eenvoudig kyk na 'n sensitiewe organisme soos die koraalribbe. Dit is die mees stabiele omgewing op aarde met 'n temperatuurbeslinging van 3/4 graad per jaar. Skuif dit met 0.5 graad Celsius op en hulle begin vrek. En ons weet die groot koraalribbe van Australië lê bleek in die son. Nou vra mense af, goed, ons weet nou die goed is op pad, hulle is hier. Wat is die kosse, moet ons ook dan vra, vir 'n gebrek aan optrede? As ons niks doen nie, wat gaan gebeur? Dieselfde geld natuurlik vir siektes en opkomende pandemies wat deur die klimaat aangevuur word of gestimuleer word. Die kernargument is die volgende. Klimaatverandering is 'n sistematiese bedreiging vir ons voortbestaan op aarde. Sistematies, met elke keer, met ander woorde, met elke trap van verergering en verdieping, bedreig dit ons voortbestaan op aarde. Nou ja, ek kan vir ewig hier aanhou, ek is nie 'n klimatoloog nie en verstaan nie die fyn radwerk van hierdie sisteme nie. Maar wat ek wel verstaan is, dat indien ons hier oral praat, moet ons ook praat oor oplossings. En daar is die eerste groot vlag, energiebekostigbaarheid. Ons moet energie opwek wat aan almal beskikbaar is, nie net aan die rykes nie. Dit moet nie net beskikbaar wees dat jy genoeg geld het vir 'n sonpaneel op jou dak en 'n elektriese motor nie, maar die algemene drif van energiebestuur moet so wees dat dit meer bekostigbaar word. Hiermee gepaard met die nuwe industrie van sonpanele, van windturbines, en ons weet die nadelige uitwerking van hulle op die natuur, ons weet dit, maar nou moet ons hierdie sisteme in werk stel, en dit skep werk. Die panele moet skoongehou word, die propellers moet gegrease word, wat ook al gedoen moet word, daar is werkgeleenthede. Wat ek met ander woorde sê, en dit uit hierdie suur ou gemoed van my, is dat ons kan ook klimaatverandering sien as 'n geleentheid. dat ons energie-onafhanklikheid probeer bewerkstellig. Ons kan net kyk na die absolute skrikwekkende geskiedenis van Eskom om vir almal te wys hoe om dit nie te doen nie. Maar nou ja, gegewe hierdie scenario, die ou vraag, wat kan Jan Alleman doen? Mense is desperaat en sê, dit help nie, ek maak kompos en gooi my blikkies in 'n toegewyde drom nie, want dit beteken eenvoudig niks nie. Luisteraars, dit beteken iets. Beperk jou huishoudelike gebruik aan krag. Ons het talle programme gehad, LED-ligte, ons ken die koue wassyklus van jou wasmasjien, beheer die temperatuur van jou huis, moet dit nie te koud of te warm maak nie, en installeer sonkrag indien jy dit kan bekostig. Opgradeer ook dan, terwyl jy kan soos jy vervang, na energiedoeltreffende apparate toe. En natuurlik hier kom 'n reuse rooi vraag vir ons boeremense, probeer meer groenteprodukte eet. Natuurlik weet ons is lief vir vleis. Ons braai binne en ons braai buite. Maar plantryke voedsel is in die lange duur meer gesond vir jou en ook mateloos meer vriendelik vir die omgewing. En die laaste ding wat ek wil sê, en ek wil nie 'n oorkoepelende Suid-Afrikaanse stelling hiermee maak nie, Lisa, is dat ons moet klimaatverandering nou begin politiseer. Soos ons gemerk het dat water nou ook as politieke werktuig gebruik kan word, so kan klimaatverandering en ons toekoms ook voor die voete van politici gelê word. Want Lisa, sou ons stil bly, is ons elkeen medepligtig aan 'n uitgerekte en tragiese selfdood van die mensdom.
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.
2: Altyd so insiggewend, baie dankie Lise. Lise by hoeverklaarjydit.co.za, dit is haar e-posadres, so as jy nou skieurig is oor enige iets in jou omgewing, moenie huiwer nie, stuur vir haar e-pos en sy kan dit dalk insluit in toekomstige programme. Dan wil jy dalk weer luister na hierdie program vandag, dit is vir jou reeds beskikbaar op ons toepassing, of ook op ons webtuiste as jy wil, rsg.co.za, ook op Spotify, dalk is dit vir jou die maklikste. Ek wil jou herinner aan die geleentheid wat jy het om 'n matriekleerder te help met 'n matriekafskeidrok of as dit 'n seun is, 'n pak. Jy weet nou, dit kos soveel en daar is nou 'n geleentheid wat RSG het saam met, dit is die mense van Elizabeth Galloway, dis die Academy of Fashion daar, en hulle maak vir daai leerders 'n rok of 'n pak. Al wat jy moet doen, jy moet vir ons 'n e-pos stuur na info@rsg.co.za en dan moet jy die naam van die matriekleerder wat jy benoem vir ons daar plaas, hulle datum, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n seun of 'n meisie is, en dan moet jy bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie op RSG te deel, want jy gaan nou 'n kort motivering ook moet stuur. Jy het 'n kans tot vanaand om middernag, Sondag 19 Julie om middernag, so alle e-posse wat ons nou kry tot vanaand toe, dit word in aanmerking geplaas en dan kan jy dalk iemand help om sy drome waar te maak. RSG in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Dis nie tyd. In die nuus om 11:00. Oudregter Takalani Ralinga hou later vandag 'n media-konferensie oor sy toesigrol oor IDAK. Die EU plaas 'n verbod op die invoer en koop van goud van Sudan en Sam Burns, die voorloper na die derde dag by die Britse Ope golftoernooi. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die afgetrede regter Takalani Ralinga hou later vanoggend 'n media-konferensie oor sy toesigrol oor die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAK. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, het onlangs aangekondig dat die oudregter aangestel is as IDAK-ombud om toesig te hou oor die instelling se bedrywighede en om wanadministrasie te bekamp. Kubayi het gesê, die nuwe toesigrol is belangrik omdat dit sal verseker dat IDAK meer doeltreffend is en dat dit die instelling se aanspreeklikheid sal versterk. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en getuie K, 'n voormalige Johannesburgse metropolisiebeampte, verskyn môre in die Landdroshof in Johannesburg nadat hulle die naweek agter tralies deurgebring het. Mkwanazi is Vrydag in hegtenis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023 in Kalani in Johannesburg. Getuie K, met wie Mkwanazi in 'n romantiese verhouding was, is vroeër aangekeer. Sy het by die Madlanka-kommissie getuig dat sy en Mkwanazi die diefstal saam beplan het. Drie mense wat met misdade verbind word, sê dat die begin van die repatriasieproses verlede maand by die Musina repatriasiesentrum in hegtenis geneem toe hulle probeer het om die land te verlaat. Die hoofdirekteur van Binnelandse Sake, Albert Matsahung, sê die verdagtes word met moord, verkrachting en roof verbind. Hulle is tydens die vingerafdrukke proses uitgewys. Matsahung sê, ongedokumenteerde migrante kom steeds by die sentrum aan om gerepatrieer te word. Hy sê 1618 mense is Vrydag gerepatrieer. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na 'n brand by 'n huis in Jouwil in Johannesburg waar tydens die 35-jarige Romeo Katompa omgekom het. Nooddienste het donderdagoggend op die brand gereageer. Hulle het Katompa se liggaam onder die ineengestorte dak van die huis gevind nadat brandbestryders die vlamme geblus het. Die polisie sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat Katompa in die huis vasgekeer was. Die Europese Unie het 'n verbod geplaas op die invoer en koop van goud van Sudan. Amptenare van die EU sê die opbrengste uit goudverkope word gebruik om die land se burgeroorlog te finansier. Volgens die Verenigde Nasies word meer as die helfte van Sudan se goudvoorraad elke jaar uit die land gesmokkel. Die uitvoer van chemikalieë wat gebruik word in goudmynbedrywighede na Sudan is ook verbied. Intussen het lede van die Europese Parlement 'n beroep op lidlande gedoen om humanitêre bystand aan die land te vergroot. In golfnuus, Sam Burns is na die derde dag steeds die voorloper by die Britse Ope golftoernooi op Royal Birkdale in Southport, Engeland, met 10 houe onder 'n baansyfer. Ryan Fox en Kim Siwoo is 2 houe agter Burns. Die wêreldse nommer 1 speler, Scottie Scheffler, sal later vandag sy laaste ronde afslaan op 4 houe onder baansyfer. 6 houe agter die voorloper. Die Suid-Afrikaners, Henny Du Plessis en Casey Jarvis, is gesamentlik in die 29ste plek, 2 houe onder baansyfer. En ten slotte weer die hoofnuus. Die afgetrede regter, Takalani Ralinga, hou later 'n media-konferensie oor sy toesigrol oor die onafhanklike direktoraat teen korrupsie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Rand en sent.
4: Julius Nasionale Spaarmaand en die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belangrikheid om jou geld te spaar.
5: Onlangse opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink dit lyk heel anders as in 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.
7: Met Celsius Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Honor X7 9D vanaf slegs R549 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis Honor Choice Watch 2i. Besoek 'n Celsius winkel of gaan maak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsie.
2: 6 minute oor 11, jy is hier by RSG. My naam is Elsje van Jaarsveld. My voorreg in jou geselskap tot so net na 1 uur vandag. Die mense wat weet, sê dit is prachtig in die stad Praag. Nou vanaand, of net laatmiddag, tussen 5:30 en 6:00, kan jy so deur die radiogolwe daarin vertrek met die program Die Pragtige Koneksie. En dis nou daai sinspeling op Praag, wat so pragtig is. Dit is 'n eenmalige musiekprogram onder leiding van Fritz Klaaste en hy speel musiek van die kultuurryke Europese land, die Tsjechiese Republiek. So dit is dan nou vanaand tussen laatmiddag tussen 5:30 en 6:00. Maar het jy geweet dat die oudste opgetekende lied uit die Tsjechiese streek dateer al uit die 11de eeuw? Jy gaan alles leer en dis daai program eenmalig die pragtige koneksie. Dis nou tyd vir Leefwêreld van die Gestremde. Dit staan onder leiding van Jackie January en Fanny de Tooy en ons hoor meer van meervoudige sklerose as ook 'n spesiale Sondag vir persone met gestremthede wat nou in Augustus plaasvind.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in ons program gesels ons oor meervoudige sklerose. Waarom is dit so moeilik om meervoudige sklerose te diagnoseer? Kom hoor van 'n interessante definisie van breinvaak en van die simptome wat so maklik kan verwar word met moegheid en uitputting. Later meer oor Sondag vir persone met gestremdheid. Dis 'n geloofverrykende ervaring om bewusstellike deelname aan gestremdes in kerke en geloofsplekke te bevorder. Is mense met gestremthede regtig deel van die geloofsgemeenskappe? En die kinders, hoe skakel hulle in by hierdie geloofsgemeenskappe? Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Celebrate Life is 'n besonderse viering wat aangebied word deur Huis Horizon. Huis Horizon bied al sedert 1974 'n veilige tuiste en holistiese versorging aan volwassenes met 'n primêre intellektuele gestremdheid. Celebrate Life is 'n fondsinsamelingsinisiatief wat op die 3 Augustus plaasvind by Clarisbaan ver genoeg vir ondersteuning aan inwoners wie se families nie meer hulle voortgesette versorging kan bekostig nie. Elke kaartjie, elke borgskap, elke donasie, hoe klein of hoe groot, maak 'n verskil. Dis 'n uitsonderlike langtafel fynproe ervaring wat voorberei en aangebied word deur 5 van die wynlande se voorste chefs. Ondersteun hulle. Maak kontak, stuur jou e-pos na bemarking@huishorizon.co.za. Noot vir Noot Koorfees, of ook bekend as Gifts for Good, is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir Mense met Gestremthede, die NCPD, en dis om kunstenaars, kore en gehore en gemeenskappe saam te bring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Noot vir Noot konsertreeks bied gehore die geleentheid om uitsonderlike koormusiek geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige saak ondersteun. Op Vrydag 24 Julie om 7:00 die aand by die Rand East Youth Choir 'n besondere Noot vir Noot koorfees aan. Dis by die NG Kempton Kruin in Kempton Park. Die aand se program sluit optredes in deur St. Columba's Koor, East Rand Youth Choir, Laerskool Impala, Senior Koor en Hoërskool Kempton Park. Stel jy belang, bespreek jou kaartjie vir Noot op Quicket. En nou is dit kollega Fanie de Tooi wat aan die beurt is.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ons het onlangs gesels met Non Smit en ons het gepraat oor meervoudige sklerose en so baie mense het na vore gekom om meer te weet oor hierdie saak, so daar's baie vrae en ek het besluit om weer met Non te gesels. Non, welkom hier by RSG.
3: Hallo Fanie.
2: Non, sê vir my, wat is jou rol by meervoudige sklerose in Suid-Afrika?
3: Ek is die hoofuitvoerende beampte en ek het 'n groot span van mense wat my help om alles en enigiets te doen wat benodig word in die ekosisteem van meervoudige sklerose in Suid-Afrika.
2: Hey, hoor nou, baie mense wil meer weet, so kom ons kyk. Hoe gereeld gebeur dit dat mense met MS nie geglo word? Want hierdie simptome is moeilik om te beskryf. Wat sê jy vir hulle?
3: Dit gebeur meer gereeld as wat ons besef, né? Baie mense met MS leef vir maande en jare met die gevoel dat iets ernstig verkeerd is. Maar van ander woorde, dis net stres op die werk te hard of stres net 'n bietjie, jy sal môre beter voel. Jy lyk fine, wat gaan aan met jou? En dit waar die probleem begin.
2: Ja.
3: Die persoon beleef die werklike simptome. Miskien vreemde gevoelloosheid en balansprobleme en uitputting en so aan. Maar die reaksie wat hulle kry, laat hulle begin twyfel aan hulle eie ervaring. So ons praat oor medical gaslighting. Dit beteken nie mense probeer doelbewus lelik wees nie. Maar omdat iemand se ervaring konstant so geminimaliseer word of verkeerd verstaan word, word daar groot impak, ja, op die emosionele impak.
2: Ja, ek wil net graag weet, jy sê, dit kan soms jare neem, nou hoekom gebeur dit so?
3: Want MS is nie altyd dramaties nie. By een persoon begin het dalk met 'n dowwe visie, by iemand anders met tintelings, swak balans, goed wat met gewone mense gebeur, of net op vreemde moegheid wat nie weggaan nie. So die moeilike deel is dat simptome ook kan kom en gaan die heel tyd.
2: Ja.
3: Iemand al dalk vir 'n ruk beter, en dan dink ons, jy sien, dit was nie so erg as jy nou jy beter. En dis en weet die persoon, maar het is die reg, ek voel het is die reg. So in Suid-Afrika speel toegang ook 'n groot rol. Nie allemaal het vind toegang tot dokters en MRI's en neuroloog en specialisten nie. So dit beteken sommige mense leef baie, baie lang sonder aansien.
2: Dit is Nonsmit met my gesels. Ons kyk na meervoudige sklerose, soos ek genoem het. Baie luisteraars wil meer weet oor hierdie baie belangrike saak en dit sluit ook aan hierdie vraag van 'n luisteraar sluit aan wat jy in die begin gesê het ook, maar iemand sê, ek sukkel om te verduidelik, eintlik is ek ernstig siek, maar ek verduidelik, moeilik om te verduidelik. En ek, want eintlik is dit, soos ons in die terme van gestremdheid praat, hierdie persoon ervaar onsigbare verlies of beperking, maar hierdie persoon sukkel. Wat sê jy vir die persoon, wat moet die persoon doen?
3: Dit is waarskynlik een van die meest frustrerende dele van MS. Ons praat so baie daaroor, maar dit is so belangrik van nie. Mense sien iemand wat glimlag, wat goed aangetrek is, wil werk toe gaan, en dan denk hulle, jy lyk goed en jy lyk normaal. Maar wat hulle nie sien nie, is wat die persoon wegsteek. Wat het vir jou kos om deur daai agter kom? Hulle sien nie die uitputting nie, hulle sien nie die pyn nie. Hulle sien nie jou konsentrasieprobleme wat weggaan. Dit is die ding wat ons die meeste probeer wegsteek, is dat ons fokus verloor. So ons wil nie die mense moet het agterkom nie. En die emotionele energie wat het vat om normaal te probeer lyk. Yes, baie mense met MS, hulle voel, hulle dra twee werelde. Die een wat alle mense sien, en die een waarmee hulle binnen in hulle self saamleef. Dis hektiek, hoor.
2: Weet, ek dink nie net vinnig, hier van my kant af, as jy nou van my in 'n paar woorde moet saamvat, hoe kan 'n mens diagnose gee van MS en wat dit veroorsaak?
3: Jy moet gaan na een neuroloog toe. Jy moet een neuroloog gesien word. So dit ons eerste barrier vir toegang, is dat jy gaan na jou gewone algemene praktisyn en hy sien hierdie algemene simptome wat baie mense het en hy pinpoint dit nie mooi nie, so hy verwys jou nie vroeg genoeg na verdere ondersoeke nie. Soms beland jy by 'n oftalmoloog, want dis visieprobleme en dis 'n baie goeie ding, as jy studeer na oftalmoloog, want 'n oftalmoloog is op dieselfde vlak as 'n neuroloog. So hulle kyk na die agterkant van die oog en hulle sien daar 'n ontsteking en dan verwys hulle outomaties na 'n neuroloog.
2: Ja.
3: Die MRI. So dit is 'n baie wonderlike verloop. Maar as die GP nie kan verstaan wat aangaan nie en vir jare van dit nie, dan is daai persoon word verswak, dit verswak, die MS is altyd daar in die agtergrond, maar nou weet jy nie van die diagnose nie, so dit word al hoe erger, en ten die tyd dat dit baie erg is, jy beweeg amper oor na sekundêre progressiewe MS, nou verwys hulle jou na neuroloog toe.
2: Ja.
3: En dan wil mense vir ons die eerste first line linie uitbetaal nie, hulle wil nie vir jou op daar medikasie sit nie, hulle sê jy bla bla bla, so die stryd, om vroeg diagnose te kry, vroeg by MRI uit te kom, vroeg bloedtoetse te doen en lambekanker, dit is verskriklik belangrik in die hele proses. En dit help ook die mense om te voel hulle word gehoor en gesien en nie gewantrou nie.
2: En dit bly ook tot natuurlik stigma, maar wat ek wil by uitkom is die kwestie van, is 'n gehoorgestremde. Ervaar ek somtyds luistermoegheid, weet daar die uitputting deur 'n heel dag te moet luister en jou brein moet prosesseer wat besig is om rondom jou te gebeur en mis sekere woorde. Nou as 'n mens dit nou kan vergelyk met MS, daar's natuurlik ook MS uitputting, nê? En hoe werk dit?
3: Dit is totaal anders as moegheid. Dat ek jy nou mooi sê, dit is totaal anders as jy het gestrand laat gekuier. Dit sien net ek is 'n bietjie tired, nie? Dit kan voel asof jou liggaam eenvoudig skielik afskakel. Verbeel jou, ek dink altyd so daaraan, ek het dit al ervaar, dat ek op die punt kom waar ek baie moeg is, dan denk ek altyd, dit moet weer baie naby aan hoe 'n persoon met MS voel. Sê nou maar jy bezig met iets, jy is bezig met die activiteit, en eens klaps, is daar niks energie nie. Jy voel of jy kan in mekaar sak, jy voel of jy lichaam swaar begin word, en jy wil afsak toe. Partij daar voel het selfs een klein dingetjie so stort en aantrek, of selfs om 'n gesprek te voer met iemand, raak uitputtend. Kan jy jou indink? En wat het moeiliker maak, is dat ander mense nou dit vergelyk met, ons raak allemaal moeg. Maar neurologiese uitputting is iets heel anders, en dit is die nummer 1 symptoom wat mense met MS mee presenteer. So, al praat ons baie daar oor, ek sê dit is belangrik, ja.
2: Baie interessant. Daar is soveel vrae nog, ons moet terugkom volgende week, definitief, maar kan jy net vinnig sê, iemand skryf, hy lees van brain fog, wat is dit?
3: brain fog is een van die symptome wat baie moeilik is om te verduidelik. Mense beskryf dit as wolkigheid, woorde wat wegraak, of skielik werk jou brein stadiger, of jy voel oorlaai, jy is oorweldig en jy kan nie verder nie. Dis wanneer mense baie keer in 'n situasie is waar hulle baie mense in die vertrek is, en daar is hierdie geham, en dit beïnvloed hulle, en skielik voel jy hierdie, dit asof jou hele brein in 'n wolk is, en jy kan nie dink nie, jy kan nie fokus nie, jy kan nie luister nie, jy is die mekaar, jy vergeet alles, terwyl jy eintlik baie, baie hard probeer om te funksioneer. Dis die ware beskrywing van breinswag.
2: Dit is baie interessant, ek hoop die luisteraars tevrede, ek glo met hierdie antwoord wat jy daaroor gee. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag, non, maar volgende week. Daar's vrae soos mense wat skryf wat sê, as gevolg van MS, dis nou meervoudige sklerose, die wat onlaat by ons aangesluit het, is daar mense wat swaar kry geldelik? Ek weet nie of dit algemene tendens is, maar dit is 'n vraag vir volgende week. As mense nou wil skakel vir jou non Smit by meervoudige sklerose, waar kry hulle vir jou nou aan?
3: Ons het 'n WhatsApp lyn, 082-55-05-486. Dit is net 'n WhatsApp-lyn. En hulle kan vir ons op ons webtuiste kry, multiplesclerosis.co.za.
2: Dit is die kontakbesonderhede van Non Smit. Kom asseblief na vore, ons hoor nou, dis 'n baie ingewikkelde saak. En soos ek sê, daar is soveel luisteraars wat vrae het oor hierdie saak. Ons gesels volgende week verder. Sterkte eers vir jou, ons praat volgende week, Non.
3: Dankie, Con.
2: Ja, Jackie, so moet ons hierdie saak aanhoudend na vore bring, soos die luisteraars se vrae na vore kom. Nie die e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie, Fani, vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. In die jaar 2011 is Ramp Up gestig as 'n bron vir kerke en gemeenskappe om toeganklikheid en insluiting vir mense met gestremdhede te bevorder. Die oorsprong van Ramp Up het ontstaan uit die werk vir Sending aan die Melaatse. Erna Moller, maatskaplike werker, was toe al betrokke en sy is ook van die stigterslede van Ramp Up. Sy vertel ons van 'n baie spesiale Sondag vir persone met gestremdhede.
4: Môre Jackie en al die luisteraars, baie dankie dat ons weer die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid kan beklemtoon. Daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk en mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Dis moet ons groei in bewustelike insluiting en akkommodering van persone met spesifieke behoeftes. Almal is geskep na die beeld van God en kan 'n bydrae maak tot die omvattende uitleef van ons almal se lewensdoel. Geloofsgemeenskappe is die ideale geleentheid hiervoor. Dit is egter ongelukkig so dat in baie kerke persone met gestremdheid nie maklik toegang het nie of nie welkom voel nie of bloot net nie vrymoedigheid het om deel te word van die gemeenskap van gelowiges nie. 'N Mens sou byvoorbeeld kon vra, 'n kinder en jeugaktiwiteite van die kerk, word kinders met gestremdheid daar ingesluit? Is daar dalk 'n skool vir kinders met spesifieke behoeftes in jou omgewing? Is dit vir hulle moontlik om deel te neem aan die jeugaktiwiteite by die kerk? 'N Ander paar faktore om op te let is die toeganklikheid van die geboue. Kan almal gemaklik deelneem aan die erediens? Is persone met gestremdheid deel van die leierskap van die kerk? Is daar geleentheid dat hul stem gehoor en geakkommodeer word in die geloofsgemeenskap?
1: Wat behels die Sondag vir persone met gestremdhede?
4: Die tema vir 2026 se spesiale dag is die seën van saamwees. Ons sou kon sê dat die dag behels enige vorm van saamwees waar ons nader aan mekaar kom om die deelname van persone met gestremdheid te vier. Geleenthede soos die erediens en sosiale byeenkomste op hierdie dag kan die lig laat val op die voordele van saamwees. En voordele van saamwees sou kon wees die wederzijdse versterking van verhoudinge en vriendskappe en om nuwe vriendskappe te begin. Wederzijdse empatie kan groei. Ons het almal empatie nodig. En vooral in die veld van gestremdheid kan empatie ons allemaal soveel verder neem in ons belevenis daarvan. Ons kan mekaar se sterkpunte of minder sterkpunte of swakpunte leer ken en sodoende mekaar aanvul. Onbekendheid en onsekerheid speel dikwels 'n groot rol in die veld van gestremdheid. En dit is 'n ding wat aangespreek kan word en uit die weg geruim kan word, sodat ons nie meer vreemdelinge vir mekaar is nie, maar oor lewenservarings heen vir mekaar kan bystaan en saam die lewe kan leef.
1: As jy nou vir ons 'n paar praktiese idees moet gee, hoe kan geloofsgemeenskappe te werk gaan om mense met gestremdhede in te laat en te akkommodeer?
4: Ons het oor die jare al 'n klomp praktiese idees bymekaar gemaak oor wat op hierdie dag gedoen kan word en dikwels het geloofsgemeenskappe ons ook al verras met hulle kreatiwiteit in wat hulle gedoen het om dit 'n mooi dag van viering te maak. Ek onthou 'n wonderlike ervaring by 'n kerk in Pietermaritzburg wat die moeite gedoen het om persone met gestremdheid te nooi na die erediens en daarna het almal saam 'n heerlike ete geniet en sosiaal verkeer. Daar was geleentheid om mekaar se leefwêrelde te leer ken en om vriende te maak. Ek onthou hoe die predikant speletjies begin speel het met die kinders met spesiale behoeftes. Later het net al die kinders saam gespeel en 'n gees van feestelikheid en hartlikheid was die kenmerk van hierdie baie mooi inisiatief. Die fokus is op deelname om seker te maak dat almal kan deelneem aan wat ons ook al doen op hierdie dag. Almal moet kan gee en neem vir mekaar en aan mekaar. Op die Ramp-up webwerf is dokumente met 'n lang lys van idees en aktiwiteite. 'N Paar voorbeelde hiervan is indien daar persone met gestremdheid wel in jou geloofsgemeenskap is, vra hulle mening oor hoe deelname bevorder kan word. Laat hulle stem gehoor word en gee goeie geleentheid vir hulle om uit te spel wat hulle belewenis is. Natuurlikerwys kan ons natuurlik persone met gestremdheid nooi om die erediens te lei. 'N Blinde persoon kan die preek lewer. Die Bybelgedeelte kan in Braille gelees word. 'N Koor van dowe persone kan in gebaretaal sing. 'N Persoon wat 'n rolstoel gebruik, kan sy lewensverhaal vertel of 'n kort rollespel kan iets uitbeeld van die ervaring van gestremdheid. Kyk gerus op die Ramp-up webwerf vir nog vele meer idees. 'N Baie kreatiewe en leersame geleentheid kan wees om 'n besprekingsgroep te hou tussen gestremdes en nie gestremdes. Vrae wat aangespreek kan word is: wat wil ek as gestremde persoon graag hê moet ander mense van my lewe verstaan? En dan aan die ander kant, wat ek as nie gestremde graag wil leer in verband met gestremdheid? Hierdie gesprek kan wederkerigheid op 'n wonderlike manier bevorder.
1: Wat is die beste benadering tot insluiting en deelname?
4: Ja, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Ek dink ons moet verstaan, daar is seën en voordele as jou geloofsgemeenskap 'n plek van verwelkoming is vir almal. Dit verruim mekaar se lewens en om op 'n deurlopende basis hierdie insluiting te bevorder, is net so van kardinale belang. Om nie net een dag van die jaar nie, maar op die lang duur en aanhoudend ons te verdiep in wederkerigheid, wederkerige verhoudinge, waar elkeen vir mekaar luister en leer van mekaar. Elkeen het iets om by te dra, om iets te gee. En dit is so belangrik dat dit gehoor word. Ons wil nie eensydig gesorg vir die sogenaamde behoeftige persoon alleen bevorder nie, maar dit moontlik maak om saam die Here te dien in die gemeenskap van gelowiges. Om diversiteit te omarm, bring mee dat verskillende lewenssienings ons almal kan verryk. Daar's altyd 'n ander kant van die saak en 'n ander belewenis wat vir ons kan help om die lewe beter te verstaan. Terwyl ons 'n helpende hand uitsteek waar nodig, volg ons ook 'n wederkerige benadering van gee en ontvang in ons verskillende gawes. Ons leer saam, groei saam na volwasse verhoudings met mekaar en met God. Ons nooi dus alle geloofsgemeenskappe om op hierdie dag saam fees te vier oor die gawes van alle mense. Maar vir hierdie keer wil ons die lig laat val op die mooi rol wat persone met gestremdheid kan speel. Al unieke gawes wat almal kan verryk. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges. Baie dankie Jackie vir die geleentheid en mag ons almal vreugde vind in hierdie mooi geleentheid.
1: Erna Moller wat so gesels is van die stigterslede van Ramp Up om insluiting en akkommodasie in geloofsgemeenskappe vir persone met gestremdhede te bevorder. Haar e-posadres erna@tlm.co.za. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan die span wat saamwerk om hierdie program op lig te hou. Michelle Tonks, dankie vir die inligtingspoletiem. Lynay Kroukamp sorg vir die tegniese versorging. Fanie de Tooi en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, tot volgende week.

0: Jackie January en Fanny de Toy, baie dankie vir so insiggewende program altyd. Dis op 'n Sondag tussen 11:00 en 11:30, meervoudige sklerose, eerste deel van die program daaroor gesels, meer inligting by multiple sclerosis. .co.za en later ook daar die gesprek met Erna Moller. Sy is 'n stigterslid van Ramp Up en jy kan vir haar e-pos stuur by erna@tlm.co.za. Vanaand, weet jy, is dit nou die eindstryd van die FIFA Wêreldbeker Sokker Toernooi en daar is 'n paar programveranderinge hier op RSG sodat ons regstreeks vir jou die wedstryd kan uitsaai met kommentaar. Tussen 9 en 11 gaan daardie wedstryd plaasvind. Sterre en planete is effens verkort, 7:30 tot en met 7:50 wat sterre en planete gaan uitsaai, maar die volledige program is vir jou op potgooi beskikbaar na die uitsending. Kommentaar begin dan 7:50, dit strek tot 7:50 en dan gaan ons die temperature uitsaai. Net daarna die 9:00 bulletin, nog voor die 9:00 klok slaan en dan 9:00 gaan ons dan nou oorskakel na Udo Karelse vir die kommentaar en dit is dan vir die sokker eindstryd vanaand. Ja, dit gaan nou nog 'n interessante wedstryd wees. Om 11:00 nuus en weer, net daarna gaan chill uitsaai, om middernag begin die deernagprogramme. Dit wil sê daar is nie vanaand 'n dis opera nie, dis eenmalig, het staan oor, en volgende week luister ons weer lekker na opera musiek saam met Shal. Dis nou tyd vir rand en sent en ook 'n baie sinvolle gesprek vandag oor spaar en hoe mens geld moet spaar in baie moeilike ekonomiese tye. So kom ons hoor watter raad het Jody Hendricks vandag en sy gaste.
1: Rand en Sent.
2: Hierreens welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geld sake. Vandag praat ons oor 'n baie sensitiewe onderwerp, spaar. Julie is natuurlik spaarmaand en vandag op die program praat ek met 'n finansiële beplanner rondom wenke vir jou die luisteraar oor hoe jy meer geld kan spaar vir al daardie moeilike tye wanneer jy dit dalk in die toekoms kan nodig hê. Onthou jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Enige korrespondensie wat ek kry, sal ek seker maak by my gas uitkom. Gepraat van my gas, dit is Dwayne Naber. Hy is 'n finansiële adviseur by toe en hy gaan sy kundigheid met ons deel vanoggend. Dwayne, welkom. Kom ons val weg en kom ons skets 'n bietjie van 'n prentjie vir die luisteraars. Jy wil 'n huis bou en soos met enige huis begin jy by die fondasie en dit is ook so met geld spaar. As jy wil geld spaar, moet jy iewers begin en kom ons noem dit die fondasie. Hoe en waar begin iemand wat nog niks geld gespaar het tot dusver in 2026 nie?
3: Altyd lekker om saam te gesels. Ja, ek hou van jou voorbeeld wat jy in spesifiek gebruik rondom die bou van 'n huis. Mense dink dis oor watter produk of belegging jy kies, maar ek is eerlik as ek sê, Jody, dit gaan op een of vandag meer oor jou gedrag. Dit is die begin en ek sal sê dit is ook die einde. Want jy kan die beste beleggingsstrategie in die land hê, saamgestel deur wat jy dink die beste adviseur is, en dit gaan steeds misluk as jou gedrag met geld nie op die einde van die dag reg is nie. Ek sien dit baie gereeld in my praktyk. Kliënte met uitstekende inkomste wat elke maand op nul eindig, nie omdat hulle nie genoeg verdien nie, maar omdat hulle gedrag rondom besteding en emosionele aankope die aanvanklike fondasie ondermyn. So voor jy enigsins begin spaar, moet jy jouself die vraag vra: hoe reageer ek wanneer dit kom by my geld? Koop ek impulsief wanneer ek gestres is? Stel ek belangrike gesprekke uit wanneer dit kom rondom my geld, want dit voel ongemaklik? Vermy ek dalk my bankstaat omdat ek nie wil weet wat daar aangaan nie? Die fondasie waarop jy jou huis bou is nie jou salaris nie, dit is jou gedrag. 'N huis gebou op 'n swak fondasie val om, ongeag hoe mooi die mure is, en 'n finansiële plan gebou op swak gedrag val net so maklik op.
2: Dwayne, as ons sê die fondasie is die belangrikste beginpunt vir iemand wat wil begin spaar en ons gebruik die voorbeeld van 'n huis en jy wil begin met die fondasie, maar hoe en waar weet jy om te begin?
3: Jody, ek sal sê begin om alles neer te skryf. Elke inkomste en elke uitgawe oor minstens, ek sal sê 3 maande. Maar hoekom 3 maande? Want 1 maand is nie genoeg nie. 1 maand is geneig om vir jou te lieg. 3 maande wys vir jou 'n patroon. Gebruik 'n eenvoudige spreadsheet, Excel spreadsheet of selfs skryf dit neer op 'n notaboek, maar dit moet iets visueels wees wat jy voor jou kan sien. Dis nie net bloot dat jy die bankstaat moet oopmaak nie. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Maar hier's die ding, Jody, die prentjie gaan nie net oor syfers wys nie. Dit gaan daaroor om jou gedragspatrone bloot te lê. Jy sal sien waar jy jouself paai met daai tipe van net hierdie een keer, ek sê dit in aanhalingstekens, net hierdie een keer tipe van aankope, maar dan sien jy daai selfde aankoop 5 keer in 1 maand byvoorbeeld. Jy sal sien waar jy jou geld spandeer op plekke wat byvoorbeeld jou waardes eintlik nie pas nie. Soos iemand wat sê hulle wil hulle gesondheid prioritiseer, maar jy sien die geld gaan uit na kitskosplekke of kuierplekke. Of jy sal sê hulle wil graag hulle familie prioritiseer, maar jy sal nooit sien dat hulle geld op sy sit vir hulle kinders se toekoms nie. Daardie prentjie is 'n speelbeeld van jou spanderingsgedrag. En dit is regtig waar dikwels ongemaklik om na te kyk. Dis presies hoekom mense dit vermy in die eerste plek, maar vermyding is selfs 'n gedragpatroon wat ou sal terughou.
2: Die stem daarvan Doy Nina Bereise, finansiële beplanner en ook my gas vanoggend hier op Rand 10 sien wanneer ons praat oor die belangrikheid om te spaar. Julie is spaarmaand en vanoggend wil ons jou 'n paar wenke gee oor hoe om te spaar en ook hoekom dit belangrik is om geld weg te sit. Nou Doy, wat is die noodsaaklikste boustene wat elke persoon moet hê ongeag van hul inkomste vlak as hulle wil spaar?
3: Ja, ek sal sê begin met 'n noodfonds. Al is dit net 1 maand se uitgawes om mee te begin. Gebou op 'n stelselmatig kan ou dit opbou dalk na 3 tot selfs 6 maande. Ek sal sê een van die noodsaaklikhede is ook en iets wat ons nie moet onderskat nie is goed soos lewensversekering, want as jy afhanklik is het kan 'n tragedie in 'n finansiële ramp ontaard as 'n ou nie die basiese versekering op die einde van die dag in plek het nie. Nog een sal wees 'n begroting, maar een wat jy werklik volg, nie net een wat goed lyk op papier nie. Skuld onder beheer is 'n ander een, veral hoë rente skuld soos kredietkaarte. Gereelde spaargewoontes, al is dit klein bedrae, ons hoef nie hierso te praat van groot bedrae of die regte oomblikke wanneer die skip inkom, sê die mense ons altyd. Hierdie boustene beteken niks as die gewoontes agter hulle nie konsekwent is nie. Ek het al kliënte gesien met uitstekende planne wat goed opgestel is, maar wat omval oor dat die dissipline ontbreek. En aan die ander kant het ek kliënte met eenvoudige amper te basiese planne wat floreer omdat die gedrag reg is. Hulle doen die klein dingetjies elke maand sonder uitsondering. Ek het net 'n suksesstorie wat ek kan deel. Ek het in hierdie week het ek met 'n baie jong man gepraat. Hy's 24 jaar oud, verdien 'n salaris van R10,000 'n maand. Hy's 'n programmeerder. Dit is sy eerste werk wat hy gekry het nou nadat hy gestudeer het. En hierdie was presies sy vraag gewees, Blaine, waar begin ek? Hierdie basiese konsepte het ek met hom gedeel en hy het vir my gesê, "Man, is dit reg met my as hy dalk net sy Easy Equities platform oopmaak sodat hy vir my kan wys wat hy tot en met nou toe weggesit het?" En die jong man op sy salaris het nou amper R100,000 wat hy weggesit het deur om ek het hom gevra wat is die meeste wat hy al weggesit het in 'n maand. Hy het gesê R4,000 wat hy op sy sit van sy salaris. Nou wel, okay, bly by sy maal en hy dalk nou nie die ander uitgawes wat meerderheid van die kliënte het nie, maar dit gaan oor daai om daai gedrag reg te kry. Hoe jonger eintlik maar hoe beter. Want as hy daai gedrag reg kry, raak dit 'n gewoonte. En 'n gewoonte raak op die einde van die dag 'n realiteit.
2: Jy luister na Rand 10 Sent op RSG elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks. Vanoggend praat ons oor die belangrikheid van spaar. My gas is die finansiële beplanner en adviseur Doy Nienaber. En onthou, jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Het jy enige spaarwenke of as jy van daardie persoonlike inligting met ons wil deel, hoeveel geld het jy al in 2026 gespaar? Jy kan ook WhatsApp stemnota na 0765366961 stuur. Maar Doyne, kom ons sit die gesprek voor. Daar's mense wat baie gedissiplineerd is en presies weet waartoe hulle werk en hoe om dit reg te kry. Maar vir die meeste mense is dit maar 'n gesukkel om te begin. Wat is jou advies aan iemand wat wil begin spaar maar nog nie begin het nie?
3: Jy moenie wag vir die perfekte plan nie. Ek dink daar's altyd 'n perfekte plan of 'n perfekte tyd nie. Ek dink begin met een klein gedragsverandering, een outomatiese oorplasing op jou salarisdag. Al is dit selfs minimaal R300, R500, wat ook al dit nou mag wees. Dan het gaan nie regtig waar oor die bedrag as sulks nie, dit is meer die gewoonte wat jy vestig. Die gewoontes wat jy herhaal oor tyd raak eventueel jou realiteit. Ek deel gewoonlik die met kliënte, Jody, ek sal dit graag wil deel ook hier, so ek sê kennis is selde die probleem. So in 'n tyd van sosiale media en inligting tot ons beskikking, is kennis nie die probleem nie. Die meeste mense weet reeds hulle moet spaar, want hulle hoor dit gereeld, so dis nie die probleem nie, hulle weet hulle moet skuld verminder. Wat hulle kortkom is nie die inligting nie, dit is die gewoontes wat jy moet volhou wanneer dit ongemaklik of vervelig raak. So as jy nie weet waar om te begin nie, moenie nou nog 'n artikel of selfs nog 'n kursus soek nie, begin om dalk een klein aksie vandag te verander. Môre sal dit 'n groter een wees en oor 'n jaar sal daardie klein aksies opgestapel word na iets meer betekenisvol.
2: Dwayne, ons het die program begin deur die voorbeeld van 'n huisbou te gebruik en gesê dat die fondasie belangrik is. Nou kom ons veronderstel die fondasie is gelê, redelik sterk. Watter boustene volg dan as iemand te wil spaar?
3: Ja, ek dink hier praat ons meer van konsekwente groei oor tyd, aftreebeplanning deur finansiële voertuie soos aftreeanniteite, 'n pensioen of selfs 'n belastingdoeltreffende belegging soos 'n belastingvrye spaarrekening, later 'n boedelbeplanning om te verseker jou nalatenskap gaan waarheen jy wil hê dit moet gaan. Hier begin die keuses ook bietjie meer ingewikkelder raak, soos watter fondse pas by jou risikoprofiel. Wat is die onderliggende bates gekies in die spesifieke fondse? Hoe verminder jy jou belastingverpligtinge op 'n doeltreffende manier of hoe struktureer jy jou boedel om duplisering van belasting te vermy? Ek dink dit is waar 'n behoorlike finansiële adviseur werklik van waarde gaan wees en waarde sal toevoeg, want die koste van 'n verkeerde keuse op hierdie vlak is baie groter as op die fondasievlak.
2: Terrein Dwayne Naber, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Dwayne is 'n finansiële adviseur en beplanner en ons praat oor die belangrikheid van spaar. Ons wil weet, wat is jou spaarplan? Het jy al gespaar? Ons is al reeds in Julie 2026. Julie is natuurlik ook nasionale spaarmaand en dit is juist hoekom ons vanoggend oor die belangrike onderwerp praat. En Dwayne, kom ons sit die gesprek voort en die belangrikheid dat mense moet spaar het ons nou al in diepte bespreek, maar hoekom moet hulle spaar en een van die aspekte wat almal sal sê is vir daardie onbeplande uitgawes, maar behalwe onbeplande uitgawes is daar ook 'n hordes ander redes hoekom mense moet spaar, reg?
3: Absoluut, ek sal selfs daar ingooi veeartsonkoste. Die ander dag moes ons een van ons troeteldiere veearts toe vat en ek was verbaas toe ek my rekening kry. Ek noem dit al die casino want die huis wen altyd. Maar ja, werksverlies in Suid-Afrika is 'n realiteit, nê. Nee. So ek sal sê werksverlies is een sulke storm, mediese noodgevalle, sterftes wat broels laat vassit, markwisselvalligheid wat paniek veroorsaak. Ek dink ons kan hulle noem, een vir een, jy het gepraat van 'n motorband wat bars, wat jy moet vervang, dit is nie meer 'n klein uitgawe nie. Elkeen van hierdie kan 'n familie finansieel oor die korttermyn of langtermyn skade aandoen, selfs dalk verwoes as daar nie genoeg voorsiening gemaak word vir dit nie. Ek sal sê, dis hoekom 'n noodfonds so krities is. Dit gee jou ruimte wanneer iets soos byvoorbeeld 'n werkverlies gebeur. Dalk lewensversekering of ongeskiktheidsversekering, wat ek vroeër gesê het, ou glad nie moet onderskat nie, want dit beskerm die familie teen 'n inkomste wat skielik verdwyn vir watter rede. Of 'n boedelbeplanning, opgedateerde boedelbeplanning wil ek eintlik bysê, want 'n verouderde testament of 'n polis met die verkeerde begunstigde kan jare se beplanning ontspoor.
2: Dwayne, as 'n finansiële adviseur en beplanner werk jy elke dag met mense se finansies, met mense wat wil spaar, wat meer geld wil spaar, wat na jou toe kom en vra wat moet hulle doen. As daar een ding is wat jy kon verander oor hoe mense al finansiële beplanning benader, wat sou dit wees?
3: Ek wens mense sou dit sien as 'n deurlopende proses en nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hulle sal byvoorbeeld 'n finansiële plan laat opstel en dan sal hulle dit los. En dan sal hulle dalk eers oor 3-4 jaar wanneer hulle dalk kyk na 'n program of luister na 'n program soos die, dan sal dit hulle byval, o ja, ek moet 'n bietjie hierdie ding weer gaan afstof en kyk. En dan vat jy daai dokument en jy blaas so die stof van daai dokument af, want jy sien die stof trek so die lug so oud is die dokument en so lang terug het jy gevat aan die dokument. So ek sal graag wil hê mense moet dit sien as 'n deurlopende proses. Te veel mense stel een keer 'n plan op en dink dit is nou klaar, terwyl omstandighede en ons selfs wetgewing en markte dit verander die hele tyd. So 'n plan wat 5 jaar gelede opgestel is sonder enige hersiening kan intussen heeltemal uitpas wees met jou huidige lewe. Daardie een skuif van ek het my finansies al reg gekry of ek hersien my finansies gereeld sal meer families red as enige spesifieke produk of belegging.
2: Jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ek en my gas, die finansiële adviseur en beplanner Dwayne Naber, oor die belangrikheid van spaar. En Dwayne, ons het nou al bespreek die aspekte om hoekom dit belangrik is om te spaar en hoekom mense sukkel om te spaar, maar wat sê die statistiek? Byvoorbeeld, hoeveel Suid-Afrikaners het spaargeld vandag in hulle bankrekening?
3: Ja, dit is 'n interessante vraag. Onlangse opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dit is nou 'n jaar terug wel, maar ek dink nie dit lyk heel anders as 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar. Maar van hulle ook het gesê dat 43% van hulle gebruik krediet om kos te koop. Dit wys net daai prentjie van hoe onder finansiële druk die algemene verbruik

0: familie te begin saamstel, dink ek dit is belangrik om jou bankstaat fisies te vat en te kyk eers waarna jou geld heen gaan, want jy sal verbaas wees as dit jy is wat die volgende sê, maar ek het nie geld nie, of ek het nie ruimte nie, sal jy baie verbaas wees as jy gaan sien waarheen jou geld eintlik gaan op die einde van die dag. Jy sal sien dat jy nie net Netflix betaal nie, jy betaal moontlik Amazon of Prime TV betaal jy ook. Jy het nie net een streaming TV kanaal wat jy betaal nie, jy het twee. Dalk het jy net een nodig en daar het jy al reeds 'n paar rand wat jy losgemaak het. Of jy sal sien dat jy 3 of 4 keer 'n maand geneig is om by 'n kitskos restaurant in te hardloop en jy kan dit verminder na 1 keer of 2 keer toe. So ek dink jy sal verbaas wees as jy sien waarheen jou geld gaan op 'n maandelikse basis. En as jy dit neergeskryf het en jy dit geïdentifiseer, sal jy kan identifiseer watse stappe jy moet vat binne in jou begroting en jou gedrag van jou begroting om sekere finansies vir jouself los te maak sodat jy kan begin om 'n noodfonds op te bou. Want om net te sê, maar Dwayne, ek het nie geld nie, ek kort meer geld. Dis die ander een wat ons gewoonlik hoor, ek kort meer geld. Ek is van die opinie dat ek voel dat meer geld nie die probleem sal oplos as die gedrag nie reg is nie. Want as die gedrag nie reg is nie, sal meer geld net 'n tydelike oplossing wees na 3 maande het jy jouself weer in dieselfde moeilikheid laat beland.
1: En dit was dan deel 1 van Rand en Sent vanoggend met my Jody Hendricks. Baie dankie aan Dwayne Naber, die finansiële adviseur en beplanner by Atoo, vir sy kundigheid rondom die belangrikheid van spaar. Verlede week het ons gepraat oor die belastingseisoen wat geopen het en my gas was Piet Nelle, onafhanklike belastingkenner, en hy het ook na baie navraag die volgende inligting deurgestuur oor wat luisteraars moet weet rondom die nuwe belastingseisoen.
2: So, ek wil die kapitaalwinsgesprek begin met 'n ding van kriptobates. En daar is nou redelike ontwikkeling in dit en ook wat die Reservebank aan betref. Maar die belastinggader het 2 spesifieke vrae oor kriptobates in die belastingopgawe. Hulle vra eintlik pertinent of jy kriptobate gedurende die jaar gekoop of verkoop het. So enige persoon wat kriptobates het, moet beslis 'n belastingopgawe indien. Kan nie net sê maar belastinggader weet nie daarvan nie. Hulle begin toenemend meer inligting daaroor kry. So nommer 1, jy moet dit antwoord. As jy nie spekulatief in kriptobates in handel dryf nie, dan sal die wins 'n kapitaalwins wees. En dis nog wel 'n moeilike berekening en 'n mens moet dalk met iemand praat wat 'n bietjie meer kennis van dit het, want veral waar dit in 'n buitelandse geld en dit verkry word soos wat dit normaalweg is, jou kapitaalwins word anders bereken. Maar dan, ek wil graag praat oor kapitaalwinste. So ons verstaan hierdie jaar, ek het nog nie enige persoon wat outomatiese aanlag kry sodat ek kon kyk nie, maar ons verstaan dat waar hierdie kapitaalwinste gemaak is by kollektiewe beleggings op Suid-Afrikaanse ander finansiële instellings wat derde party inligting aan die belastinggader moet gee, dat daai inligting ook in die outomatiese aanslag ingetrek sou wees. My mening is dat 'n mens in alle geval jou belasting nie die outomatiese aanslag moet kies nie. En dat jy sal vind dat nie al jou kapitaalwinste is winste wat as 'n derde party of waar 'n derde party 'n verpligting het om dit vir die belastinggader te gee nie. So kom ons praat net van 'n gewone ding. Ek verkoop my primêre woning en die eerste 2 miljoen van daai kapitaalwins wat ek op dit maak is belastingvry. Wel, is nie belastingvry nie, dit maak nie 'n kapitaalwins uit nie. Maar omdat ek kwalifiseer vir hierdie 2 miljoen uitsluiting van die kapitaalwins, moet ek in my belastingopgawe dit verklaar en sê ek het my primêre woning verkoop, dis die bedrag wat ek ontvang het, en dan sal ek ook my basiskoste, die bedrag ontvang is die begin van die kapitaalwinsberekening, maar dan het ek die koste van verkryging wat ek kan aftrek. En dis nie inligting wat 'n derde party vir die belastinggader sal gee nie. So hoewel jy ontvang het, dat sal weet jy die huis verkoop, hulle gaan dit weet, want daar is 'n hederegte transaksie en sulke goed, gaan jy beslis 'n opgawe moet indien en jou basiskoste moet gee. En dit geld vir alle bates. So kollektiewe beleggings, daar sal die kollektiewe belegging vir jou sê, dis wat die opbrengs is wat jy dit verkoop het en dis wat jou basiskostes was. Hulle bereken dit op 'n geweegde gemiddeld. Jy wil dalk 'n ander basiskoste bereken, maar ook jy het aandele gekoop, jy het beleggings gemaak in ander maatskappye,

0: het die aandele verkoop, dieselfde beginsel. Wat het ek gekry by die verkoop? Wat was my kostes om daai bate te kry? En ek bereken die kapitaalwins en ek verklaar dit. So hierdie kapitaalwinste word dan belas na mate dit R40,000. Dus die kapitaalwins vir die jaar R40,000 oorskry. So die belastingvorm vra, het jy enige van hierdie bates, net soos die crypto bates, verkoop gedurende die jaar en het jy kapitaalwins gemaak en is jou kumulatiewe kapitaalwins meer as R40,000, dan moet jy daai inligting aan die belastinggader verklaar.
1: Wie dan het laastens gedagtes wat jy voel nog luisteraars moet weet oor die nuwe belastingseisoen?
0: So ek dink ons kan dit beperk tot twee goeders. Dit is baie belangrik om te weet dat hierdie belastingopgawes moet ingedien word voor sekere datum. So die jaarlikse kennisgewing sê die belastingopgawe moet ingedien word. Die eerste datum is eind Oktober en as jy voorlopige belastingpligtige is, is Januarie 2027. Nou ek sal dit gouer eerder as later wil indien, veral as ek 'n voorlopige belastingpligtige is, ek wil my opgawe so gou as moontlik indien. Maar dan moet ek absoluut seker maak dat ek al die ondersteunende dokumentasie beskikbaar het om wanneer ek 'n navraag kry, dit geskied deesdae eintlik outomaties, daai eerste versoek. Hulle praat van 'n versoek van verifikasie. Hulle sê ons jou belastingopgawe ontvang en dankie, ons het die volgende goed nodig om sekere goed te verifieer. Ons sal nou van môre af kan sien hoe dit werk. Daar was 'n persverklaring uitgereik wat hulle gesê het, hulle gaan sekere toetse doen om te kyk, sekere risiko-analises doen om te kyk of daai opgawe wat jy ingedien het korrek is of hulle nie inligting het wat bots met wat jy op weerspreek wat jy daar verklaar het nie. So ons het in die verlede as ek my opgawe ingedien het, was binne sekondes was daar 'n aanslag uitgereik en dan 'n paar minute later of 'n dag of twee later het ek 'n verifikasie versoek gekry. Wat ons verwag hierdie jaar gaan gebeur en dit sal ons nou van môre af kan sien, is dat hulle vir jou gaan sê, "Oeps, ons sien daar's iets wat ons laat wonder oor of jou opgawe korrek is of jy nie dalk iets gemis het nie." So kyk daarna en reageer daarop. So wat ek wil sê is, mens moet nie hierdie groot, amper sê berg voor jou om te klim, jy moet 'n belastingopgawe indien, maar jy moet onthou dat dit onthef jou nie van alle aanspreeklikheid nie. Jy moet seker maak, jy moet in, as jy nie SMS kry nie of so, moet jy dag of twee later weer in jou e-filing inlog en kyk of daar nie korrespondensie vir jou is nie. So ek het verstaan is hierdie dinge redelik geautomatiseer. So ons sal almal SMS'e kry wat sê, "Oeps, ons het iets nodig," en dan moet jy baie vinnig daarop reageer. Want as jy nie daarop reageer nie en jy kan nie die bewyse gee nie, soos ek gepraat oor medies, oor die skenkings en sulke goed, dan gaan die belastinggader outomaties daai aftrekkings weier en 'n aanslag uitreik en jou beboet.
1: En dit was dan deel 2 van Rand en Sent, opvolg van verlede week se program waar ek met die onafhanklike belastingkenner Piet Nel gepraat het, heelwat terugvoering gekry en dit is hoekom ek vir Piet gevra het om van die luisteraars se vrae te antwoord. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan soek net vir RSG en jy kan daar die nuwe toepassing aflaai. Maar van my Jody Hendriks tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens. Thank you.

Jody en jou gaste, baie dankie. Hy is dan nou vanmiddag weer terug met 'n program wat om 5:00 gaan uitsaai en daardie titel van daardie program Jou gemeenskap met Salga. En dan spreek Jody en sy gaste die belangrikheid van plaaslike regering en dienslewering aan, dis nou vir inwoners in die gemeenskap. So jy kan knop in die oor maak 5:00 vanmiddag weer 'n program onder leiding van Jody Hendriks. Jy is baie welkom om met hom kontak te maak. Hy's oral op sosiale media, Facebook, Instagram, selfs TikTok. Jy kan daar vir hom boodskappe stuur en dan sal hy dit op daardie manier ook ontvang. Daar's heelwat wat voorlê op RSG vandag en een van die programme net na 7:00. Daardie titel daarvan Ek twyfel en 'n paar vrae wat ter bespreking gaan wees. Doen ek genoeg om God tevrede te stel? En ook is my geloof sterk genoeg? Bid ek genoeg? Lees ek genoeg my Bybel of verwag God iets meer van my? Dis 'n gesprek net na 7:00 vanaand en dit gaan wees tussen Leon Geel en professor Malan Nel. Net na die 7:00 hoof flitse vanaand en dit is dan die program Ek twyfel. Hierdie volgende een is van Miriam Makeba, die kliksang en dan is ons op pad na die 12:00 nuus.

0: Die 12-uur hoofdtrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Reddingsspanne het 'n soektog van stapel gestuur na 'n 24-jarige man wat vermoedelik verdrink het terwyl hy by Alkant Strand naby die hoofstrand in Richards Bay op die noordkus van KwaZulu-Natal geswem het. Die man was deel van 'n toergroep van Greytown wat aan 'n toernooi in Richards Bay deelgeneem het. Hy het glo saam met lede van sy groep geswem toe hy deur 'n seestroom meegesleer is en verdwyn het. Die woordvoeder van die Nasionale Seereddingsinstituut, Craig Lebanon, sê ondanks 'n omvattende soektog is daar nog geen teken van die vermiste man nie. Hy sê die soektog gaan voort. Die afgetrede regter Takalani Ralinga hou later vandag 'n mediakonferensie oor sy toesigrol oor die Onafhanklike Direktoraat teen Korrupsie of IDAK. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, het onlangs aangekondig dat die oud-regter aangestel is as IDAK-ombud om toesig te hou oor die instelling se bedrywighede en om wanadministrasie te bekamp. Kubayi het gesê die nuwe toesigrol is belangrik omdat dit sal verseker dat IDAK meer doeltreffend is en dat dit die instelling se aanspreeklikheid sal versterk. Die Europese Unie het 'n verbod geplaas op die invoer en koop van goud van Sudan. Amptenare van die EU sê die opbrengste uit goudverkope word gebruik om die land se burgeroorlog te finansier. Volgens die Verenigde Nasies word meer as die helfte van Sudan se goudvoorraad elke jaar uit die land gesmokkel. Die uitvoer van chemikalie wat gebruik word in goudmynbedrywighede na Sudan is ook verbied. Intussen het lede van die Europese Parlement 'n beroep op lidlande gedoen om humanitêre bystand aan die land te vergroot. En motorsport, Kimi Antonelli van Mercedes spring vandag voorweg by die Belgiese Grand Prix, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull. George Russell in nog 'n Mercedes is in die derde plek. Die 19-jarige Antonelli het reeds 6 van vanjaar se 10 wedrenne gewen en is 25 punte voor sy spanmaat Russell. Vanmiddag se wedren begin om 3 uur. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
3: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
4: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondag net na 1 uur.
0: Johan, baie dankie vir daardie vriendelike uitnodiging om saam te luister net na 1 uur. 3 minute oor 12, jy's hier by RSG, my naam is Elsje van Jaarsveld en 'n klomp sportaktiwiteite reg oor die wêreld aan die gang, Tour de France en dan ook die Britse Ope Golf by die Royal Birkdale Southport in Engeland, die eindstryd van die FIFA Sokker Wêreldbeker tussen 9 en 11 vanaand en dan is daar ook nog motorsport, die Grand Prix aan die gang en Fritz gaan vir jou vanmiddag verslag doen oor alles. Dit is dan tyd van vanmiddag se musiekprogramme en eerste op ons lys is U eie keuse onder leiding van Willem Pelser.

Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan, die eerste deel uit Mozart's Simfonie nummer 40 in G mineur. En dit bring ons by jou versoek, Jacques Eysel in Pretoria. Goeiemiddag. Jy vra vir Ella Roberts se weergawe van 'n pragtige Skotse lied, Skyboat Song.

Ella Roberts en Skyboat Song. Onthou jou versoeke is ook baie welkom, jy kan het stuur na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za en die herhaling van hierdie program is elke woensdagochtend van 1 tot 2 in deernag. Drina Ferreira van die Strand, saam met jou gaan ons luister na die intermezzo uit Frans Schmidse opera Notre Dame. Jy wil hê dat jou vriendinne Sari en Rita hierdie saam met jou geniet.

Prachtige stuk muziek uit Schmidse opera Notre Dame, dat was die intermezzo, oftewel die tussenspel, hier uitgevoerd door die Frankfurtse Radio Symfonie Orkest, onder leiding van Pavo Jervy. Pieter Groeveer, jy luister na ons alipad vanuit Londen. Jy vra vir Jonathan Antoine se vertolking van die Napolitaanse lied O Sole Mio. Jy vra dat al jou vriende in Suid-Afrika moet saamluister.

Jonathan Antoine met O Sole Mio. Charles Rudolph, dis jou versoek wat ons gaan neem tot by die pauze. Dan neem ons 'n bietjie van 'n blaaskans. Dis die derde deel, die rondo, uit Beethoven se klaviersonate nummer 8 in C mineur. Die pianis is Daniel Barenboim.

0: Die Rondo uit Beethoven se patetiek klaviersonate, uitgevoer deur Daniel Barenboim. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna sit ons die musiek voort.
1: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale, maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wêreld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van 'n Tsjechiese toneelstuk uit 1920? Kom luister na 'n eenmalige uitsending van die pragtige koneksie, sondagaand tussen 5:30 en 6:00.
2: Ons vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die vatverouderingskelder. Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai.
3: Hallo daar, wynmaatjies. Ek is Sarel Seemonster.
4: En ek is Karel Kraai. Maar Sarel, jy ken mos net Roemuis.
2: Dis die reine wynheid met my Martlies Brink. Beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.

Ons sit ons kuiertjie voort hier in u eie keuse. Baie welkom terug. Jan en Marita Dupree in Bloemfontein. Julle vra vir een van my gunsteling stukke musiek. Dit is deur Ronan Hardyman. En hy het dit gekomponeer vir daardie Michael Flatley Dance Extravaganza, The Lord of the Dance.

Ronan Hardyman se The Lord of the Dance. Ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak met jou versoek, Linda Opperman. Hierdie is die tweede deel, die Lento, uit Edward Elgar se cello-konsert in E mineur. Jy het spesifiek gevra, Linda, dat Jacqueline Dupré moet optree as solis, en jy vra dat jou vriende Stef en June, dan ook Connie en Juanita, moet saamluister.

Jacqueline Dupré saam met die London Symphonie Orkees onder leiding van John Barbirolli. Dit was die Lento uit Elgar se cello konsert in E mineur. Koos Wasserman, jy luister na ons al die pad vanuit Windhoek en ek kan sien jy's 'n groot Montserrat Caballé aanhanger, so ek speel dan vir jou een van haar bekendste opnames. O mio babino caro, o my geliefde vader, uit Puccini se opera Gianni Schicchi.

Uit Giacomo Puccini se opera Gianni Schicchi het ons geluister na O Mio Babbino Caro. Is gesing deur Montserrat Caballé saam met die Philharmonia Orkest, die dirigent was José Collado. Corlia Goosen, saam met jou gaan ons luister na hierdie pragtige wysie, The Ashokan Farewell. Dis 'n kombinasie van gitaar en viool, wat gespeel word deur onderskeidelik Jay Unger en Molly Mason. Hulle is ook die komponiste van hierdie werk. Corlia, jy vra dat jou kinders en kleinkinders dit saam met jou moet geniet.

Die slotgedeelte uit Tchaikovsky se 1812 overture, uitgevoer deur die Gothenburg Symfonie Orkest, Nemi Järvi was die man op die podium. Daarmee is het tyd om te groet, dankie vir die saamkuier, jou versoeke is baie welkom, ek gee weer vir jou die e-posadres, dis info@willempelser.co.za. Ons kuier binnenkort weer saam, die herhaling van die program onthou, op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Lekker dag vir jou verder, mooi bly.

0: is in twee geskeer.
1: Is 'n manstamp van Lori Karel hier op RSG en dis nou nuustyd. In die jongste nuus, Eskom sê die radioaktiewe besmetting by Kuiberg hou nie gevaar in vir die publiek nie. Kiesers in Sao Tome en Principe stem vandag vir 'n nuwe president. En die voorsitter van die AmaZulu sokkerklub, Sandile Zungu, begin met sy veldtog om SAFA se volgende president te word. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Eskom het die publiek verseker dat die nodige sorg aan die dag gelê word om radioaktiewe materiaal afkomstig van die bedrywighede by die Kuiberg kernkragstasie te beperk. Die verklaring volg na 3 voorvalle van radioaktiewe besmetting by eenheid 2 van die kernkragstasie tydens instandhoudingswerk. Volgens Eskom het die voorvalle gelei tot verhoogde vlakke van radioaktiewe besmetting in die lug binne beheerde gebiede van die reaktorgebou. Die voorsitter van Eskom se raad, Mthethu Nyathi, het beklemtoon dat die voorvalle geen gevaar vir die publiek ingehou het nie, omdat die besmetting relatief gering was. En Nyathi sê, die aangetekende vlakke was minder as die bestralingsblootstelling wat gepaard gaan met die gebruik van 'n selfoon vir 'n paar minute. 3 mense wat met misdade verbind word, is sedert die begin van die repatriasieproses verlede maand by die Musina repatriasiesentrum in hegtenis geneem, toe hulle probeer het om die land te verlaat. Die hoofdirekteur van Binnelandse Sake, Albert Matsahung, sê die verdagtes word met moord, verkrachting en roof verbind. Hulle is tydens die vingerafdrukproses uitgewys. Matsahung sê, ongedokumenteerde migrante kom steeds by die sentrum aan om gerepatrieer te word. Hy sê 1618 mense is Vrydag gerepatrieer. Reddingsspanne het 'n soektog van stapel gestuur na 'n 24-jarige man wat vermoedelik verdrink het terwyl hy by Alkant Strand naby die hoofstrand in Richards Bay op die noordkus van KwaZulu-Natal geswem het. Die man was deel van 'n toergroep van Greytown wat aan 'n toernooi in Richards Bay deelgeneem het. Hy het glo saam met die lede van sy groep geswem toe hy deur 'n seestroom meegesleer is en verdwyn het. Die woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut, Craig Labinen, sê ondanks 'n omvattende soektog is daar nog geen teken van die vermiste man nie. Hy sê die soektog gaan voort. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie na afsonderlike skietvoorvalle gister in Luandle by Strand in die Wes-Kaap. 4 mense is in die voorvalle doodgeskiet. 3 slagoffers is in die Nombula straat doodgeskiet terwyl 'n 36-jarige man in Ntanga straat om die lewe gebring is. Die polisie sê volgens berigte het gewapende verdagtes glo op slagoffers geskiet na kort woordwisselinge waarna hulle van die toneel gevlug het. Speurders ondersoek die motief vir die aanval. Kiesers in Sao Tome en Principe stem vandag vir 'n nuwe president voor die komende parlementsverkiesing in September. Sedert die klein eilandstaat aan die kus van Wes-Afrika in 1975 onafhanklikheid van Portugal verkry het, het dit 'n reputasie vir vreedsame meerpartyverkiesings opgebou. Vanjaar se verkiesing vind egter plaas te midde van 'n grondwetlike krisis. Die huidige president, Carlos Villanova, stel hom verkiesbaar vir 'n tweede termyn, maar staan egter as 'n onafhanklike kandidaat teen 4 ander mededingers nadat hy van die regerende party weggebreek het. Hy geniet tans die steun van die vernaamste opposisiepartyt. Sao Tome word beskou as 'n betroubare westerse bondgenoot vir veiligheid in die Golf van Guinea, een van die wêreld se grootste brandpunte vir seerowery. Die sakeman en voorsitter van die AmaZulu sokkerklub, Sandile Zungu, het sy veldtog van stapel gestuur om die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, SAFA, te word. Zungu het sy veldtog in Johannesburg bekendgestel tydens 'n geselligheid wat sokkerlegendes soos Lucas Gadebe, as ook verteenwoordigers van sommige SAFA-streke en SAFA-provinsies ingesluit het. SAFA se nuwe president sal op 12 September verkies word. en nou motorsport. Kimi Antonelli van Mercedes spring vandag voorweg by die Belgiese Grand Prix, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull. George Russell en nog 'n Mercedes is in die derde plek. Die 19-jarige Antonelli het reeds 6 van vanjaar se 10 wedrenne gewen en is 25 punte voor sy spanmaat, Russell. Vanmiddag se wedren begin om 3 uur. En ten slotte weer die hoofnuus. Eskom het die publiek verseker dat onlangse gevalle van radioaktiewe besmetting by eenheid 2 van die Kooberg kernkragstasie geen gevaar vir die publiek inhou nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
2: Sondag namiddag op RSG. Dis 'n verskeidenheid van musiek. Onthou ons program, Dis Gospel. Dis Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.
3: Die 56ste jaar kongres van die Vereniging van Veekunde het vanjaar in Kaapstad plaasgevind. Een van die hoogtepunte van die kongres is die veeplaas en stakfarm studente vasvra. Noordwes Universiteit, die Universiteit van Pretoria en Stellenbosch Universiteit was die top 3 universiteite. Maar wie het as wenners uit die stryd getree? Moenie maandagoggend se RSC landbou misloop nie. Die Oos-Vrystaat het in Junie die meeste aardappels in die land gelewer. Om te hoor hoe die res van die land se produksie in Junie gevaar het, luister ons ook na Aardappels SA se jongste markverslag. Maandagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
1: 7 minute oor 1, goeiemiddag op hierdie Sondag. Ek is Elsje van Jaarsveld en onthou dat daar nie vanaand 'n Dis Opera program gaan wees nie. Dis nou om plek te maak vir die eindstryd van die sokker wêreldbeker tussen Spanje en Argentinië en Udo Karelse gaan vir jou regstreeks kommentaar lewer. Jy kan net ingeskakel bly op RSG. Dis nou byna tyd vir alles en nog wat. Dis die derde episode van hierdie reeks in die program en in hierdie program gaan jy dan nou die woord winter hoor en alles wat uitgesaai word, die klank, die woord, die poesie, kort stories, alles rakende winter. En jy sal gedigte hoor van MP van Wyk Lou, Eugene Marais, Breitenbach, en dan nou natuurlik ook musikale klanke, daar is ook iets van Vivaldi, so jy kan uitsien na 'n propvol program. Hier is Johan van Lille.

Welkom by Alles en Nog Wat. Elke week begin ons met net een woord en vandag is daardie woord winter. Vir baie mense is winter die stilste seisoen van die jaar. Baie bome staan kaal, die dae is korter en die wêreld lyk of dit rus. Maar die natuur weet dat winter nooit die einde is nie. Dis voorbereiding, dis 'n tyd van wag, dis groei wat ons nie met die oog kan sien nie. En ons begin met een van die bekendste winters in die musiekgeskiedenis, Antonio Vivaldi se winter uit sy beroemde siklus Die Vier Seisoene, soos uitgevoer deur die Nederlandse violis Janine Jansen saam met die Amsterdam Sinfonietta.

Ons het geluister na Winter uit Antonio Vivaldi se Die Vier Seisoene, soos uitgevoer deur Janine Jensen en die Amsterdam Sinfonietta. Meer as 300 jaar nadat Vivaldi hierdie musiek geskryf het, laat dit ons nog steeds stadiger asemhaal. Vir my kom winter selde skielik. Ek voel dit sluip so half in. Ons as Suid-Afrikaners praat graag oor die weer en wonder dikwels oor of ons nog genoeg reën gaan kry hierdie seisoen. Ons weet winter is op pad as die lig eers verander en dit vroeër donker word. Tchaikovsky het vir elke maand van die jaar 'n kort klavierstuk geskryf. Ons gaan nou luister in die maand van Oktober. Nou in die noordelike halfrond is dit natuurlik herfs en daarom word dit die herfslied genoem. Dit word gespeel deur die Georgiese pianis Katia Bonitiasvili.

Ons het geluister na Oktober, die herfslied uit die seisoene van Tchaikovsky, soos uitgevoer deur Katia Bonitas Willie. En dit bring ons by een van die mooiste Afrikaanse gedigte oor winter. Dit is geskryf deur MP van Wyk Lou, maar eintlik gaan dit oor veel meer as net 'n seisoen. Ons dink maklik groei gebeur wanneer alles blom, wanneer die bome groen is, die dae lank is en die wêreld vol kleur is. Maar MP van Wyk Lou draai daardie gedagte op sy rug. Hy sê die belangrikste groei gebeur lank voordat ons dit kan sien, onder die grond, in stilte, in tye wat ons wag. Terwyl jy luister, hoor hoe hy die winter beskryf. Let op die beeld van die donker, stil genade van die reën en luister hoe hy stadig van die landskap na 'n veel groter waarheid beweeg. En wanneer jy by die laaste twee reëls kom, besef jy dat hierdie glad nie 'n gedig oor net winter is nie. Dis 'n gedig oor die lewe. Hier is 3 winter uit 4 gebiede by jaargetye in die Boland deur MP van Wyk Lou. Nou lê die aarde nagte lank en week in die donker, stil genade van die reën en skemerhuise, en takke daagliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom, wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeet en blaar en ver en naby. Alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis?

Ons het geluister na Arietta uit Edward Grieg se Lyric Pieces, soos uitgevoer deur die lyfoef vir Ansnes. Grieg was nog in sy 20's toe hy hierdie klein stukkie musiek geskryf het. Dis nie groot of dramaties nie, maar miskien is dit juis hoekom dit so lank by 'n mens bly. Soms sê eenvoud net alles. 300 jaar na Vivaldi het die Duits-Britse komponis Max Richter teruggekeer na die vier seisoene en dit op sy eie manier herbedink. Hy het self gesê hy wil mense help om hierdie bekende musiek weer met nuwe ore te hoor, omdat dit so bekend geword het dat baie van ons opgehou het om regtig daarna te luister. Om dit reg te kry het hy so 3/4 van Vivaldi se oorspronklike musiek weggegooi en iets heeltemal nuuts daaruit geskep. Hier is Winter 2, soos uitgevoer deur die violist Daniel Hope.

Ons het geluister na Winter 2 van Max Richter, soos uitgevoer deur Daniel Hope. Dieselfde winter, maar 'n heeltemal nuwe klank. Winter kan asemrowend mooi wees, maar soms dra die skoonheid ook 'n waarskuwing. In 2016 het die Italiaanse komponis en pianis Ludovico Einaudi op 'n drywende platform in die Artiese Oseaan voor 'n gletser gaan sit. Daar, omring deur ys en water, het hy 'n werk gespeel wat spesiaal vir Greenpeace se veldtog vir die beskerming van die Artiese gebied gekomponeer is. Die klavier begin amper huiwerend, dan groei die musiek stadig, asof die uitgestrekte landskap self 'n stem kry. Dit is mooi, broos en onrustig, 'n klaaglied vir 'n wêreld van ys wat besig is om te verander. Hier is Ludovico Einaudi met Elegy for the Arctic.

Ons bly vir 'n oomblik by winter se sagter kant. Brahms se wals in A mol mineur opus 39 nommer 15 is warm, teer en vol nostalgie, 'n klein musikale rusplek na die koue stilte van die arktiese landskap.

Nou kom ons by die wat gedeelte van vandag se alles en nog wat. Sommige melodieë leef lank nadat die woorde reeds vergeet is. Let It Go is oorspronklik vir die animatiese Disney rolprent Frozen geskryf, maar in 2020 is dit deel gemaak van die album Disney Goes Classical, waar 'n bekende Disney melodieë opnuut vir die simfonieorkes verwerk is en by die legendariese Abbey Road Studios in Londen opgeneem is. Hier is Let It Go, maar sonder die bekende sangstem. Net die musiek, soos uitgevoer deur die jong Australiese violis Christian Lee saam met die Royal Philharmonic Orchestra.

Ons het geluister na Let It Go, soos uitgevoer deur Christian Lee en die Royal Philharmonic Orchestra. Dit is altyd vir my so interessant dat wanneer die woorde verdwyn, 'n mens eintlik eers kan hoor hoe sterk 'n melodie werklik is. Winter het natuurlik ook sy eie Afrikaanse stem. Eugène Marais se Winternag is in 1905 in Land en Volk gepubliseer en het later een van die bekendste gedigte in die Afrikaanse letterkunde geword. Die gedig het ook gehelp om te wys dat Afrikaans sterk genoeg is om meer as die alledaagse te dra. Dit kan ook stilte, verlies en verlange verwoord. Swerwer X is 'n nuwe Afrikaanse musiekprojek wat bekende gedigte deur musiek, 'n vars hedendaagse stem gee. Hier is hul toonsetting van Eugène Marais se Winternag.

Ons het geluister na Winternag, Eugène Marais se gedig in 'n nuwe toonsetting deur Swerwer X. Rebecca Dale het Winter spesiaal vir Voices uit sy gelyknamige album geskryf wat in 2016 verskyn het. Die stuk skep met stemme en strykers die gevoel van 'n stil, sneeubedekte landskap. Hier is Winter deur die Britse komponis Rebecca Dale, gesing deur die vokale ensemble Voices uit.

Ons het geluister na Winter van Rebecca Dale, gesing deur Voces uit. Een van die bekendste winters in die klassieke musiek is Franz Schubert se Winterreise. Dis die verhaal van 'n man wat alleen deur 'n winterlandskap stap terwyl sy gedagtes gedurig terugkeer na dit wat hy verloor het. In Der Linderbaum onthou hy 'n boom waaronder hy eens geluk gevind het, 'n herinnering wat by hom bly roep selfs terwyl hy verder stap. Hier is Der Linderbaum soos uitgevoer deur die Duitse bariton Matthias Gerne.

Ons het geluister na Der Lindebaum uit Frans Schubert se Winterreise soos uitgevoer deur Matthias Gerne. Winter en rolprente word dikwels met sneeu, stilte en 'n tikkie towerkrag verbind. Nou ons is in die laaste gedeelte van vandag se program en ek dink dit is tyd vir 'n afdraaipad. Een van die mooiste wintertonele op film kom verrassend uit Tim Burton se Edward Scissorhands. Nou vir my was dit tog 'n verrassing om so 'n mooi stuk musiek hier aan te tref. In die toneel kerf Edward 'n engel uit 'n groot blok ys. Die musiek is deur Danny Elfman geskryf en hier is Ice Dance uit Edward Scissorhands.

Ons het geluister na Ice Dance, geskryf deur Danny Elfman. Dit kom uit die klankbaan van die fliek Edward Scissorhands. Ons sluit ons winterreise af met 'n lied wat iets van winter se stille en verwondering vasvang. Freddie Mercury het 'n winterstyl in Montreux, Switserland geskryf terwyl hy oor die meer van Genève en die sneeubedekte berge uitgekyk het. Die mooi winterlig, voels op die water en rook uit die skoorsteene het deel van die lied se droomagtige winterlandskap geword. Dit was een van die laaste liedjies wat Mercury geskryf en opgeneem het. Die lede van Queen het die verwerking later voltooi en die lied is in 1995, 4 jaar na sy dood, op die album Made in Heaven uitgereik. Here is Queen met A Winter's Tale. Yeah.

0: bliss.
1: En dit was Queen met A Winter's Tale. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie derde episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was winter. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is baie welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ook ervaar het of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarin daardie woord ons vat. Tot dan groet ek jou met die woorde van Breiten Breitenbach se Seisoene in die Paradys. Dis 'n Afrikaanse stukkie teks wat soos 'n seën oor die winterseisoen lê. Mag daar altyd 'n lig brand in julle huis. Mag die paddas julle onthou. Mag die appels al jaar soeter word en die druiwe preel groener. Mag julle vriende wyn saambring vir die kuier. Mag die huis wat julle betrek deur trek bly van die geur van sederhout en malvablare. Mag die walle van julle slote nie te gou inkalwe en instort nie, sodat die water nog helderder daarin kan vloei. Mag die sterre en die berge en die stilte oor julle en julle gesin waak. Môre en môre en môre se aand en elke van daardie dae se nag.

0: Baie dankie, Johan. Dit is Johan van Lille. En die algemene opmerking na muziekprogramme is dat as gevolg van die kopiereg wat op muziek bestaan, is muziekprogramme nie op potgooi beskikbaar nie. Luister weer volgende Sondag.
1: Sommige oproepe is feitelik.
2: Hallo, is Louisa.
3: Hi Louisa.
2: Ek gaan sê flaterspijt.
3: Ek het om so vir jou, yes. Baie dankie.
2: Okay,
3: goed, bye. Tot ziens.
1: Ander is totale flaters.
4: Hallo, wel een Martin van Varkogaan.
3: Goed, jy Martin.
4: Weer is dat graag in jou wat jy hier so praat. Maar gaan maar kap. Ek wat een flaterspijt voor.
3: O, jyne. Oké, okay, vlaag. Flater, flater en een feit, is wat jy sê.
4: Ja,
3: goed, Martin.
1: Oh. Feit of flater, maandag om 5:20 in spitstyd.
5: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronkelijk as 'n 5-minuut insetsel gedurende Henny Maas se skof begin het? Willie Koort se eerste regstreekse uitsending op RSG was in December 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterre en planete gebeur het.
6: Verskillende Afrikaner organisasies staan al maande lank tou om hulle saak by Amerika's ambassadeur in Pretoria te stel.
7: Solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie die Amerikaners kwalik neem as hulle op die inzet reageer wat hulle wel kry nie.
8: Ons boodskap het dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As julle vir die ANC kwaad is, moenie die land straf.
9: Maar wie praat namens bruin Afrikaans sprekendes?
10: Ek sal wel as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, maar 'n mens moenie die floppe van politici skou as 'n weerspeeling van die ganse land se mense nie.
9: Op en wakker, hier kry jy nie net opskrifte nie, jy kry begrip.
6: Maandag tot Vrydag, 7-9.
11: Toe sy na by die lig kom, sien Betsy, dit is inderdaad die son, en dit sit vas tussen die takke van 'n boom.
12: Moenie bekommerd wees nie, son. Ek weet ek is 'n klein diertjie, maar my tandjies is baie skerp. Ek sal die takke afknaag wat jou vaskeer en ek sal jou loskry. Dis 'n belofte,
11: sê Betsy. Luister maandag aan 20 Julie om 7:20 in Opskud na 'n sprookie oor Betsy, die dapper klein eekoring.
0: En as jy so pas ingeskakel het, hartelijk welkom by ons Sondagmiddag uitsending. Ek is seker, jy sal dit geniet. Ons kop af met Jackie January met This Gospel.

Woman of Faith met hulle weergawe van Above All. Kom ons beweeg na die plaaslike front in die program Dis Gospel. Romans wat sing Ek sal getuig en het daarna Lucia en Gapi, daar is hoop.

Daar is hoop, Lucia en Gapi wat vir ons hierdie ene gesing het en net voor hulle romans met Ek sal getuig. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur vir ons program The Gospel. My e-pos adres jackie@rsg.co.za. Talien Sheikh saam met C.C. Winans en hierdie loof en aanbiddingsweergawe van Shout to the Lord.

Wat 'n pragtige lied. Shout to the Lord. Darlene Sheikh en Cici Winans. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel, saam met my Jackie January. En nou is Piet Smit aan die beurt. Piet sing vir ons Eagle's Wings.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Kan die manier waarop ons geskiedenisonderrig help om rasisme, vooroordeel en diskriminasie te verminder? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Dr. Yuri Aubert oor die vak geskiedenis as 'n geneesmiddel vir die wonde van die verlede en 'n kompas vir 'n regverdige toekoms. Hoe kan skole leerders toerus om vooroordeel te herken, diversiteit te waardeer en om self rolspelers van verandering te word? Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Go light your world. Dis 'n pragtige inspirerende boodskap deur 'n lied. Dis die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. Go light your world.

En hierdie lied deur Christ Reis, en dit is 'n pa en sy kinders wat saam sing. Naomi, Noah, Jethan en Sangeetha. Go light to your world. En nou musiek van initiatief in die album Project of Love. En ons luister na Celebrate God. Dis geskoei op die woorde van Filippense 4. Hulle noem dit Bible Song.

Musiek van die album Project of Love. En hierdie ene Celebrate God. Onthou, vir terugvoer vir navraag, kan jy gerus vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Dis gospel. Power of Your Love, gesing deur Hillsong, is volgende waarna ons luister.

Heel saam met Power of Your Love. En nou 'n mooi Afrikaanse ene, Juanita Du Plessis wat sing by Jesus se voete.

Dit was Gareth Trent met My Jesus. Ek groet vandag hier in die program Dis Gospel en ons laaste lied, Joe Black wat sing, Ek sal nie bang wees nie. Groete, tot volgende week.

0: Ons on Jackie January met Dis Gospel. En as jy so pas hier by ons kom aansluit het, goeiemôre en hartlik welkom. Dis ons Sondagmiddag uitsending en daar is 'n heel wat groot verskeidenheid op die spyskaart, soos byvoorbeeld sport. Ons het Sondag met Fritz wat net hierna begin. En dan het ons vanavond 'n filler program, baie interessante een, maar ek gaan later meer vertel.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Daar is hier sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En ons hou sommer oor na die sportsake voor ons by die nuus uitkom. Ons gaan vandag 'n draai maak by fietsry, dis die Tour de France met Johnny Koen net hierna. Bly ingeskakel daarvoor, die mense wat belangstel, is 'n ongelooflike wedren. Dan is daar Major Golf vanaf Royal Birkdale in Southport. Michael Flismus hou sake vir ons dop. Moenie vergeet nie, vanaand om 9:00. Is dit die eindstryd in hierdie jaar se FIFA Wêreldbeker toernooi. Die eindstryd vind vanaand plaas en RSG gaan hierdie wedstryd vir jou regstreeks uitsaai vanaf die AT&T stadion in die VSA. Udo Karlse sal agter die mikrofoon inskuif en vir jou vertel wat daar gebeur. En dan net hierna gaan ek ook gesels oor die wegspringrooster van die

0: Belgiese Grand Prix wat ook binnekort gaan begin. Maar eers moet ons 'n draai maak by die soos beloof die fietsry, dis die Tour de France en hier is Johnny Koen.
1: Baie goeiemiddag Frits, gister was dit die 14de skof van jaar se Tour de France tussen Malus en Le Marc Steenvellering, 155 km en dit daar op die grens tussen Duitsland en Frankryk. In hierdie skof het Tadej Pogacar weer eens soos in die drie voorafgaande bergspits eindpuntskofte sy teenstanders in die stof laat byt. In hierdie skof die grootste verloorder daar was Joris Vingegaard, die man wat algeheel tweede op hierdie oomblik in die Tour is. Die 51 verdere sekondes aan Pogacar in gister se skof moes afstaan. Vingegaard op hierdie oomblik nou 4 minute 30 in die tweede plek, Remke Evenepoel derde op 5 minute 4 en dan Sykes as die 19-jarige Franse ster nuweling op 5 minute 19 in die vierde posisie algeheel. So 'n bietjie verder kyk, dan is vandag se skof reeds aan die gang. Dis die een bittermoeilike eindpunt daarso. Hulle praat van 9 grade helling, 11 km met 'n 9 grade helling tot met die eindpunt daar. Dit is in Champagnol en Plateau de Solaison. Dis juist daai Plateau de Solaison oor 183 km met die baie steil eindpunt wat op die jaars wag. Daar sal dus dan gerus word in die môre, dis sal 'n tweede en laaste rustdag van die toer, voordat die wedren dan weer dinsdag hervat met 'n 26 km enkel tydtoets. Dit is hoogtyd ook vir Filippo Ganna van die Ineos span om iets daar te wys, want op hierdie oomblik het hulle 'n redelike droë Tour de France agter die rug. Dis natuurlik uitslaggewys, dis daar die Ineos span van Ganna en hy is 'n voormalige wêreldkampioen spesialist tydtoetsryer. Dan wat op die peloton wag, vanaf woensdag is dit die hele week daar in die Alpe, totdat die wedren uiteindelik op komende sondag, die 26ste op die Champs-Élysées in Parys, klaarmaak en Tadej Pogacar soek sy 5de oorwinning om gesamentlik 5 oorwinnings te kan geniet. Saam met Jacques Anquetil, Bernard Eno, Eddy Merckx en Miguel Indurain. Indien hy so maak, is hy die 5de ryer in die geskiedenis om dit te kon vermag. Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Baie dankie Johnny, en dan kyk ons gou na die wegspringrooster van die Belgiese Grand Prix, dis op Spa-Francorchamps, wat binnenkort begin, die motors is reeds op die wegspringrooster, en soos jy weet, is het Kimi Antonelli, die 19-jarige Kimi Antonelli, van Mercedes, wat die kampioenskapsvoorloper is, hy is nog steeds voor George Russell, en ons kyk hoe gaan hierdie geveg om vandag self uitsorteer, dan is Lewis Hamilton in die derde plek op die wegspringrooster nie, maar wel op die kampioenskapsrooster, hy het 147, sy spanmaat Charles Leclerc net achter hom, op 108, dan volg Lando Norris van McLaren. So, dis die twee Mercedes'e wat op pad is, om die spankompetisie van die jaar te wen, as alles nog vir hulle goed gaan verloop vorentoe, dan lyk dit asof die Ferraris baie goed gaan doen ook hierdie jaar, want Lewis en Charles is besig om, kan een mens maar sê, die vier te stook achter die Mercedes'e. Maar een interessante ding het ook hierdie naweek gebeur, dit is Red Bull Racing wat nie 'n goeie jaar beleef het tot nou toe nie, en ons praat hier van Max Verstappen, wat selfs die afgelope tyd swakker gedoen het as sy jonger spanmaat, dit is Isaac Hadjar, maar dit lyk beter hierdie naweek daar op België, want so lyk die wegspringrooster, niemand het verwag dat het gaan gebeur nie. Verstappen het die afgelope 2 Grand Prix ongelukkig gehad met 'n tegniese fout aan sy agterdrukvlerk wat nie mooi gesluit het nie, en hy het beheer oor sy motor verloor in 2 agtereenvolgende Grand Prix. En met ander woorde, Red Bull het besluit om terug te gaan na die konvensionele agterdrukvlerk vir hierdie wedren, en dit lyk sommer beter, daar is meer stabiliteit in die motor, en die renjaars vertrou ook die motor baie beter. So lyk die wegspringrooster, so ek sê binnenkort gaan hulle begin, dit is Kimi Antonelli van Mercedes, wat voor gaan wegspring, net langs en om, op die eerste ry is het Max Verstappen van Red Bull. Dan volg George Russell. Ons moet net in gedagte hou, dat Lando Norris eintlik baie goed in die kwalifisering gedoen het, maar hy skuif af omdat hy gestraf word vir 'n vorige oortreding in die vorige Grand Prix. Dit wil sê, Lando Norris begin dan vandag in die 13de posisie. Hy het 10 plekke wat hy moes afskuif, want hy sou wegspring waar George Russell nou wegspring in die derde plek. So George Russell van Mercedes dan in die derde posisie. Dan volg Charles Leclerc, wat hierdie keer beter doen as Lewis Hamilton. Hy is voor, 'n kort koppie voor Lewis Hamilton, dis die twee Ferrari renjaars. In die vijfde plek eers kom Lewis Hamilton dan aan die beurt. Dan is dit Oscar Piastri in die sesde plek, dit is die voorste McLaren. In die sewende posisie is dit Arvid Lindblad, die jongste renjaar van jaar. Hy ry vir Racing Bulls en hulle is die sisterspan, kan mens maar sê die klein sissiespan van Red Bull Racing, Racing Bulls. So Arvid Lindblad in die sewende plek. Dan in die achtste plek kom die eerste Audi, Audi wat besig is om sy neus vorentoe te druk in vanjaars competitie, Gabriel Bortoleto. En dat is Audi sy eerste jaar onder daai naam Audi. So dit is 'n baie goeie posisie vir hulle hier, Gabriel Bortoleto, die achtste posisie. Dan volg die tweede Racing Bull, dit is in die negende plek Liam Lawson en in die tiende plek Pierre Gasly van Alpine. So like die andere, ek noem hulle maar so op, soos die ry aangaan. So in die 11de plek, Franco Colapinto, 12, Nico Hulkenberg, 13, Lando Norris, 14, Oliver Beerman, 15, Alex Albon, 16, Esteban Ocon, 17de, Valtteri Bottas, 18de, Sergio Perez, 19de, Carlos Sainz, 20ste, Lance Stroll. Hulle is baie, baie stadig hierdie Aston Martin motors, bykans tussen 3 en 4 sekondes stadiger as die voorlopers, maar Lance Stroll dan in die 20ste posisie, 21 is Isaac Hadjar en 22 is Fernando Alonso. Welkom by RSG.

en van motorsport en nuus en al wat die ding is op alle sportvlakke, sover as wat RSG kan, gaan ons vir jou op hoogte bring. Daarvan onthou ook die regstreekse sokkeruitsending van die FIFA Wereldbeker eindstryd vanaand. Maar hier volg die hooftrekke, gelees deur Frits Klaaste. Die adjunk minister van vervoer, Nkululeko Tlengwa, sê sy departement gaan 19 miljard rand toewys om uitdagings op provinsiale paaie reg oor die land in die 2026-27 boekjaar te takel. Hy was op 'n toesigbesoek aan die Vrystaat om die vordering te bepaal met padinfrastruktuurprojekte wat deur die departement se provinsiale padinstandhoudingstoelae gefinansier word. Tlengwa sê, as 'n sleuteldeurgangprovinsie, sal die Vrystaat 1,8 miljard rand ontvang om sy padnetwerke te ondersteun. Hy sê die departement werk ook saam met universiteite om vaardighede, kennis en opleiding oor te dra om die probleem van slaggate op die provinsiale paaie te takel. Eskom het die publiek verseker dat die nodige sorg aan die dag gelê word om radioaktiewe materiaal afkomstig van die bedrywighede by die Kooberg kernkragstasie te beperk. Die verklaring volg na 3 voorvalle van radioaktiewe besmetting by eenheid 2 van die kernkragstasie tydens instandhoudingswerk. Die voorsitter van Eskom se raad, Ntetho Nyati, het beklemtoon dat die voorvalle geen gevaar vir die publiek ingehou het nie, omdat die besmetting relatief gering was. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem na afsonderlike skietvoorvalle gister in Luandle by Strand in die Wes-Kaap. 4 mense is in die voorvalle doodgeskiet. 3 slagoffers is in Nombula straat doodgeskiet, terwyl 'n 36-jarige man in Ntanga straat om die lewe gebring is. Die polisie sê volgens berigte het gewapende verdagtes glo op slagoffers geskiet na kort woordewisselinge waarna hulle van die toneel gevlug het. En kiesers in Sao Tome in principe stem vandag vir 'n nuwe president voor die komende parlementsverkiesings in September. Sedert die klein eilandstaat aan die kus van Wes-Afrika in 1975 onafhanklikheid van Portugal verkry het, het dit 'n reputasie vir vreedsame meerpartyverkiesings opgebou. Vanjaar se verkiesing vind egter plaas te midde van 'n grondwetlike krisis. Die huidige president, Carlos Villanova, stel hom verkiesbaar vir 'n tweede termyn, maar staan egter as 'n onafhanklike kandidaat teen 4 ander mededingers nadat hy van die regerende party weggebreek het. Hy geniet tans die steun van die vernaamste oppositiepartye. Sao Tome word beskou as 'n betroubare westerse bondgenoot vir veiligheid in die Golf van Guinea, een van die wêreld se grootste brandpunte vir seerowery. Dis die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

En as jy sopas ingeskakel het, ja, dis jou gunsteling radiostasie, asook jou gunsteling program vir ou musiek, die goue oues uit die jare van die 60s, 70s en die vroeë 80s. Nou, van vanmiddag af gaan die program met 'n uur korter wees, weens opvoedkundige programme wat hulle bestek vandag neem, maar ons hoofdoel is om jou te vermaak met die beste van gister. Sondag momentum, sondag sonskyn, sondag energie. Hier gaat ons...

0: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
1: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp vir ander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van FirstRand Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
2: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buiten Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en een omgee gemeenskap. Bly actief met meer as 30 clubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en thuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
3: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.

0: Herleef die beste van gister, saam met RSG.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, daag op en stem.

Te prachtig vir pa, nê? Ons reig hulle in soos perls in 'n string. Dis wat ons kry om die program se effens korter is. In elk geval, dis aan alle eer, nê? Aan ons sportprestasies van die naweek. Die bokke stof Wallis af met 43-0. Die junior bokke aap hulle grootboeties na met hulle tweede agtereenvolgende wêreldbeker oorwinning. Mr. Stilnox, Driekus Du Plessis, toon vanoggend 'n nuwe benadering en almal is verras en hy klop Kamara Usman. Lekker, lekker, lekker is 'n smekker. En hoop jy is gesond vanmiddag. En die kop pyn nie te veel nie, ne? Dis die Carpenters aan gewees, en hulle het bevestig, ons is on top of the world. Heineken met 1972, daarna Leo Sayer uit 1980, More Than I Can Say, net daarna in diezelfde jaar, Gilbert O'Sullivan met What's in a Kiss, en in die laatste enekie, The Hollies uit 1968, Listen to Me. Kan ons bykie romantisch raak? Of net gauw vir jou sê, wat gaan op Spa-Francorchamps aan, Die eerste vyf motors sien mekaar, hulle is baie na aan mekaar, Antonelli is steeds die voorloper met 2 sekondes, dan is het Max Verstappen nog steeds in die tweede plek, dan volg die 2 Ferraris, hulle twee keil mekaar op, dan is Hamilton voor, dan is Leclerc voor, ek hoop hulle hou kop, dan is het Piastri in die 5de plek en 6de, Lando Norris. Dis na 14 rondes uit 44. Lionel Richie.

0: Ons het nou so 'n sagte maar sterk emosionele sessie gehad met Lionel Richie in 1982, Truly, net daarna. Een van Muhammad Ali se gunsteling liedjies, en het altyd gesê, The Greatest Love of All, die stene van George Benson uit 1977. Nou, Whitney Houston het het jare daarna is opgeneem in 1985, en toe een groot treffer vir haar geword, maar dis die oorspronkelijke opname, 1977, George Benson, en toe die laatste enige Michael Jackson uit 1975, hoe oud was hy? 16 jaar oud, die date, One Day in Your Life.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.

0: Dis dan nuusde dag aan laafte in die reën net 1974.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Reis vrolijk en

0: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
1: Is in geskakel by RSG en soos beloof maak ons ook 'n draai by die sport en die man wat vir ons die golf van vandag dobbel soos gewoonlik is Michael Flismus en hy kuier by die Royal Birkdale Southport. Michael, hoe staan sake? Michael, is jy daar? Lyk my ons maar weer probeer. Goed, nee. Ons kan het los vir die volgende keer. Intussen kan ek vir jou hoogte bring met wat gebeur by die Formule 1. Ja, die Formule 1 wat die oomblik die Belgiese Grand Prix wat die oomblik aan die gang is. Dit is ongelooflik, nou al 27 rondes verby uit die 44, die langste ronde wat die hele jaar, die baan met die langste ronde wat in op deel geneem word. So op die oomblik is het Charles Leclerc van Ferrari wat voorloop, maar virtueel is Antonelli nog steeds die voorloper, as jy in gedagte hou, dat Leclerc eintlik moet ingaan nog vir bande. Hy het wel met die harde bande weggespring en daardie bande hou nou nogal langer as die geel of die rooi. En Leclerc is dan nou nog die voorloper op hierdie stadium vir Ferrari, maar virtueel agter hom is Antonelli en dit is van Mercedes. Hy sal, as Leclerc afgaan, sal Antonelli dan voor hom te skuif. Lando Norris moet ook nog gaan verbande. Hy het ook op die harde weggespring, so hy sal later ook afgaan en dan sal Max Verstappen in die tweede plek inskuif. So sake nou staan, dit is nou sonder daardie tyd in die kuipe in gedagte. Leclerc eerste, Antonelli tweede, Norris derde, Verstappen vierde, Piastri vijfde, zesde Hamilton, zevende Hadjar en achtste Bortoleto.
2: Maandagaand op Intune ontmoet ons Daisy, vijf jong Suid-Afrikaners wat van straatoptredes in Johannesburg gegroei het tot een van die landse opwindendste nuwe popgroepe. Ons gesels oor hul reis, hul drome en die stories agter die musiek. Hoor hul harmonie regstreeks in die ateljee en sluit af met hul nuutste enkelsnit. Better Off Without You, dis maandag om 8:00, net hier op RSG. My naam is Van Rieke Lukas, luister gerus saam, lekker day.
1: En as jy wonder oor die Karibeker reeks wat die, op die oomblik in die gang is, vandag twee wedstryde, dis die Cheetahs teen die Lions, daai wedstryd is reeds voltooi, hy het 1:00 begin, dis die Cheetahs wat hierdie wedstryd wen met 29-27, ja, so baie naby. Cheetahs 29 en die Lions 27. En dan wat betref die ander wedstryd, die Boland teen die Bulls. Boland teen die Bulls op hierdie oomblik, dit is nou rustyd, loop die Boland voor met 14 punte teenoor die Bulls se 3. 14-3.
3: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
4: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aandboekvoorlesing, weeksaande net na 9:00.

Dis 4:00 en ek is Frits Klaaster met die jongste nuus in hierdie bulletin. IDAX, een niet aangestelde ombud, reg om beweerde wangedrag binnen die instelling te onderzoek. Die departement van vervoer stel 19 miljard rand beskikbaar om provinciale paaie recht te maak en 5 vas toe Itermago in Malmesbury probeer verkoop. Die niet aangestelde oorsigkomitee van die onafhankelijke directoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, sê is gereed om met onafhankelijke onderzoeken te beginnen na beweringen van wangedrag binnen die instelling. Dit is bevestigd door die IDEC ombud die afgetrede rechter Joseph Raulinga. Die minister van Justitie, Mamaloko Kubai, het onlangs Raulinga se aanstelling aangekondig om toesig te hou oor IDEC se bedrywighede en om wanadministrasie en gedrag te bekamp. Die oudrechter sê die aanstelling van die komitee weerspieël die kollektiewe verbintenis van die instellings waaroor IDEC toesig hou om aanspreeklikheid, die beskerming van die oppergesag van die reg en die publiekse vertrouwe in Suid-Afrikaanse strafrechtstelsel te versterk. Die adjunkminister van vervoer, Luleko Tlengwa, sê sy departement gaan 19 miljard rand toewys om uitdagings op provinciale paaie reg oor die land in die 2026-27 boekjaar te takel. Hy was op toesig besoek aan die Vrystaat om die vordering te bepaal met padinfrastruktuurprojekte wat deur die departementse provinciale padinstandhoudingstoela gefinansier word. Tlengwa sê, as 'n sleuteldeurgang provinsie, sal die Vrystaat 1,8 miljard rand ontvang om sy padnetwerk te ondersteun. Hy sê die departement werk ook saam met universiteite om vaardighede, kennis en opleiding oor te dra om die probleem van slaggate op provinciale paaie te takel. 5 verdagtes verskyn môre in die Malmesbury Landrolshof in die Swartland op aanklagte wat verband hou met die besit van 'n bedreigde spesie. Die polisie sê die 5 is in hegtenis geneem na 'n wenk dat hulle beplan om 'n Itermago by 'n vulstasie op die N7 by Malmesbury te verkoop. Die polisie het hulle voertuig deursoek en die Itermago in 'n drom in die kattebak gevind. Die polisie het 'n bewaringsbevel bekom om beslag te lê op bates wat verbind word met 'n 100 miljoen rand dwelm laboratorium waarop hulle in 2024 in Gauteng toegeslaan het. Die bewaringsbevel sluit in 'n eiendom in Rietfontein in Pretoria en meer as R27.000 in kontant. 'n Meksikaanse burger is tydens die klopjag op die laboratorium in hegtenis geneem en beslag is gelê op dwelmvervaardigingstoerusting en metafin, algemeen bekend as stik. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die bewaringsbevel magtig die nasionale vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid om die eiendom in Rietfontein te verkoop. Die opbrengs uit die verkoop en die kontant waarop beslag gelê is, sal inbetaal word in die staatse kriminele bateserwinningsrekening. Die sakeman en voorsitter van die AmaZulu sokkerklub, Sandile Zungu, het sy veldtog van stapel gestuur om die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA te word. Zungu het sy veldtog in Johannesburg bekendgestel tydens 'n geselligheid wat sokkerlegende soos Lucas Gadebe asook verteenwoordigers van sommige SAFA-streke en SAFA-provinsies ingesluit het. SAFA se nuwe president sal op 12 September verkies word. Tientalle soldate is in die noorde van Mali dood, nadat 'n militêre konvooi deur lede van 'n Tuareg-geleide rebellegroep in 'n hinderlaag gelei is. Plaaslike regeringsamptenare sê meer as 20 soldate is as gijselaars geneem. Volgens berigte is dit een van die dodelikste aanvalle in jare in die gebied.
Die Azawad Bevrijdingsfront, wat 'n bondgenoot is van die jihadiste groep in Mali, het verantwoordelikheid aanvaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nuut aangestelde oorsigkomitee van die Onafhanklike Direktoraat teen Korrupsie of IDEC sê hy is gereed om met onafhanklike ondersoeke te begin na beweringe van wangedrag binne die instelling. Dis dan die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming van die dag se hoofnuus om 5:00.

Kyk, hierdie is nie net liedjies vir ons vir jou speelie. Ons speel vir jou die beste wat ons kan speel en hier en daar so luisteraars inset, soos die een Old Love van Eric Clapton wat vir Neville Eyman baie beteken. Ons speel baie liedjies elke dag wat vir baie luisteraars verskriklik baie beteken. Soos John Basby wat nou gesê het, ek dink John het gepraat oor Mr. Sandman. Hy sê, ach my vader, dit neem my terug toe ek 4 jaar oud gewees het. Ek het nog hierdie plaat. Ons gaan voort. En nou is het sport in die einde van die uur. Blijf geskaaf daarvoor. Maar eerst Albert Hammond, The Peacemaker. Voor en toe leer nog Tony Christie, ons het Clive Bruce en Abba voor ons klaarmaak.

0: Met watter sterker boodskap kan ons afsluit vandag? Baie dankie vir jou ondersteuning. Ons het al gehad die Avenues and Alleyways, Tony Christie uit 1972. Toe ons eie Clive Bruce, dis die stiefseun van Virginia Lee uit 1969. Two Lovely Blue Eyes. En die laaste enetjie onder my stem wat wegsterf is Abba. Wat 'n fantastiese liedjie. I Still Have Faith in You. Volgende Sondag maak ons weer so. En iemand wat ook lekker saam luister na wat gebeur het hier op Sondag met Fritz is my vriend en dan ook kollega Michael Flismus. Hy hou vir jou die Britse Ope golftoernooi, dit is 'n Royal Berkeley dop daar in Southport. Michael, hoe het sake verloop?
1: Dankie Fritz, ons sit nou met 6 spelers met slegs 3 houe wat hulle van die voorlopers skei. Dit is presies wat 'n mens verwag van 'n Sondag by die Ope Kampioenskap en daar wag dalk die kans op ope geskiedenis vir ons vandag. Daar was tot nou toe nog nooit 'n Suid-Koreaanse wenner van die oudste golftoernooi in die wêreld nie en Siwoo Kim hoop om dit vandag te verander. Kim loop tans voor op 10 onder syfer na 7 puitjies, 1 hou voor Cameron Young, Ryan Fox en Sam Burns. Burns het voorgeloop voordat hy agter die volgende houe aan syfer afgestaan het op die 4de en 5de puitjies. Scottie Scheffler is net 3 houe agter na 13 puitjies, so ook Tommy Fleetwood wat hoop om Engeland se verdriet in die wêreldbeker sokker te help verlig met 'n ope trofee en Suid-Afrika se Casey Jarvis is op pad na sy beste vertoning in die majors. Jarvis is nou 5 onder syfer en gesamentlik 11de met 1 puitjie wat vir hom voorlê. Jarvis het te danke aan sy oorwinning in die Investec Suid-Afrikaanse Ope vroeër vanjaar in Stellenbosch sy plek oopgespeel in die majors die jaar. Maar die tweede 9 op Royal Birkdale sal alles bepaal in terme van die jaar se kampioen. Dit is die meer uitdagende van die twee 9's op die baan en dit is waar die kampioen golfer van die jaar bepaal gaan word. Michael Flismus vir RSG Sport.
2: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En kom ons kyk gou na hoe die Belgiese Grand Prix daar op Spa-Francorchamps geëindig het. Ja, dit is Kimi Antonelli, die 19-jarige wat weer vandag koning kraai, hy kraai koning. Fantasties, Charles Leclerc wat vroeg in die wedrenne onder geel vlag omstandighede vinnig gaan bande ruil het, iets wat ek hier raak gesien het nie, hy het dit gedoen en hy het tweede gekom uit met daai stel bande tot aan die einde gery. So Charles Leclerc van Ferrari tweede en Max Verstappen van Red Bull derde posisie. Dan volg Lewis Hamilton, Oscar Piastri en ons het Isaac Hadjar in die tweede Red Bull in die 6de plek, Lando Norris in die 7de plek vir McLaren, 8de Gabriel Bortoleto, hy is vir Audi, 9de Arvid Lindblad vir Racing Bulls en dan die man wat die laaste punt, die enigste laaste punt gaan kry daar is Franco Colapinto, hy het in die 10de posisie geëindig vir natuurlik sy span Alpine. Dan kyk ons na die rugby kortliks. Ek weet daar is groot belangstelling in die Curriebeker reeks as jy nie gehoor het voorheen nie. Dit is die Cheetahs wat afreken met die Lions 29-27 en die ander enetjie is nou net vir voltooi en is die Boland wat korte mee te maak met die Bulls. En Boland wen hierdie wedstryd 24-10. 24-10. Jy is ingeskakel op RSG.

0: en ek is Frits Klaaste met die hooftrekke. Die niet aangestelde ombud van die onafhankelijke directoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, die africhter, of liever die afgetrede rechter, Joseph Raulinga, sê, sy kantoor hanteer die beweringe van wangedrag binnen die instelling met die erns wat het verdien. Raulinga se aanstelling is onlangs deur die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, aangekondig om toesig te hou oor IDEC se bedrywighede om wanadministrasie en gedrag te bekamp. Dit volg na beweringe voor die Madlanga-kommissie oor wangedrag en magsmisbruik deur sekere senior IDEC-amptenare. Raulinga het by 'n media-konferensie in Pretoria bevestig dat klagtes wat onder sy kantoor se aandag gekom het, is reeds ondersoek of word reeds ondersoek. Eskom het die publiek verseker dat die nodige sorg aan die dag gelê word om radioaktiewe materiaal afkomstig van die bedrywighede van die Kuiberg kernkragstasie te beperk. Die verklaring volg na 3 voorvalle van radioaktiewe besmetting by eenheid 2 van die kernkragstasie tydens instandhoudingswerk. Volgens Eskom het die voorvalle gelei tot verhoogde vlakke van radioaktiewe besmetting in die lug binne beheerde gebiede van die reaktorgebou. Die voorsitter van Eskom se raad, Ntetho Nyati, het beklemtoon dat die voorvalle geen gevaar vir die publiek ingehou het nie, omdat die besmetting relatief gering was. Nyati sê die aangetekende vlakke was minder as die bestralingsblootstelling wat gepaard gaan met die gebruik van 'n selfoon vir 'n paar minute. Die adjunkminister van vervoer, Nkuleko Hlengwa, sê sy departement gaan 19 miljard rand toewys om uitdagings op provinsiale paaie reg oor die land in die 2026-27 boekjaar te takel. Hy was op 'n toesig besoek aan die Vrystaat om die vordering te bepaal met padinfrastruktuurprojekte wat deur die departement se provinsiale padinstandhoudingstoelaag gefinansier word. Hlengwa sê as 'n sleuteldeurgang provinsie sal die Vrystaat 1,8 miljard rand ontvang om sy padnetwerke te ondersteun. 14 mense is dood en nog 6 beseer in 2 afsonderlike ongelukke in Limpopo. In die Sekukuni-distrik op die Pokwane-Mapogo-pad is 9 mense dood in 'n botsing tussen 2 voertuie. En in 'n ander voorval op die R555 Stofbergpad het 5 mense omgekom in 'n botsing ook tussen 2 voertuie. En aan die uitstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker tussen Argentinië en Spanje skop vanaand om 9 uur af by die New Jersey Stadion in New York. Meer as 80.000 kaartjies is uitverkoop. Na 40 dae, 48 spanne, 104 wedstryde in 3 lande en 16 gasheerstede is die fokus vanaand op die laaste kragmeting. Argentinië is die verdedigende kampioen en die kaptein, die 39-jarige Lionel Messi, sal sy loopbaan by sy 6de wêreldbeker toernooi op 'n hoë noot wil afsluit, terwyl Spanje op hulle beurt alles in die stryd sal gooi om die beker huis toe te bring. RSG saai hierdie wedstryd vanaf 9 uur uit. Dit is die einde van die bulletin. Die volgende volledige leesbulletin op RSG is om 6 uur.
1: Ek aanvaar dat die pos van die minister van polisie is 'n potensiële gifbeker.
2: Daar is nie iemand wat jy die minister van polisie kan maak wat hierdie gemors kan uitsorteer nie. Die enigste manier hoe jy 'n nuwe minister kan aanstel en hom effektief kan maak is wanneer jy gaan na die Madlanga kommissie se verslag, jy gaan na die Zondo-kommissie verslag, jy doen nog verdere ondersoeke, jy kry 'n behoorlike greep op presies wat die probleem in die polisie is.
3: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
4: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wêreld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van 'n Tsjechiese toneelstuk uit 1920. Kom luister na 'n eenmalige uitsending van die pragtige koneksie, sondagaand tussen 5:30 en 6:00.
5: Die 56ste jaar kongres van die Vereniging van Veekunde het vanjaar in Kaapstad plaasgevind. Een van die hoogtepunte van die kongres is die veeplaas en stakfarm studente vasvra. Noordwes Universiteit, die Universiteit van Pretoria en Stellenbosch Universiteit was die top 3 universiteite. Maar wie het as wenners uit die stryd getree? Moenie maandagoggend se RC landbou misloop nie. Die Oos-Vrystaat het in Junie die meeste aardappels in die land gelewer. Om te hoor hoe die res van die land se produksie in Junie gevaar het, luister ons ook na Aardappels SA se jongste markverslag. Maandagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
6: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5-minuut insetsel gedurende Henny Maas se skof begin het? Billy Koort se eerste regstreekse uitsending op RSG was in Desember 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterre en planete gebeur het.
0: En nou is dit die eerste in die reeks, die Salga reeks. Dit is bekend as jou gemeenskap. En Jody Hendricks en sy gas bespreek die belangrikheid van plaaslike regering en dienslewering vir inwoners van 'n gemeenskap.
7: Goeiemiddag en welkom by die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons vir die volgende 13 weke gaan fokus op plaaslike regering kwessies in jou gemeenskap by die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering, oftewel SALGA. Die reeks gaan elke Sondag tussen 5:00 en 6:30 op RSG uitgesaai word en jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal seker wees dat alle korrespondensie wat ek kry by my gaste uitkom. Vandag is my gas die speaker van die stad Johannesburg, raadslid Margaret Arnolds. En mevrou Arnolds, welkom hier by die eerste episode in ons reeks met Salga. Kom ons val weg, wat is die funksie en doel van 'n plaaslike regering of 'n munisipaliteit?
8: Okay, kom ek sê vir jou gou. Die plaaslike regering is baie belangrik. Dit is 'n regering wat die naaste aan die mense is. Dit is verantwoordelik vir die lewering van basiese dienste. En as ek sê basiese dienste, dan praat ek van water, elektrisiteit, sanitasie, paaie en vuilnisverwydering. Die munisipaliteit bevorder ook plaaslike ekonomiese ontwikkeling, ruimtelike beplanning en die skep van veilige leefbare gemeenskappe. As ons gemeenskap nie veilig is nie, dan kan ons totaal niks doen. Deur die raad waarin ons sit, verseker ons dat die gemeenskappe 'n stem het in besluite wat hulle daglikse lewens raak. Ons praat byvoorbeeld wat ons roep die IDP sessions, die Integrated Development Plans, wat ons elke jaar het. En dit is waar mense van sê, wat wil hulle hê dat hulle 'n stem het in die besluite wat hulle daglikse lewens raak.
7: U verwys na samewerking tussen die munisipaliteit en die gemeenskap. Gee vir ons 'n voorbeeld hoe daardie model lyk wanneer die munisipaliteit en die gemeenskap saamwerk, mevrou Arnolds.
8: Funksionele munisipaliteit lyk so. Hulle lewer betroubare dienste op 'n konsekwente wyse. Jy moet seker maak dat jy die regte dienste aan die mense gee wat hulle benodig. Dit bestuur hulle finansies openlik en beplan vir die toekoms. Jy weet, as jy nie mense sê wat jy het nie en waar jy dit gaan spandeer nie, dan gaan die mense bevoor raak en nie wil luister na jou nie. En mense gaan dan besluit dat jy nie openlik is met hulle nie. Daar moet ook etiese leierskap wees. Leiers wat oop is, leiers wat nie dinge doen vir hulle self nie, of hulle self verryk nie. Hulle moet ook bekwaam wees. Jy weet, jy kan nie iemand kry wat finansies moet lei nie, en dan weet hy glad niks van finansies af nie. So, ons soek bekwaamde mense, selfs die amptenare in die munisipaliteit moet bekwam wees. Want onthou, die political leierskap verander, maar die ambtenare verander nie regtig nie. En die belangrikste is ook dat inwoners baie tasbare verbeterings in hulle gemeenskappe moet sien eerder as net beloftes. Ek sê altyd, as jy uitgaan en jy gaan mense vra om te stem vir jou en jy maak 5 beloftes, moet jy daarom verseker dat jy 3 of 4 van die beloftes nakom en terugkom na hulle toe en sê, hey, ons het 'n probleem hier. Want ek kon nie die ander 2 doen nie, maar ek kon nie 3 doen. Dit is wat die gemeenskappe verwag van ons af.
7: Die stem daarvan raadslid Margaret Arnold, sy is my gas vanmiddag hier in die eerste episode in ons nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering, oftewel SALGA. En soos ek vroeër gesê het, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Enige uitdagings in jou plaaslike gemeenskap of munisipaliteit, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Nou, mevrou Arnold, kom ons sit die gesprek voort. Hoe lyk 'n funksionerende munisipaliteit met daardie voorbeelde wat jy vroeër genoem het?
8: Hulle moet stabiel wees, hulle moet bekwaam wees, hulle moet gesonde finansies bestuur en 'n skoon regering. Jy weet, die instabiliteit wat nou gebeur, is alles omdat ons verskillende politieke partye het wat nou die munisipaliteit se leierskap het. Kom ek sê vir jou, eerstens kan jy miskien sê, as dit net die DA is wat lei, of net die ANC is wat lei, en weet jy, jy is daar vir 5 jaar, en vir die 5 jaar gaan jou werk uitvoer. Maar nou kry jy dat die ANC werk moet 'n hele klomp ander partye, en elke keer kan verander hulle leierskap. So leierskap moet wees, hulle moet bekwaam wees, en hulle moet stabiel wees. Deursigtigheid en verkrygsprosesse moet ook gedoen word. Maar moet deursigtigheid wees. Jy moet kan weet met wie werk jy, hoe werk jy dit en hoe doen jy dit. 'N munisipaliteit wat na sy inwoners luister en op hulle beloftes reageer. Sterk gemeenskapdeelname deur wijkskomitees en openbare vergaderinge. Die betrokkenheid daarvan is baie belangrik.
7: Hoe sal die inwoners weet of hulle munisipaliteit goed funksioneer?
8: OK, die maklikste wyse is as jy kyk in jou gemeenskap of die vullis verwyder word, of die gras gesny word, of die parke gekyk word na, of die stadions nou gekyk word. Dit is een ding. Maar die ander een is ook dat die gemeenskap word ook gevra of hulle wil kom na die raadsvergaderings toe en hulle kan dit bywoon. Hulle kan daar sit as aanskouers en luister na wat die raad eintlik bepaal en hoe die raad dit bepaal. En hulle kan dan ook, ons het seksies 79 komitees waarvan die inwoners ook kan kom sit en luister en ook kan skryf aan ons en sê maar wat hulle daar doen is nie wat ons gevra het nie. Die is wat ons vra.
7: Mevrou Arnold, ons weet dat plaaslike regering 'n groot uitdaging is veral met dienslewering, maar hoe onderskei die luisteraars die inwoners van 'n dorp of dit goed funksioneer en of dit sukkel?
8: Wel, ek dink ook dat dit is iets wat inwoners moet verder kyk as nuusopskrifte en waarneem of dienslewering waardeer word. Word paaie herstel, word vullis betyds verwyder, word waterlekke vinniger herstel. Hulle moet ook kyk of daar vergaderings is en seker maak dat hulle deel word van die vergaderings. Ek het gepraat van die IDP, van die geïnteresseerde ontwikkelingsplan. Hulle moet deelneem aan dit. Hulle moet raadsbesluite volg en raadslede aanspreeklik hou. Verbetering is sigbaar in beide dienslewering en deursigtige bestuur.
7: Mevrou Arnold, hoekom is vertroue so belangrik op plaaslike regeringsvlak?
8: Vertroue, ek dink in enige iets, in enige verhouding is vertroue die grootste speler in enige iets. Of dit nou 'n liefdesverhouding is, of dit 'n ouer en 'n kind is, vertroue moet daar wees. En vertroue in jou munisipaliteit, in jou raadslid, is baie belangrik. Want as jy nie vertroue het in hulle nie, dan is dit taboe. Jy moet vertroue het in hulle en jy verkies hulle. So hulle is aanspreeklik aan jou wat hulle verkies het en jy moet vertroue kan het in hulle. As daar vertroue nie daar is nie, dan kan ons maar vergeet van alles.
7: My naam is Jody Hendricks, jy luister na 'n nuwe reeks hier op RSG elke Sondag tussen 5:30 en 6:30. Dis jou gemeenskap in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering, oftewel SALGA, en my gas vandag is Margaret Arnold. Sy is die speaker van die stad Johannesburg en ook oor die volgende 13 weke kan jy weekliks inskakel om na verskeie plaaslike regeringskwessies te luister. Nou, mevrou Arnold, die vertroue van inwoners, as dit verlore gegaan het, hoe kry 'n munisipaliteit dit terug?
8: Onthou, die vertroue loop ook in twee maniere in. As ons sukkel, en ek praat van finansiële sukkel, dan hang dit ook af van ons mense af. Dit hang af hoe dat ons betaal vir ons tariewe, hoe ons betaal vir ons water, hoe ons betaal vir krag. Weet jy, dit is eintlik baie sinies om te dink, ek kom van 'n vergadering af nou, met al mense wat vertroue verloor het in die raad, van die raad of die stadsraad het hulle elektrisiteit gaan afsny. Maar weet jy, hoekom was dit afgesny? Het was afgesny, want hierdie selfde mense het krag gesteel. En dit is waar die vertroue ook nie werk nie. En ek dink, dat's twee ways in hierdie in.
7: Ons fokus op plaaslike regering kwessies en dis 'n nuwe reeks hier op RSG elke Sondagmiddag vir die volgende 13 weke tussen 5:30 en 6:30 en jy kan van jou laat hoor, stuur 'n stemnota na 0765366961. Onthou, jy kan ook 'n SMS stuur na 45889. Dit kos jou R1.50. Mevrou Arnolds, jy's die eerste gas in die reeks en ek weet dat daar baie luisteraars is wat ook kan sê, maar die vaardighede is net nie daar op plaaslike regering vlak nie. Hoekom is dit belangrik?
8: Ek dink om in 'n openbare ambt te bedien is 'n verantwoordelikheid, is nie 'n voorreg nie. Professionaliteit, verseker dat besluite geneem word op grond van kennis, etiket en wat die beste vir die publiek is. Bekwame ambtenare help om beter dienste te kan belei. As jy nie bekwame ambtenare het nie, dan kan jy nie die dienste aan die mense lewer wat hulle wil hê nie of wat hulle moet het nie. Goeie leiers gee rigting en sorg vir aanspreeklikheid. Bekwame ambtenaar sit deur die planne van die munisipaliteit. Wanneer sterk leierskap en tegniese kundigheid saamwerk, en het ons 'n pragtige munisipaliteit. Want dan beplan hulle, dienste word gelewer en ons is dan professioneel en ons doen die werk wat ons moet doen. Ons moet aanspreeklikheid versterk, professionalisme en bekwame instellings bou. En dan kry ons die samewerking van ons mense.
7: Wat is dan ook die rol wat 'n goeie en bekwame leierskap speel op plaaslike regering of 'n munisipale vlak?
8: Ons moet altyd sorg dat ons, jy weet die Engelse man sê, you must have the pulse on the ground. Ons moet kan voel wat die mense wil hê. Ons moet kan lewe saam met die mense. Ons moet kan weet dat wat die mense deurgaan, verstaan ons. En ons moet seker maak dat ons die regte leierskap kry. Die grootste uitdaging wat ons het, is 'n groeiende vraag en dienslewering te voldoen met beperkte hulpbronne. As mense nie betaal nie, dan kan ons nie alles doen nie. En as ons ook nie stabiel is nie, kan ons nie bou nie. En ondanks ons politieke veranderinge gee dit probleme. Om bekwame mense te werf en te behou en aanspreeklik te verseker terwyl die publiek se vertroue behou word. Ons moenie laat ons politics inmeng in wat die mense moet kry nie. Dis een van die dinge wat ons moet leer.
7: En hoe kan daar verseker word dat dienslewering op plaaslike regering vlak verbeter?
8: Ons moet presies weet wat ons gemeenskappe wil hê. Jy weet, in hy omstandighede, hy die raadslid of die wijksraadslid nie in die wijk nie. Hy of sy weet glad nie wat daar aangaan nie. En dit is 'n probleem. Hoe nader jy aan die mense is, hoe nader kan jy deel met dit? Elke munisipaliteit het sy probleme. Maar ek sê weer eens, bekwaamheid, bevoegdheid, etiket is die belangrikste om 'n munisipaliteit te kan laat goed hardloop.
9: Dis 'n Sondagmiddag en jy luister na RSG vandag die eerste episode in 'n nuwe reeks met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering, oftewel SALGA, waar ons fokus op jou gemeenskap. My gas is die speaker van die stad Johannesburg, raadslid Margaret Arnolds. Nou mevrou Arnolds, hoe verseker ons dan dat die dienslewering uiteindelik plaasvind en dat die mense op grondvlak gelukkig is met die dienste wat hulle kry?
8: Wel, die regering werk voortdurend om die bestuur te versterk. Ons moet goeie finansiële bestuur het en te verbeter en die openbare diens meer professioneel maak. Munisipaliteit belê in infrastruktuur. Ons moet die beste infrastruktuur het. Ons het nou wat ons roep digitale stelsels. Dit moet werk en beter betrokkenheid by die gemeenskap. Ons weet ook dat SALGA help om ons mense te bou en goeie praktyke te kan lewer. So dis wat ons moet in plek het. Ons moet finansieel dan bestuur, moet openbare diens meer professioneel maak, munisipaliteit moet belê in hulle infrastruktuur, digitale stelsels en beter betrokkenheid by die gemeenskap. Aan die einde van die dag is jou gemeenskap die belangrikste. En ons moet gekapasiteer wees as raadslede en as beamtes.
9: Mevrou Arnolds, wat is van die uitdagings wat gepaard gaan om 'n munisipaliteit goed te bestuur?
8: Die grootste probleem is op die oomblik wat ons kan weghardloop van is om dienslewering te voldoen met daai bietjie hulpbronne wat ons het. Soos ek sê, en ek kan bly dit sê, stabiliteit en die bou ondanks die politieke verandering. En ek gaan stres op bekwaamheid. Ek gaan stres op politieke bekwaamheid. En ons moet daarvan seker is dat die gemeenskap ons kan verantwoordelik hou.
9: Mevrou Arnolds, nou, wat is dan die rol wat SALGA speel om te verseker dat 'n goeie regering en dienslewering uiteindelik in 'n munisipaliteit plaasvind?
8: Okay. SALGA se rol is baie belangrik. Dit is om ons as munisipaliteite te kan versterk, om ons regte organiseer, om raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke. En SALGA help ook om in gemeenskappe in te gaan om beter dienslewering te doen. Jy weet, SALGA het verskillende portefeuilles wat dieselfde is as die portefeuilles in die munisipaliteit. En daarby analiseer ons elke munisipaliteit en elke provinsie. En sodoende help dit ons om sterker en beter in ons werk te wees.
9: My naam is Jody Hendricks, jy luister na RSG, vandag die eerste episode in 'n nuwe reeks in samewerking met SALGA waar ons fokus op plaaslike regeringskwessies en jy kan natuurlik van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961, enigiets rondom die munisipale dienslewering wat jy dalk kommerwekkend vind of dalk 'n kompliment het, laat hoor van jou op daardie kanale wat ek so pas gegee het. My gas is die speaker van die stad Johannesburg, raadslid Margaret Arnolds. En mevrou Arnolds, as daar iemand is wat vandag ingeskakel is, hulle is dalk ongelukkig oor die vlak van dienslewering in hul munisipaliteit, wat is die boodskap aan hulle?
8: Ons het webwerwe waar hulle kan ingaan en hulle kan die mense direk bel om daar uit te kom. En ook mense behoort te weet, en dit is op die webwerf, sal hulle dit kry, wie hulle plaaslike raadslid is, wie die mense is wat deel met slaggate, wie die mense is wat deel met krag, wie deel met water, en sodoende kan hulle dan hierdie mense vra om hulle te help.
9: Mevrou Arnold, soos ek gesê het, vir die volgende 13 weke gaan ons elke Sondag tussen 5:00 en 6:30 op RSG fokus op dienslewering op plaaslike regering vlak, munisipale vlakke, natuurlik in samewerking met SALGA waar ons fokus op gemeenskappe en u boodskap aan die luisteraars wat ingeskakel is en net weer te beklemtoon hoekom plaaslike regering vlak so belangrik is vir inwoners.
8: My laaste woord aan die gemeenskappe is gaan uit op die 4de November, gaan stem, maak jou stem groot op die ballot, maak seker jy stem vir mense wat jy voel kan jou lewe vir jou beter maak, gaan en stem, want as jy nie stem nie, dan het jy nie 'n stem buitekant om te sê ek het hierdie mense 'n mandaat gegee om te praat vir my. En jy kan ook elke 5 jaar gaan en jy kan dit verander as die party of die persoon vir wie jy gestem het nie doen wat jy gedink het die persoon gaan doen nie. So myne aan die mense is gaan uit stem, dit is alles in julle hande, nie in enige een se hande nie, maar dit is in jou hande om te verseker dat die toekoms en ook jou lewe verander word deur die regte mense. En sodoenend maak ons 'n goeie munisipaliteit. Dit is van as jy vir die regte mense stem.
9: En dit was dan die eerste episode van jou gemeenskap in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering, oftewel SALGA. Baie dankie aan my gas, die speaker van die stad Johannesburg, raadslid Margaret Arnolds, vir haar kundigheid wat sy vanmiddag hier met ons gedeel het. Onthou volgende week weer episode 2 tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG, waar ons weer fokus op munisipale dienslewering en 'n plaaslike regering. Van my, Jody Hendricks, tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Baie dankie, Jody, vir die eerste van sy reeks. Onthou net hierna, dan gaan ons aansluit by 'n eenmalige uitsending, 'n filler, en dis opgestel deur myself en Jerzy Habiger daar van Praag. En het gaan oor die Tsjechiese musiekkultuur. Ons speel 'n versameling van liedjies in die, moet ek sê, volwasse kontemporêre klas van musiek, groep van musiek, en nie net byvoorbeeld net klassiek nie, maar ons gaan dwars deur tot traditioneel, tot by die moderne musiek, en dis 'n wonderlike nasie, land, en so 'n bietjie leer van hierdie land bly ingeskakel. Net hierna sluit ons aan by die program Die Pragtige Koneksie.
1: Verskillende Afrikaner organisasies staan al maande lang tou om hulle saak by Amerikaanse ambassadeur in Pretoria te stel.
2: Solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie die Amerikaners kwalik neem as hulle op die inzet reageer wat hulle wel kry nie.
3: Ons boodskap het dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As julle vir die ANC kwaad is, moenie die land straf.
4: Maar wie praat namens bruin Afrikaanssprekendes?
5: Ek sal wel as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, maar 'n mens moenie die floppe van politici skou as 'n weerspieëling van die ganse land se mense nie.
4: Op en wakker, hier kry jy nie net opskrifte nie, jy kry begrip.
6: Maandag tot Vrydag, 7 tot 9.
7: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado? Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
8: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
9: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
8: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
9: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
8: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
9: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
8: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag, sondag 19 Julie.
9: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
8: RSG se matriek afskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
0: Welkom by die Praagse Koneksie. Dit is 'n eenmalige musiekprogram wat kyk na die musikale erfenis van die unieke Tsjechiese nasie. Volgens bronne is daar net so oor die 1000 Suid-Afrikaners wat daar woon, hoofsaaklik in Praag en onder alle kultuurgroepe. Sommige is hervestig, andere oor werks- en besigheidsgeleenthede. Die Suid-Afrikaners vorm 'n hegte band wat feesvier rondom kos, rugby en ander sosiale geleenthede en trek graag saam op rugbydae met groot skerm TV en bring en braai asook tradisionele kos. Het jy geweet dat die Tsjechiese volkslied in 1834 geskryf is en een van die oudste in Europa is, en hulle vereer hul Tsjechiese landskap en sy mense op 'n rustige liriese toon? Hier is so verkorte instrumentale weergawe.

Een van die bekendste componiste van die Tsjechiese Republiek is Antonín Dvořák. Ons luister hierna 'n herverwerking van Songs My Mother Taught Me. Dit is verwerk vir vloegelhoring en orkes. Die boheemse meesterstuk word uitgevoer deur die Pool Gabor Boldotsky en die Praag Philharmonia.

Nou gaan ons luister na 'n lewendige, tradisionele boheemse polka wat die sprankelende dansritmes en volksvreugde van Tsjechië suiwer vasvang. Die land se tradisionele polka-ritmes het 'n groot invloed gehad op Amerikaanse volksmusiek in die 20ste eeu.

Dit was dan die Konradio Dudačka Muzika. Tsjechië het meer as 2000 kastele en vestings, die meeste per vierkante kilometer in die hele Europa, volgende Michal Tučný, die liedjie Prodavač. Michal Tučný is 'n gewilde Tsjechiese country-legende. Hier sing hy met sy kenmerkende humor oor die eenvoudige lewe van 'n winkelverkoper.

0: Ukrut nou nou.
1: Die land se volksmusiek het sterk Moraviese en Boheemse wortels wat steeds moderne pop beïnvloed. En Waldemar Matuska bring sy ikoniese diepstem na 'n vrolike liedjie oor liefde, reis en die verbeelding se krag. Slavici Madridi.

is eintlik 'n Poolse liedjie daai, maar bring eer aan die Tsjechiese kultuur. Dit is Mejos Piesen Pierwitsa. Die Tsjechiese nasie se voorkeur is hulle eie taal en soms sal 'n persoon jou in Tsjechies antwoord al praat jy Engels met hom of hy sal eerder stil bly. Die jonger generasies egter meer geneend om jou in Engels te antwoord. Hier is 'n klassieke Moraviese volksliedjie waarin Serge Tjani se stem die streek se ryk sangtradisie eerlik en ongekunsteld dra.

0: Dis Kedeshem Sel Radicha. Baie dankie vir die saamluister. Die program is saamgestel met die medewerking van 'n Tsjechiese burger van Praag, Jerzy Habiger. Hy sê graag dankie vir die geleentheid.
1: Děkuji, Fritzi. Já jsem Jirka Habiger z Prahy v České republice a děkuji všem, že jste se dnes naladili a poslouchali tento krátký program z bohaté historie naší hudby a kultury.
0: Baie dankie, Jirsi. Dit was die prachtige koneksie.
2: En nou, om te hoor, hoe staan sake by die golf? Hier is Michael Vlismus. Michael?
3: Dankie Frits, ons is nou in die laaste 9 pykies van die laaste major van die jaar en alle oë is op Suid-Korea se Siwoo Kim. Kim is die gesamentlike voorloper op 9 onder syfer met Amerika se Cameron Young, maar Young het al sy ronde voltooi, 'n 64 om op 9 onder te eindig. Kim het sopas 'n hou aan syfer afgestaan op die 11de om ook op 9 onder voor te loop. Ryan Fox en Sam Burns is net 1 hou agter hulle na 10 pykies en wêreldnommer 1 Scottie Scheffler het so pas voeltjie gemaak op die 17de. Hy is nou net 1 hou agter die voorlopers. Daar is ook goeie nuus vir Suid-Afrika. Casey Jarvis is dan 7de na sy ronde van 66. Dit is sy beste vertoning ooit in 'n major. As ons kyk na die ander Suid-Afrikaners, het Henny Du Plessis op syfer geëindig. Sean Norris op 1 oor syfer. Aldrich Potgieter het sy week op 2 oor syfer afgesluit en MJ Duffy op 6 oor syfer. Maar daar is nou so 7 pykies wat voorlê en dalk geskiedenis as Siwoo Kim die voorthou kan behou en so ook die eerste ope kampioen vanuit Suid-Korea te word. Michael Vlismus vir RSG Sport.
2: Baie dankie Michael, ons gesels later weer met hom.
4: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
2: En nou het tyd geword vir die nuus en weer voorspellinge op RSG.

bly ingeskakel vir 'n volledige programskedule met groot verskeidenheid. Jy kan ook RSG se toepassing aflaai. Dis RSG, eenvoudig die naam RSG toepassing en dan kan jy vir ons luister waar jy ook al is, waar jy ook al beweeg en dit is heeltemal mobiel. Nou is het tyd vir die nuus in die bulletin. 'N Gewese vlootbestuurder van die Mfuleni munisipaliteit vas oor 'n 16 miljoen rand tender. IDEX se ombud bevestig dat beweringe oor wangedrag in die instelling met erns beheer word. En vyf vas toe hulle 'n Itermago in Mamasbury probeer verkoop. Ek is Fritz Klaaste. 'N Voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in die Gautengse Vaalstreek is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde multimiljoen rand korrupte vloottenderskema vir munisipale voertuie. Die 42-jarige man staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie oor die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand tender om 18 voertuie insluitend bakkies aan die munisipaliteit te lewer. Die polisie woordvoerder Atlenda Mate sê die verdagte sal na verwagting môre in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn. Die nuut aangestelde ombud van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDEC, die afgetrede regter Joseph Raulinga, sê sy kantoor hanteer die beweringe van wangedrag binne die instelling met die erns wat dit verdien. Raulinga se aanstelling is onlangs deur die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, aangekondig. Dit volg na beweringe voor die Madlanga-kommissie oor wangedrag en magsmisbruik deur sekere senior IDEC-amptenare. Raulinga het by 'n media-konferensie in Pretoria bevestig dat klagtes wat onder sy kantoor se aandag gebring is, reeds ondersoek word. Hy sê meganismes is in plek om die beweringe behoorlik te ondersoek sonder om die integriteit van die instelling in gedrang te bring. Die oudregter het ook sy eie geloofwaardigheid en onpartydigheid verdedig na vrae deur die media oor sy lidmaatskap van die ANC. Hy hou vol dat sy werk as ombud gerig word deur sy ervaring in die regstelsel en sy verbintenis tot die grondwet en die oppergesag van die reg. Vyf verdagtes verskyn môre in die Mamasbury Landroshof in die Swartland op aanklagte wat verband hou met die besit van 'n bedreigde spesie. Die polisie sê die vyf is in hegtenis geneem na 'n wenk dat hulle beplan om 'n Itermago by 'n vulstasie op die N7 by Mamasbury te verkoop. Die polisie het al voertuig deursoek en die Itermago in 'n drom in die kattebak gevind. Die polisie het 'n bewaringsbevel bekom om beslag te lê op bates wat verbind word met 'n 100 miljoen rand dwelm laboratorium waarop hulle in 2024 in Gauteng toegeslaan het. Die bewaringsbevel sluit in 'n eiendom in Rietfontein in Pretoria en meer as R27.000 in kontant. 'N Meksikaanse burger is tydens die klopjag op die laboratorium in hegtenis geneem en beslag is gelê op dwelm vervaardigingstoerusting en metafin, algemeen bekend as tik. Die polisie woordvoerder Amanda van Wyk sê, die bewaringsbevel magtig die nasionale vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid om die eiendom in Rietfontein te verkoop. Die opbrengs uit die verkoop en die kontant waarop beslag gelê is, sal inbetaal word in die staatse kriminele bateherwinningsrekening. Tientalle soldate is in die noorde van Mali dood nadat 'n militêre konvooi deur lede van 'n Tuareg-geleide rebellegroep in 'n hindernag gelei is. Plaaslike regeringsamptenare sê meer as 20 soldate is as gijselaars geneem. Volgens berigte is dit een van die dodelikste aanvalle in jare in die gebied.
Die Azawad Bevrydingsfront, wat 'n bondgenoot is van die jihadistiese groep in Mali, het verantwoordelikheid aanvaar. Dan motorsport, die Italianer Kimi Antonelli het die Belgiese Grand Prix gewen nadat hy voor Charles Leclerc oor die wenstreep gejaag het. Max Verstappen was derde en Lewis Hamilton vierde. George Russell moes omtrek nadat hy in die eerste ronde in 'n botsing met Hamilton betrokke was. Ten slotte weer die hoofnuus op RSG. 'N voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde multimiljoen rand korrupte vloottender skema vir munisipale voertuie. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00.

0: Vervolgens het dit tyd geword vir die weervoorspelling en hierdie verslag word aan RSG verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Let op die volgende: Gauteng. Mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga. Mooi weer en koel tot matig, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo. Mooi weer en koel tot matig, maar warm op plekke. Noordwes. Mooi weer en koel. Die Vrystaat. Mooi weer en koel tot koud. Die Noordkaap. Miskolle in die oggend langs die noordelike kuslyn. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud oor die verre suidelike dele waar het gedeeltelik bewolk en winderig in die oggend sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees. Dan die Weskaap bewolk met oggendmiskolle in die weste, andersins mooi weer en koel. Dit word gedeeltelik bewolk oor die verre suidwestelike dele gedurende die middag. En die wind langs die kus sal matig tot sterk west tot noordwes wees, terwyl het lig en veranderlik sal wees noord van Kaap Columbine. Dan die westelike helft van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk oor die binneland, andersins mooi weer en koel in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwestelik wees. En die oostelike gedeelte van die Ooskaap, ook gedeeltelik bewolk plek in die suide, andersins mooi weer en koel, maar koud in die noorde. En langs die kusgebied, die wind matig suidwestelik. Dan KwaZulu-Natal, oggend miskolle langs die noordkus in die verre suidelike binneland. Verder is het mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolke plekke in die ooste met verspreide buie en reen langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordoostelik wees en vanaf die laat oggend in die suide matig tot sterk suidelik tot suidwestelik word en dit brei uit na Kossie Baai teen die voormiddag en word later lig en veranderlik. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 7,25, Johannesburg 6,21 en dan Vereniging 2,21. Mpumalanga, Mbombela 10,28, Emalahleni 9,22, Ermelo 7,22, Standerton minus 1 tot 23 en Skukuza 4,34. Dan Limpopo, Polokwane 6,23, Palaborwa 10,30, Sanin 7,30, Musina 12,30, Lepalale 4,32 en Mokopane 8,29. Lekker warm in daardie omgewing. Noordwes, Klerksdorp 2,21, Potchefstroom ook 2,21, Mahikeng 5,23, Rustenburg 5,24 en in Vryburg 4,24. Die Vrystaat, Bloemfontein 1 tot 20, Welkom 2,20, Bethlehem minus 1, 18, Kroonstad 2,20, Fourie Smit 3,19, Vicksburg minus 2, 16 en Sasselburg 3,19. Dan skuif ons na die Noordkaap. Abingdon 6,26, Kimberley 3,21, De Aar 5,19, Bosmasburg 6,24, Alexanderbaai 8,18, Springbok 11,20, Kalfinia 1,19 en Sutherland minus 4,16. Die Weskaap, Kaapstad 12,17, Vredendal 6,20, Riversdal 9,19. George 9,17, Mosselbaai 11,18, Worcester 5,19, Beaufort West 5,18 en Oudtshoorn 6,18. Dan die Ooskaap, Kaberga 8,19, Makanda 9,19, Ngoba 1,20, Graaf-Reinet 1,19, Oos-London 9,21, Port St. John's 12,21, Mthatha 6:21, Komani 1:21 en Konkle 8:20. Dan KwaZulu-Natal, Durban 16:22, Richards Bay 14:23, Pietermaritzburg 6:20 en Umnambiti 3:23. En as jy sopas ingeskakel het, goeienaand en hartelijk welkom by ons sondagaand uitsending. Ek sien my collega is daar, hy het mys nog vroeg kom aflos, maar ek kan nie vroeger loop hier, ongelukkig, ek waardeer sy help, maar ons sal deursit en in hierdie uur het ons dan weet, soos gewoonlik, ons program Ons in die Onderwys, weer eens een baie interessante geselsie, wat vanaand aan die gang is. Johan gesels met Dr. Yuri Joubert, onderwijskundige skryver en historikus, oor die rol wat geskiedenis speel om vooroordele en discriminatie te verminder. Baie interessante gesprek, wat nou al die afgelope paar jare onder ouers en onderwijsers bespreek word. Hoe kan een mens geskiedenis gebruik? So ek wie uitnooi om aan te sluit, net hierna. En dan is dit dan, soos gewoonlik, ons aanddiens, wat ook gaan plaasvind in hierdie periode. Ons wil jou ook aanmoedig om aan te sluit vir ons aanddiens. Dit begin so hier rondom 25:25. Maar nou maak ons gereed vir ons en die onderwys net hierna.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: En ons aandiens...
2: Vrouwe is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede, wat die heel eerste vroue botstoets pop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
3: The use of the crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
2: Nie vir haar gebou nie, die geslagsgaping in die ongeluk. 'N dokumentêr deur Martielie Sprink, donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.
0: En die gemeente van hierdie omgewing moet maar vanaand saam luister. Dis nou die familiekerk daar van Bottelary. Het braak en vel in die Kaap, want die aandiens kom vanavond van julle af. Pastoor Sonja Goldberg sal dit lei. So, dis net na die volgende program, dis ons in die onderwys net hierna.
4: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat omtans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdagaand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Wild.
5: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.oonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor hoe ons skoolgeskiedenis die vak natuurlik kan gebruik om diskriminasie uit te wis. Nou om hier te gesels het ek 'n bekende op ons in die onderwys genooi, Dr. Yuri Joubert, bekende onderwyskundige, historikus en skrywer. Yuri, wat beleef ons tans oor verandering rondom ons, veral as ons nou ook kyk na die vak skoolgeskiedenis?
1: Ja, ek wil begin deur te sê, daar is 'n verskil tussen geskiedenis en skoolgeskiedenis. Skoolgeskiedenis word geskep deur 'n leerplan op te stel, curriculum caps, en dat die onderwyser dan daai werk moet doen. So wat ek hiervan praat, is dat ons moet verstaan waar ons probleme vandaan kom en wat ons ongemaklik maak. En daarom moet ons dan die skoolgeskiedenis so aanpas dat dit op 'n daaglikse basis binne in 'n skool geskep kan word, wat die meeste van ons skole tans ook soort van beleef. Wat moeilik is op hierdie oomblik is dat die wêreld besig is om te verander. Klimaatsverandering, van tot politiek, landbou, ekonomie. Die wêreld wat ons geken het, ons ouer mense, het eintlik heeltemal verdwyn. So jy sal baie hoor hoe beter of hoe anders dit in die verlede was. En ons weet ook dat die meeste van die vakke wat ons kinders nou leer, is eintlik irrelevant. Of van die werk daarin is irrelevant. En dit gaan eintlik oor die pedagogiek, hoe ek dit moet oordra, die kuns van oordra. En ek moet die verlede gebruik om juist dit te doen, en om dit te kan doen, is geskiedenis onontbeerlik. Nie omdat dit net oor die verlede gaan nie, maar omdat dit, ek wil dit so stel, 'n geneesmiddel vir die wonde van die verlede kan wees, en 'n kompas van regverdige toekoms. En ons land is vol van hierdie ongeregtighede. Ek het 'n ouma geken, toe sy in die 90 was, sy sê oorlede, maar sy was in die Anglo-Boereoorlog, in 'n konsentrasiekamp waarvan haar kindertjies dood is. Dis deel van Suid-Afrika. Ons hoor dit daagliks oor mense wat in onreg moet lewe. Ek het nou net ietsie genoem van hoe ek dink waaraan 'n mens moet raak.
0: Jyri, maar die realiteit is dat 'n mens in die klaskamer ook met goeie soos rasisme, xenofobie en al sulke tipe dinge ook nou basies met die kinders moet gesels, of dit kom by ons dag verby, want die kinders sien dit in die koerante, hulle hoor dit op die radio, hulle sien dit op die nuus. So, dis so deel van hulle dag eintlik.
1: Kan nie meer met jou saamstem nie. En 'n mens kan nie daarvan dan weghardloop nie, omdat ons in Suid-Afrika moet probeer om weg te kom van rasisme af. En ons moet wegkom van vooroordele dat mense op grond van watter rede ook al, taal of velkleur, dan benadeel of bevoordeel ook kan werp. So ons moet dit wat ons uitsluit, moet ons insluit deur oor hierdie realiteit dan met ons kinders op 'n gereelde basis te praat, en daarvoor is daar genoeg ruimte in die geskiedenisleerplan om dit te kan doen.
0: So wat is ons reaksie hierdie op al hierdie veranderinge?
1: Ja, dis 'n baie interessante vraag. Mense beleef dit natuurlik nou verskillend, nee. So mense moet ook weet dat as jy praat oor iets uit die verlede uit, daar gaan daar mense wees wat daarvan gehou het, en daar gaan daar mense wees wat nie daarvan hou nie. En hierdie kinders sit ook in my klas, so ek moet ook aanvaar dat ek dit net doodjevaardig 'n stuk kan aanbied, te werk met die kinders, en aanvaar dat hulle reaksie op hierdie veranderinge is doodjevaardig. Hulle het nog niks daarvan gehoor nie, wat nie die waarheid is nie. En ek dink omdat jong kinders idee oor hulle self en ander vorm lank voor hulle die skool betree, daai ouetjies wat 4, 5 jaar is, het al 'n gevoel oor wat sy ma en sy pa gesê het, nou wat hy hoor en wat hy sien en wat hy nie verstaan nie, en nou moet hy dit interpreteer, en dit is die probleem, en dis waar die skoolgeskiedenis inkom, dat die geskiedenis moet my daar help om dit te kan interpreteer en te kan verstaan. Ek dink dit is ook so, Johan, as verskille nooit bespreek word, of as dit as vreemd afgemaak kan word, dan het van ons kinders 'n probleem, want dit gaan oor hulle huistaal, hulle gaan oor kos, dit gaan oor klere, dit gaan oor geloof. En daar moet ons skole 'n rol speel dat dit nie vreemd is dat daar diversiteit in is. Daar is in die wêreld waar almal presies dieselfde is. By ons plaas ons miskien nou net soms heeltemal verkeerde soort van klem op goed wat ons sien of nie sien nie.
0: Hierdie maak die geskiedenisleerplan dan voorsiening vir gesprekke rondom diskriminasie en xenofobie en al daai tipe dinge wat so belangrik is vir ons kinders om tog van kennis te neem.
1: Ja, ek dink dit is daar, ek meen wat jy sien en wat jy voel, kan jy in die geskiedenis na gaan kyk, want daar is 'n klomp begrippe wat jy moet leer. Jy moet 'n kind leer om krities te kan dink. En om krities te kan dink beteken jy met die twee of drie kante moet jy dan praat. Daar's niks in die wêreld wat net goed is nie. So ek meen as ons gaan kyk na meneer Mandela, sy 'n wonderlike voorbeeld vir ons om swaar te kry en dan nog altyd teenoor alle mense goed en billik te wees en te aanvaar. En ek dink ons moet die leerplan interpreteer dat ek nie goed met soos 'n Bobbejaan feite op rye moet leer nie, maar dat ek moet gaan kyk na die nuttigheid. Dit maak regtig die saak of ek nou weet of jy vir Riebeek lang hare of kort hare gehad het. Dit gaan oor die bydrae. So ek dink hier fokus van die geskiedenis, en ongelukkig is soos handboeke 'n probleem vir ons daar, dat ons na gebeurtenisse moet kyk en die gebeurtenis gaan vir ons hierdie 2, 3, 4, 5, 6 kante wys ook vir ons na die kant toe. Ek het na my ouma verwys, ek het nooit gehoor dat my ouma vir my sê ek moet ander mense wat 'n ander taal praat, daar was nou Engels, moet probeer vir my nie. Sy het dit begrip, al was dit hoe moeilik, het sy dit gedoen. En ek dink dis die hele ding wat ons in ons skoolstelsel mis, is dat ons gaan oop punte, het ek 'n 1 of 7 of 6 of 5, maar ek probeer nie te verduidelik dat ek dit verstaan nie. Daar is 'n Engelse opvoedkundige wat het hulle paar keer gesê het. Sy sê, as ek in 'n klas uit moet stap, en al 30 kinders in my klas het dieselfde antwoord gegee, dan het ek mos misluk. So daar's verskillende standpunte, ons sien dit elke dag, en ons hoor dit, en dit is wat in die verlede ingebring moet word, want dit was toe ook daar, en ons moet oppas om te gou te probeer beoordeel. Dit is my so 'n wonderlike idee dat om vir meneer Mandela te onthou en om met hy ander mense gehelp het, dat ons dan nou vandag en môre gaan kos of wat ook al uitdra aan mense wat dit nie het nie, om hierdie gees wat ons van lees, en ek sê glad nie alles wat hy gedoen het is reg nie. Al wat ek net sê is, ek sal wonderlik in 'n klas kan betrokke wees om kritiese denke te ontwikkel en die vooroordeel en diskriminasie dan te antwoord. Onderwysers het ook 'n probleem dat kinders antwoord en dan wil hulle sommer net dadelik antwoord. Alles het net antwoorde en dit, ons weet dit is nie so nie. So die manier hoe ek reaksie toon, as ek 'n antwoord het, nie sê vir hom gee my kans, ek wil 'n bietjie dink daaroor, en dan gaan ek die volgende dag of die dag daarna gaan ek in reaksie teen sy vraag kan antwoord, want dit gaan oor die luister, wat sê die kind en vir hom vra. So hierdie gesprek, so wat ek van praat in 'n geskiedenisklas, van kinders met mekaar praat en hulle gaan bewyse kan gee oor dit wat hulle dan nou uit 'n bron uit gekry het, en hulle gaan in 'n gesprek wees daarvoor. Goed is mos nie net altyd reg of dit is soort van verkeerd nie. En ek dink wat baie belangrik is in 'n land soos Suid-Afrika, dat mense geskiedenis moet vertel uit verskillende oogpunte uit. Ek sou sê as daar 'n dominante groep is, kan hulle nie dit wat hulle glo as die enigste waarheid vertel nie. So dit gaan hieroor. Ek meen vir my mense wat op my vreeslike invloed gehad het, positief. Is al die vrouens, oupas, oumas, ma, wie ook al. En ek dink ons ons laat vrouens en ander gemarginaliseerde groepe gaan ons soort van wat ons nie oor vertel nie. En dis die probleem van die leerplan. Ek moet 1 2 3 4 5 6 doen of wat met my as mens gebeur. Tel jy, dit gaan oor hierdie feite wat ek op papier gaan neerskryf en dan 30 en 30 kry. So vir my is dit ook belangrik dat hierdie beklemtoning van vroue, minderheidsgroepe nooit oor die hoof gesien moet word. So as ek daaroor praat, ek meen daar's meer plekke as daar nie plekke is in die leerplan wat jy juist hieroor sal met kinders met gemak kan praat. Dit is ook so dat die mense ook moet vir kinders leer dat hulle bronne kan bevraagteken. Waar kry jy dit? Ons howe is howe wat op TV uitgesaai word. Sien jy mense? Mense gee verskillende standpunte. Hoe dieselfde dat die mense uitlik na jou asem snap. En ek meen in die geskiedenis wat jy uithaal is dit daar. En die uiteindelike doel van geskiedenis is nie net om 'n lys feite te kry nie, maar dit moet 'n soort van 'n instrument wees wat ek sosiale geregtigheid kan soek en dat ek kan diskriminasie erken en dat ek dit kan weerstaan deur die regte woorde daarvan dan te kan gebruik.
0: Jy, hoe kom is die vak geskiedenis dan juist so geskik om te praat oor goed soos diskriminasie, menseregte en al daardie dinge wat so belangrik is vir die moderne wêreld?
1: Ek dink geskiedenis is 'n kompas, hy wys vir jou waartoe om te gaan, hy wys vir jou wat jy verkeerd gedoen het en daarom is onderwys van verkeerd is net 'n klomp feite agter mekaar soort van sit en die kind moet dit vir jou mee gee. So die geskiedenis is 'n geneesmiddel en hy is 'n kompas. Dit gaan nie net oor die verlede nie, maar gaan ook dat ons die kinders moet toerus vir 'n regverdige lewenskeuse. Maar so ons uitdaging is rasisme en vooroordeel wat kinders se selfwaarde in hulle lewenskeuses dan kan gebruik. Ek dink ook daar's ook 'n mate van praktiese riglyne vir skole dat ek moet leer om krities te dink. Krities dink is om twee goed ten minste te mekaar te stel en die antwoorde is dan die feitelikhede wat vir my kan help om vooruit te gaan. Ons het almal dit kindersteen sportspanne so te sport as 'n voorbeeld. Daar moet 'n keuse gemaak word. Maar die probleem is dat die geskiedenis se rol is dat hy die kante wat daar bestaan aan jou moet oordra. So ek dink dit gaan baie makliker gewees as ons handboeke meer uit van hierdie hoek uit geskryf word. Ek dink hierdie goed wat ek noem praktiese feitelikhede wat ons sê dat dit gaan oor dat ons moet rolmodelle moet ons dan hê en daarom as meneer Mandela vir ons 'n goeie rolmodel as 'n mens oor Mandela dink jy nie aan die kleur van sy vel nie maar jy dink aan oor hoe hy uit die geskiedenis uit verbeeld word as iemand wat tussen mense soort van vrede en gelukkigheid kan bring. En daarom is geskiedenis onontbeerlik. Dit sluit morele denke. Was Napoleon verkeerd of reg? Na hy dit geweet het om in die winter Rusland binne te val, die Duitsers het presies dieselfde fout gemaak. Deurdat hulle nie gaan kyk het na die morele denke nie, maar gedink het ons moet nou ingaan en feitelikhede van oral wat ek dan verstaanbaar moet maak. Ek het geskiedenis sluit my morele denke. Dit vorm my identiteit en dit is niks verkeerd dat ons verskillend van mekaar kan dink. Ons moet net dit by mekaar uitbring dat ons aan die gesprek kan voer. Ek dink die onderrig van geskiedenis is nie 'n terugkyk na dooie verlede nie, maar dit is eintlik 'n lewende gesprek oor die toekoms dat dit wat ons in die verlede dan nou beleef en gedoen het dat ons daarteen moet waak en moet verstaan wat is reg en wat is dan nou verkeerd daarin. En ek dink daar's geen ander vak wat daarvoor geskik is nie.
0: Hierdie as 'n mens geskiedenis aanbied as 'n lewende gesprek, sê maar oor menswaardigheid, watter voordele dit vir kinders?
1: Wel, hulle beleef het, dit wat jy nou vra, kinders beleef het, hulle hoor het. Ek weet nie wat in motors of in busse vir mekaar gesê word oor wat die kind hoor nie. En ons het die verkeerde idee dat as die kind jonk is, dan gaan hy alles vergeet wat hy geleer het as hy ouer raak. En ek dink dis juist wat ons in geskiedenis moet teenstaan. En daarom dat die mens hierdie vooroordele moet kan erken en het verwerp. Jy kan nie op grond van 'n velkleur of uit watter land uit iemand kom 'n mening hê en sê almal wat uit land A uitkom is so nie. Daai veralgemening kan nie bestaan nie, omdat een iemand van Kenia in die tronk is, beteken nie alle mense wat van Kenia afkom is skelm en sleg nie. En ek dink dis die rol, dis amper soos 'n lewende regbank wat jy goed moet beoordeel en met kinders daaroor moet praat. Dit bestaan net nie om te dink of dis verkeerd om so te dink dat ek kan met kinders vir hulle voorsê hoe hulle moet dink oor dit. En die probleem is, hulle kry hierdie sogenaamde feitlikhede en hulle hoor dit. Ek sal graag mense se motors wil sit of in 'n taxi of in 'n bus of waar ook al en hoor hoe mense juist dit en kinders hoor dit. En dis hiermee wat die kinders dan nou by die skole aankom en wat dan praat. 'N swart of 'n wit onderwyser se velkleur het niks te doen oor hoe goed hy onderrig gee. Dit gaan oor pedagogiek en al dit wat ek daaroor kan sê. So dit is belangrik dat ek moet weet dat die onderrig van geskiedenis is nie die terugkyk na 'n dooie en 'n verkeerde lewe nie, maar dit is 'n lewende gesprek oor hoe ek in die toekoms dit moet kan doen. Dit is vir my wonderlik dat ek dit al op skool geleer het. Juis dit dat onderwysers en dink net wanneer was ek nou op skool, dat onderwysers vir my die verskillende standpunte kan gee en ek kan daaroor praat. En ek kan my eie ek dink die groot saak is dat ek op die ou end die feitlikhede moet hê, maar ek moet dit ook kan interpreteer en hierdie vooroordele erken en verwerp, of ek moet ook die diversiteit soort van waardeer as 'n bron van krag. En selfs rolspelers kan verandering vir ons toon. As ons geskiedenis gebruik om diskriminasie uit te wis, kan ons 'n nuwe generasie vorm wat nie net die wonde van die verlede verstaan nie, maar ook die moed het om 'n regverdige samelewing te doen. En omdat ek geskiedenis het en 'n leerplan van graad 4 af, kan ek dit neem tot graad 12. En sinneloos om vir 'n kind vir so lank in 'n klas te laat sit en hy ken 'n klomp goed aanhalingstekens. Hy moet dit kan toepas wat hy geleer het van ander plekke op sy eie lewe. En ek dink dit is die belangrike rol van geskiedenis. Dis hoekom ek oor my ouma praat, oor meneer Mandela praat, mense wie ons ken wat oral tussen ons bly, wat wonderlike soort van goed is. So voorbeelde is. So geskiedenis, geskiedkundiges doen nie hartoopplanting of bou snel weer nie. Tog is dit onontbeerlik. Dit bied 'n terrein vir morele nadenke. Deur die verlede van mense wat teenspoed deurstaan het, kan die leerders sy eie morele sin vir die lewe soort van pleit. In hierdie identiteit dat ek met mense op grond van beginsels van wat al gebeur het te gebruik. Ek probeer in die geskiedenis te herroep, ek probeer die voorbeelde te gee dat ek hierdie probleem op 'n deurlopende basis kan oplos.
0: En so gesels Dr. Yuri Obert, bekende skrywer, onderwyskundige en historiese. Ons het vandag gesels oor hoe kan 'n mens die vak skoolgeskiedenis gebruik om diskriminasie uit te wis. Yuri, as mense met jou verder wil gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is baie welkom. Ek sal graag hieroor wil praat en hopelik in die toekoms gaan ons 'n beter maklike toeganklike leerplan kry wat ons weet het wat ek nou hier probeer sê het te kan doen. Maar my e-posadres is juberjuri36@gmail.com.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za of luister daarop op ons nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lil. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
4: Twa bossie. Let goed dit sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is nie.
5: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing weksaande net na 9.
6: Is ingeskakel by RSG, goeienaand en welkom as jy pas ingeskakel het. En nou sluit ons aan vir die aandiens wat gelei word deur pastoor Sonja Goldberg, geestelike leier by die familiekerk Bottelary in Brackenfell in die Kaap.
7: Goeienaand, liewe vriende. Ek wil sommer met die intrapsag vir jou die volgende vraag vra. Ken jy ook 'n iemand? Ken jy iemand wat byvoorbeeld vir jou 'n rugbykaartjie in die hande kan kry? Of iemand wat vir jou kan voorspraak doen by die werk as jy dalk 'n fout gemaak het? Ek onthou van twee geleenthede waar ek as kind toegang gekry het by plekke omdat iemand daar my broer geken het. Dit was 'n lekker gevoel vir my en dit was vir my nog lekkerder toe my vriende agterna wou weet, "Hoe op aarde het jy daar ingekom?" En ek kon antwoord, "Hulle het my broer geken." Ons almal ken dalk so iemand in ons lewens, daardie persoon wie jy enigiets kan vra. Raad, hulp, om iets by te leen of om vir jou in te staan, om jou te verdedig, wat ook al. Maar jy sien, ongelukkig met mense gaan dit mos maar so, dat wanneer jy dit die minste verwag, dan is die persoon dalk siek of hy het vergeet of iets het voorgeval en kan hy jou nie meer help nie. Ek wonder of dit vir jou nogal bekend klink. Maar ek het vir jou goeie nuus. Ek en jy ken iemand. Wel, as jy hom nie ken nie, is ek seker jy het al van hom gehoor. Ons ken iemand wat jou nooit in die steek sal laat nie. Dis iemand wat mense wat blind was kon laat sien. Hy kon dowes laat hoor, krepeles laat loop, die wat stom was laat praat. Ja, hy het selfs water in wyn verander en op 'n dag 5 broodjies en 2 visse meer gemaak sodat 5000 mense genoeg kon kry om te eet en daar's nog 12 mandjies vol oorskiet kos oorgebly. En hierdie iemand se grootste geskenk ooit vir die mensdom was om vrywillig aan 'n kruis te sterf vir die mensdom se sondes, sodat ons wat in hom glo kan bly lewe. Ja man, dis Jesus Christus van wie ek praat. Hy is nie maar sommer net 'n iemand van wie ons terloops weet nie. Nee, hy is die persoon wat jou hele lewe in die holte van sy hand hou, as jy hom net toelaat. Jesaja sê van hom, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. God self sê van hom, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Johannes skryf, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Paulus bevestig dit, Jesus het mens geword en onder ons kom woon. Met ander woorde, ek gee sommer nou my eie woorde vir jou, hy was 'n mens soos ek en jy toe op aarde was. Sy voete was ook vol stof en ja, dalk eelte, sy hare het ook vuil geword, hy het ook gehuil. Onthou jy toe hy by Lazarus se graf kom en die nag daar in Getsemane, hy was ook benoud. Ja, hy het vlees geword, hy weet en verstaan waardeur ek en jy daagliks gaan. Jy ken mos Romeine 8 vers 28 en 29. Kan ek net vir jou die nuwe lewende vertaling lees? Waar daar staan, en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus, luister nou mooi, op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Ek gaan net nou weer hierna verwys, maar hou hierdie sin in gedagte, die oudste seun. Jesus was die oudste seun. Ek wil gou oor Josef met jou praat en ek begin sy storie daar waar Josef al in Egipte was, Genesis 43. Jakob stuur sy seuns Egipte toe om kos te koop, want daar's hongersnood in die land. En daar ontmoet hulle Josef, maar hulle besef nie dis hulle broer nie. Hy was mos aangetrek en opgemaak soos die Egiptiese mans en hy het nou ouer geword, so hulle herken hom nie. Hulle koop kos en gaan terug huis toe. Toe die kos na 'n ruk opraak, stuur Jakob hulle weer Egipte toe. Maar toe is hierdie boeties doodsbenoud, veral Juda. Hy sê nee, die oudste een. Hy sê vir sy pa daar in Genesis 43 vers 3 sê hy, daardie man, dis nou Josef, het ons nadruklik gewaarsku en vir ons gesê, julle kom nie weer hier by my sonder julle broer nie. Jakob se goeie naam en geld alleen was nie genoeg vir hulle om kos te kry nie. Die broer moes saamgaan. Jakob was baie hartseer, want hy het alreeds Josef verloor. Josef en Benjamin se ma Rachel was die een vir wie Jakob die liefste gehad het. Sy het gesterf toe Benjamin gebore is, maar tog. Hierdie gesin is honger, die kos het opgeraak en op die ou einde moes Jakob maar instem dat Benjamin kan saamgaan Egipte toe. Josef ontvang hulle vriendelik en gasvry, sorg dat daar 'n feesmaal vir hulle was, alles ter wille van hulle broer. Jy kan amper sê, gelukkig het hulle 'n iemand geken wat vir hulle gunst by die koning kon kry, sodat hulle kos, geluk en ja, hulle lewe kon hê. Ons kan eintlik vir Jakob sê, sien jy Jakob, die owerste van die graanskure van Egipte het niks slegs vir jou familie beplan nie. Inteendeel, hy het verlossing en lewe vir jou familie in gedagte. Vriende, baie keer is ek en jy bang om daardie oorgawe na Jesus te maak. Miskien ken jy hom, maar dalk is jy vandag kwaad vir God, oor dinge wat in jou lewe skeef geloop het, oor dinge wat met jou geliefdes gebeur het, waar jy nie 'n antwoord of hulp of raad voor het nie. Dinge waaroor jy geworstel het en wat jy dan sê, Jesus, waar was u? Hoekom het u dit nie gekeer nie? Maar hier is die ding wat ek en jy moet onthou. Toe God ons gemaak het, het hy ons so gemaak, ja, om honger en dors te kan word. Maar hy het ons ook so gemaak om 'n sielshonger na God te hê. Ons sal soekend bly totdat ons Jesus aangeneem het, weet jy. Die mense wat nooit tot rus kan kom nie en wat hulle lewens oorgee aan dwelms en drank, is almal mense wat soekend is. Hulle het nog nie Jesus leer ken sodat hulle geestelike honger gestil kan raak nie. En jy glo, iemand het eendag vir my gesê, hy praat altyd in sy kop met Sherlock Holmes. Weet daai ou wat ons 'n fliek van gekyk het met die Sherlock Holmes se speurverhale. En hy sê, dan dink hy altyd, hoe het Sherlock Holmes opgetree in hierdie en hierdie situasie? My aarde, my hart was so seer toe ek dit hoor. Want hoe kan jy met 'n karakter in jou kop praat, wat nie eens werklik bestaan nie, soos die kinders sal sê, wat nie eens reëel is nie. Hartseer nie. Maar as jy met Jesus kan praat, kan jy weet, hier is 'n iemand wat reëel is. Hy het regtig egte gelewe en boonop weet hy presies wat jy dink en wat jy wil sê nog voordat jy dit doen. Onthou jy, Jesus self het in Johannes gesê, hy is die brood van die lewe. Die Jode het hierdie woorde van Jesus betwyfel. Hulle wou dit nie glo nie. en hulle het verkeerd gekies teen Jesus. Johannes 6 vers 51 sê Jesus, ek is daardie brood uit die hemel wat leef, maar ook lewe gee. As iemand dus van hierdie brood eet, sal hy tot in ewigheid leef. Die brood wat ek gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die mense in die wêreld ook die ewige lewe kan hê. Hier is my 'n ongelooflike kragtige vers. Vriende, ek en jy is gemaak om 'n honger na Jesus te hê. Hy is die enigste een wat daardie siele honger kan stilmaak. Maar nou neem ek jou net weer terug na Josef se storie toe. Josef het uitdruklik vir sy broers gesê, julle sal my aangesig nie sien nie, as julle broer nie by julle is nie. Ja, met ander woorde, kom ons sê hierdie gedeelte in ons eie woorde, dis onmoontlik om by die skure van die hemel dinge te kry, soos vergifnis, troos, vrede, redding, seëninge en die lewe self, as ons oudste broer, Jesus Christus, onthou ons het dit net nou gelees in Romeine 8, as ons oudste broer nie aan ons sy is nie, as hy nie binne in jou is nie. Ons sê baie keer vir mekaar, dat ons boeties en sissies van Jesus is. Nou ja, as jy nie erkenning aan hom gee by jou en in jou nie, sal jy nie die ewige lewe ontvang nie. Net so sommige Jode wil die wêreld dit nie hoor nie. Die wêreld soek eers alternatiewe. Jy weet, die mense wil nie hulle aardse gemak en genieting prysgee vir Jesus nie. Ja, hoe dikwels is dit dat ons nie ons ou sondetjies wil los net om Jesus te gehoorsaam nie. Die tye waar ons sukkel, is hierdie ding vir my. Wat jy die keuse moet maak, byvoorbeeld, gaan ek vandag kerk toe of gaan ek eerder 'n bietjie laat slaap of see toe gaan? Gaan ons huiskerk toe vanaand of gaan ons eerder saam met die vriende kuier? Gaan ons saam met die groep vriende saterdagmiddag of saterdagaand lekker shooters drink totdat ek niks kan onthou nie of gaan ek kies om nie meer saam met daardie vriende te kuier nie? Ja, is nog 'n voorbeeld. Gaan ek myself maar help in die geldlaai by die werk want my nood is hoog of gaan ek God vertrou vir sy voorsiening? Gaan ek skinder oor die bure of gaan ek vir hulle opkom of wegstap van hierdie gesprek? Vriende, ek en jy altyd 'n keuse, want as jy Jesus gekies het, dan het ons 'n verantwoordelikheid om ander van hom te vertel. Ons het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam aan hom te wees. Ja, om nie skaam vir hom te wees nie. Dit help nie eens jy probeer om sonder Jesus te vra vir vergifnis nie. Nee, jy sal werklik verdrink in jou sondemoeras. Want sonder Jesus sal jy beslis nie ware vrede en ware geluk kan kry nie. Jy weet daardie vrede en geluk wat 'n mens ervaar al gaan wat ook al in jou lewe verkeerd nie. Handelinge 4 vers 12 sê daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar's geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie. As Jesus Christus nie. En hier is die beste nuus ooit. Jy kry hierdie beloning sonder om daarvoor te betaal ter wille van ons broer Jesus Christus. Man, ek hou van hierdie sin. God het hom genadiglik aan ons gegee. Die grootste geskenk ooit. Jy sien, as jy Jesus misken of besluit om hom nie meer te ken nie, of te erken nie, of jy dink jy is beter af sonder hom, sjoe, dan gooi jy letterlik die sleutel tot God se skure weg. Jy gooi die sleutel weg wat sou verseker dat jy ewige lewe, ewige voorsiening, ewige vreugde en ewige vrede sal hê. Julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. Ons moenie hierdie woorde miskyk nie. Vriende, ek en jy sal nie by God in sy hemelse woning kan leef na ons dood as ek en jy Jesus nie erken, in hom glo en hom in ons lewe ingenooi het nie. Onthou weer, ons hoef nie vasgevang te bly in ons skuldgevoelens en sonde nie. Daar's klaar vryspraak by Jesus. Glo dit. Ag, wat is jou behoefte vandag? Wat is jou uitdaging? Worstel jy met eensaamheid, finansies, verhouding, siekte, die dood, wat ook al? My antwoord vir jou is eenvoudig. Maak seker jy ken die persoon Jesus Christus. Trek hom in jou gesprekke in, of jy nou werk, sport doen, ontspan, kuier, spog met hom. Vertel vir mense van hom. Ja, gee jou getuienis. Ervaar ook trots, maar ook daardie gevoel van ek is veilig by Jesus. Omdat ek hierdie iemand ken wat vir my voorspraak doen vir 'n plek in God se hemelse woning. Kan ek net die volgende vers met jou deel? Ek lees dit in 1 Timoteus 2 van vers 3 tot 6 waar Paulus praat en hy sê

0: as ons nie Jesus het nie, sal ons nie plek kan kry aan God se tafel nie. En die grootste gedagte ooit wat ek bid jy nooit sal vergeet nie. Al het Josef se broers sonder geld, klere of diere by Josef aangekom, sou hy hulle binne genooi het net omdat hulle broer by hulle is. In my eie woorde, jy is welkom by God omdat jy in Jesus glo. Ken jy hierdie iemand? Dis hierdie Jesus wat opgestaan het uit die dood en wat nou aan God se regterhand sit. Hy is besig om vir ons plek voor te berei daar by God die Vader. Daar is nie nog so iemand nie. Daar is niks wat hom oortref nie en ook niks wat hom onderkry nie. Jy kan maar met hom spog. Jy mag maar oral en altyd van hom praat. Hy verander die natuurwette, maak die storm stil, maak dooies lewendig. Hy gee oorwinning oor jou omstandighede, oor jou sonde, oor dinge wat jou depressief maak, wat jou aftrek. Hoorie, hy kan alles doen. As jy in hom glo, gee God vir jou die Heilige Gees. Onthou weer Paulus wat ook gesê het, as ons in Jesus glo, dan gee God vir ons hierdie Heilige Gees. Dieselfde Gees waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in jou. Hy tree vir jou intydig en ontydig by God die Vader. Hy berei jou voor vir enigiets wat oor jou pad mag kom. Vriende, hoor mooi, Jesus is nie gesteld op titels en spoggerige posisie of besittings nie. As jy in hom glo, mag jy hom op sy naam noem. En dis Jesus. Jesus. Moenie 'n geleentheid verby laat gaan om vir ander van hom te vertel nie. Ag, ek bid dat jy daar waar jy nou is hardop sal uitroep. Ek het U lief, Here Jesus. Kom ons bid saam. Here, help my om raak te sien hoe lief U my het. Help my tog om vir almal te kan vertel dat U die iemand in my lewe is wat my vergewe, wat my vrygespreek het en wat my red. Dankie daarvoor, my Jesus. Amen.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my Die Straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis neer ons al Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Nou, daar het een glipsie deel gegaan, maar in elk geval, ons wou nog sê, dit was in die aandienst hier op RSG geleid deur pastoor Sonja Goldberg, geestelike leier by die familiekerk Bottelary in Brakenvel in die Kaap. Jy is welkom om met pastoor Goldberg contact te maak by die volgende e-posadres, dis Sonja by Sonja Goldberg. .co.za. Die aandienst is versorg deur Media Focus. Baie dankie vir die saamkuier vanavond. Ons groet tot die volgende keer, is volgende Sondag wanneer ek weer agter die mikrofoon inskuif.
6: Die wysigingswet op die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe aardu is nou nie net meer in Gauteng in werking nie, maar in meer as 60 munisipaliteite landwyd.
7: Ek sien een van die dinge waaroor daar berig word is hoe die wetgewing en die regulasies werk as iemand anders met jou motor ronddry.
8: Ek is byvoorbeeld 'n ma vir pa, ek het finansiering vir my kind se kar, selfs daardie boete moet oorgeplaas word na die bestuurder toe, anders verloor jy die punte.
7: Cornelia van die Kerk is van Fines for You.
6: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op rsg.co.za.
9: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Dis Kabous hier op RSG met Sing Halleluja. Dis nou so 2 minute voor 7. Bly ingeskakel, die nuus hooftrekke volg net hierna.
1: In Woensdag 22 Julie se aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou onder meer 'n wêreld musieksnitte wat jy beslis uit gewilde rolprente sal herken. Onder meer uit Kill Bill en die fliek Desperado. Jy kan ook musiek deur groepe soos Deep Forest en Enigma verwag. Dis Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen Woensdag aand om 20:09. Moet dit nie misloop nie. Shadows falling on my
2: soul tonight. RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Ons is nou presies 7:00 nuustyd hier op RSG. Goeienaand, ek is Verloots. 'N Voormalige vlootbestuurder van die Emfuleni plaaslike munisipaliteit in die Gautengse Vaalstreek is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde multimiljoen rand korrupte vloottender skema vir munisipale voertuie. Die 42-jarige man staan reg op aanklagte van bedrog en korrupsie oor die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand tender om 18 voertuie, insluitend bakkies, aan die munisipaliteit te lewer. Die nuut aangestelde ombud van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAC, die afgetrede regter Joseph Raulinga, sê sy kantoor hanteer die beweringe van wangedrag binne die instelling met die erns wat dit verdien. Sy aanstelling volg na beweringe voor die Madlanga-kommissie oor wangedrag en magsmisbruik deur sekere senior IDAC amptenare. Raulinga het by 'n media-konferensie in Pretoria bevestig dat klagtes wat onder sy kantoor se aandag gebring is, reeds ondersoek word. 'N Ondersoek is aan die gang na die oorsaak van 'n brand wat 'n pakstoor by die Skukuza kamp in die Kreurwiltuin in puin gelê het. Kragopwekkers, geisers, elektriese kabels en ander noodsaaklike instandhoudingstoerusting is in die stoor geberg. Volgens Sanparks het die brand nie ernstige of enige ander noemenswaardige gevaar ingehou vir die res van die kamp nie en is niemand beseer nie. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Daarie mooi klingel sê, jy is by RSG, baie welkom, ek is Flip Loots en ek is nou maar net hier om vanaand se program aan jou bekend te stel en die titel van die reeks waarmee ons nou besig is, vanaand is die derde ene, Ek Twyfel. En ons gesels oor verskillende onderwerpe waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke Sondag aan soos vanaand is daar 'n nuwe onderwerp en ook 'n kundige gas wat kom saamgesels. Nou ja, voordat dat ons nou verder gesels in my stem hoor, kom ek oorhandig aan ons aanbieder, dit is Leon Geel.
4: Goeienaand, Leon Geel hier. Vanaand gesels ons oor ek twyfel of ek genoeg doen om God tevrede te stel. 'N Interessante tema wat ons vanaand gaan bespreek en gelukkig is ek nie op my eie nie, ek stel net die vraag aan 'n baie belangriker persoon as ek en ook 'n meer kundige een as ek. Hy het vir my klas gegee, Prof Malan Nel, dosent in die departement praktiese teologie aan die Universiteit van Pretoria. Goeienaand prof, heerlik om u hier te hê.
5: Baie dankie Leon, dis 'n voorreg.
4: Jy is welkom om vanaand aan ons gesprek deel te neem deur die SMS nommer te gebruik 45889. Onthou maar, elke SMS kos R1.50. Onthou dalk ook sommer dat hierdie program nie aan jou as luisteraar enige voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Kom ons val weg, prof. Baie van ons vra soms die vraag, doen ek genoeg om God tevrede te stel? Want ons bid, ons glo, ons gaan selfs kerk toe, ons gee ook geld vir die kerk, maar is dit genoeg? En as ons vanaand daaroor saamgesels, sal my eerste vraag dalk sommer wees aan prof, waarom dink en voel soveel gelowiges dat hulle nooit genoeg doen vir God nie.
5: Ja, dankie. Die vraag en die tema bly belangrik. Mag ek so 'n triekie teruggee net om ons gesprek in 'n konteks te plaas en miskien so 'n baken vir die gesprek van my kant af op die tafel te sit. Die twyfel is verstaanbaar, maar die rede vir die twyfel moet 'n mens uitklaar. Ons moet praat oor, verhoop ek praat vanaand oor hoe ons swaar kry as Christene om ons dankbaarheid uit te lewe. Ek lees in die week die mooi ding wat met hierdie tema verband hou. Waarom sal jy nou nog wil betaal vir 'n transaksie wat klaar afgehandel is? Die volledigheid van ons verlossing in Christus is 'n gegewe feit. En niks wat ons doen kan iets daartoe bydra of het dit verdien of sal dit ooit verdien nie. Om die waarheid te sê, as dit verdien kon word, dan het Jesus Christus verniet gelei, gesterf en opgestaan. So binne die raamwerk van daar is genoeg gedoen, worstel ons dan dikwels aan ons kant of ons in ons dankbetoning vir wat vir ons gedoen is, genoeg doen. En dis 'n verstaanbare twyfel.
4: Ja, en ek dink dis eintlik 'n twyfel wat altyd maar by ons dan sal bestaan, prof. Jy weet, want sal ons ooit genoeg kan teruggee vir dit wat vir ons gegee is?
5: Presies, inderdaad, hoe is jy nou dankbaar genoeg vir alles wat in Christus Jesus aan ons geskenk is en wat ons elke dag van weet deur ons Bybelstudie, deur ons persoonlike stilte tyd, deur eredienste, deur gesprekke met ander gelowiges. Dis klaar, dis 'n afgehandelde saak. Die woord van Jesus aan die kruis is ernstig. Dit is volbring. Jou saligheid is klaar. Volledig verdien in die sterwe en opstanding van Jesus Christus. Dus ek kan twyfel oor my dankbaarheid en watter opsig sukkel ek daarmee. En dit hou verband te ou klein bietjie met een van die woorde wat die Bybel gebruik vir sonde. In Psalm 103 word al drie die Hebreëse begrippe vir sonde gebruik en een van hulle is ek kry dit nie reg nie. Ek skiet te kort. Falling short is die Engelse uitdrukking daarvoor. En met daai bewussyn loop ons mos almal maar van tyd tot tyd rond dat ek het net nie vandag dit reg gekry nie. En dan gaan soek ons dikwels die rede daarvoor myns insiens op in verkeerde plek. Ons moet dit gaan soek in ons menslike feilbaarheid dat ek het vandag my dankbaarheid op 'n swak wyse uitgelewe of bekendgestel of vertoon of wat op watter vlak het ook al mag lê. Daar is ander woorde vir sonde wat ook met hierdie twyfel te doen het, naamlik dat een van die woorde is byvoorbeeld dat ek I miss the mark. Ek kom nie by my doel uit nie en ek bereik nie my doel met my lewe nie. En in daai opsig is daar baie teleurgestelde Christene op aarde wat dan met hierdie twyfel worstel.
4: Prof, jy sê nou 'n klomp dinge vanaand, jy weet, en ek dink 'n mens moet dit natuurlik toets aan die Bybel. En dit wat prof nou gesê het van my op, dan is daar tog 'n vergelyking wat deesdae plaasvind, nê, tussen gelowiges ook. Want ek vergelyk, as daardie een meer doen as ek, is hy mos meer dankbaar as ek. En nou doen ek minder, so wat leer ons in die Bybel dan? En ek weet dit is 'n gelade vraag as ek sê stel ons dan vir God tevrede. Ek dink nie ons sal ooit kan noodwendig in sigself nie, maar hoekom vergelyk mense so? Jy weet, en is dit dalk die grootste kwaal?
5: Ja, ek wonder baie keer wonder ek self of dit nie 'n bietjie te doen het met die manier waarop Afrikaans sprekende Christene groot geword het nie. Ek sê nie dis van almal waar nie, maar baie van ons word in 'n baie evaluerende samelewing groot. Is of goed of sleg of swart of wit, is nou nie die kleur van mense nie. En dan word jy eintlik wetties groot. En dan begin jy al soos die ou fariseërs sê ek moet aan hierdie wette voldoen om goed genoeg te wees. En nou is ons as Christene bevoorreg om te werk met 'n waarheid dat iemand was in ons plek goed genoeg, volledig. En hy het namens ons daai prys betaal. Sodat ek kan lewenslank deur my gehoorsaamheid my dankbaarheid bewys. My gehoorsaamheid is nie om te verdien nie. Dis nie om in God se guns te kom nie. Ek is in God se guns. Hy het my so lief dat hy sy seun vir my gegee het. En my gehoorsaamheid is 'n bewys van my dankbaarheid vir wie God is en vir wat hy in Christus Jesus deur sy gees daagliks in my lewe doen. Om jou tweede deel van jou opmerking, Leonet, aan te sluit oor die kwestie van die vergelyking dan. Mens moet nie die fout maak. Jy kan net binnen jou eie context, binnen jou eie levensruimte, jou dankbaarheid uitlewe. En sommige van ons het die geleentheid om dit op meer publieke ruimtes uit te lewe. En nou is my lewe dalk ook bietjie meer privaat en weggesteek, baie min mense weet van my, en dan vergelyk ek my met die verkeerde mense, wat geleenthede het om hulle dankbaarheid op publieke platforms uit te lewe.
4: As ek nou vanavond in prof se klas gesit het, my hand het sommer nou dadelik so opgegaan, ek wou vir prof iets gesê het, maar terwyl prof praat, dinge kan daar die mooie ding, van genade is voor gehoorsaamheid.
5: Ja.
4: En gehoorsaamheid volg op genade.
5: Absoluut.
4: Dit is iets wat ons mis baie keer, ons dink ons kan dit ons verdien, natuurlijk.
5: Absoluut, nee. Absoluut.
4: Prof, terwyl ons so gesels, dalk die volgende een, sommer dan op daardie gehoorsaamheid tema. Hoe onderskei 'n mens dan tussen gehoorsaamheid aan God, en dan nou teenoor 'n strewe om sy goedkeuring te verdien?
5: Ja, ek dink dis 'n diep liggende bevryding. Kan ek 'n Bybelse vers hier uit inhaal? Ek wil nie 'n klomp Bybelverse vanaand aanhaal nie, want dis nie die geleentheid nie. Maar as Paulus die Romeine brief skrywe, en in Romeine 12:1 oorgaan tot hierdie lewe van dankbaarheid, dan herinner hy ons vooral aan, onthou hoe goed is God, hoe het hy oor ons ontferm, die woorde daar gebruik word, is die ontferming van God, en dis 'n Griekse en 'n Hebreeuse konsep van die oopmaak van Godse hart vir mense wat dit nie verdien nie. Dus ons is begenadigde mense terwyl ons dit nie verdien nie. En as ons dan dit begin verstaan, vermaan hy ons en sê die eerste ding wat moet verander in ons dankbaarheidskonsep, in ons gehoorsaamheidskonsep, ons moet anders dink. Ons moet ophou dink dat ek kan iets verdien, of nog baie mooier, ek hoef iets te verdien, ek hoef niks te verdien nie. Ek kan net met my lewenswyse dankie sê vir wat God in Christus sonder verdienste uit genade aan my geskenk het. En hy skenk my selfs die geloof om dit te aanvaar. Dit het ek ook nie verdien nie. Ek het nie geglo omdat ek 'n bydrae gelewer het nie. Ek glo omdat God in Christus Jesus my begenadig om te glo. Hy skenk my geloof.
4: Prof, ek is bly, dis nie net ek wat vanaand die vraag vra nie, want ek hou die SMS-lyn dop, en jy gesels vanaand saam met prof Malan Nel, onthou om vir ons 'n SMS te stuur na 45889, onthou maar die SMS kos R1.50. Prof, ek gaan vir u sommer 'n vraag vra hier van die SMS-lyn af, en dis van ene Wiekie af, sy vra, hallo, verduidelik asseblief, jy moet jou sonde bely en glo, maar dan sê die woord, ons sal allemaal eendag geoordeel word, hoekom? Die Here ons nie mors klaar vergewe nie.
5: Ja, hy het, inderdaad. En selfs nie my belydenis verwerf my vergifnis nie. Belydenis is 'n verhoudingshersteller. Dis nie 'n vergifnisverwerwer nie. My vergifnis is gekonstitueer, as ek 'n bietjie geleerde woord, maar dis waargemaak deur die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Dis gewaarborg 2000 jaar gelede. Baie van ons belydenis is nou baie agterstallig, omdat ons net nog nie berou het oor wat ons alles gedoen het, en my sonde is so groot, dat dit sy dood gekos het. En as ek dit nou besef, dat God my in Christus alles vergewe het, dan sê ek, ek is dankbaar vir daai vergifnis. So, my ongehoorsaamheid, hierdie tema van vanavond, my twyfel met my worsteling, ek kom nie die mas op nie, ek bereik nie my doel nie, of ek is selfs baie keer in opstand teen die God wat my gered het. Dis eintlik terugvlug dan in my vergifnis in, wat ek reeds het. Dis nie nuwe vergifnis nie, dis klaar vergewe in Christus, toe ook al, het hy ons, sê die Efesiërsbrief, in Christus ingelyf. Dit hoef nie weer te gebeur nie, maar nou by my berou is 'n daaglikse ding, met my ongehoorsaamheid, en daarmee vlug ek dan in my vergifnis in, wat God my in Christus Jesus geskenk het. Die oordeelding is 'n moeilike ding, maar daar's 'n teks in die Johannes Evangelie wat sê, ons kom nie weer in die oordeel nie, ons het oorgegaan uit die dood in die lewe. Of die Romeine 8 vers 1 vers, daar is geen verdoemenis meer vir die wat in Christus is nie. Want in Christus is dit vir my gedra. Dis ek wat in Christus is, verwag alleen maar die vryspraak van God wat hy my geskenk het.
4: weet jy, kwessie waarmee ons sit dalk, prof, jy weet, en ek, sommer terwyl jy nou praat vanaand, dink ek daaraan, ons leef ons in 'n wêreld waar niks verniet is nie, jy weet, so ek moet altyd iets teruggee daarvoor, ek moet altyd iets doen daarvoor, ek dink, dis dalk ons as moderne mense kwessie, maar ek sal iets moet teruggee, jy weet, wat kan dit wees?
5: Precies, en
4: Ek dink op die ou einde van die dag ook, jy weet, baie keer gebeur dit, dat iemand opreg glo in God.
5: Ja.
4: Maar, dan is daar steeds 'n geleentheid waar hulle dan voel, of hulle tekort skiet in hulle verhouding met God.
5: Ja.
4: En nou hoor ek by u vanavond, dit is maar 'n normale reaksie, want die mens toets jouself natuurlik aan sy woord.
5: Absoluut.
4: Die mens belei op niet vir jou geloof. Ja. Maar sê dalk vir my, gaan dit vir altyd so wees?
5: Ja, as, dit hoef nie vir altyd so te wees. Daar is 'n misverstand by ons. Ek hoop ek kry dit gesê en al help ek net een mens vanaand deur dit te sê. Ons dink ons bewys ons dankbaarheid deur ons gehoorsaamheid. En dit maak ons dan weer vasval in 'n ander vorm van verdienste, nê. Het ek nou met my gehoorsaamheid, genoegsaamheid, bedankbaarheid bewys en dan worstel jy met hierdie soort van twyfel. Terwyl ons bewys ons dankbaarheid deur ons gehoorsaamheid, nie andersom nie. Dan word ek 'n wettiese Christen. Ek moet aan mekaar goed doen, want ek moet daarom tog nou vir God wys hoe bly ek is. Nee, ek is bly oor wie ek is. En nou soek ek na geleenthede om die lewe van 'n Christen te lewe, en dit is my gehoorsaamheid. Dis miskien 'n ekstra ding nie. As iemand dalk vanaand 'n Bybel het of 'n potloodjie by het, gaan kyk net 'n voorbeeld na 'n teks in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 13 en vers 12 en 13 en verder, oor hoe dat Petrus die gedragswerkwoord aanhoudend gebruik. Gedra julle altyd goed. Hy sê dit vir slawe, hy sê dit vir vrouens, hy sê dit vir mans, hy sê dit vir ons almal. En daai gedrag is hoe ek my dankbaarheid teenoor God bewys. Maar ek gaan nie sê, ek was nie vandag gehoorsaam genoeg nie, dis ek was nie dankbaar genoeg nie. Ek is dankbaar. En ek soek geleenthede om dit uit te lewe in my daaglikse, gewone daaglikse bestaan.
4: Is daar 'n groot gevaar in die feit dat ons in ons verhouding met God net aan ons prestasies wil mee dan, met ander woorde? Is dit ook die rede ook hoekom ons hierdie oplewingskerke sien in 'n sekere sin, want ek moet net 'n klomp goeders doen en dan is ek nou op 'n ander vlak, met ander woorde.
5: Absoluut.
4: Is dit ook 'n ding by jong mense?
5: En onthou, ons leef nou daarom ook in 'n samelewing wêreldwyd wat prestasie gedrewe is, nê. As jy nie presteer nie, word jy afgedank, jy verloor jou werk en alles. Maar die heerlikheid van Christen wees is dat dit kan nie weer gebeur nie. Ek is in Christus Jesus seker van my ingelyfdheid. Ek kan nie weer daar uitgehaal word nie. Ek leef net hoe langer, hoe meer, is 'n mooi woord wat die katekismus so graag gebruik, lewe ek in dankbaarheid. En daarom, in my tradisie, die reformatoriese tradisie, en wat 'n mooi tradisie is, met baie foute, maar 'n verskriklike mooi tradisie, het ons die bekende Heidelbergse katekismus, wat vir twee van sy dele handel oor wat God gedoen het om my te maak wie ek is. En dan word die wet in die derde deel behandel, om te sê, nou, as dit waar is dat God my hierdie nuwe mens gemaak het, hoe sê jy dankie? En die interessantheid van die katekismus is dat in die derde deel word die 12, door die 10 woorde van God behandel. Jy sê vir hom dankie deur nie vir jou ander God te hê nie, deur nie sy naam uitelik te gebruik nie, deur jou ouers te respekteer. Die hele 10 woorde van God is op die tafel. Daarom kon 'n ou Joodse opvoedkundige sê dat as 'n egte Jood die 10 woorde, die Torah gehoor het, dan het hy die stem gehoor van die teenwoordige God. Dis maar hoe God met my praat op hierdie pad van dankbaarheid. Malan, moenie nou vir jou 'n ander God maak nie. Moenie my naam nou uiteindelik gebruik nie, al is jy kwaad vir die teksie wat voor jou ingedraai het. Ensovoorts. Dis doodgewoon die stem van die teenwoordige God. My dankbaarheid leef ek dan uit deur te luister na daai stem. En is dit nie 'n mooi woord in Afrikaans? Gehoorsaam. Gehoor, ek het gehoor, ek het geluister na wat die God, vir wie ek so dankbaar is vir my verlossing, vir my sê.
4: Dis nie my eie woorde nie, ook nie my eie kennis, maar ek lees nou die dag raak, dat die 10 gebooie nie gegee is, so dat die volk van God gered word uit Egypte nie.
5: Nee.
4: Die volk word eers gered uit Egypte uit, ja. En dan gee God
5: absoluut,
4: die 10 gebooie, ja. So dat hulle kan reageer in dankbaarheid.
5: So waar, Exodus 20 beginne, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het, en dan volg die 10 woorde. Dis uitgeleide mense, wat dankbaar is.
4: Iemand vra hier, professor, wat van die vir wie die dobbelsteen geval het in 'n moslimland? Is die sterwe van Jesus werklik onvoorwaardelik, selfs as ons 'n ander of geen God aanbid nie?
5: Ja, ek hoop dit is 'n tema wat jy op 'n ander stadium nog verder gaan ontdek en bespreek, want dit is 'n enorme tema, inderdaad so. Kan ek net sê, as jy nou weet dat ek uit genade gered is deur geloof alleen en dat ek hierdie dankbaarheid lewe leef, dan is daar 'n klomp goed wat jy leer om te los in die hande van God wat regverdig oordeel. En daar is baie goed in my lewe waarvoor ek geen verklaring het nie. Maar ek los dit in die hande van God, ek weet dit net nie. En ek denk een van die thema's wat binnenkort op hierdie tafel gaan lê, is onder andere so 'n tafel, die lewe na die dood, ons weet so min daarvan, maar ek hoef het nie te weet nie, want ek behoort aan die God van die lewe na die dood, ek behoort aan die God wat waar jy ook al gebore word, dieselfde God is.
4: Dankie vir daardie antwoord, prof. Waardeer dit so baie. Dit is in God se hande,
5: ja.
4: En ons wat daarin ook rustigheid vind.
5: Natuurlik, dis deel van my dankbaarheid, Here. Dis veilig by u, ek los het by u.
4: Ek sal beheer wat ek kan. Jy luister vanaand saam met ons na die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel, en vanaand gesels ons oor ek twyfel of ek genoeg doen om God tevrede te stel. Gesels vanaand saam met Prof. Milan Nel van die Universiteit van Pretoria. Onthou asseblief dat jy saam met ons kan gesels by SMS lyn 45889. Professor, en wat nou as ek swak, moeg, siek of geestelik uitgeput voel en ek kom nie altyd by gebed en Bybel lees uit nie, sal ek nie vir God daarin te leer nie?
5: Nee, sonder twyfel nie. Ek bedoel, hoe kan jy nou deur nie vanaand Bybel te lees nie? Daarmee sê ek nie, jy moet so ophou daarmee nie. Maar hoe kan jy nou die God wat jou so lief het dat hy sy seun vir jou gegee het, dink hy gaan jy nou verwyder omdat jy vanaand die boek wat hy jou gegee het nie opgeneem het nie. Dit is net 'n stuk vrede wat in die aan wie behoort ek? En kan ek nou maar die Heidelbergse katekismus nog een ou keertjie aanhaal? Die katekismus begin ons met 'n vraag, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is dan, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker God, wat my in Christus Jesus vir lewe en dood syne gemaak het. Daar stik 'n stuk rustigheid in Christen wees, wat ons dikwels verloor, wat ons so, mag ek het maar nou oomlik blatant sê, so wetties groot geword het, dat ons aan mekaar wil tevrede stel, en ons weet ons kan nie, maar ons God dank, ons hoef ook nie. God is vir ons lief, nie omdat ons alles reg gedoen gekry het nie, ons gaan ons nou nie volmaak wees nie, maar God is vir ons lief soos ons is, en daai God het my lief, as ek vanaand so moeg is, dat ek, terwyl ek wil bid, aan die slaap raak. En almal van ons is daardeur. Dat jou oë toeval terwyl jy jou Bybel oopmaak, of dat jy aan die slaap raak terwyl jy bid. Maar is nogal lekker om dan wakker te word en te weet ek het gebid.
4: En daar is weer lig.
5: daar is weer lig.
4: Prof, ja. Ek hoor wat u sê vanaand, en ek sal nooit teen u praat wat dit aanbetref nie, maar daar moet tog 'n geleentheid wees waar ons vir God wel teleerstel. Daar moet toch iets wees wat ons anders kan doen. En jy kan in vanavond van my sê, nee Leon, nog steeds nie. Maar is daar so iets? En sal daar vergifnis daarvoor wees?
5: Ja, die vergifnis is daar vir enige iets. Ek bedoel, omdat het klaar vergewe is. Nee? Dus ek gaan my mislukkings ontdek en daarmee vlug ek na God toe. En as jy nou die 3 betekenisse van sonde weer die keer van, ek bereik nie my doel nie. Ek kom te kort, en die 3de betekenis is die een wat ons dikwels aanskuldig is. Ek oortree willens en wetens, ek weet presies wat reg is, maar ek doen dit nie. Met daai skuldbewussyn, snaaks dat die 2de woord wat vir sonde gebruik word, namelijk van ek kom kort, ek skiet te kort, is die woord waar skuld vanaf kom. Ek voel skuldig daaroor, dat ek te kort skiet, ek het dit nie gemaak nie. En daarmee vlug ek terug in my vergifnis in wat gewaarborg is deur die sterwe en die opstanding van Jesus. En daar vind ek my vrede. Dus die vraag is nie of ons gaan nog ontdek. Bedoel, daar is my so vreselike ou mooi beeld, dat hoe helder dit die lig is van jou lewe in die teenwoordigheid van God, hoe fyner sien jy raak wat in jou lewe nog nie reg is nie. Ons gewete raak skerper. Ons voel goeders aan wat ons van tevore nooit aangevoel het nie, maar dit is nie reg nie. En ek is in die versoeking om nou oor preek te praat wat ek vanmôre kon na luister wat so aangrypend was oor die barmhartige Samaritaan. En niemand kon daarna luister om te sê, liewe Here, ek kyk in 'n spieël wat my net myself laat sien.
4: So.
5: En wat maak jy daarmee? Jy gaan terug na die God toe wat jou klaar in Christus Jesus vergewe is en sê, ek is jammer. Ek is jammer. En ons noem het nou belydenis, maar ek sê nou maar net nog 'n oorslagie. Daai belydenis is nie 'n vergifnisverwerwer nie. Dis 'n verhoudingshersteller. Ek is jammer dat ek u teleurgestel het op hierdie punt.
4: Marita sê ook vanaand, net soos ek sê, professor, so baie dankie vir vanaand se bespreking. Dis alles vrae waarmee ek al so lank geworstel het. Ek
5: wil
4: vir Marita sê, sy moet aanhou luister na hierdie program. Professor, ons het nog so 3 minute oor. Jy praat so mooi en ek wil verder luister. Ek wil eintlik vir Phil vra dat hy eintlik vir ons nog meer tyd gee, maar dit is goed, ons kan saamvat. Professor, as u nou vanaand moet sê, en dalk so 'n samevatting gee vir iemand wat bang is dat God teleurgestel in hom of haar is, omdat hulle voel hulle doen nie genoeg vir hom nie. Wat sal daar die kort preekie wees?
5: Ja, ai man, luister net weer, gaan lees net weer deur hoe lief die Here vir jou het, asseblief. Gaan lees die evangelies veral en sien met hoeveel stikkende mense Jesus sy liefde bewys. En hy daai liefde vir my aan die kruis bewys. As hy in my so teleurgesteld was, dat hy my nie wil hê nie, het sy seun nie vir my gesterf nie. Die deur staan oop vir die aanvaarding van God, wat precies weet wie ek is, wie ek moet daarmee afsluit. In Psalm 103 word daar 'n woord gebruik soos 'n vader om ontferm oor kinders, en daai woord ontferm daar, is hoe voel 'n ma oor 'n ongebore baba. God, hy weet dat ek hou nou my eie maag vas, soos die maag ook sal vashou. Dis daai emosie wat God oor my het. Niemand kan my liever hê nie. Ek is, en nou maak het sin, as die Bybel dan sê, ek is uit God gebore.
4: Ek wens jy kan ons gesigte sien vanavond hier in die atelier. Ek lyk soos 'n kat wat room gekry het. Ons almal sit in glimlag. Professor, baie dankie
5: voorrecht, vir
4: u. Groot so mooi saam met ons gesels. Dit dan al vir vanavond se Ek Twyfel. Dankie vir jou as luisteraar se saamgesels. Ook 'n groot dankie aan my gas, Professor Malan Nel, Universiteit van Pretoria. Ek sien uit om weer klas te kom bywoon, professor, maar ons sal reël vir dit. Prof, as iemand graag met u wil kommunikeer, hoe doen hulle dit? Wat is die e-posadres?
5: Malan Nel, UP, en daai UP staan vir Universiteit Pretoria, malannelup@gmail.com.
4: My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. Onthou dat hierdie program binnekort ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar is om weer na te luister.
3: Nou ja, ek het net so lekker saam geluister soos die ander hier het al hier baie dankie aan julle twee. Net 'n herinnering aan ons luisteraars, volgende Sondag aand sit ons hierdie reeks voort oor Ek Twyfel en dan gesels Dr. Andrei Bester oor Ek twyfel aan die bestaan van 'n hemel en 'n hel. Sommige baie interessante onderwerp en die luisteraars kan nou al hulle vere regskit om saam te gesels. Ja, tot volgende Sondag van my Flip Loots en die gaste in die ateljee. Alles wat mooi is. Totsiens.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Soos gereelde luisteraars gehoor het, was Sterre en Planete by die pas afgelope Vrystaat Kunstefees, waar 'n goeie klompie luisteraars ons aanbieding bygewoon het. Dit was baie lekker om mense persoonlik te kon sien en van aangesig tot aangesig mee te gesels. Soos beloof het ons alles opgeneem en vanaand se programme saamgestel uit 'n deel van my aanbieding met die titel Sterre en Planete agter die skerms. Alhoewel ek na inligting in die skyfies verwys, het ek uittreksels gekies sodat luisteraars dit steeds sal kan volg. My aanbieding het begin met 'n video van Henny Maas se YouTube kanaal waarin hy die geskiedenis van sterre en planete pragtig herroep het.
8: Baie mense het my al gevra hoe sterre en planete begin het. Dit was daar in 1986 toe Halley se komeet hier in ons hemelruim verskyn het. En soos baie ander mense het ek ook na die voorwerp met die lang stert gesoek. Ek het met my verkyker 'n bietjie rondgekyk, maar toe niks gekry nie. Toe ek in 'n noordelike rigting kyk, sien ek skielik so 'n klein wolkie. En daar was geen wolke in die hemel nie, net daai klein wolkie. Ek het toe tamelijk belang gestel en ek bel toe 'n sterrekundige vriend van my. En hy sê toe vir my, kyk na 'n ander sterrestelsel, Andromeda. Die beeld van 'n sterrestelsel was nie baie duidelik nie. En ek het maar gaan oplees. En toe was ek verstom om hom uit te vind dat die stelsel 2,4 miljoen ligjaar van ons af is. Met ander woord, as jy kyk na hierdie sterrestelsel, sien jy lig wat in 'n spoed van 300 000 km per sekonde jou oë bereik. En dit het my as ware aangeskakel om meer te weet wat in die hemelruim aangaan. So 'n paar jaar daarna, ek dink dit was so teen die oewisseling, het ek donderhande in die atelier gewerk, die RSC atelier, en ek het 'n gaatjie gesien tussen 9:15 en die 9:00 nuus. Ek het toe gedink ek moet 5 minute gebruik om meer mense te vertel wat daardie spesifieke aand in die lig te sien is. Maar hoe sou 'n mens dit maak? Ek self het te min geweet. En dis toe ek besluit om 'n ander sterrekundige, hy's 'n amateur sterrekundige, Louis Barendse, te betrek. Toe die eerste halfuur beskikbaar raak, het ek dadelik daai kans gegryp en die res natuurlik as geskiedenis. 'N ander sterrekundige, Van der Roo, het ook vir 'n tydjie gehelp. En Louis is in 2009 oorlede en toe het ek vir Mati Hofman en Willie Koorts gevra of hulle sal help. Die son weervoorspeller Kobus Olkers het ook later by die span aangesluit.
9: Curiosity het ons nou al so enkie teen die berg van Mount Sharp beginne opry.
8: Die programme te hupsoot gekry toe Jaapie van Sail, Dr. Jaapie van Sail van die Jet Propulsion Laboratory in Kalifornië ingestem het om een keer per maand deel te neem aan die program. Daarna het Lafra Smit, boer in die Vrystaat wat baie enthousiasties oor sterre is en 'n groot teleskoop het, bygekom en hy vertel eenmaal elke maand waarna mense kan kyk in die bepaalde maand as hulle na sterre of planete soek. Jaapie is baie skielik oorlede.
10: I'm Jim Adams. I am the retired Deputy Chief Technology Officer of NASA.
8: En om die Amerikaanse perspektief te behou, het ek vir Jim Adams, hy was die vorige tegniese direkteur van NASA, aan boord gebring. Stefan Lotz van SANSA het met die tyd Kobus Olkers se plek ingeneem en hy praat elke tweede Sondag in die maand oor die aktiwiteite van die son weer, met ander woorde wat op die son aangaan. So deur die jare het sterre en planete 'n getroue luisteraars gevolg opgebou. Die program se Facebookblad byvoorbeeld het al reeds oor die 25 000 lede.
11: toe hy nie oorlede is, het hulle daai stukkie wat ons nou gespeel het, het hulle op die radio gespeel en toe het hulle met Magdalene Kreer gepraat en sy het eintlik vir ons 'n baie lekker prentjie geskep van Henny. Kyk, Henny het agter die skerms begin, agter die glas, soos hulle in die ou tyd gesê het, as 'n klankpersoon en toe later stemtoets gedoen en toe 'n volwaardige omroeper geraak. En sy verduidelik eintlik hierso die hele storie eintlik baie mooi.
12: Magdalene, goeiemôre, baie welkom weer.
13: Goeiemôre en al jy Henny die gentleman, nou sal jy mense ooit vergeet. Maar net goed twee goed in hierdie bydra wat nou gespeel het uithaal en dit is presies Henny. Die een is hoe sterre en planete ontstaan het. Dit is so Henny kon nie verduur dat 'n mens tyd op lig mors.
12: O ja.
13: En as jy nou vuller musiek speel het hy gemeen jy mors waardevolle ligtyd. En hy het altyd dan gekom kan hy nie ietsie doen nie. Al is dit 'n 3 minute, 5 minute, dan het hy hom altyd so gestoot natuurlik, né? Dan kom sê hy, dis nou gewild, dis nou 15 minute asseblief. En so het hy aangegaan, totdat dit nou is waar dit is. En as hy dan gesien het, daar is iewers ligtyd wat benut kan word, ook in ander skofte as sy eie skofte, dan kom hy met 'n voorstel vir 'n dokumentêr of 'n onderhoud. En die tweede ding is die mense wat hy gebring het na sterre en planete toe. Jy weet Jaapie van Sail en ek onthou Koekemoer destyds, almal van die ruimtestasie, hy kon enige iemand opspoor. Maak die saak waar die mens is nie, hy sal tot die paus opgespoor het in die onderhoud. So daai twee dinge wat in die bydra uitgekom het, is presies soos ek hom ook geken het. En Henny was nog een van daardie typiese omroepers van die ou radio, sal ons maar sê. Destyds moes jy baie veelsuidig gewees het, jy moes 'n baie goeie, wye algemene kennis gehad het. En jy het nie maklik 'n omroeper geword as jy nie iets van die letterkunde en die ekonomie en die politiek en wat ook al sport ken nie. Want dit was jou toets gewees. En hy het 'n wye belangstelling gehad. En eintlik, soos jy sê, hy was 'n tegnologie boffin gewees. Hy was op die voorpunt gewees. En jy weet, dit is in my wonderlik, dat hy op sy ouderdom, tot kort voor sy sterfte, dat Henny op die voorpunt van tegnologie gestaan het. En baie keer sukkel 'n mens om vir die jong mense te kry om die tegnologie te gebruik in die sosiale media en digitale media te integreer met tradisionele radio. Want hy was eintlik ook wat ons noem 'n bedryfsassistent, 'n tegniese regisseur, né? En ek dink hoekom hy ook so sukses gemaak het van radio is hy was 'n volronde radiomens gewees.
14: Ter afsluiting, ons het nou nog baie oor sterre en planete gepraat en ook 'n stukkie daar uitgespeel. En jy het vir ons vertel hoe dit begin het en hoe dit goedgekeur is. Maar dit was nou een van daai programme, ook onthou so goed Magdalene, as daar nou 'n toespraak of 'n ding op 'n donderdag aand is van 'n politikus. En ons moet programme sny om plek te maak en as jy sterre en planete sny, dan is jou hele aand, die hele aand kry jy net SMS'e van mense wat daaroor kla. Dan jy nou maar liewer 'n ander program gesny.
13: Wat is dit dan? Nou? Ja, daar's twee programme, nee, ek moet sê drie programme waarin jy nie moet vat nie, wat die mense vir jou gaan kla, dit is sterre en planete, jy moet hom nie skuif nie, of jy moet hom nie korter maak nie, jy keuse moet jy nie skuif nie, of korter maak nie, en dan loof die Here moet jy nie
12: natuurlik, die gewildste program op RSG.
13: Sterre en planete, dit is deur Henny se program en deur Henny se vertellings vir my, of goedjies wat hy vir my aangestuur het, het ek begin belangstel. En ek het ook twee van die sterre aande bygewoon, wat baie gewild was. So sterre en planete het 'n baie, baie spesifieke en toegewyde, loyale, groot gehoor. En jy vat nie daaraan.
12: So
11: jylle het toe nou, noem het nou maar al Henny'se kwaliteite daar gehoor, by monde van Magdalene Kreer, soos ek sê, wat toe nou die vorige stasiebestuurder was. My verbintenis met sterre en planete kom eintlik al hier van 2002 af. Daar was 'n sonsverduistering wat deur Messina gegaan het. Toe hoor ek hulle praat op sterre en planete van die trein. Ek noem dit sommer die verduisteringstrein van 'n ou boonboonsaier wat opgegaan het met die trein tot net voor Messina en toe die verduistering daarvan af gekyk het, dit was toe nou bietjie bewolkte dag gewees en ons het net 'n netjiese gaatjie tussen die wolke gekry om toe die verduistering te kon waarneem. Van die interessante mense is Johan van Rensburg van Musiekfabriek Farm van Noot vir Noot en hy is natuurlik getroud met Rina Hugo. En ons het toe nog 'n end na die verduistering met die trein gery en ons het toe een aand op Dullstroomstasie gaan staan en dit was die donderdag aand. En soos julle gehoor het, was die program altyd donderdag uitgesaai. Toe hoor Henny dat Louis, wat ook daar was by die sonsverduistering, het intussen siek geraak. En Louis sou nie die program van die donderdag aan maak nie. Henny toe vinnig gereel, ons het daar op 'n telefoonlyn gewees. Eerste keer dat ek agterkom dat jy 'n telefoon soos 'n mikrofoon kan gebruik, is jy om net so hou, so met die mondstuk na bo. En ons het toe nou 'n uitsending gedoen. Dit is toe nou my eerste regstreekse uitsending op RSG. Ja, en toe is Louis nog steeds nie lekker nie, en toe ons terugkom in Pretoria, het Henny vir my genooi na sy huis toe, waar hy thuis ateljee het, en ons het toe nog 'n paar programme opgeneem daarso. So omtrent 'n jaar later, het ons toe 'n sterrenplanete geaand gereel daar in die Kaap, by Simons Vlei Wynkelder, en Henny en Louis het so toe gekom. Julle sien vir Louis daar, hy het ook 'n praatjie gelewer, ons het hier die teleskope gekyk. Die aand het die vrou daar aan die regterkant, Serena Ingemels, sy het die aand 'n voorstel gemaak of ons nie 'n sterreklip kan stig nie. En ons klip loop vandag nog, 24 jaar later, en toe het Henny eendag toe hy Kaap toe kom, het hy sommer 'n opname gemaak. Die vrou in die middel is Karel Botha, wat ook al een van my verrassingsgaste gewees het. Ek lag so as ek nou sien almal se notas, toe Henny nou die klomp notas toe sê nie, sit weg, ons doen dit generies. En dit is soos wat Henny dit gedoen het. Ons het ook 'n ander sterre aand gehou by Knorhoek, wat 'n wynkelder is daar in die Kaap, en dan het ons nou 'n klompie teleskope hier opgestel, en dan Johan Leroux, wat nou ook op die program is, die is daar, het ook gehelp daarso. En die aand het Magdalene Kree het toe die plek gegate crash daarso. Sy was toe nog stasie bestuurder gewees, en dit is onder andere een van die sterre aande wat sy van gepraat het. Die persoon in die middel daar is Johan Kutsie, hy is die uitgewer van Naledi. Ek het hom gister hier raak geloop en nou vanoggend weer, en dit was natuurlijk die tyd van die boek.
15: 4, 3, 2, 1. Ek is Henny Maas van Sterre en Planete. Hierdie kerseisoen waarborg ons sterre in baie mense se oë. Die gewildste onderwerpe wat oor die jare in die program bespreek is, is nou in die boek Sterre en Planete, en net betyds vir 'n besondere kersgeskenk. Maak seker dat dit in jou sterrekijkers se kerskous is teen slegs R279. Beskikbaar by alle boekwinkels of by naledi.online of SMS ster na 41199. Geen posgeld betaalbaar.
11: Ja, so 2017, soos julle kan sien daarso. Nou, Naledi is gebaseer in Gansbaai. De Kelders om precies te wees. Jaap, julle het hulle familiestrandhuis in Franskraal. En na die boek sy uitgee, het ons daar so boeken geteken. So ek besit nogal een boek wat geteken is dier Jaapie, wat nogal baie besonder is. Daai was eintlik die laaste wat ek toe vir Jaapie gesien het, en sy vrou Kalfie. Hulle praat Afrikaans in die huis, 30 jaar al in Amerika, en dan natuurlijk ongelukkig.
15: Nou, een donker wolk lê oor vanaandse program, wat met Jaapie van Sail gebeur het. Jaapie se stem het stil geword in Sterre en Planete. Dis met groot hartseer dat ons op die manier van hom moes afskeid neem. Ek dink as mens aan Jaapie dink, dan weet ons sy kop was in die verre ruimtes, maar sy hart was in Namibië. Hy was sedert 2014 deel van die Sterre en Planete span en het 'n enorme bydrae gelewer om ons as spanlede, maar ook Sterre en Planete se luisteraars, se lewe te verryk. Te midde van al sy prestasies het Jaapie nog mens gebly, en ek dink luisteraars het dit besef. Hy het 'n wonderlike humorsin gehad en was altyd bereid om te help. Aan Kalfie, sy vrou, ons innigste simpatie en meelewing. As jy s'nags na die swart hemel opkyk en die sterre en planete sien, sal Jaapie altyd daar wees, in ons harte, in ons mens wees.
11: Het is maar nou net een mens soos Henny wat dit so mooi kan sê. Natuurlijk, ek moes toe nou ook kort na, ek gaan nou vir julle die tydlyn wys, kort na ek begin het, was natuurlijk Henny se afsterwe. En julle kan hoor, ek was nog baie onervare en baie onseker van myself.
7: en dan weer by Sterre en Planete. Soos jy teen hierdie tyd seker al gehoor het, is die vader van hierdie program vroeg donderdagoggend oorlede op 82-jarige ouderdom. Vir die wat verlede Sondag se program misgeloop het, wil ek hoogs aanbeveel om die potgooi te gaan luister. Dit was 'n wonderlike idee van RSG bestuur toe hulle hoor Henny se gesondheid gaan vinnig agteruit om vir ons te vra om 'n huldigingsprogram vir Henny te doen, waar ons eintlik met hom praat terwyl ons oor hom praat. Dit het ook pragtig ingepas by die insetsel oor die geskiedenis van sterre en planete, wat ek en Henny oorspronklik beplan het vir sy laaste program, waar hy as ware die leisel sou oorgee, wat ongelukkig toe nie kon gebeur nie weens sy gesondheid wat so vinnig versleg het. Ons is baie verheug toe Ingrid, sy vrou, verlede Sondag aand hierdie boodskap stuur. Hallo Willie, ons wil net dankie sê vir die pragtige program. Jy het dit mooi goed saamgestel. So 'n mooi refleksie en Henny het almal se stemme herken. Ons het vir Henny 'n radiootjie geneem om vanaand die uitsending te hoor. Ons het sy kop en hande gestreel om te keer dat hy nie wegraak nie en hy het aandagtig geluister. Ek dink hy slaap vanaand baie lekker.
11: Soos wat ons daar genoem het, eintlik 'n baie oulike idee gewees. Hulle het gesê ons moet 'n huldigingsprogram doen vir Henny terwyl hy nog lewe. Want gewoonlik as mense oorlede is, dan het hulle hierdie program en dan kan hulle dit nie self luister nie. So, hoe dit gebeur het is dat omtrent 'n jaar voor dit het Henny begin siek raak. Hy het keelkanker ontwikkel. Maar hy was eintlik baie privaat daaroor en hy het nie vreeslik gedeel met ons nie wat sy eie reg was, is nie 'n probleem nie. Maar op 'n stadium moes RSG 'n besluit maak, gaan die program voort as Henny iets oorkom of moet hy stop? Die program is baie gewild en die idee was maar om hom te laat voortgaan. Die vraag is net wie. En nou, ek weet nou nie of hierdie dalk 'n toets was vir my nie, maar ergens op 'n stadium toe Henny nie kon die program lei nie, het Henny vir my so 'n paar ou programme gestuur en sê, stel vir ons so twee programme hieruit saam. Soos ek sê, dit was dalk 'n toets gewees, want ek het toe 'n kontrak geteken, 23-24 finansiële jaar, so ek het eintlik van daai kontrak net die laaste twee het ek programme ingedien, want Henny was toe nou weer baie sterk. Na aanleiding van wat Magdalene gesê het, het ek vir haar e-pos gestuur en toe antwoord sy, hallo Willie, ek is bly jy stuur vir my 'n e-pos want ek soek juist jou kontak om te sê dat ek dink jy doen die program goed die afgelope 3 Sondae. Jou aanbieding is vlot, vriendelik en gesaghebbend. As ek mag, net so 'n bietjie meer energie in die stem in die aanbieding sit en dan sal dit 110% wees. Maar dit is maar net om iets ekstra van jou aanbieding. Jou aanbieding is netjies. So ek is altyd oop vir opbouende kritiek en dit ek het eintlik baie waardeer en as ek nou na daai programme luister, weet ek presies wat sy daar bedoel. So die program soos ek hom geërf het van Henny was dat die eerste Sondag was Jim Adams en dan praat ons mos nou oor NASA en JPL en daai klas van goeders. Tweede Sondag Stefan Lotz wat altyd oor die ruimte weer praat en dan die laaste Sondag was nou Lafra Smit soos wat Henny ook daar gesê het wat dan vir ons die volgende maand se hoogtepunte saamvat. So die derde Sondag was altyd oop en ek en Mati het maar meestal dit dan net vol gemaak of as ek iemand kry wat ons kan kry daarso. En een oggend in die stoort dink ek maar wag 'n bietjie. As ek nou dink aan al die gaste wat Henny oor die jare gehad het, kom ons maak dit 'n instelling. Die derde Sondag is 'n verrassingsgas. En ek hoef net 12 mense in 'n jaar te kry. Nou ja, so toe het dit nou so begin.
7: Soos julle dalk gehoor het, is vanaand se program effe verkort weens die Wêreldbeker sokker, maar die volledige program word op potgooi opgelaai. Luister gerus daar verder hoe advokaat Gerry Nel destyds vertel het hoe 'n stoere luisteraar hy van Sterre en Planete is. As julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra maar net vir die skakel. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voorts.
16: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar, kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
0: Dit is 11 minute voor 8, ons gaan binnenkort by kommentaar aansluit, so rapsie vroeër, weens die regstreekse sokkeruitsending om 9:00 vanavond, maar vereers gaan maak ons 'n draai by Royal Birkdale. Dit is die oudste major toernooi in die geskiedenis van golf en Michael Flismus hou sake daar dop. Goeienaand Michael.
17: Naand vol in Nieu-Seelandse Ryan Fox het 'n voeltjie gemaak op die laaste pykie om die ope te wen sy eerste oorwinning. In 'n major, Fox, die seun van die legendariese All Black Grant Fox, was die gesamentlike voorloper met Amerika se Cameron Young op 9 onder. Young het 'n ronde van 64 aangeteken en was op die oefenbof om voor te berei vir 'n moontlike valbuilstryd, maar toe maak Fox sy voeltjie op die laaste. Sy ronde van 68 was veral merkwaardig in terme van sy vertoning oor die tweede 9, wat die meer uitdagend van die twee 9's op Royal Birkdale is. Hy het in sy laaste 6 pyle kies 4 voeltjies gemaak en net een hou aan syfer afgeslaan en dit sluit in 2 voeltjies oor sy laaste 3 pykies. Vir Young, die hou wat hy aan syfer afgestaan het op die laaste sal dalk by hom spook. En daar was goeie nuus vir Suid-Afrika ook. Casey Jarvis het sy beste vertoning in 'n major gelewer deur om 6de te eindig na sy laaste ronde van 66 vandag vir 'n telling van 6 onder en dit in sy buiging in die ope. Maar vir nou is Ryan Fox die kampioen golfer van jaar en die eerste Nieu-Seelander

0: Naweek, my gaste vanaand in kommentaar is professor Pieter Dievenage, onafhanklike ontleder. Goeienaand Pieter.
1: Goeienaand Susan en aan almal.
0: Christel Cornelissen, nuusredakteur by Marula Media. Goeienaand Christel.
2: Goeienaand kollegas.
0: En Dr. Pieter Mulder, onafhanklike ontleder. Goeienaand Pieter.
3: Goeienaand Susan, goeienaand aan die ander twee lede.
0: My klankregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton. Welkom by kommentaar.
4: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kukanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die bosveld.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Welkom terug by kommentaar. My gaste vanaand, as jy nie gehoor het nie, is Pieter Dievenage, Christel Cornelissen en Pieter Mulder. Kom ons val weg met nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse soldaat is die afgelope week dood na die oorlog tussen Iran en die VSA weer hervat is. Die VSA het vlugtig gereageer en Iran aangeval daarop en gesê ons straf hulle omdat die twee mense dood is. Iran het intussen gesê dat hy alle ooreenkomste wat reeds bereik is in die vredesonderhandelinge nou skrap. Niks is meer van toepassing na hierdie aanvalle nie. Pieter Dievenage, ons begin sommer by jou. Kom ons herinner ons net weer hoekom hierdie stilstand in Vlaarde is.
1: Kyk, dit gaan nou maar daaroor dat daar weer aanvalle was op Iran deur Amerika en natuurlik het Iran terugreageer. So onder hierdie omstandighede is die vredesonderhandelinge en die skietstaking van die tafel af. 'N Mens kan dit absoluut verstaan. Mens gaan moet sien wat uitspeel in die Midde-Ooste want dit bly maar 'n ernstige brandpunt en ook omdat Israel die bondgenoot van Amerika ook sy eie agendas het. Maar ek dink net om hierdie punt, mens hoef nie te lank daaroor te praat hier Susan, maar om dit na einde toe te vat, ek dink vir president Trump is dit baie belangrik dat daar een of ander oplossing kom, so gou as moontlik omdat daar die midterm verkiesings aan die einde van die jaar in Amerika is en hy moet goed lyk in Iran en in die hele kwessie daar in die Midde-Ooste. So hy sal wil werk vir 'n oplossing, dan weet ons ook aan die Iran kant is daar verdeeldheid. Jy weet, daar is mense, kom ons noem dit nou maar die ouens wat die harde lyne wil trek in Iran, teenoor die meer, kom ons noem dit nou maar die diplomatieke mense in binne Iran, wat wil heeltyd werk vir vrede, maar dan is daar die ander kamp wat sterk voel dat hierdie stryd moet maar gevoer word, so ver as wat dit kan. So, ek dink ons het 'n mengsel van omvangryke belange en mens kan maar net hoop vir die beste uitkoms in die rigting van verdere vredesonderhandelinge en weer 'n skietstilstand en hopelik 'n blywende vrede.
0: Christel, hoe naby dink jy was hulle aan 'n ooreenkoms toe sake weer platgeval het?
2: Ek moet so eerlik sê, ek dink nie vreeslik naby nie. Ek stem saam met Prof Pieter oor die interne druk in albei lande, in Iran en die VSA. Die VSA, baie Amerikaners het geen aptyd vir hierdie oorlog nie en in Iran wil ek amper so ver gaan om te sê daar's baie hardliner Iranese wat geen aptyd het vir vrede met die VSA en met Israel nie. En ek dink dis daar waar die probleem nou groei en ek dink waar kommer oor 'n groter streekskonflik dalk kan lê, is hulle praat amper van 'n, ek dink hulle noem dit 'n sagte staatsgreep. Jy weet dat die hardliners amper stap vir stap uitgewerk word terwyl jy weet daar toenadering by die VSA gesoek word. So ek dink In die VSA is daar groot verdeeldheid en

0: In Iran is daar groot verdeeldheid en hoe op aarde moet jy weet as jy nie eens in jou eie land akkoord het oor wat gedoen moet word en met wie en wat dit behels, hoe gaan twee uiteenlopende regerings mekaar uiteindelik vind? Ek dink jy daar was die geskarrel geweest met al wat 'n afvaardiging is wat gaan by die vredesgesprekke. Ek weet nie, dit voel vir my so skyngesprekke agter die skerms, dink ek dit maar aanhou broei.
1: Ons gaan nou by daai hoe moeilik hierdie gesprekke is kom, maar voor ons dit doen, Pieter Mulder, Marte wil lyk of hulle dit al verwag en dit verdiskonteer. Hulle reageer nie so heuweglik nie. Wat sê dit vir 'n mens?
2: Wel, die Marte is so gewoond aan die geveg, eintlik dan die kant toe dan daai kant toe. Op 'n stadium het Trump elke maandag 'n aankondiging gemaak dat die oorlog verby is. Dan gaan die aandelepryse beter af in die begin van die week en dan later dan sak dit weer nou. Ek dink die laaste ruk het hulle dit in 'n mate verwerk. Ek dink as ek kan ook reageer wat jy gesê het, ek dink ons moet begin by Trump, wat ek dink onder groot druk is, hy het foute gemaak, hy het Venezuela as sukses behaal en te dog hy gaan 1, 2, 3 dieselfde hier doen. Ek weet nie wie het hom geadviseer nie, maar hy onderskat Iran en veral die Islam fanatisie. Nou sy grootste termyn is daar, wat Pieter Dieuwenaar gereg is die medium termyn verkiesings. En onthou nou, dit lyk of hy dalk die Kamer van Verteenwoordigers kan verloor, dan as hy dit sou verloor, daar oorneem, dan gaan hy hom sonder twyfel probeer onthef, dit gaan 'n groot geveg wees, Senaat gaan hom probeer red, en uiteindelik gaan hy verlam wees daarmee saam, en Iran weet dit. Met ander woorde, Iran is nie dom wat dit betref nie, hulle is strategie is om uit te hou so lank as hulle kan, as die onderhandelinge kan uittrek, tot met die verkiesing dan hopelik, hulle hoop dan uiteindelik, dit kan daar gebeur, of dan selfs die tot 28 kan hou, kan hulle daar ontslaa raak van Trump en dan sy ander kant uit. Nou ek dink Trump het dit begin besef, en kom ek sê die interessante feite, daar is met 150 dae na wat die oorlog in die gang is, waarvan 40 dae hulle geskiet het en omtrent 100 dae onderhandel het, maar ek dink hy het nou besluit, nou gaat hy sy strategie verander. So daar is daar wat het duivel, een kwaai aanval is nou 8 nachte na mekaar, waar daar oorweldigende aanvallen op Iran gedoen is, en waar hulle voorheen baie spesieke punte gebom het, weet hulle wou nie die onderhandelinge bevoeter nie, en hulle wou nie plaaslike bevolking kwaad maak nie, kry ek die indruk hulle bom nou sommer oorals. So dit is 'n volskaalse poging om Iran se vermoë te vernietig, sy missiel brandstofvervaardiging, sy fabrieke, lugafweer, die straat vir hom moes probeer nou skoon skiet en so meer. En al wat ek kan dink, en nou vat ek 'n kans om te bespiegel, ek kan nog nooit dink hoe dink Trump nie, maar ek dink hy dink om 'n sekere punt gaan hy sê, ek het nou my kant gebring, as hy nou nie 'n skikking kry nie, as hy nie by die tafel kan kry nie. Ek en my klank, maar hy moet nou terug aan Amerika toe om die verkiesing te gaan veg, en dan gaan hy vir die venote sê, julle Arabiese lande hier rondom wat my goedgesind is, nou kan julle self dit doen, want ek het Iran so verlam, sy militaire vir my vernietig, dat julle julle self kan verdedig, julle het 600 vegvliegtuie, wat baie by my gekry het, julle het eie missiele, missielverdedigingsstrukture, verdedig julle self, en vir die Europeërs gaan hy sê, hoor die julle in Japan en Suid-Korea en Taiwan, julle wat die olie nodig het, uit die straat van Hormuz, stuur 'n skip of twee, ek moet, ons kan dalk 'n multimedia nationaliteit ding, en julle moet nou saam daai ding doen, en ek gaan terug huis toe om die verkiesing te gaan veg, en dan kon ek daaraan, ek het Iran verlam, en die ander manne 'n kans gegee. Maar dit is my bespiegeling aan my kant, ek weet nie of sy kop so werk nie, ek kan geen ander manier dink, hoe hy daai moeilikheid gaan uitkom op hierdie oomblik nie.
1: Dit is 'n interessante strategie. Daar kom ook al meer berigte uit Iran oor dreigemente teen Iranse president Masoud Pezeshkian. Terwyl hy byvoorbeeld langs die kus van die Ayatollah geloop het, het die skare hom met die dood gedreig. Nie te ver daarvan af nie, op daai stadium is die hoofonderhandelaar ook met die dood gedreig en hy moes vlug, so hy kon nie verder die begrafnisverrigtinge bywoon nie. Daar is glo die idee dat die mense wat onderhandel vir vrede besig is om die Islamitiese staat te ondermyn. Pieter Dievenage, wat sien ons hier gebeur?
3: Ek het ons hierdie punt al so 'n bietjie aangeraak, Suzan, dat wat hier gebeur is, dat jy binne Iran ook verdeeldheid het. Kyk, jy het natuurlik verdeeldheid ook in Amerika. Grootste verdeeldheid is maar altyd die Republikeine en die Demokrate, maar dan het jy nog baie ander verdelingslyne in Amerika. Maar in Iran moet die mens onthou dat die hele revolusie daar is aanvanklik gevoer deur twee partye wat heeltemal eintlik te mekaar was of behoort te wees. Jy weet die sogenaamde revolusionêre wag wat maar baie sterk deur marxisme en sosialisme beïnvloed is en dan die Ayatollahs wat weer jy weet 'n Islam teenwoordigheid het en uiteindelik is Iran 'n land wat deur hierdie twee magsblokke bestuur word, maar eintlik het die Ayatollahs die meeste mag in die hande. Jy weet nou deur en baie mense beskou Iran as 'n hoogs onderdrukkende teokrasie. So wanneer daar baie miljoene mense nou optree en dit lyk of daar 'n groot steenbasis is in Iran, moet die mense dit maar altyd baie versigtig interpreteer. Miljoene mense het deelgeneem, maar die verskille lê binne Iran, nie net tussen kom ons noem die militêre mense en aan die ander kant die islam komponent van Iran nie, maar die verskille lê ook in die regering self, waar jy dan mense het wat 'n harde lyn wil volg en mense wat 'n meer diplomatieke lyn wil volg. Want ek dink daar is die besef in Iran dat die toekoms kan nie net deur geweld vorentoe gaan nie. Net soos daar op ander plekke ook die besef is, want alhoewel die Iranese graag die Midde-Ooste na hulle goedkeuring wil orden en graag hulle tipe van politiek wil sien seevier, dink ek hulle kan ook nie hulle mense buite rekening laat en die verskillende steenbasisse binne Iran moet verreken word soos maar binne enige politieke stelsel.
1: Kristel, die nuwe Ayatollah, as hy nie binnekort sy verskyning maak en deel word van die onderhandelinge nie, wat dink jy gaan dit beteken vir enige onderhandelinge die toekoms in?
0: Ek dink dis wat die Engelse doen, you get emboldened. So niemand sien hom nie. Ek wil sien ons hoor van hom, maar ek weet nie hoor ook nie eintlik van hom nie. So die mense wat met hom wil praat het blydensberigte het nie eintlik toegang tot hom nie. So ek dink dit is wat Pieter Dievenaar gesê het, daar's hierdie interne magsworsteling in Iran en met wie praat jy? Van tevore was die opperleier die een na wie almal toe gegaan het en hy het geweldige gesag afgedwing en nou is hy hierdie amper skimagtige figuur wat waar is en intussen vyg almal met mekaar op voedselvlak. Jy weet selfs al is dit nou net op diplomatieke vlak. So selfs al die regering dan nou voortgaan met sy diplomatie, dan is al die radikale faksies wat die proses probeer ontspoor. Weet dit is hulle wat verraaiers skreeu by die staatsbegrafnis. Dis waar die uitlokking vandaan kom. Daar word nog steeds mense tereggestel. So ek dink hy gaan binnekort gaan hy, ek wil met sy voet neersit, maar ek dink dalk net eerder voet by die deur uitsit. Mense kan ook verstaan hoekom hy huiwerig sou wees om dit te doen. Maar ek dink dit laat 'n leemte wat van tevore in Iran deur die opperleier gevul is wat iets of iemand anders nou gaan vul. Die vraag is wat?
1: Pieter Mulder, jy het vroeger verwys na, jy weet nie wie het vir Trump geadviseer in hierdie oorlog in nie. Hierdie gedeelte, die Ayatollah, die rol wat hy daar speel en hoe hy mense miskien saamsnoer, kan hulle onderhandelinge doen sonder hom, enigszins?
2: Wel, dis die nuwe Ayatollah, dis die moeilikheid. Hulle word allemaal as klein gootjies al gebou en hulle beelde word vreselik gebou. En ons weet nie, lyk nie man nie. Wat het hy nog, is sy arm weg, is sy oog weg of wat ook al. Dis hoekom hy nie verskyn het eintlik nie en ek weet nie of hy al daai aanhang het nie. Nou onthou, ek dink amper vrede is sleg vir die Iranse, vir al die revolutionêre mense, want dan gaan die bevolking dalk in opstand kom. Onthou, dit is tot 80%, dit nie meer is nie, van die 93 miljoen mense wat baie geïrriteerd is met hierdie Islamitiese Republiek waarin hulle 47 jaar vastgevang was. En dis 'n wrede republiek uiteindelik, jy weet, daar praat van 30.000 wat dood is met die opstande, brutaal doodgemaak. Die wêreld het nie baie kennis geneem daarvan nie. Ek het gelees hoe vrouens is gehang. Dis 'n wrede menseregte ding wat die wêreld oorveel toeknyp in die een kant soort van, maar as daai klomp in opstand kom wat nog nie reg is nie. Nou as Amerika hierdie mag kan vernietig en dis veral die revolusionêre wag wat hulle moet vernietig en dis die wat tans beheer daar het. Dan is heeltemal reg die twee Pieter het daarna verwys, die Masoud Pezeshkian, as ek sy naam reg spreek, die militêre man. Nou ek kry so die gevoel dis presies wat gebeur met 'n diktatorskap wat jou eie propaganda jou uiteindelik vang. En ek het nou amper gesê soos Evita de Klerk eintlik skielik met Mandela onderhandel, maar hy het vir 30 jaar die mense vertel moenie met kommuniste praat en terroriste nie. Nou met die ratte wissel uiteindelik hulle eie propaganda vang hulle nou. Hulle het heeltyd Israel en Amerika as die groot Satan en al die dinge en ons is so sterk en so sterk en dis al wat daai mense hoor deur die televisies, hulle kyk die soort van propaganda en nou moet hy die regte ding doen. Hy weet as president en hy lyk my 'n slim man dat die land gaan in duie stort. Hy gaan ekonomies in duie stort. Die inflasie is 100% op hierdie oomblik. Mense sê hulle kan nie meer geld by die ATMs kry nie, die water het begin ophou, die krag begin ophou, mense kry nie meer salarisse nie. Nou dis 'n soort van interne spanning wat opbou tussen hulle en nou jy hierdie geveg tussen die harde militêre benadering van die revolusionêre mense en hulle is nie bang om dood te gaan nie want hulle gaan na reg het hemel toe teenoor dan nou hierdie man wat hooplik ek ken hom glad nie dalk bietjie meer verstandig is en nou die vraag is wie beheer die media, hoe gaan jy daai kry om die regte ding te doen en 'n skikking aan te gaan Dis wat Trump hoop hy kan nou met hierdie verskriklike bomaanvalle het kry, deur hulle dan te forceer tot dit of dit 'n verandering gemaak. Dit weet ek nie, want die Islamitiese korps ons hulle in aksie gesien. Onthou jy, die Europese Unie het hulle verklaar as 'n terroristorganisasie. Wat interessant is en wat Trump verkwaad is, dat hulle nie dan die Amerika-Europa wou kom help nie. Hulle sê dan hierdie ouens is 'n terroristorganisasie en hulle is eintlik in beheer tans lyk my van die oorlog. So op 'n stadium het hierdie leier gesê, Pakistan, moenie skiet onnodig nie en moenie onnodig dit nie, moenie onnodig reaksie uitlok nie. En hulle het hom net geïgnoreer. Hy het selfs verskoning gemaak op 'n stadium in die openbaar met videoboodskappe van ongemagtigde militêre optredes hy het genoem deur die gewapende magte. Dalk is dit teken na Amerika toe, dalk na die bevolking toe, ek weet nie. Maar nou ja, ons weet hoe lyk 'n fanatikus en 'n ekstremis en dis nou die stryd tussen die twee. Kom ons hoop die regte mense wen, die gematigdes, en kom ons hoop die massas kan dit eintlik in opstand kom, maar dit gaan makliker gebeur as daar vrede is, want hulle oorlog is, kan jy almal fokus op die vyand en dit is nog 'n baie sterk verenigende faktor altyd.
1: Ja, dis 'n tema wat ons gaan deurlopend dophou in die nuus net hierna. So ons terug met nog nuus uit die buiteland.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Jy luister na Kommentaar elke Sondagaand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Welkom terug by Kommentaar en soos gesê ons bly by sake uit die buiteland. Wetmakers in die VSA oorweeg ook nou nuwe sanksies teen Rusland. Die Lindsey O'Graham Sanctioning Russian Act of 2026 is glo 'n mylpaal want het wetmakers maande aan die wetgewing gewerk. Die wetgewing laat onder meer toe dat die president van die VSA 100% tariefheffing mag instel teen enige iemand wat gas en olie aan Rusland verskaf. President Donald Trump is van mening dat daar 'n baie goeie kans is dat die wet goedgekeur sal word. Pieter Dievenage, weet ons al meer oor wat presies die sanksies betref?
3: Ons het nog nie volle omvang is nog nie bekend nie, maar dit lyk vir my asof die VSA, veral onder die administrasie van Trump, nou al hoe sterker teen Rusland optree. Kyk, daar was lank die narratief of die weergawe dat Trump sag is op Rusland. Dit lyk my hy word nou sterker in sy administrasie, men hulle beheer die twee huise in die kongres, so hulle kan dit daar deurvoer, want ons moet onthou Rusland finansier sy oorlog grootliks uit olie en gasinkomste. So as daar nou sanksies gaan kom teen lande wat olie en gas by die Russe koop, dan kan die VSA hulle nou straf. En dit kan vir Rusland natuurlik 'n terugslag wees. Maar so iets kan natuurlik ook weer die energiepryse verhoog en 'n groter handelsoorlog veroorsaak sonder dat dit president Putin laat sy koers verander. So dit is nou weer die teenargument. Sanksies kan druk skep, maar slegs as 'n deel vorm van 'n groter strategie sou ek sê. En daai groter strategie is maar om hierdie verskriklike oorlog tussen Rusland en Oekraïne tot 'n einde te bring. Net 'n laaste voetnota, Susan. Ek dink Trump wil baie graag 'n paar kolle in die wêreld opruim voor die einde van sy presidentskap. Hy het daai idealisme. Die eerste is natuurlik Venezuela wat hy mee geslaag het, maar Cuba, mens moet uitkyk dat hy nog iets by Cuba ook sal probeer. Dan wil hy baie graag die oorlog tussen Oekraïne en Rusland tot 'n einde bring. En ek dink hierdie sanksies waaroor ons praat is deel van die patroon en dan die Midde-Ooste is die groot kwessie natuurlik waaroor ons nou gepraat het in Iran, maar veral Israel se posisie. En dan staan 'n vierde vraagstuk en dis natuurlik rondom China en Taiwan. So dis die vier belangrike buitelandse kom ons noem dit 'n legkaartstukke wat die Trump administrasie en veral president Trump wil oplos om sy presidentskap die einde te gee wat hy sou wou hê.
1: En daai midtermynverkiesings wat ook 'n rol gaan speel in sy optrede nou dink ek. Christel, daar was al sanksies gewees. Hoe suksesvol was dit en dink jy 'n nuwe ronde sal meer suksesvol wees?
0: Ek dink en dis wat ons nou in die met Iran en die VSA ook gepraat het. Hierdie is uiteindelik 'n balanseerde toer. Dit voel eintlik al wat Amerika die laaste ruk doen is om erns te probeer 'n balanseerde toertjie klaarmaak. So daar's gevare aan verbonde ook, nê, aan uitgereikte sanksies en dit jy vra terecht, want watter verskil het dit gemaak? So watter verskil het dit gemaak? Rusland is nog steeds besig om sy oorlog voor te sit. So het Amerikaanse sanksies, Europese sanksies het dit werklik 'n verskil gemaak. So ek dink as jy nou kyk na hierdie voorgestelde wetgewing, soos hulle wil amper begin opruim om te sê hierdie is wat werk, hierdie is wat nie werk nie. Die gevaar wat kenners sê is dat lande wat gesanksioneer word kan begin kyk na alternatiewe. So die Amerikaanse dollar is die geldeenheid waarin wêreldwyd handel gedryf word. So as jy onder sanksies is deur die VSA, gaan jy noodwendig dalk begin kyk na alternatiewe. Maar dan weer kom dit vir die Amerikaners skep, want wat as die dollar nie meer die geldeenheid is waarin dit gebruik nie, waar laat dit hulle? Dit kan 'n verwoestende uitwerking op hulle ekonomie hê. Dan is daar die uitwerking op Amerikaanse banke. Jy weet, hulle moet voldoen aan die bepalinge van die sanksies. So dit plaas weer 'n groot las op hulle. Ek dink as dit meer getekend is, kan dit 'n nut hê. Ek dink soos wat dit nou uitgereik geword het en aansleep, weet ek nie of enige iemand hierby baat behalwe dat dit ongelooflike groot administratiewe rompslomp veroorsaak nie. Die Russe gaan aan net soos wat hulle van tevore aangegaan het.
1: Pieter Mulder, die ander vraag is, gaan Rusland hom steer aan sanksies?
2: Kwestie van sanksies is nie of jy kan steer of nie. Dis kwesties wat jou seer maak al dan nie. Jy kan probeer om dit ignoreer, maar as hulle seker is van jou water en ligte afsny, dan het jy moeilikheid. Nou, ek dink Pieter is ook regsik na hom jy kan verwys daarso en gestel, hy het geglo hy kan die Oekraïense oorlog vinnig oplos. En daarmee toe hy begin het as president het hy gesê, man, binne 'n maand, hy het 'n tyd gestel, wat ek gedink het, die politikus moet nooit 'n tyd stel, die gaan dit oplos. En as ek 'n voetnote kan sê, ek praat van die Oekraïense oorlog. My ouma Mulder was in die konsentrasiekamp en sy was baie kwaad as sy oor die boereoorlog gepraat het. Sy het gesê dis die Engelse oorlog, hulle het hom begin, nie die boere nie. Dan kan moet ek nie sê die Oekraïense oorlog nie, ek moet sê die Russiese oorlog. En die Russe het hom begin, nie Oekraïne nie, maar dis net sommer so 'n voetnote, maar dit is eintlik dan die Russiese oorlog wat nou tans vasgehaak het. Nou daarom het Trump in die begin baie vinnig gesprekke met Putin en met Zelensky gevoer. Putin het hom lekker rondgelei, hy het nou kwaad gewees vir Zelensky en geglo hy kan skikking kry, maar die Russe het hom oor aangesit en hou net aan. Nou ek dink is tog belangrik hierdie sanksies om die ding na punt toe te dryf. Daar is teorieë wat sê Rusland begin baie swaar kry, inflasiekoers hardloop uit en al die dinge druk bou op. En wat interessant is van die wetgewing, dis voorgestel deur senator Lindsey Graham. Hy sê dat sy wet op sanksies teen Rusland, nou onthou nou, hy is afgelope week skielik dood. En dit maak dit dan nogal skielik weer aandag is en daarom dink kry die wet ook baie aandag op die oomblik en is daar amper 'n simpatie gevoel dat ons met die wet deursit en die steun lyk my aan albei kante, die demokrate en republikeine en by die senaat en die huis van verteenwoordigers. So ek dink dit gaan deurgaan en ek dink die ander punt wat belangrik is, die wet maak voorsiening wat hulle sê sekondêre sanksies. Dit is nou sanksies nie op Rusland nie, maar op dan die mense rondom, kopers van Russiese energie, of dan nou China en India as hulle dan nou vir hom deurstuur om hulle ook by te kom, hy probeer die gate toestop na al kante toe. Of het gaan help, weet ek nie. Europa is ernstig dat die oorlog moet klaarkom, hulle raak al meer betrokke, dit raak hulle eintlik Trump raak om 'n bietjie weg van die Oekraïne, maar dan kan die sanksies aan die kant help en 'n bietjie hupstootjie van Zelensky se kant af, dat die ding kan stop nou, want dit is 'n verskriklike ding vir Rusland, ekonomies en veel mense al dood is, en vir Oekraïne en hele Europa bewe op die oomblik en kry dit nie afgehandel nie.
1: Intussen het die Suid-Afrikaanse parlement besluit om 'n besoek af te lê aan Rusland om, soos hulle dit stel in hulle persverklaring, verhoudinge te bou. Dit terwyl die hele wêreld verdeeld is oor gebeure daar. In 'n verklaring sê die parlement die besoek is weens ons historiese verbintenis met die land en dat dit is belangrik dat daar van persoon tot persoon hierdie onderhandelinge moet plaasvind om goeie verhoudings te bou. Pieter Dievenage, was hierdie 'n goeie idee op hierdie tydstip?
3: Nee, ek dink nie is so 'n goeie idee nie. Ek probeer nog altyd agterkom presies hoe werk die Suid-Afrikaanse regering. Kyk, ons het 'n regering van nasionale eenheid, dit weet ons almal. En op sekere punte lyk dit vir my in sekere staatsdepartemente is daar behoorlike kommunikasie tussen die verskillende, kom ons noem dit nou maar partye in die RNE, en die belangrikstes. Maar blyk my wanneer dit kom by buitelandse sake is daar, en ek kan nie agterkom of die president volle beheer het hieroor nie, maar dis asof die departement, en hy het mos nou 'n nuwe naam nê, van samewerking en al sulke dinge, of hierdie departement amper op sy eie funksioneer, met sy direkteur-generaal en sy topbestuur daar, die minister Lamola is 'n baie vriendelike 'n minister met 'n glimlag, maar het hy werklik, hoe knoop hy sy departement aan die president se kantoor en die regering van nasionale eenheid? Want hierdie besoek aan Rusland is totaal en al onverantwoordelik, veral as daar na Rusland se veerkragtigheid verwys word en daar glad nie na Oekraïne se leiding en soewereiniteit enigiets gesê word soos ek kan agterkom nie. So ek dink die gesprek met Rusland natuurlik is verdedigbaar. Enige land het die reg in sy buitelandse beleid om te gesels met wie hy wil gesels, maar daar is ook 'n verskil tussen bewondering en kritiese afstand. En het lyk alof ons departement wat hierdie dinge koördineer half 'n bewonderende verhouding met Rusland hê eerder as 'n professionele gesprekshouding het. Want Suid-Afrika, dis my laaste punt op hierdie punt, Suid-Afrika kan hier eerder by Indië leer hoe 'n BRICS-land sy onafhanklikheid behou en terselfdertyd werkbare betrekkinge met die VSA handhaaf. Kyk, Indië aan die een kant het ook gesprekke met Rusland, maar nie op die manier wat Suid-Afrika dit doen nie, en daarom het Indië ook goeie bande met die VSA. En ek dink dit moet die riglyn wees vir Suid-Afrika se diplomate en die mense wat aan die hoof staan van ons buitelandse beleid, maar dit gebeur blykbaar nie.
1: Christel, gaan Amerika dink hierdie was 'n goeie idee?
0: Nee, ek dink wat was dit? Susan, ek dink op tuiswoorde dink ons nie dit was 'n goeie idee nie. As jy nou kyk na die wortel en stok benadering, moet ons die hele tyd stokke gooi. Kan ons nie net 'n paar wortels uithaal nie? Ek dink Pieter Dievenage is baie diplomaties as hy sê weet, dit is gedoen op grond van historiese bande en dat hy nie altyd verstaan weet hoe ons regering werk nie. Ek dink hy's regtig besig om te nou, jy's te gaaf met die regering Pieter Dievenage. Niemand het 'n idee waarom hierdie gebeur. My eerste gedagte was, in wie se belang was hierdie besoek in Suid-Afrika en Suid-Afrikaners se belang? En as jy dan vra wat Trump hiervan gaan dink, ek dink sy oë tol waarskynlik in sy kop. Kyk, ons is nie in hierdie stadium dink ek geweldig hoog in sy lys nie, op sy lys nie, maar ons is op sy lys. Maar is hierdie iets wat ons moet doen? 5 mense, 4 van hulle ANC-lede, 1 van Al-Jamaa, 'n enorme kontingent, en in watter belang van Suid-Afrika? Wat het Suid-Afrikaners hierby gebaat? Dit mens raak moeg as jy hoor, ons weet die ANC het historiese bande met Rusland. Maar daar word so dikwels kritiek gelewer oor, weet mens, daar's 'n teruggryp na die verlede en mense wil hê dit wat in die verlede gebeur het moet eintlik herleef en dit is gewoon nie waar nie. Die meeste van ons wil aangaan met ons lewens en dit voel vir my baie keer asof die ANC vashak in daai verlede en nie kan aanbeweeg en in 'n moderne Durkou stelsel funksioneer nie. Ek stem saam, Ronald Lamora is 'n baie gawe man, hy glimlag. In wie se belang ons optree hiermee en of daar enige samehorigheid is tussen wat almal doen, daar is ek onseker.
1: Pieter Mulder, wat van die regering van nasionale eenheid? Hoekom sien ons nie 'n beduidende invloed deur die verskillende partye daar in buitelandse beleid nie, want dit op hierdie stadium lyk dit tog net of dit ANC beleid reflekteer.
2: As in plek van ander dit net ANC beleid is nie, dis kritiek van die oppositiepartye wat binne die regering van nasionale eenheid is van die begin af. Tot die een verdediging wat hulle sê is dat die werksdokument wat hulle opgestel het vir samewerk, want eintlik die DA opgestel het saam met die ANC en moes almal vinnig teken, daar was net 2 weke tyd en soos ek het nie dokument nou voor my nie, maar die buitelandse sake word nie eintlik genoem daar nie en daarop gryp die ANC dit dat hulle dit alleen hanteer eintlik en dit maak 'n reuse frustrasie wat my betref vir almal. As ek 'n tweede punt kan gee, my twee kollegas slaan die ANC te hoog aan, as ek dit so kan sê, dat dit enige beplanning agter hierdie ding sit. Ek wil nog na Molla geweet het. Ek kry die indruk, dis suiwer net die voorsitter van die Raad van Provinsies, met Tshweni Tshepane, en as jy haar ken, sy doen sulke dinge, wat hy uitnodiging gekry het om Rusland te gaan besoek, en sy het 'n paar vriendinne genooi, en daar gaan hulle. Nou die feite sê dat die Russe vir hulle betaal, die Russe Federasie betaal vir hulle, maar hulle vat toe 8 amptenare saam, en almal vlieg besigheidsklas. Nou as jy gaan kyk kaartjies, ek is nog om gaan kyk vir die stoutigheid, so R95,000 per ambtenaar is die koste wat dit jou gaan kos vir hulle om almal te vlieg. Die ambtenaar het R48,000 reistoelaag gekry. Nou kla die oppositie met reg en sê, hier is nie geld in Suid-Afrika om oorsig besoeke te doen nie, maar jy het geld om soontoe te gaan. En die harde werklikheid is, daar is geen traditie in die parlement dat jy so kan gaan nie. Hulle sê, dit is 'n parlementêre diplomatieke aksie. Nou, dit beteken, dit is dan verteenwoordigend van allemaal wees. En die traditie is, enige afvaardiging word saamgestel proportioneel en al die verskillende partye is deel daarvan. Hier is dit nie gedoen nie, dit is net ANC-lede wat gaan uiteindelik, dis om ek sê, sê het hulle uitgekies en daar gaan hulle gaan lê 'n kraans aan die ander kant, hulle sê is hoë vlak onderhandelinge, namens wie, hoe doen hulle dit, en ek dink dis ook 'n kompetisie tussen haar en Toko Tadisa, die twee bots ook blijkbaar 'n bietjie as speaker en voorsitter, en die kans is goed dat daar nog heel wat van kom, ek dink is nie die einde gehoor hiervan nie, en as ek iets oor haar kan sê met Tweni Tsipane, moet daar kyk, sy is wat my betref die nuwe geslag beroeps ANC-politici, ek kan het klompsukkers noem, Lesofi is ook in die klas, hulle het toen nog niks anders as politiek gedoen, sy begin in die jeugliga, vrouwenliga, sy professionele politicus, sy kom 2014 in Mpumalanga as sy wetgewer, en sy word toenmiddag erg gemaakt, niemand soos bekwaam was sy op hierdie 50-50 hantering ding, en uiteindelik word sy premier, die David Mabuse aangestel, met baie kritiek van die ander, dat sy dit nie moet verdien nie, maar hy moet vroue premier wees, en uiteindelik word sy nou gekies, as voorsitter van die raad van provinsies. Nou het ek 'n kontak daar wat vir my sê, jong, sy was meer in die buitenland hierdie afgelope tyd, as wat sy in Suid-Afrika was. So hier lyk my amper net een joyride, ek is jammer vir die Engels, op daardie koste, en die groot vraag is, ek hoop die parlement ondersoek dit, daar is klagte gelê deur MK en ander, die begrotingskomitee moet kyk na die uitgawes hiermee saam, en het, wat ek kan achterkom, het sy nergens toestemming gevra nie, normaalweg gee die swepe toestemming, nadat die onderhandelers moet allemaal op buitenlandsake toestemming gegeet, ek sal graag wil weet, ek kry eerlik waar die indruk, dis een vinnige rit, sommersoen toe net, dink jy aan die implikaties internationaal nie, Anja, Oekraïne het ook nie, die hele gedachte van onverbonde is daarmee heen, en doen een paar dinge daar, amtelik in die Russe voel goed, hulle skakeling met ons gemaakt, en in die tyd wat die hele wereld anti-Rusland is, gaan ons daar voetjie sleep.
1: Denk het gaan dalk nagevolge heen, en iets wat daarby aansluit, of daarmee verband hou is, en het hou verband met ons verhouding met Amerika, is een groep wat onself Afrikaners vir Suid-Afrika noem, wat afspraak met die ambassadeur van die VSA in Suid-Afrika, Leo Brink-Bozell, die tweede gehad het, in die vergadering waar hulle nie te veel wou bekend maak, nie het hulle gesê en beklem toen dat daar nie een volksmoord in Suid-Afrika is nie, kort voor hulle het solidariteit nie aan onder meer saai ook die ambassadeur gaan sien en aan hom planne voorgelê oor hoe swart ekonomiese bemagtiging uitgefaseer kan word, om dan plek te maak vir 'n ander plan wat gelykheid in die land kan bewerkstellig. Pieter Dievenage, jou indrukke van die besoek aan die ambassadeur.
3: Ja, ek dink dis belangrik dat almal gesels. Ons moet net 'n bietjie onderskei wie hierdie twee groepe is. Kyk, aan die een kant was dit nou solidariteit, Afriforum, die werkgewersorganisasie, SAAI, maar ook die Vryheidsfront Plus, Susan. So, wat daai afvaardiging aan betref, was ek ongemaklik dat hulle het gesê, dis die leiers van die Afrikaner gemeenskap. Jy kan dalk praat van Corneille Mulder as 'n leier van 'n politieke party. Die ander is wat my aan betref, allemaal ambtenare of bestuurshoofde van byna korporatiewe instellings. Ek het die saak ook al op 'n ander platform beredeneer. Met ander woorde, hoe invloedryk Afriforum en solidariteit ook al is, die bestuursmodelle intern is van so aard, dat hierdie mense eintlik maar lede verteenwoordig. En daar is nie demokratiese verkiesing soos mense nou sal vind. So die woord leiers was vir my 'n probleem. Kyk, my argument rondom Afriforum en solidariteit is basies die volgende. Goeie dinge word na buite gedoen sonder twyfel. Ek dink ook die kwessies op die tafel, nee, soos byvoorbeeld kommer oor misdaad, plaasveiligheid, eiendomsreg, taalregte en staatsverval, is allemaal legitiem. Vir my is die groot punt net, hoe word dit vertolk? En hoe word dit in politieke strategie omgesit? En is daar die nodige vermoëns binne Afriforum en solidariteit om daai ding te doen? Nou goed, dit is die een kant van die saak. Die ander kant van die saak is nou hierdie groep wat hulle self noem Afrikaners vir Suid-Afrika. En die name van Ruda Landman en Barend Legransies genoem, maar ek dink daar is meer. Ek dink dis 'n baie kleiner groep. Hulle het hulle argumente wat hulle op die tafel sit. Hulle is nie so groot of invloedryk soos die ander groep wat gepraat het met die ambassadeur nie, sonder twyfel. Maar mens moenie dit buite rekening laat dat hierdie groep ook verteenwoordig verteenwoordigers is van, kom ons noem het nou maar, belangrike Afrikaner elites, as ek het so kan noem. Nou, ek dink persoonlik, dis nou maar my punt, dat beide groepe kon gaan praat het met die ambassadeur, maar ons moet baie versigtig wees dat ons nie met die buiteland praat voor ons eers met mekaar aan die binnenkant praat nie. So dit is vir my 'n baie belangrike punt en laat ons maar die gesprek met mekaar oophou. Wat my aan betref, lê die waarheid dalk ergens tussen hierdie twee groepe wat met die ambassadeur gepraat het.
1: Christel en Pieter het dit nou genoem, maar behalwe dat enige iemand sekerlik met hierdie ambassadeurs kan praat, hoor ons net van enige ander partye wat praat nie, ons hoor nie van die regering wat op 'n amptelike vlak onderhandel nie, hulle hoef seker ook dalk nie iets te sê nie, maar moet ons dalk iets hoor, omdat die verhouding so sensitief is.
0: Stram, die verhouding is stram, Susan.
1: Ah, is die woord.
0: Ek dink dis mis nou, ja, dis nou absoluut wat die ambassadeur van die VSA hier kom doen, hy kom praat op 'n ander vlak, met Suid-Afrikaners, dit is hoekom hy hier is. Ek dink mens moet ook in gedagte hou dat, ek hoor wat Pieter Dievenaar gesê van die groepering van 'n groep, ek dink dikwels het dit dalk nie noodwendig berus, dit nie noodwendig by die mense wat gaan nie. Ek dink die ambassadeur weet, sê, ek wil graag met julle vergader, kom ons ontmoet en hy nooi hierdie en hierdie en hierdie een. Ek is nie heeltemal seker van daardie diplomatieke werkinge nie, maar ek dink jy weet as die ambassadeur jou nooi en jy word in hierdie span, dan gaan sien jy dit. Ek moet vir jou sê waar my bekommernis lê is met iets soos Afrikaners vir Suid-Afrika. Dit voel altyd vir my asof daar 'n teen is. Die meeste Afrikaners, ek dink ek kan mens met eerlikheid vandag sê, is vir Suid-Afrika. Dis hoekom almal aanmeld en hier bly en dalk is dit die beriggewing oor hierdie soort ontmoeting wat die gesprek in 'n sekere rigting stuur. Ek het gesien, dit is weer gestuur in die volksmoord rigting van nee, daar is nie 'n volksmoord nie. Nee, daar is nie 'n volksmoord nie. En in Suid-Afrika word dit ook nie gesê nie. So, ek stem saam met Pieter Dievenaar. Ek dink dit is belangrik dat mense met mekaar ook praat. Wat is 'n Afrikaner leier? Wat is 'n leier van 'n Afrikaner? Moet jy op een of ander manier demokraties verkies word? Jy weet, word dit dan 'n politieke party? Iets soos die solidariteit beweging praat van sy lede, so hy sê hy praat namens sy lede, maar ten behoeve van die groter Suid-Afrika. En ek is seker, Afrikaners vir Suid-Afrika het met presies dieselfde uitgangspunt opgedaag en gesê, weet, ons praat, ons kan nie namens almal praat nie, maar hierdie is wat ons graag wil hê, jy moet weet, en ek dink dis belangrik, maar ek kom terug wat Pieter Dievenaar gesê, dit is baie belangrik, dat ons met mekaar ook praat, maar ons moet met respect met mekaar praat. En Susan, ek sit hier achter my rekenaar met my e-pos voor my ook, ek kan nie vir julle verduidelik die hartseer stories wat op 'n daaglikse basis deur my inbox kom, van mense wat alles verloor het, mense wat swaar kry, en ek dink uiteindelik moet 'n mens nie daai weggooi. Mense het geldige griewe, dit gaan regtig swaar met baie mense daar buite, en dan kom die volgende argument, dit gaan swaar met baie Afrikaners, dan is die volgende om te sê, dit gaan baie swaarder in baie townships, en dan kom die volgende argument en sê, dit gaan baie swaarder met baie mense in Sudan, en uiteindelik beweeg ons nie vorentoe, want dit is elke keer maar wat van die ander een met wie dit erger gaan, ergens moet ons begin.
1: Pieter Mulder, interessante punt wat sy maak daar, want die gesprekke wat ons het met die ambassadeur, is dit nie iets wat ons eintlik onder mekaar moet hê nie, want jy weet, een van die punte waarna verwys is die swart bemagtigingsplan en iets wat die alternatief kan wees, is nie iets wat ons eintlik met mekaar moet begin gesels oor nie.
2: Nee, ons praat al 30 jaar met mekaar. Ek is 'n gegriefde, as ek het so sê, teenoor die media in die ou dae, wat nie hierdie gesprekke toegelaat het nie. Die NASPERS en die SAIK in die ou dae, as ek mag sê, was eensydig aan die een kant en het nie werklik gesprek toegelaat nie, wat 'n groot frustrasie is en wat gemaak het dat ons eindelijk verdeel die onderhandeling ingegaan het. So ek is absoluut 'n gunste van gesprekke en dat daar gesprekke plaasvind. Ek dink daar was al gesprekke baie keer wat plaasvind en daar is erken daar is sekere verskille. Ek moet wel met Pieter Dievenaar verskil, hy het al 'n bietjie baie maklik dat hy vir die tyd aan die een kant klap. Jy weet, daar 600,000 lede. Nou, dis lede wat vrywillig, hulle is nie onder dwang nie, wat vrywillig aansluit en sê, ek is bereid om 'n bedrag te betaal elke dag. Praat nie eens oor die gesin nie, as die gesinne bysit, praat ons van 1 miljoen. Vryheidsfront het verkiesingstyfers wat hy kan wys in 'n mate. naast die vakbond het lede wat hy kan wys. So op daai opsig kan hy wys en ek sal weer gaan kyk aan die verklaringe, maar daar's nêrens gesê dat hulle praat namens die Afrikaners of hulle is leiers van die Afrikaners nie. Maar dit kan niemand sê nie. Dit kan nie hierdie voor ander ervarings sê, dit kan ook nie hulle sê nie. En sover ek onthou het solidariteitsmense gesê ons praat namens ons organisasies as sodanig. Nou dis die een kant se afvaardiging. Ek dink hulle is genoeg verteenwoordigend om 'n faktor te wees wat jy nie kan ignoreer nie uit die Afrikaanse geleedere en die harde feite sê dat jy hoef nie verkiesing te hou alleen om dit te kan bewys nie. Nou die ander groep is nou Afrikaners vir Suid-Afrika, dis prominente mense, hy sê Afrikaner elite, dis waar. Maar ek dink nie die twee kan vergelyk word nie. Ek sien geen magsbasis daar aan hulle kant of geen wat ook al nie. Ek weet op 'n stadium het hulle webblad oopgemaak, sê wie wil hulle ondersteun en daar was minimaal handtekeninge. Dit beteken dat hulle nie belangrik is nie. Meningsleiers is belangrik. Hulle is mense wat artikels skryf en invloed uitoefen en natuurlik het hulle reg op daar gaan te bedank, om dan te gaan praat. As ek wil stout wees in my tyd, moes ek argumenteer, omdat Ruda gesê het, sy bedank as 'n Afrikaner daai tyd. Ek kan vars het nou weer teruggekom. Maar dit was nog onthou, so 2 jaar terug, moes ek daar verduidelik, jong, hoe werk het? Ek het nog gespot en gesê, ek weet nie waar is hierdie lys waar mens kan bedank nie, by die bloedbond te waar, want dan moet iewers 'n lys wees, jy kan bedank, jy kan nie bedank as 'n Afrikaner nie, maar goed, dis 'n voetnoot daarmee saam. Wat Estelle sê is net so belangrik. Afrikaanse mense kry swaar. Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dit is waar. En nou is die vraag, wie kan praat namens wie en waar moet hulle praat uiteindelik? En daar is by my geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak dat daar teen hulle gediskrimineer word nie. Gaan kyk na die Bella Wet. Ek het nog gaan kyk na weer, daar is maar 10% Afrikaanse skole. Ek dink is so 6% in Gauteng. Dis Sophie kry baie lekker dat hy die wet wil gebruik om daai skole ook te gaan verengels. Dis 'n ernstige probleem. Ons het 7 Afrikaanse universiteite gehad wat nie meer bestaan nie. Hulle is allemaal nou Engels, ek kan vir jou gaan wys. Redig jou sê, hulle is nog 'n naam Afrikaans, daar is niks meer oor daarvan uiteindelik nie. Aan ek oor regstelling, moet ek eers my belange verklaar. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders, die oudste is in matriek en die ander is allemaal in die skool. Hulle kom met my en sê, hoekom kan ek nie, ek het die span gehaal, en so meer as die provinsiale span, en toe sê hulle vir my, ek moet nou terugstaan, dat het moet 50-50 wees. Daar is nou 'n provinsiale toernooi gewees, tussen die provinsies, daar staan 'n tafel, wat hulle noem het, en die tafel moet boekhou, precies hoeveel sekondes is elke speler op die veld, dat alles gelyk is. Dit is so kunstmatig, en hierdie kleintjie is gebore 2010. Hulle weet niks nie verlede nie, hoe lank gaan ons nog daarmee aanhou, en ek dink, dis die soort van goed, wat ons met mekaar moet praat, sonder twyfel, want te sê dit bestaan nie, is ook nie regverdig het in elk geval nie, want het raak ons elkeen na al kante toe. So ek dink is goed dat my ambassadeur gaan praat, hy kan een verslag skryf ander kant toe, vir wat het mag werd wees. Die hele kwestie van moord is lang al van genocide, is lang al gesê, dis nie een faktor nie, dis nie waar het gaan in afval nie, maar het gaan beslis oor discriminatie, op spesifiek dan nou, wat my betref Afrikaans in 'n sekere mate, op wit mense, en dan kan jy praat oor die land in Hebreë. Miskien wil ek die slotopmerking, nou het iemand gesê, dis baie lekker Suid-Afrika hierdie, as jy ryk is. Daarmee kan jy jou veiligheid koop, jou medies koop, jy kan al die goed. Maar ek kry te doen hier waar ek woon, maar dan kom ons hier gewone mense wat worstel om te oorleef. En dit geld vir swart en vir wit in 'n sekere mate. Met staatshospitale, met geen beskerming nie, en so meer, en so meer. En daai saak moet onder die aandag gebring word. En ek dink hulle speel 'n rol om dit op die tafel te sit.
1: 13 kleinkinders. Sjoe, gelukkig.
2: 13 kleinkinders. Ja,
1: ek dink
0: nou
1: ja, jy luister nou kommentaar, bly ingeskakel.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
7: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Ons nou voort met kommentaar. Die minister van Justisie, Mamaloka Kubayi, gaan ook die president vra om advokaat Andrea Johnson, hoof van die ondersoekdirektoraat IDAC, uit haar pos te verwyder. In kort, lyk het vir my, was die laaste strooi nou na al die onthullings by die Mlanga Kommissie van Ondersoek. En die versoek volg uit 'n klag ook van die drukgroep Public Interest SA, wat verlede jaar teen haar gelê is. En dan wil die minister ook hê dat haar geskiktheid vir die pos ondersoek word. Johnson is al 34 jaar lank by die nasionale vervolgingsgesag. Pieter Dievenage, tydens die Mlanga Kommissie het dit aan die lig gekom dat sy nie die aanklagdossier behoorlik aan Feroz Khan gestuur het nie, en daar is vrae oor IDAC se vervolging van Dumisani Khumalo, hoof van misdaad intelligensie, en ander ambtenare. Dit was amper al voorkom of daar 'n heksiejag is teen vluitjie blaasies en ander interessante dinge in IDAC wat nou hier tevoorskyn kom.
3: Ja, ek dink die belangrikste is dat ons net 'n bietjie stilstaan wie Andrea Johnson is. Kyk, sy is nie hoof van die nasionale vervolgingsgesag nie, maar sy staan aan die hoof van 'n baie invloedryke afdeling binne die vervolgingsgesag, naamlik IDAC, of die permanente eenheid wat kyk na hoë vlak korrupsie. So dit is 'n verskriklike belangrike portefeulje wat sy bestuur aan die binnekant van die nasionale vervolgingsgesag. So die aantuigings hou nou verband met haar hantering van 'n 2018 klag teen die senior misdaad intelligensie offisier, generaal Khan, wat nou so in die nuus is, en daar word beweer dat sy vertroulike inligting uit 'n aanrandings- en intimidasiedossier aan Khan gestuur het voordat hy sy verklaring afgelê het en dit nog nie bewys was nie. So nou voor die Mlanga kommissie kom die dinge na vore, en sy kon toe nou nie verskyn voor die Mlanga kommissie weens siekte nie, en maar nou wil die minister hê dat die president moet haar tydelik skors. Nou wonder mens weer watter magte en kragte speel hier in die agtergrond, want dit het ook maar ook soos Pieter Mulder nou uitgewys het, daar's maar altyd faksies in die regering. So mens sal wonder waar staan die minister nou weer in hierdie debat. So ek sou sê die aantuigings teen haar moet ernstig opgeneem word. Maar dat sy moet ook die kans hê om onder eed haar kant van die saak te stel by die Mlanga kommissie, en dan kan daar besluit word, dink ek, wanneer dit alles in die openbaar is, moet sy tydelik geskors word of nie, en dat die mense daarom op 'n professionele en op 'n juridiese manier hanteer wat al die partye tevrede stel. Ek dink nie dit kan 'n ander weg volg nie, maar laat hierdie aantuigings gemaak het is weer eens 'n ernstige vingerwysing dat dit nie goed gaan met die staatsdiens waar ook al nie, en veral in hierdie veiligheidssektore, wat as jy Suid-Afrika 'n suksesvolle land wil maak, dan moet dit goed gaan in hierdie veiligheidssektore.
1: Christel, as mens nou so luister na wat Pieter gesê het en alles wat uitkom by Mlanga kommissie, is sy onder verdenking. Jy weet, IDAC is daarom die organisasie wat korrupsie op hoë vlak moes ondersoek, en Mlanga wys net korrupsie uit.
0: Ja, ek hoor wat Pieter Dievenage gesê van die magte en die kragte in die agtergrond, nê, en wiete vinger en waterpaai. Dis reg ook, so sy moet haar saak gaan stel. Sy moes al vroeër haar saak gaan stel het, en toe het sy 'n siekbrief ingedien wat die kommissievoorsitter as nutteloos verwerp het. En hier is 'n kommerwekkende patroon wat hier besig is om, ek wil sê besig is om kop uit te steek, maar reeds kop uitgesteek het. Britten moet lang om het geweldige gefrustreerd wees, want hy hoor al hierdie goeters en dit is asof hulle net nie aan die gang kon kom nie, want elke keer daag iemand op met 'n brief. Ek wil teruggaan na wat Pieter sê, hy is heeltemal reg. Hierdie is 'n ongelooflike belangrike portefeulje wat sy beklee. Dis hoë vlak korrupsie. Ek het in die week met iemand gepraat en gesê, maar miskien sien ons almal nie korrupsie op dieselfde manier nie. Is die uitlek van 'n vertroulike e-pos oor iemand aan iemand anders, is dit nou regtig korrupsie? Hoe erg is dit? En 'n mens moet waak daarteen dat hierdie abnormale klein korrupsies nie die normaal in ons land word nie. En ek dink dit is, ons het amper so gewoond geraak aan die klein korrupsies, dat wanneer hierdie groot na beweerde korrupsie aan die lig kom, en wanneer topvlak mense gaan, dan is ons eintlik verbaas, want ons het so gekondisioneer geraak met al hierdie klein goedjies wat gebeur, dat dit eintlik amper nie meer vir ons voel soos iemand wat 'n fout gemaak het nie. Hy is heeltemal reg. Andrea Johnson moet 100% bo verdenking wees, en Pieter Dievenage is ook reg. Laat sy gaan getuig, laat sy sê wat haar kant van die saak is, en dan vat ons dit van haar. Ons kan nie net mense wegjaag omdat ons dink hulle is nie. Maar dan is een opdaging gaan sê wat die situasie is.
1: Ja, ek moet sê, dit is seker die kommissie met die meeste siek mense en siek briewe wat ek al gesien het.
0: Ja, hulle moet 'n hospitaalvleel kry, nee.
1: Ja, ek dink hy moet hulle dalk daar gaan besoek. Ek bedoel, ja, dit, as dit so aangaan, gaan dit nooit klaar kom nie. Dit kos almal baie geld en ons definitief iets om te ondersoek. Pieter Mulder, jy weet, die ander groot vraag is net, jy weet, hier word nou baie vinnig reageer om haar nou te verwyder. As mens kyk hoe lank die president gevat het om die polisieminister te skors en jy weet, dit hang nog al die pad.
2: Ja, kom ek stem eers met Christel saam. Ek dink sy maak 'n belangrike punt ter 'n bietjie balans te bring. As jy in Afrika rondry en ek het die voorreg gehad of die las gehad om daar te gaan, dan is korrupsie by baie lande absolute deel van die kultuur. Dit word nie meer geargumenteer nie. Jy moet kontant by jou hou. Daar's padblokkades en hierdeur 'n ding te kom en daardeur 'n ding te kom. Dis net die manier waarop dit gebeur. Met ander ons moet so 'n bietjie erkenning gee aan Ramaphosa dan, ek weet dat ons nog 'n Zondo-kommissie het en dat ons nog hierdie Matlanga-kommissie het wat korrupsie ondersoek. En dis 'n goeie teken wat my betref, lank die kommissies daar is en die korrupsie ondersoek word, is ek nog bietjie positief. Dilemma is laat niks gebeur altyd nie. Zondo-kommissie se name staan nog almal daar rond, daar's minimaal opgetree teen hulle. Nou hierdie een lyk met die Matlanga is ernstiger. En ek weet die mense kla oor misdaad, meer polisielede. Ek stem saam, meer polisielede. Maar ons kom nou met 'n skok agter die probleem lê heel bo. Ons top word gereg, as ek misdaad syndikaat is die top van die polisie. Jy kan gaan kyk, daai name van die top is almal omtrent korrup in 'n sekere mate en dit is my ontstellend in 'n sekere mate. Nou kom ek sê die minister se hoofargument is dat sy die geloofwaardigheid van IDEC en vervolgingsgag uiteindelik wil beskerm en daarom moet hierdie persoon bedank. Dit is 'n geldige argument. En daarom vra sy nou moet geskors word. My een probleem is ek is altyd baie senuweeagtig oor kommissies. Want 'n kommissie is 'n willeplek. Enige ou kom daar aan, hy sê enige ding en dan as jy nie 'n kaas kry om 'n saak te stel nie, jy weet nie, dan word jy uiteindelik deur die media skuldig bevind en beëindig hulle som jou loopbaan hier 1 2 3 wat dit betref. Nou goed, sy moet nou haar saak kom stel om te sê is dit ernstig of al dan nie. Nou sit tot nou toe dit ontduik. Want die hoofaanklag teen haar was 'n interessante situasie waar Kaan by geleentheid was, hy het 'n hoë rang en sy is net ek dink 'n brigadier of iets gewees en toe het hom op sy van aangespreek en nie op sy rang nie. En toe het hy haar met 'n pen geprik het sy gesê en gesê hy moet haar aanspreek op sy rang en hele gedoente en sy toe gaan sê hier's 'n probleem en die audio bewyse is ingaande. Ons hoor hoe skrou hy op haar dis my rang en so meer. Nou ja goed, ek sien nou agter manne wat rang trek, maar dis nou 'n soort van klagte. En daarna is ook hierdie hele kwessie laat sy toe die ding die leer laat gaan dit na die ander kant. Maar nou weet ek ook die ander Makwanazi het gesê sy het is 'n skelm eenheid wat sy bedryf. Nou maar goed, kom ons hoor. Haal die goed uit, maar kom net 'n bietjie meer konkreet vir ons nou die amptenare afdank en die topmanne sit nog daar van die minister af boontoe. Ek vra so 'n bietjie vir balans op te maklik vinnig te oordeel op al die soort van goed.
1: Dis ook 'n baie belangrike punt om te maak want nou ewe skielik moet die president ook ingryp is daar. Mense kan nie help om te wonder Pieter Dievenage of daar iets is wat iemand probeer wegsteek nie.
3: Kyk, ek dink wat ons te doen het nou binne kom ons noem dit nou maar binne die magspele van die ANC. In soverre hulle nog in beheer is van die regering is dat jy het maar faksies wat jy moet die hele tyd in gedagte hou rondom amptelike gebeure wat rondom jou afspeel. So die oomblik wanneer jy 'n kommissie het, moet jy kyk wat in die kommissie gebeur, maar jy moet ook 'n amper 'n tweede vlak bewussyn ontwikkel dat daar is ook faksies binne die kom ons noem dit nou maar die regerende party tot dusver en alself het daai party nie 'n meerderheid op die oomblik nie, is dit nog die meerderheidsparty in die groot koalisie. Dit moet mense in gedagte hou. En dan wil ek net 'n ander punt bymaak, Susan, gelukkig en ek deel Pieter Mulder se bekommernis oor kommissies, maar gelukkig lyk dit vir my so van 'n afstand af en ek hoop ek is reg dat die oorsigrol van die parlement het sterker geword. Daar het meer tande gekom. Ek dink nou byvoorbeeld aan die ad hoc komitee oor dieselfde tema as die Matlanga kommissie, nê, oor die polisie en al die verskynings wat daar in die parlement plaasgevind het. Nou goed, daar was ook 'n klomp haansworsery en baie van die partye het na my mening nie professioneel opgetree nie, maar ten minste is die oorsigrol van die parlement ook nou sterker en hopelik kan korrupsie en ook die vervolging van mense nou ook deur daardie weg gaan wat 'n baie sterk weg is wat nie so maklik ontduik kan word as kommissies wat stof opgaar op die rakke nie. So ek sit maar my hoop ook in op dit om dinge soos ons nou ervaar en al die dinge wat agter die skerms afspeel op 'n manier vas te vat vorentoe.
1: Ook een historie wat mis ophou. En so terloops, ek sien die Gautengse politieke wat die voormalige vloedbestuurder van die Imfuleni plaasmunisipaliteit was, in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie, 16 miljoen rand wat glo betaal is aan 'n diensverskaffer en waarvan daar nou probleme is neem op aanklagte van korrupsie, 16 miljoen rand wat glo betaal is aan 'n diensverskaffer en waarvan daar nou probleme is. So daai sake wat dan ook aangaan soos die Mdlanga kommissie dan nou aangaan. Dan, dis verkiesingsjaar en die reis is om stemme vir die komende verkiesings in volle swang. Die ANC se burgemeesterskandidaat in die Johannesburg metro is eerwaar

En binne 'n paar sekondes is 90 minute verstreke. En die telling nog steeds doelloos hier in die eindstryd van die sokker wêreldbeker tussen Spanje en Argentinië. Het natuurlik nie voorspel nie, maar net gewaarsku dat die afgelope 4 eindstryde meer as 90 minute nodig gehad het. Maar die uitslag te beslis en het lyk my slis ons gaan weer eens in daai rigting moet kyk. So 4 minute van ekstra tyd wat oorbly. Spanje weer eens op die aanval. Kan die tyd benut word om 'n doel aan te teken. So vryskop net binne die gebied van Argentinië. En jy kan net sien dat hulle glad nie belangstel om te veel nommers vorentoe te gooi nie. Dis manne wat net drafstappies vat om in 'n aanvallende posisie in te kom. Word teruggespeel na Emiliano Martinez. Hy is buite sy doelgebied. Hy skop nou lang aan hier veld op. Seker so 50, 60 meter. Kopskoot daar uit verdediging uit deur Laporte. En nou val die bal lieflik hier op Lionel Messi se voet. Hy loop vas in Rodri of Laporte, liewer die verdediger aan van Spanje. En nou staan net mooi elke Argentynse speler wat protesteer. En ons het dit al voorheen gesien in die wêreldbeker, sodra daar enige voorval is waar 'n kontak gemaak word met

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Nou ja, die water is gedrink, die spanpraatjies is gehou, dis afhandel. Dis die tweede gedeelte van bykomende tyd. Ons sluit weer aan by Udo Karelse.
2: Ja, vol baie dankie en weer eens welkom terug aan ons luisteraars. Hier is 'n eindstryd wat net nie tot 'n einde wil loop nie. Ons het nog 15 minute van bykomende tyd oor en as daar nog steeds nie 'n doel aangeteken is nie en een span loop hier voorie, sal hierdie beslis word, net soos daar in 2022 gemaak is, sal strafdoele dan die verskil wees tussen die twee spanne. Spanje met 'n kans vroeg hier, Nico Williams wat met die kopskoot terug stuur na Ferran Torres en hy het in die perfekte tyd daar in die doelgebied aangekom en sit daai geleentheid eenvoudig weg. Net soos ons gepraat het oor die wedstryd wat net nie 'n doel wil lewer nie, is dit Spanje wat nou na al die druk wat hulle toegepas het in die afgelope 20 minute of so, wat nou uiteindelik voorloop. Argentinië wat net aan die begin van hierdie periode net te diep verdedig het. En Lionel Messi, die speler, die beste in sy generasie, staan nou met sy hande in sy kop. Die Argentynse ondersteuners in die stadion is heeltemal geskok gelaat. En Ferran Torres, na goeie bal van Yamal, Pedro Porro, wat vir Nico Williams gaan soek het daar op die ver kant van die veld. Sy kopskoot is teruggestuur hier in die doelgebied. Ferran Torres met linker voet wat hy daar deur die bal gestuur het. Gee dan vir Spanje die voorsprong vroeg in die laaste periode van bykomende tyd. Nou sal Argentinië bietjie moet wakker skrik. Net soos hulle op 3 vorige geleenthede gemaak het waar die opponente die voorsprong gehad het. En 'n doel teen hulle, 'n doel afgestaan hulle dan aangewakker het. Wat het hierdie Argentynse span? Nou hulle speel nog steeds met 10 man nadat Enzo Fernandes 'n rooi kaart ontvang het. Daar is nie minder as 6 veranderinge deur Argentinië gemaak nie. Dieselfde geld vir Spanje met Marcos Senesi, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Nicolas Otamendi, Facundo Medina en Noel Molina wat op die veld gekom het. Maar die veranderinge wat Spanje gemaak het, is sover die veranderinge wat die wedstryd omgeswaai het. En Mourinho het 'n paar kansen verbrou. Nico Williams het 'n paar kansen geskep. En Ferran Torres, een van die ander plaasvervangers, die man wat uiteindelik die geleentheid gebruik het en sy span die voorsprong gegee het. Spanje wat weer uit verdediging sal bou. Kovarsi, jongeling, speel na Pedro Porro. Kukureya waar die bal op sy linkervoet sit en hy word uitgeskop hier deur Otamendi. Is die ingooi hier vir Kukureya. Wat 'n wonderlike doel was dat nie. Nou sit die man wat die doel aangeteken wat op die bal is, hy gee terug na Pau Kubarsi. Pedro Porro wat nou die bal weer teruggee aan sy verdediger en nou kan jy sien, daar is nou outomaties bietjie meer beweging onder die Argentyne. Hulle gooi meer liggame vorentoe. En het moet eenvoudig net gedoen word. Ferran Torres daar waar die doel aangeteken het, wat die laaste kontak kry op haar Argentynse aangee. Ingooi.

word geneem en nou sit Argentinië weer met die bal. Lieflike aangee deur Otamendi op die voet van Lionel Messi. Lionel Messi wat eenvoudig net nie spasie gegee word nie. Dis moet lof toe swaai aan die skyt of die afrigter van Spanje. En die perfekte formatie voor een dag gekom om Lionel Messi doodstal te hou. Maar daar is nou bietjie spasie vir Argentinië. Val hier vir Facundo Medina. Maar eindelijk terug na Molina. En, Romero wat nou voor en toe speel. Otamendi met die bal, draai terug na Romero. Lieflike aangee, maar daar is die man af voor vir Argentinië nie. En as gevolg daarvan is het weer op Unai Simón, die doelwagter van Spanje. Gaan interessant wees om te sien met wie Lionel Messi wel in die middenveld kan skakel hier. Want die balle kom van so diep, dat daar soveel spasie is tussen die aanvallende spelers en die verdedigers. En ten die tyd wat die bal by iemand soos Messi uitkom, is daar eenvoudig net nie spasie vir hom om te beweeg nie. En ook nie een speler om onmiddellik na toe aan te gee nie. Dis ook om Argentinië net bietjie mak lyk op hierdie stadium. So baie goeie taktiek deur Spanje wat nou besit het van die bal. Kom hier van diep agteruit Lamine Yamal wat liewe aarde die bal gee aan Pedro Porro. Hy word deur Alexis McAllister grond toe gebring wat nou ook 'n geel kaart gaan ontvang. Sy het baie vuil spel gesien die afgelope twee periodes, die laaste of tweede helfte en die eerste van bykomende tyd. Net bietjie meer fisies geraak. Spanje op die bal, word amper weggeneem deur McAllister. En nou sit die einste speler wat weer grond toe is. Eric Garcia. Nou word daar vir Lamine Yamal gesoek. Val hier vir Pedri. Pedri wat dan Torres vind. Kokoreye wat na Nico Williams toe aangee. Lieflik aangee. Torres nog steeds beskikbaar. Hy is in 'n goeie posiesie. Na Nico Williams op die kantlijn hier of na die kantlijn. Dan besluit Spanje om die hoek van aanval te verander. Hulle werk om nou terug na die verkant van die veld. Doordat hy weer by Kobarsi uitkom en nou sit op die voet van Ferran Torres. Sit hom maar in 'n gaping. Nico Williams op sy regtervoet draai na binnen toe. Baie goeie verdediging daar. Deur Marco Senesi. En dis Argentinië wat wegkom in die bal. Dit nou weer besit. Martinez wat die vryskop gaan vat net buite sy doelgebied. Hy eister al sy spelers vorentoe beweeg. Dis net die twee verdedigers wat nog oorbly. Dit gaan 'n lang skoppie wees en is beslis. Kom amper hier by die doelgebied van Spanje uit. Maar Argentinië kan eenvoudig net die beheer hou van die bal nie. En dis 'n lieflike aangeer. Dis weer Torres op vrye voet en op hy regtervoet sit hy die bal oor die doellyn. Maar die aangeer het hom gevind in 'n onkant posisie. Het van 'n Argentynse kop afgekom. En toe op die voet van Lamal. En hy het instinktief aangegee aan Ferran Torres, maar hy was in 'n onkant posisie op my stadium gewees. Die geleentheid goed benut, dis beslis. En nou sit Argentinië op die aanval. Spanje wat verdedig met al wat hulle werd is. Nico Williams van haar liglang spring teen Paredes. Paredes wat skree asof hy in die been geskiet is met 'n haalgeweer. Gaan nou vryskop wees vir Argentinië. Net mooi elke speler in wit en ligblou. Wat vorentoe beweeg. Hulle moet eenvoudig iets bewerkstellig hier. Bly so wat 6.5 minute van tyd by komende tyd oor. Moontlik van die wedstryd oor. En hulle moet 'n doel vind. Anders sal Spanje net soos hulle in 2010 gemaak het met 'n enkele doel. Van die veld afstap as wereldkampioene. Hulle loop 1-0 voor.
Reg, Lionel Messi wat die bal op sy bors ontvang as twee verdedigers saam om hy flous die eerste. Hy is verby Pedri, nou op die linkervoet, gee aan. Dit is veel beter, daar was twee, drie spelers wat gewag het daar in die doelgebied. Messi kan ten minste 'n hoekskop uitkry, hy speel hom kort hier. En ontvang weer die bal, nou met die linkervoet. Die verkant van die veld en is net oor die dwarslat. Het was meer 'n poging op doel as 'n aangee. Maar mens weet nooit met iemand soos Messi nie, want hy het seker gesien dat Unai Simon net van sy lyn af is. En jy kan hom nie kwaadlik nie, maar sy gedink het, miskien moet ek net probeer om hom te flous nie. Maar het ook al sê, dis oor die dwarslat en sal besit wees aan Spanje. En of Argentinië nou iets kan vind hier of nie, die een ding wat seker nou met sekerheid gesê kan word, is dat Lionel Messi bo alle ander spelers in sy generasie as die absolute talent van hierdie generasie. So, daar was so lank 'n debat gewees oor hom teen Cristiano Ronaldo. En met hierdie vertoning, en nou sit Spanje weer op die aanval, Nico Williams, wat sy verdediger flous, en dan flous hy homself. So mooi gevaar om sy man te kom, hy is in die doelgebied in, met net die doel, wachter wat wag, en toe het hy die bal probeer skuif van die een voet na die ander, en dis toe oor die doodlijn. En hy geleentheid is daarmee een. Lionel Messi wat nou weer in die gebied van Spanje te werke gaan. Ongelukkig is die bal oor. Nee, word lewendig gehou. Val nou weer vir Lionel Messi op sy linkervoetskop. Direk in een

sig tref. Gaan beslis bietjie tyd uit die wedstrijd gehaap word vir hierdie besering. Die Argentyne wat reeds bietjie klaar oor die feit dat hierdie behandeling nou so lank neem. Wil net seker maak dat die tyd natuurlik aan hulle weer toegeskryf sal word. En een baie interessante grafiek wat ons nou hier sien. Is met die geleentheid wat Ferran Torres weggesit het, was hy letterlik net met een gedeelte van sy arme onkant gewees. Letterlik net voor Tagliafico met sy linkerarm gewees, of een gedeelte daarvan. Klein marges as jy met technologie beslissings kan maak. Nou staan die Argentijnse ondersteuners met hulle hande op hulle koppe, desperaat om weer bietjie aksie te sien, want is aan die aanvallende kant natuurlijk van hulle span. Rinho het nou behandeling ontvang, lyk my huis van die veld af, en scheidsrechter Vincic sal nou weer met die bal kom om die aksie te hervat, maar wie se besit gaan het wees? Het gaan interessant wees. Ja, hierdie besit hier aan Argentinië en spel word hervat. Hulle diep in verdedigende posisie in Spanje, maar nou kom die manne na vore. Lieflike werk daar deur Spanje, deur Zubimendi. Emiliano Martinez wat nou betrokke raak met sy voete, hy is hier amper op die halflijn. Lionel Messi wat gapinkie probeer uitwyd. En nou word daar gestamp deur Nico Williams aan Leandro Paredes. As 'n vryskop vir Argentinië. Is Messi wat het van 'n ander posisie af wil neem. Die skeidsregter sê, jy moet maar terugstap met die bal. En die oortreding was ten minste so 8 meter weg van waar jy dit nou wil neem, meneer. En nou staan Messi oor die bal. Hy gesoute linkervoet. Minuut en een half wat oorblijf van hierdie bykomende tyd. Messi wat nou op sy rechtervoet gedwong word, lieflik aangee hier deur Simeone. En as 2-3 Argentynse spelers wat net nie kontak kan maak nie. En hy sien oor die doodlyn Spanje wat protesteer en sê dat van hulle spelers vastgevat is daar in die proces, maar as hoekskop vir Argentinië, Lionel Messi sal het self behartig. Nou word die manne weer handgemeen na in die doelgebied. Word nou met Mourinho gepraat, wat in die gesig geskop is deur Messi met die bal. Nico Williams wat selfs daar verdedigingswerk doen. Lieflike bal op die doel. Kans hier vir Argentinië. Otamendi wat eerste wou skop en toe het Facundo Medina deurgekom met sy regtervoet, gaan weer uit vir 'n hoekskop. Weer eens Lionel Messi. Maar bly 5 minute oor van ekstra tyd in die bykomende tyd. Hierdie tweede periode van bykomende tyd is al wat oorbly. Lionel Messi met die hoekskop. Net mooi, elke Argentynse speler is daar in die doelgebied. Dis laag en nou val het op die voet hier van een van die Argentyne. Lyk soos Marco Senesi wat net oor die dwars laat skop. En dit was 'n guldige geleentheid. Egter verbrou hier. Hy moes hom net bietjie laag gehou het, ten minste op teiken gebring het. Hy skop hier oor die dwars laat en ongelukkig sal het die doelskop wees hier vir Spanje. Is dit nou die laaste bietjie druk wat Argentinië gaan toepas op Spanje? Gaan daar meer wees? Reg Spanje in besit, as spasie op die verkant van die veld. Lamine Yamal wat draf daar na die oorkantse kantlijn toe. En nou is er die teiken van die aangee.

0: Wonderlike werk deur Tagliafico. Argentini wat beheer het van die bal, maar hulle wil aan die ander kant van die veld wees. Gaan weer eens 'n lang skop wees van Martinez. En daar is nou nog 'n Argentynse speler grond toe. So, Otamendi wat grond toe gebring is. Argentinië weer op die aanval. Val hier vir Lionel Messi. Hy ontvang die bal net buiten die middelcirkel. Speel het op sy linkervoet. Na Facundo. Facundo terug na Otamendi. Otamendi wat vir Tagliafico vind. Swyt op die linkerkant van die aanval hier vir Argentinië. En in die proses is Simeone daarvan beskuldig dat hy sy medespeler in die lyf bygekom het. Nou is dit 'n vryskop vir Spanje. Het net 'n rapsie meer as 'n minuut en 'n half wat oorbly in die wedstryd. Nou Lionel Messi op die kyk, wat jy kan sien hy geweet hy laaste hoekskop en die kans wat geval het daar vir Simeone dalk die beste geleentheid was vir hulle om 'n verandering te bring in die wedstryd. En as dit Spanje in besit van die bal. Kopskoot hier in die rigting van Lamine Yamal. Hy word dan gestoot aan een van die Argentynse middenvelders, maar die skeidsregter sê speel aan. En weer 'n stampie daar op lyk my dit was Paredes. Nou gaan daar vryskop wees vir Argentinië. Hulle gooi na al hulle spelers vorentoe, maar verspot maklik daar vir Unai Simon om die bal uit die lug uit te pluk. Hy is so goed in die beheer van sy doelgebied. Ons het menigte male gesien vanaand toe hy die besluit geneem het om van sy lyn af te kom en sekere aanvalle te stuit. En heel aand was hy suksesvol daarmee gewees. Nou sit ook Nico Williams in besit van die bal. Op die linkerkant van die veld. Hy speel terug na Kukureya toe. Kukureya wat dan terugspeel na Laporte. En nou is het Spanje op die aanval. Hier Pedri. Kukureya wat vir Ferran Torres vind. Kan hy nou vir Nico Williams vind binne aangee. Lieflike aanval daar deur die Argentynse verdediger. En Kukureya en Otamendi wat met mekaar bots en dan gaan 'n vry skop wees hier vir Argentinië. Het letterlik 20 sekondes wat oorbly in die wedstryd. Elke Argentynse speler word nou vorentoe gegooi. Is letterlik net Emiliano Martinez wat oorbly om die skop te neem. Gaan die bal na aan die verkant van die veld. En het val op 'n Spaanse voet en asie eindvluitjie wat blaas. Slavko Vincic wat hierdie wedstryd tot einde bring. En daar is net mooi 'n halwe span van plaasvervangers wat hier opgebring is in die durasie van hierdie wedstryd. En aan die einde van die dag is dit die veranderinge wat gemaak is in die Spaanse span wat die groot verandering aangebring het in die uitslag. En het was Ferran Torres wat hier in die 61ste minuut opgedraf het. Wat in die tweede helfte van bykomende tyd uiteindelik die doel aangeteken het. Wat die verskil is tussen die twee spanne. Dan word daar in die agtergrond woorde gewissel tussen die Argentynse skeidsregter, afrigter en die tegniese span van Spanje. Maar wat 'n fantastiese oorwinning is dit nie vir Spanje vir die eerste keer sedert 2010 wat hulle 'n wêreldbeker omhoog sal hou. Vir die eerste keer sedert 2010 wat hulle in 'n wêreldbeker finaal sal verskyn. En al die verwagting was dat Argentinië hier vanaand sal maak soos hulle in 2022 gemaak het in 'n toernooi waar hulle die mees aanvallende sokker gespeel het. In die toernooi waar Lionel Messi weer eens bewys het dat hy die speler van sy generasie is. Maar is Ferran Torres, wie se doel hier laat in bykomende tyd. Dankzij goeie werk deur Lamine Yamal en Nico Williams. Vir Spanje dan die oorwinning gee Binnenkort sal die Wereldbeker trofee oorhandig word, sal met die spelers gepraat word. Wonder wat Lionel Messi sal sê oor sy spanse vertoning vanavond, maar alle prys en lof word toegeswaai aan Louis de la Fuentes, sowel die africhter van Spanje, wat met elke wedstrijd, elke uitdaging met die korrekte tactiek opgekom het, wat verseker het dat Spanje hierdie wedstrijd kon wen. Maar Ferran Torres se naam sal weer klink reg oor die wereld. Die speler wat natuurlik sy loopbaan begin het in Valencia, waar hy sy buiging gemaak het in 2017 as professioneel. En hy is die man wat die deurslaggewende rol speel hier. Kan net aansluit weer eens by die Spaanse span en die feit dat hulle nou gewen het. En die ondersteuners, hulle is al te bly met wat hier gebeur het. Daar's trane wat nou kom en stroom uit die oë van die Argentynse spelers wat op die veld is. Lionel Messi geïsoleerd, hy sit alleen. Die emosie wat deur hom stroom kan nooit regtig uitwerk presies wat hy dink nie. Maar hy is 'n man wat voel dat hy alles reg gedoen het om hierdie wedstrijd te wen, om nog 'n wereldbeker in te palm. Maar net so Spanje gemaak in 2010 en het hulle hierdie wedstrijd laat gesteel. En dis hoe dinge eindig hier in die MetLife Stadion in New York, New Jersey. Argentinië 0, Spanje 1 en 'n nuwe wêreldbeker kampioen word bekroon. Môre sal die hele wêreld praat van die spanningrooi La Furia Roja en die vertoning wat hulle hier in Amerika as een van die beste in die wêreld bevestig het en as sekerlik die kampioene van 2026 en daarmee terug ateljee toe.
1: Baie dankie Udo Karelse wat hierdie regstreekse wedstrijd vir ons op RSG gebring het, die finaal, die eindstryd van vanjaar se FIFA Wereldbeker toernooi. Dis so 7 minute na middernag, tyd vir ons deernag programme. Van my verloots, tot ziens.
2: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2 uur word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
3: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
4: Ek is nie bang vir jou nie.
5: Hey, Pietertjie, wil jy boksen wat jy stoel, ja?
4: Hey! Miskien moet jy iemand vir jou SI's draai.
5: Ag, Nico, die klein bekpoep het met my skoorges, hoor jy?
4: Jy los hom of ek tik jou dik. Kom, Pieter.
5: Ek check jou volgende keer.
4: Pieter, los dit nou.
5: Maar hy soek al lank op vir my.
4: Los hom, bra, sal hom ander dag sort.
5: Ja, hy moet net sy bek afhou van my sis Rachel.
4: Wat het hy van jou sis gesê?
5: Hy sê sy is 'n baas nog nie, omdat sy ballet bly.
4: Moet jou nie aan sy tjol steer nie, brakie. Besides, allemaal weer aan let scare bed vir die ander netbalspan.
5: Ja, maar dit beteken nie Rachel is 'n baas nog nie, Nico.
4: Jou, ons moet klas kry. Ek check jou na school, bra. Hey, ek het een lekker surprise vir jou. Ek en jy gaan dik milies maak. Sien?
5: Nou, ek gaan nie weer terug na Moelman se posie nie.
4: Hierdie is 'n ander deal. Kry my na school.

0: Dag. Wat maak jy, my kind?
1: Ek's op lunchbreak.
0: Kom sit. Dis 'n surprise om jou te sien.
1: Ek kan nie lank sy nie.
0: Is jy dors?
1: Ek's alright. Wat braai ma?
0: Is Pieter se jersey. Nog net die nek klaar maak.
1: Hy gaan lekker warm wees in daai jersey.
0: Ek kan vir jou ook een brei. Ek was van plan.
1: Ek het 'n jersey nodig, ma. Niemand dra anyway meer gebreide jerseys nie. Dis old fashion.
0: Sommige jerseys is nie meer van regte wol gemaak word nie.
1: Die jerseys wat ons by die butiek verkoop word.
0: En wat kos julle jerseys?
1: Ma wil nie weet nie. Dis pa hier.
0: Hy is nursery toe om kompos te kry.
1: Kompos? Vir ma se groentetuin?
0: Nee, hy is besig om kletsetuin uit te sort.
1: Dog ma is van plan om hom te los.
0: Jou pa het 2 dae laas braaf gevat.
1: Halleluja! Hier, is vir ma.
0: Wat is in die koevert?
1: Ek het gepaai.
0: Ek wil jou geld hê, nie, Rachel.
1: Het is net R300. Pietertjie moet eet.
0: Wat van jou? Moet jy nie vir Alet rent betaal nie?
1: Ek's okay. Is my leerbaadjie in die caravan?
0: Wat Pieter het nie vir jou gegee nie?
1: Nee. Ek sal gaan kyk.
0: Ek gaan 'n graft vir my eie kry, Rachel.
1: Dan kan ma my later terugbetaal.
0: Ek hou van jou hare.
1: Alet het die strepe uitgehaal. My manager het nie daarvan gehou nie. Gesê is te radical vir die client, so toe kleer ons dit maar.
0: Lyk beter. Jy lyk darmie meer soos 'n muishond nie.
1: Nou ja, laat ek my baadjie kry. Kan ek maar gaan kyk.
0: Jy ken die caravan. Kyk op Pietertjie se kas. Jy seker jy wil nie gou iets drink nie. Ek is self lus vir koffie.

0: Waarheen stap ons?
1: Die flat is net hier om die draai. Kom, stap vinniger.
0: Gaan ons vir 'n chomme van jou kuier?
1: Soort van. Jy moet ingaan, ek sal buite wag.
0: Hoekom gaan jy nie saamkom nie?
1: Want dis 'n business deal, braakie.
0: Maar wat's 'n business deal?
1: Moenie stres nie, bra. Jy gaan net opgaan na die 4de vloer, klop aan die deur en gee die mielies vir die dude en hy sal vir jou 'n pakkie gee. Dan bring jy dit vir my en Bob's jou oom.
0: En wat's in die pakkie?
1: Hisse met lang ore.
0: Ek verstaan nie hoekom jy nie saam wil gaan nie.
1: Want ek en die dude het 'n bietjie problems gehad.
0: Ek wil nie met Hentjie pik dinge die mekaar op hier nie, koe.
1: Chillax. Is die flat. Wys die kaartjie vir die security guard.
0: Maar dis dieselfde flat waar Alet en Rachel bly.
1: Ja, hulle is op die 2de vloer en die dude is op die 4de vloer.
0: Ek weet nie hiervan nie, bra. Waarby raak ek betrokke?
1: Trust jy my nie, bra? Ek sê mos jy vieslik vat nie.
2: Dê, hier is die milies. Dis 600. Maak seker hy tel dit voor jou en jy kry die pakkie by hom en dan bring jy dit straight na my toe.
0: Okay, maar jy gaan hier vir my wag.
1: Ek wag.
2: Ons gaan dik milies maak, Pieter. Toe, let you move.

0: Jy jou leerbaadjie gekry?
1: Ja, hy was toe in Pieter se kas.
0: Ek bly ek kom hallo sê, Rag.
1: Solank maar net weet ek kom nie terug nie.
0: Ek weet. Jy het dit al gesê.
1: En maar bly weg van my werk.
0: Jy het mos so gevra.
1: En ek soek pa ook nie daar nie.
0: Jou pa weet van niks. Dis nou so geklits met kletse tuin, dis al waar hy kan dink. Jy promis my net, jy sal wegbly by die nightclub.
1: Ek moet duik. Ek gaan laat weer se werk. Cheers, ma.
0: Dankie, my kind. Ek sal vir jou terugbetaal.
1: Moenie stres hê. Wanneer mo kan?

0: Hey! Hoe het gegaan?
1: Ach, by my school, gevra waar jy is.
0: En?
1: Hier is die pakkie.
0: Kwaai lappies! Kom, ons move.
1: Wat is in die pakkie, Nico?
2: Ek sê mos, is met lang ore.
1: Dis die illegal jazz ring.
2: Het die dude vir jou illegal gelyk?
1: Nee, maar hoe moet ek die difference weet?
2: Ek sal vir jou wys wat in die pakkie is as ons by die huis kom. Besides, ons is nou business partners, Pieter.
1: Is jy nou serious?
2: Ek gaan jou inlap met 10% om mee te begin. Kom, laat ons gooi.

0: Is dit die Rachel wat hier uitgestap het, nie?
1: Sy het gou kom hallo sê. Wat het jy daar klets?
0: Was boeke. Ek sop pad my blikkies toe.
1: Hoe gaan dit met die siel?
0: Baie beter. Hoes minder?
1: Is hoor in die karookie.
0: Tyd dat jy ook ophou, nie?
1: Die karookie so baie zaan, nie. Zaan!
0: Kan jylle mense nie net sigarette op hulle name noem, nie?
1: Man is die kinders wat my so leer praat.
0: Hoorie, Sunny, ek het een groot guns om te vraag.
1: Sê maar, Klets.
0: Maar, jy sê, daai ekter kom vanavond eet. So waar? Ja, maar ek het jou hulp nodig met die kos.
1: Jy wil my oma's skenkelresep hê.
0: Ek wil hê, jy moet het maak.
1: Vir vanavond?
0: Of course vir vanavond. Ek het klaar alles gekoop. Baie mooi skenkels gekry en jy kan dit sommer in my kombuis maak terwyl ek by blikkies is.
1: Het jy groenbone en tomaties ook gekry?
0: Alles. Nou, as jy nog iets nodig het, moet jy maar net daar in die kas te krap. So, hier is die agterdeur se sleutels.
1: Klets, ek doen dit met graagte. Hoe laat is die ete?
0: Hy kom 7:00. Oeh, ek is so nervous.
1: Het jy vir die ekter gesê, hoe kom jy hom nooi?
0: Nee. Ek het niks van 7de laan gesê nie. Ek wil hom nie afskrik nie. Besides, ek het jou gesê hy boer ook mos met die bottel soos Frans.
1: Frans is daarom nou al 3 dae skoonklets.
0: Dit is nog 'n lang pad voor Sondag. Waar is hy anyways?
1: Hy kompos gaan kry vir jou rose.
0: Maar ek het hom gesê hy moet my rose uitlos.
1: Klets, dit hou hom besig. Asseblief.
0: O, as hy my roosbome beskadig.
1: Nee, hy sal nie. Glo my.
0: Nou maar net omdat jy my gaan help om die skenkelbrede vir vanavond te maak, sal ek vir Frans los. O, en ek sal jou natuurlijk ook ietsie betaal vir jou moeite, Sunny.
1: Dit is regtig nodig, ek klets.
0: Ai, Konna, jy doen my mos 'n groot gids. Hulle sê die pad na 'n man se hart is deur sy pens, nê? Ag, en as jou skenkelbrede hierdie ekter oortuig om vir my 'n acting klasse te gee, dan betaal ek jou 'n bonus, hè?

0: So wat s'n die pakkie, Nico?
1: Jy's lekker nuuskierig, brokie.
0: Ek het al movies gecheck waar mense sulke pakkies optel.
1: En wat is in die pakkies in die movies?
0: Drugs of mense hand, vingers.
1: Vingers? Jy check gangster movies?
0: Kom nou, wys my wat's in die pakkie.
1: Onthou, ek kat jou met net 10% in. Deal?
0: Wys eers wat's in die pakkie.
1: Hand en vingers. Seriously, bra?
0: Toe haal dit nou uit.
1: 1, 2, 3. Hoes dit?
0: Maar, dis PlayStation games.
1: Wat het jy gedink, bra?
0: Ek toch is...
1: Vingers? Of drugs?
0: Denk jy ek smokkel tik? Wees nie wat ek gesê het, he? Wat se games is dit?
1: Tik, tik, tik, tik, tik. Tekken 7, my bra, en Horizon Dawn.
0: Ja, en daar is een van die nietste Ghost Recon.
1: Hier is nog. Tjik, tjik, tjik, Borderlands.
0: Hey, wat, jy net 600 rand betaal vir al die games?
1: Verstaan jy nou, brakie?
0: Net een van hulle kost omtrent 500 millies.
1: Exactly. Hier is 10 games en ons gaan hulle swipe vir ten minste 250 a game. Profit margin, amper 2000.
0: Ja, maar waar kom jy doen aan hierdie games? Dit is nog net...
1: Dis die hisse met die lang oore kant van die story, bra.
0: Net hy hulle gesteel.
1: Kom ons sê maar net, dis op long term low.
0: Maar nou, wat is die issue tussen jou en die dude?
1: Ek het laatst 5 games gevat en ek skuld hom nog.
0: Hoe kom jy dan aan hierdie vir ons gegee?
1: Want ons gaan hom terugbetaal wanneer ons hierdie badge verkoop het. So? Is jy in vir 10%?
0: Maar hoekom kry ek so min?
1: Want ek moet hulle swaai, bra.
0: Nou, ek kan jy ons help hulle verkoop.
1: Okay. As jy help verkoop, kat ek jou in met 20%.
0: Kwaai lappies. En sal ons nog games om kan kry?
1: My bra, hoope. Hy supply en ons verkoop. Dik millies, papa.

0: Sunny, is die brede al gereed?
1: Lanka, het jy die tafel gedek?
0: Ja, ek wil net nie te fancy gaan nie, net nou dink hy dis 'n dinner tyd.
1: Dan vir julle ietsie gekry om te drink? Soos lekker wynkie?
0: Nee, jy hoor dan die man het 'n probleem.
1: O ja. Weet jy dan, goed drink?
0: Juice, hoe lyk die tafel vir jou?
1: Sit jy nie bietjie ver van hom af, Klets?
0: Dis 'n werkete, Sunny.
1: Maar jy wil chat. Nou dek jy jouself aan die verste kant van die tafel.
0: Hy's 'n acteur, Sunny, en acteurs het harde stemme.
1: Nou, maar sal ek so lank die kos vir jou oorskep in 'n bakke?
0: Ja. Hoe laat is dit al?
1: 6:50.
0: Oeh, my senuwees gaan dit nie hou nie.
1: Waar is jou bakke?
0: In die kas daar links onder.
1: Gaan nie help jy werk jouself op nie. Relax net, Klets.
0: Man, ek is relaxed. Wat as ek dink ek kan nie act nie?
1: Want julle gaan ons vanaand net eers kuier.
0: Ek weet. Maar ek het besluit om hom te verras met so klein ietsie wat ek voorberei het. Jy weet, so audition stukkie.
1: Jy het? So wat het jy voorberei?
0: Is 'n stukkie uit Shakespeare. So Hamlet.
1: Shakespeare nogal. Is dit nie te serious acting, Klets?
0: Maar ek is 'n serious actor, Sunny. Is my tipe rolle.
1: Die kos is oorgeskep. Nou toe. Wat ek hoor?
0: Wat nou? Sommige hier. Ek sien opgewarm nie.
1: Ja, maar dan kan ek mos vir jou sê of dit oukei is.
0: Oukei. Jy gaan nie lag nie. Die dialoog is vir Hamlet se ma Gertrude geskryf. Oukei, is jy reg?
1: Ek is reg.
0: There is a willow grows, a slant a brook, that shows his hoard leaves in the glassy stream. There, with fantastic garlands, did she come.
1: Is dit al?
0: Ja, wat, dit gaan aan, maar ek wil nie nou die hele ding doen nie.
1: My

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Klet? Jy hier?
2: Ja, ek is hier. Kom maar binne, Sani.
1: Ek kan nie kom hoor of alles okay is. Is die ekte nog hier?
2: Wat is die ekte? Het jy opgedaag nie?
1: Maar, het hy laat weet hoekom?
2: Nee. Mansmense.
1: Klet, jy het dan nie eers geëet die?
2: Maar die skenkelbrede was vir hom bedoel.
1: Hoe lang sit jy al hier?
2: Van 7 uur af.
1: Dis al na 10. Kan ek vir jou skep en het warm maak?
2: Nee, maar ek is nie honger nie, San. Sit net, asseblief.
1: Is laat. Ek moet self in die bed kom. Het ek dan eers gebel om te cancel nie?
2: Ach, ek moos net my tyd. Die hele acting ding is 'n stupid droom.
1: Moe nie so praat, die klets. Jy het hom ons nie nodig nie.
2: Môre, nee. Môre gaan ek reguit dokter toe.
1: Is môre Saterdag.
2: Wat dan gaan ek op Maandag sien. Hy gaan my dosis moet verhoog. Ek kan nie meer so aangaan nie, Sunny. Ek kan nie. Ek kry snags nie geslaap van al die gloede nie. My bene wil nie rus kry nie.
1: Jy seker ek kan nie vir jou 'n bietjie van die skenkelbredie warm maak nie. En 'n lekker glas warm melk.
2: Nee, nee. Vat jy die bredie. Het Frans en Pietertjie geëet.
1: Hulle slaap al klets. Miskien moet jy ook maar gaan inkruip.
2: Maar hoor jy dan nie, Sunny? Ek sukkel om te slaap. Ek is so moeg vir pille. Jy skoon vergeet om jou te sê. Blikkies het aangebied dat Pietertjie in sy buitekamer kan bly tot hy uit die hospitaal uitkom.
1: Pietertjie is nou by my in die caravan.
2: Hoe gaan jy dat Frans vir altyd daar in die tent slaap?
1: Tot hy vir my kan bewys dat hy klaar is met die braaf.
2: Ja, hy was weer jammerig in die tuin doenig. Moet sê, hy die roosboompies heel mooi gesnoei.
1: Jy moes gesê hy het groen hande.
2: Vingers, Sammy, groen vingers.
1: Sorry man, ek bedoel vingers.
2: Ja, ons sal môreoggend Blikkie se kamer 'n bietjie skoon maak. Laat die kind daar gaan slaap. Hy sal dalk beter konsentreer op skool.
1: Ek sal hom sê. Dankie, Klets.
2: Nee, jy moet dankie sê vir Blikkies. Die man het 'n goeie hart.
1: Jy ook, Klets. Luister, gaan jy alright wees?
2: Ja. Frailty, thy name is woman.
1: Is daai ook van jou Shakespeare audisie?
2: Ja, dis wat Hamlet vir sy ma sê oor haar warm gloede. Is oor ou Claudius. Want sy... Sy maar, let sy kan nie pille vir daai goed gehad en daai taanie nie.

0: Jy lus vir 'n eiertjie op toast?
1: Waar is my tekkies?
0: Kyk hier onder die bed. Jy gooi mos alles rond.
1: Ja, in my tent het ek geweet waar alles is. Ag, hier is hulle.
0: Wat is jy so hastig vanoggend, Pieter?
1: Nico wag al die buite vir my.
0: Wat gaan julle twee vandag doen?
1: Wat s'maas so nuuskierig?
0: Ek het gehoop jy gaan my help.
1: Met wat?
0: Om oom Blikkie se kamer skoon te maak.
1: Maar vir wat moet maas sy kamer skoon maak?
0: Want jy gaan vir 'n ruk daar slaap.
1: Is maas serieus?
0: Hy het vir Klets gesê jy kan daar bly tot hy hierdie hospitaal kom.
1: En hoe lank gaan hy nog in die hospitaal wees?
0: Hulle weet nie. Nog 'n week, dalk twee.
1: Ek kan mos nie net sy kamer oorvat nie, ma.
0: Is net vir 'n ruk. Dink net, Boeta. Jou eie kamer.
1: Jan Stuyp. Is wanneer laas het ek my eie kamer gehad?
0: Jou pa mag dalk terugtrek in die kerwin.
1: Ek dacht maar ons klaar met pa.
0: Jou pa doen goed.
1: Ek maak daar twee toasties met eier. Nieke sal ook honger wees.
0: Môre is Sondag. En as jou pa vier dae droog.
1: Ja, whatever. Maak na die toasties. Ek moet duik.
2: Wat kap jy so hier buite, Konradie?
3: Ek fiks die geete vir jou, Klet.
2: Maar wat fout met my geete?
3: Ja, nie sien nie. Angs, skoon skeef hierbo.
2: Eers peter jy met my tuin en nou peter jy met my geete.
3: Ek was bo op die dak ook. Lekker daar binne.
2: Een partykeer, as dit reën, dan lekker in die kombuis.
3: Sou gedink.
2: Dan het lekker in die spaarkamer ook.
3: Ek sal sielen moet koop.
2: Ek jou gesê, ek betaal jou niks.
3: Ja, so ja, staan terug. Dat ek die leer kan skuif. Jy hoef my niks te betaal nie. Maar jy kan vir my sealant en die verf betaal. Ek sal 'n paar kwaste en rollers ook nodig hê.
2: Om wat mee te doen?
3: Vir die dak en die geete. Kyk hoe lyk dit goed.
2: Wat weet jy nou my hele huis renoveer, Konradie?
3: Wanneer laas het jy in die huis laat werk, Klets?
2: Ek weet nie. Maar wat weet jy van dakke af?
3: Ek is 'n handyman, Klets. Ek weet iets van alles.
2: Handyman? Wat kos verf?
3: Nou, ek sal 'n quote moet kry.
2: Verf en kwaste.
3: En sealant.
2: En dan moet ek die geld vir jou gee.
3: Maar hoe anders moet ek dit koop?
2: Ek gee jou nie 'n penny nie. Jy sal die geld vat en reguit na Giel se gat gaan en alles uitsuip en op daai pere mors. En hou op kap aan die geete. Ek probeer rus daar binne.
3: Probeer net help, verdom vrou mes.
4: Sjoe, maar jy het is kwaai.
3: Niku, my blaarkie. Sy is gehitste Mary.
4: Ek staan, jy sal luister julle uit.
3: Pieterkie is daar, agter in die caravan.
4: Ek weet, so hoe is dit met hom Frans?
3: Jy hoor mos, kan niks doen om die ou Mary te please nie.
4: Maybe graaf die oom Frans te veel en speel te min.
3: Ah, nee, ek is klaar met die braaf. Van die leer daai kant toe.
4: Ja, Pieterkie, vertel my oom, hou so mooi kop met die borrel.
3: Dan is seker, vertel sy pa slaap in die tent.
4: Hy het my niks daarvan gesê nie.
3: Ah, nee. Hy wil my mos nie meer hier nie.
4: Oom, hulle vat hom vieslik.
3: Geen respek.
4: Wat graaf kom hier oor op Saterdag? Gaan ons maar Kitty daar by Giel op Saterdag. As ek oom is, gooi ek 'n lyn en gaan kuier.
3: Met wat se milies? Nee, ek sent op my naam nie.
4: Hier oom.
3: Wat is dit nou?
4: Dis 'n 50. Al wat ek oom mee kan help. Mens kan seker daarom twee korts en 'n shootertjie uit daai Louise Backlat bril, hè?
3: Waar kry jy sulke weggooi milies, Nico?
4: Ek en Pietertjie maak mos dik business met die games.
3: Wat se games?
4: Die PS games. Het jy hom nie vertel nie?
3: Pietertjie vertel my niks. Dis nie illegal goeders nie, hè?
4: Never, oom, ons is above ground level.
3: Ek sê nie vir Pieter, het vir my die leeuwtjie geleen nie. Okay.
4: Moenie worry nie, oom Frans. Ek is 'n hush puppy. Thank you.

0: Die boeke is vol stof.
1: Dat is nog een rede hoekom Blikkie se baas nie hou nie.
0: Dink jy hy lees al hierdie boeke, Klet?
1: Wat is al wat hy binne doen?
0: Tao Te Ching. Wat op aarde?
1: Dat is die boek van Suzuki.
0: Ha. Lousy. Jert.
1: Blikkie is... Hy is diep. Baie filosofies, nee?
0: Whoever knows does not speak. Whoever speaks does not know. So stop the senses. Close the doors. Solve their riddles.
1: Sien jy wat ek bedoel? Geen mens kan dit goed verstaan nie.
0: Dis 'n oulike boekie. Dink jy is aan my as ek dit leen?
1: Moes jy dit verstaan, kan jy dit lees?
0: Oei, help jy so. Au!
1: Oh, is nog boeke onder die bed. Is net stof.
0: Pietertjie sê Blikkies was in die polisie.
1: Hy was, ja. Maar praat jy daaroor? Sannie, ons sal die boeke hier onder die bed moet skuif en die kartonbokse. Jammal weet.
0: Jy dink die Blikkies gaan kwaad wees as ons sy kamer so rondskuif, Klet?
1: Maar hoe moet Pietertjie in die stof bly? Vat aan.
0: Wat doen jy nou?
1: Kyk wat in die boks is.
0: Ek dink jy moet dit sy goed krappie, Klets.
1: Dis 'n klomp foto's en briewe. Kyk bietjie.
0: Is dit Blikkies in sy gesin?
1: 'n Jong bliegnaad met sy vrou. En seun. Mense. Ha?
0: Weet sy seun dat hy is in die hospitaal?
1: Ek het eers geweet die man het 'n seun nie.
0: Sy seun moet seker al 'n groot mens wees.
1: Damn it, bliegnaad. Hy sê my niks nie.
0: Klets, ek weet nie of ek jou dit moet vertel nie. Maar toe ek in Blikkies een keer gesels het hy vir my vertel, hy het sy seun jare laas gesien. Hulle praat blijkbaar nie meer met mekaar nie.
1: Hey, kyk hoe jonk en innocent lyk Blikkies.
0: Miskien kan ons sy seun try kontak.
1: Jy weet, die lewe is net so damn sad.
0: Nie huil nie, Klets.
1: Hoekom is ons allemaal sy leven so stikkend, Sandy?
0: Ek weet jy, Klets. Miskien weet ons te min van mekaar. Ek het nog eers vir jou gevra nie. Maar, het jy kinders?
1: Nee. Nee man, hoekom denk jy raas my hormone so?

0: Jou ou Bali het my lekker laat lag vanoggend, Brakie.
1: Het jy met hom gepraat?
0: Maar het afgeluister hoe daai auntie hom brom by.
1: Auntie klets. Nee, ons is ons landlady.
0: Jou toppie sê my, hy kiep nou in jou tent.
1: Ja, en ek sal my ou lady in die osse waal.
0: Wild en wakker krompies wat jy het.
1: Ja, jou pap wat net so lekker braf, Dieko.
0: Hey, don't remind me. Jy sê die lady sal drie games vat?
1: Ja, dis wat hy op die WhatsApp gesê het. Hier, dis die plek.
0: Internet shop. Ha! Hier. En jy kry die mielies by hom.
1: Ja, for sure. Maar, gaan jy nie saamkom nie?
0: Bra, jy moet graft vir jou 20%.
1: Ok, ek is nou terug.
0: Jy sê nie van waar is het gekry het nie, ne?
1: Of course, ek sien jy doffie nie, bra.
2: San! San hier daar binne?
3: Wees nog om Pieter sy kleren te pak.
2: Vir wat? Gaan hy skoolkamp toe?
3: Nee, Frans. Hey. En die blomme?
2: Oh, dis vir jou. Jy lyk mos pink angelere.
3: Is die van kletse blomme nie, ne?
2: Nee, kletse het nie angelere na te nie.
3: Jy het die blomme gaan koop?
2: Ja, jy het. Dis jou na.
3: Met wat se geld?
2: Oh, klein Nico het vir my 50 geleen.
3: Jy leen geld by die kinders?
2: Hy het geoffer, oké. Okay. Ek kom daarmee gaan kuier by Gielse gat, maar toe reken ek. Ek koop beter vir jou blomme.
3: Dis mooi angeliere, Frans. Dankie.
2: Ja, ek sit het sommer hier in die emmer. Ah, so, ja. So, hoe kom pak jy Pieter se klere?
3: Hy gaan vir 'n ruk in Blikkie se kamer bly.
2: Sê, van my waterkies ook as ek... Is dit klets, sê jy die?
3: Nee, Blikkie sit aangebied.
2: Ja, hoe gaan dit met die ou blaar?
4: Klets sê baie beter.
2: Ja? Sê, we moet sê, ek moet vir hom gaan kuier nie.
3: Blikkie sê jou al vertel van sy seun.
2: Wat is seun dit? Hy dan kinders?
3: Nee, die een seun.
2: Oh.
3: Klets wil omtrek kontak.
2: Hoekom vra sy dan nie net vir Blikkies nie?
3: Want sy wil nie inmeng nie. Hier, dra die sak vir my.
2: Maar as Pieterkie nou in Blikkie se kamer gaan bly, kan ek seker mos terugtrek in die caravan of hoe son?
3: Ons praat môre, as dit Sondag is en jy nog droog is.
5: Kom, wat gaan aan? Wat het in die internet shop gebeur?
6: Laat ons move. Hulle gaan die polisie bel, Nico. Kom.
5: Wat het jy vir hulle gesê? Pieter, wag vir my.
6: Ons stap het was close. Ons kan nie wegkruip.
5: Wat de hel gaan aan, Brakie? Wat het jy aangevang?
6: Is die medies daarom. Die light het sy pa saamgebring en toe begin die toppie vra waar ek in die games gekom het.
5: Wat?
6: Ja, die oom sê toe is gesteelde games en toe laat gooi ek maar.
5: Vir wat doen jy dit? Nou dink hulle dit is gesteel.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Jy lekker geslap?
2: Nou, raak maar koud daar buite in die tent.
1: Ek's geworried oor Pieter.
2: Waar is hy anyway?
1: Hy het hier gister aan huis toe gekom.
2: Hy is mos hier weg saam met Nico gister.
1: Ek hou nie van hierdie Nico nie.
2: Ek het Pieter probeer bel.
1: Hy antwoord nie.
2: Dag het hy by Nico oorgeslaap.
1: Is jou koffie?
2: Dankie, liefde.
1: Wie jy waar Nico bly?
2: Nee, klou nie.
1: Miskien sal Rachel weet.
2: Nee, maar Bella?
1: Sy antwoord ook nie.
2: Waarvoor hulle sellies is hulle nooit die goed antwoord nie.
1: Miskien is Pieter by Rachel.
2: Ek het my promes gehou, son.
1: Ek weet. Ek is trots op jou.
2: Kan ek my lottokaartjie terugkry?
1: Is dit al waaraan jy kan dink, Frans? Jou kind het nie huis toe gekom nie en jy worry oor jou damn lottokaartjie.
2: Jy het gesê jy sal hom vir my teruggee as ek droog bly tot Sondag.
1: Nou hier is jou vertonde lottokaartjie.
2: Thanks. Ek wil net check of ek gewin het. Maybe is al ons problems gesort. Kan ek jou foon leen om my nommers te check?
1: Ons moet move, ons gaan laat is vir kerk.
2: Jy worry vir niet oor Pieter.
1: Dis wat jy gesê het toe Rachel geloop het.
2: Rachel is 'n ander keus.
1: Ek's nog nie reg dat jy terugtrek in die caravan, Frans.
2: Maar jy het gister gesê, kan sa nie?
1: Nee, ek het gesê ons sal daaroor praat.
2: Ah, dis oké. Okay. Laat ek net die nommertjies check.
1: Ek trek sy nog.
2: Alles mag dalk net so in 'n flash verander.
1: Met wie praat jy?
2: Oh, met die selfoon. Hier is die nommers. Net 5 van 'n bonus en dan sal ons hoor wat sê jy. Weet net, as ek wen, is ek hier uit.
1: Meer gewen?
2: Ek check nog. Hou net aan. So, ja.
1: Sê my Frans, waarheen sal jy gaan as jy wen?
2: Dan vat ek die pad. Sommige oorsee, Mauritius. Sommige Thailand. Almal gaan deesdae Thailand toe vir vakansies.
1: En as almal weet hoe kom mans van jou ouderdom soen toe gaan. Ek gaan wag buite vir jou. Trek toe die caravan se deur.
2: Ja. Ach, damn it. Nee man, nie eens een nommerkie nie.
1: Goodbye, Thailand!
2: Ach. Ek speel nooit weer die bloody quick pick nie.

0: Wie WhatsApp jy so?
1: My ma. Pietertjie is missing.
0: Missing soos in missing?
1: Hy was saam met Nico.
0: Ek gaan check sy nie daar nie.
1: Want sy weet nie waar Nico bly nie.
0: Maar ek weet. Waar is jou ou lady?
1: Pad kerk toe.
0: Gaan die krompies nog kerk toe?
1: Ja, en my pa is saam met haar.
0: Ek sal jou ma lift gee na Nico toe.
1: Is jy nou serious?
0: Nico se huis is ver van jou ma af.
1: So, wat moet ek vir haar sê?
0: Ons kry haar na kerk. Maar net sy, nie jou toppie nie.
1: Ok, sy nie mind nie. Laat ek haar net WhatsApp.
0: Jy weet mos ek mind nie, Bokka. Besides, jy gaan my mos een hell survivor doen om vir Molies te gaan dans.
1: Hey, ek nog die finaal daar besluit nie.
0: Wel, Molies is reg om jou finally te meet.
1: Jy het nie vir hom gesê, ek gaan dansie.
0: Ek het net gesê, jy is willing om 'n paar keer te dans om die ching wat ek om skuld terug te betaal. En hy was cool om jou.
1: Het jy gesê, ek gaan om die meet by die club nie?
0: Hy is daarmee ook cool. Hy het ons genooi na sy huis toe.
1: Ek gaan nie na sy huis toe nie, is hy laf.
0: Maar waar wil jy hom meet?
1: Hy kan nie na die flat toe kom.
0: Ok, ek sal hom vra.
1: En ek commit tot niks.
0: Dis 6 danse, Rachel.
1: Ek wil net eers alles uitcheck.
0: Sjou kop, Bokka.

0: Pastoor het mooi gepraat, hè?
1: Ja, het.
0: Het jy gesien, hy het vir my kop geklik.
1: Hy gesien, ja.
0: Ja, jy weet, ek staan sterk met die geloof.
1: Rachel moes al hier gewees het. Is 11:00.
0: Is het nou nodig om al die pad na Nico se huis toe te ry?
1: Pieter, is hy by Rachel, nie so waar anders kan hy wees.
0: Ek sê jou, jy worry vir niet oor Pieter.
1: Ek sê jou by die huis kry.
0: So het jy besluit?
1: Waarom nou?
0: Of we kan terugtrek in die caravan?
1: Eers as jy behoorlik droog is, Frans.
0: En hoe droog is behoorlik droog, San?
1: Nee, huh? Jy sal weet.
0: Ja, dit is reg. Ek sal maar daar in die tent lê, soos Job, en my sondes vierkant in die oë kyk, tot ek verlos is van die drankduivel. Maar weet dan net dit, San. Ek mag dalk besluit om ook te loop.
1: Sonder jou lottokaartjie is Thailand ver.
0: Spot maar, San. Almal het Job ook gespot.
1: Is Rachel hulle. Hou my foon by jou, en kus Pieter bel.

0: Wat sit jy so in frikadel?
1: Sondag ek rus.
0: Waar is Sunny?
1: Sanne Rachel.
0: So, dankie vir die geete.
1: Is 'n groot plesier om klets.
0: Jy hulle quote gekry vir die verf van goeders.
1: Jy dan gesê, jy wil dit nie doen nie.
0: Dankie daarvoor gedink. Jy is nou al amper 'n week skoon.
1: My nie veel gehelp nie. Sunny sê ek moet bly in die tent.
0: Ja, wel, daarmee kan ek jou nie help nie.
1: Sy kan maar sien. Ek hou kop.
0: Ek sê jou betaal vir die verf.
1: Jy meen, ek kan jou dak maar verf.
0: En nie lekker reg, man.
1: Of course.
0: Dan kan ons... Dan kan ons morgen saam na die hardware gaan en nie. En goed gaan koop. Wel, ek kan het musieke maar deliver, dan hoef ons het hier te dra nie.
1: Ja, en as jy wil, ek kan morgen begin verf.
0: En ek het gedink ek sê jou iets betaal.
1: Maar ek sal het gratis ook doen.
0: Ons kan een deal maak.
1: Okay.
0: Ek betaal jou 500 rand, dan trek ek het van julle volgende rente af. Dan score jy daar.
1: Oh, klink vir my reg, Les, maar sê dit net vir Sunny, dat sy weet, ek bring ook my deel, hè? Sy dink mos ek is 'n loser.
0: Ek gaan nie betrokke raak by julle marriage problems nie.
1: Ag, Sunny het 'n groot ding van jou. Sy trust vir jou.
0: Wil jy nou hê, ek moet haar vra om jou terug te sit in die caravan?
1: Maar jy kan mos net mooi met haar praat, klets. Haar sê, jy kan sien ek is op die rechte pad en dat sy ook een bykie meer geloof in my moet hê, hè?
0: Jy daai arme vrou se hart al soveel keer gebreek kon er
1: hulle... Nee, dit is anders hierdie keer. My promise hou nog.
0: Kop hou en promise hou is twee dinge.
1: Ek het al baie lief, klets.
0: Nou, maar liefde het ook geduld.
1: Wel, sê haar tenminste, ek gaan bybring met die rent.
0: Ek sal haar sê. Maar as jy weer haar hart seer maak, dan skop ek jou persoonlik van my werf af. Môre oggend 8:00.
1: Die hardware maak jy half 9:00 oop.
0: Man, ons moet nog so intoe stap, of dink jy hulle gaan ons met 'n helikopter kom haal? Jonger is al skenkelbreedie.

0: baie dankie dat jy ons help al het.
1: Vir haar gedoen ek enigiets dan nie. Of hoe Bokka?
0: Sy seker jy weet waar jy ry.
1: Of course. Nico bly net om die hoek van my male.
0: Hoe gaan dit met jou male?
1: Heel goed, wat ek hulle laas gesien het.
0: Wanneer laas was dit?
1: Ma's lekker nieuwsgierig.
0: Gaan maar uit Aletse dinge.
1: Dis okay, sy vraag ons maar net.
0: Mens moet jou ouers nie afskeep nie.
2: Hoor wie praat. Wanneer laas het ma vir ouma gesien?
0: Jou ouma bly ver van ons af en sy kan nie meer travel nie.
2: 'N buskaartjie kos niks.
0: En wie moet daarvoor betaal, Rachel? Wie?
1: Hier is ons. Dis die huis daar. Sal ek vir tannie ingaan? Ek ken Nico se male.
0: Ek sal ingaan voor ek van die vibe in die kar verstik.
1: Nico se pa se naam is oom Wimpy.
0: De Laone.
1: Dink jy auntie het so keffertjie?
0: Ek snou terug.
1: Ek en jou ma sal so 'n bietjie chat.
0: Ek kon na myself ingegaan het.
1: Auntie wil nie vir oom Wimpy meet nie.
0: Wat is dan met hom?
1: Hy is ongeskik.
0: Hoe kan sê jy nie hallo vir jou male nie?
1: No ways. My ma maybe, maar nie my pa nie.
0: Jy klink soos Rachel.
1: Ek het sy baie in common. Jy tannie geweet ek en Rachel is onder dieselfde staarsign gebore. Albei Sagittarius.
0: Sê my, werk jy nog by die nightclub?
1: Ja. Sorry oor die ander aand.
0: Jy moet vir Antie klet sê, jy sorry.
1: Sy daai bodyguards lekker geslaan met haar handsak.
0: Kan jy nie ook 'n graft soos Rachel kry nie?
1: Ek is happy waar ek werk en die ching is goed.
0: Jy hou net vir Rachel daar weg.
1: Toe maar, sy like die plek op niks.
0: Hier kom sy. Pieter is hier saam met Tannie.
1: Ek hoop die Pieter is regtig missing die Tannie.
0: Wat sê hulle? Wat sê hulle? Waar is Pieterkie?
2: Nico het ook hier gestrand huis toe gekom hee.
0: En hy antwoord nog steeds sy selie nie.
1: Jy kan hom altyd as missing gaan aangee.
2: Ag, moenie spooke opjaag hier Alet.
0: Alet is reg. Ons moet nou polisie toe.
2: Hy is nog eers 48 uur weg, hy ma. Hulle gaan niks kan doen nie.
0: Dis jou broer, Rachel.
1: Luister na jou ma.
2: Ag man, hulle kuier seker by een van Pieter se ander chommies.
0: Pieter het nie ander chommies nie.
1: Mense, kan julle 'n besluit neem, kop shop of huis toe?
0: Ons gaan polisie kantoor toe asseblief, Alet.

0: Hassan het die ander hand ook sendels gemaak.
1: Sy het die ook vir my gemaak, man. Daag my gas nie op nie.
0: En wie was dit?
1: Sommel net hierdie actor.
0: Die hem vir jou acting tips gaan gee.
1: En hoe weet jy daarvan, Conradie?
0: Wel, Hassan het my vertel.
1: Ja. Wel, hy het jou opgedaag nie en ek het my op tyd vir skenkels verloor.
0: Moet sê, dit is baie lekker, hè? Sunny weet hom net hoe.
1: Al die moeite vir niks.
0: Dan moet seker ander actors wees wat jou kan help.
1: Wat gaan een bekende actor nou met my wil maak?
0: Nou, wat is die actor se naam van jou? Ek bedoel, maybe ken ek hom.
1: Nee, jy sal hom nie ken. Hy was famous op sy dag.
0: Ah.
1: Nou ja, ek moet Pieterkie hulle se kos vir hulle vat.
0: Pieterkie? Waar is hy?
1: Nou, en sy maak lê daar in Blikkie se kamer in slaap.
0: En jy sê my nou eers in Blikkie se kamer?
1: Moet ek kind slaap mos nou daar?
0: Sonny is mal bekommerd oor hom. En hy en Nico lê in slaap in Blikkie se kamer. Hierdie een my terugkry in die caravan klets. Sy gaan vir my soen.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Jefouri.
1: So jou paat laat weet Pieter en Nico toe al die tyd gestrand in 'n blikkie se buitekamer geslaap.
2: Van wanneer af slaap Pieter daar?
1: Oom Blikkies het gesê hy kan daar bly tot hy wat Blikkies is uit die hospitaal kom. Ek het skoon vergeet. Ja, ek is jammer ek het julle op hol gehad.
2: Ja, het mama ons getune, Pieter is okay.
1: Ek hou nie daarvan dat Pieter met seuns uithang wat ouer is, hy is die Ragel. En die Nico, hy lyk asof hy te streetwise is.
2: Mama, ek moet met Pietertjie praat.
1: Nee, ek sal self. Sê toch vir Alet, ek sê dankie.
2: Sal hy sê.
1: Julle wil nie inkom vir 'n vinnige koffie nie.
2: Alet wil ry, maar moet ophou oor ons worry.
1: Ek se ma, Ragel. Ma's worry.
2: Pieter is jou onnoosel nie.
1: En jy?
2: Ek skwaal lappies.
1: Bly net weg van hy nightclub asseblief.
2: Ja, ek kom. Smaak hy met geld.
1: Ja, ek is alright, dankie.
2: Ek is lief vir ma. Al dink ma nie altyd so nie.
1: Gaan nou. Voor ek begin chunk.
3: As my mooi kom, gaan sy jou ook uittrap.
4: Ek skrik nie vir jou, ou lady, nie, braakie. De, hier is jou kat van die milies. 20% soos ons geagree
3: het. Hoeveel het ons gemaak?
4: Man, uit, so jy krijg 360.
3: So jy maak 1440.
4: Minus die 600 wat ek ingesit het om die games te koop.
3: Ja, denk jy die dudes of ons nog games kan kry?
4: Nie as jy so gaan panic mechanic nie.
3: Ek het gepanic toe die lighties een paar vraag of die games gesteel is, okay? Besides, jy het nog nie gesê of het is nie.
4: Ek het jou gesê, ek vra nie, Pieter.
3: Okay, so sal ons nog games kan kry.
4: Dit hang af.
3: Van wat?
4: Of jy weer gaan panic.
3: Ek sal nie, yes. Ek wil net meer as 360 maak.
4: Jy raak nou lekker gulsig, ne?
3: Is die makkelijkste wat ek nog ooit soveel milies gemaakt het.
4: Hierdie is small change, braakie. Ons kan baie meer maak.
3: Met nog games?
4: Jy is ook maar anders aangeskroef. Die ene oomblik worry jy dat die games illegal is en nou wil jy meer milies hê.
3: Ek wil my male help, okay?
4: Moet dan nie so baie vra nie.
3: Ek sal my share insit en koop ons nog games.
4: Vergeer die games. Ons kan sellies verkoop, bra.
3: Selfone? Jy meen jy kan sellies in die hande kry?
4: Fancy sellies, my belly. Ek kan hulle kry vir R1000 en ons kan hulle swaai vir R2,500 tot R3,000 'n foon, papa.
3: Dit is van die selle dude.
4: Hy is ons kinnekkie, my braakie.
3: Maar waar gaan ons sikke ching kry, man?
4: Ons het ons klaar. 1,8 saam met jou, share.
3: En ons kan nie sellies swaai vir R3,000 elk.
4: Bra, jy het gesien hoe vinnig die games verkoop. Hierdie is top range bling bling sellies, papa. Niet kos hulle R8,000.
3: Maar is hulle ook dan nou...
4: Hey, jy het gesê jy gaan nie vra nie.
3: Kan ons nie net eers een koop nie?
4: What's the point, bra? Ons koop 2. As jy die ander 200 kan score, dan kat ek jou die keer in op 30% van die deal. Jy kan 1,008 vir jou mamie en papie huis toe vat.
3: Jan Stuyper, is jy serieus? 1,008?
4: As you in or as you out, braakie?
3: Ja, ek's in. Ek sal die ander 200 try organise. Miskien sal my ma of pa wil inkoop in die deal saam met my.
4: Hey, nee, bra. Jy hou jou mamie en papie hier uit. Dis ons deal.
3: Okay, gee my net tyd. Hou my share so lank.
4: Nee, hou jou share by jou. As jy die ander 200 gescore het, dan geef my die 560. Business is business.

0: sê hy van haar?
1: Dit sê na let. Dat sy na let baas Nonnie is, okay? Kan ek nou maar gaan?
0: Jou suster is geniks op baas Nonnie nie. Wie is die kind?
1: Los dit net, ma, ek moet duik. Cheers.
2: Yes, yes, yes. Moes hy kind jou by die skool gewees het, he?
0: Ja, hy's laat. Oh, môre klets.
2: Is jou Frans al op?
0: Hy het gaan stort. Hoekom soek jou?
2: Man, ons moet Hardway toe. En ek moet nog hospitaal toe ook.
0: Wat gaan julle by die Hardway doen?
2: Frans, jy het nie gesê hy gaan my dak verf nie.
0: Nie een woord, he.
2: Ja, daarom is hulle het so'n goeie job gemaakt van my tuin en geete, dat ek maar besluit het om om ietsie te gee om die dak te verf.
0: Gaan jou betaal?
2: Nie kontant nie. Trek het van julle rent af.
0: Gewonder hoekom hy so vroeg op is vanoggend.
2: Ja. Nou sê die dokters hulle wil op blikkies opereer ook nog.
0: Maar ek dog hy word nou beter.
2: Hy is. Maar hulle sê nou daar's 'n gewas op sy een long.
0: Ai, klets. Wil jy ek moet bietjie later saam met jou gaan?
2: Sal jy, Sunny? Jy weet ek moet hierdie stres hanteer nie.
0: Of course sal ek. As jy Frans terugkom van die hardware.
2: Ok, dankie. En jy moet vir Pieter sê om Blikkie se kamer te sluit. Ek soek nie ander kinders wat daar oorslaap. Hierdie is een van daai backpacker lodges gedoend is nie.
1: So kon jy by die dude uitvind of hy van ons twee sellies
3: het? Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
1: Ons kort nog die R200.
3: Kon jy iets organise?
1: Nog nie, ek wil nie my ma vra nie.
3: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
1: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
3: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
1: Is dit anyone nie sulke medies nie?
3: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
1: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
3: Hey, kom. Jy wil mos nou al lank al vir ou Dewald uitsort wat sê jou suster is 'n baas nou nie. Daar stap hy na sy fiets toe.
1: Wat gaan jy doen?
3: Niks nie. Check net as hy op hy fiets klim en wegry.
1: Wat is jy aangevang, Nico?
3: Watch it. Kyk. Daar klim hy nou. En watch it. Wacht tot hy die hobbeltjie in die pad tref. Watch it. En...
1: Down he goes.
3: Dan val hy. Sy voorwiel het afgekom.
1: Jy moes gesê hy moet nie met my braakie sukkel nie, hè?
3: Sst, hy kyk vols. Wag, kom ons move.
1: Lekker op sy bek geval.
3: Dit ja, sal hom leer om sy bek van alle mense af te hou.
1: Hey, jy moet die R200 vinnig sort, anders gaan hy deur die sellies aan iemand anders verkoop. WhatsApp my as jy dit gekry het.
3: Ek maak so. En thanks dat jy devil gesort het, Nico.
1: Hey, jy's my bra, Pieter. En braas, kyk uit vir mekaar.
2: Dankie dat jy saamgekom het, Sunny.
0: Ons is mos vriende, klets.
2: Jylle bly nog by bywoners, hoor.
0: Bywoners?
2: So hulle die armes in die ou dae genoem het. Ander dag weer so'n program op DSTV gewatch oor die ou dae. Is toe mense nog swaarder gekry het as vandag, nee? Boere het hulle plase verloor en stad toe getrek en op die myne gaan werk. Ander moes maar by hul buurman op die plaas gaan bly. En is hulle wat die bywoners was.
0: Ek en Frans het nou daarmee 'n plaas verloor, die klets.
2: Ja, maar jylle het 'n lewe gehad.
0: Ja, ons het seker.
2: Wat lees jy daar?
0: As die boekie wat ek in Blikkie se kamer gekry het. Die Tao Ching. Moet sê, dis nou die lekkerste lees wat ek nog gehad het.
2: Nee, ek het geweet, jy is ook 'n boekwurm soos ou Blikkies nie.
0: Ek is nog altyd lief vir lees. Net nog nooit so boek geleesie. Luister net hierna. When the world follows Tao, race horses work on farms. When the world forsakes Tao, cavalry horses practice in parks.
2: Nee, jyne, wat beteken dit dan nou?
0: Ons moet terugkeer na eenvoudige dinge in die lewe as ons vrede in ons lewe wil hê. Dan werk resiesperre weer op plase.
2: Ja, dan sal hy vra ons van jou ook 'n ander mens wees.
0: Hoekom sê jy nou so, klets?
2: Want dan sal hy nie kan dobbel op die pere nie.
0: Mense sal altyd 'n manier vind om op iets te dobbel, klets.
2: Wag, daar kom die dokter nou uit. Kan seker by Blikkies gaan hoor wat hulle sê. Ek dink ek moet maar net eers alleen met Blikkies gaan gesels.
0: Is reg. Ek lees my boek. Ek wag vir jou hier.

0: So was jou agter mekaar, kerel?
1: Hey, moenie so vir my baas praat nie.
0: Sorry, ek joke net. Hy's mos so regop, kerel.
1: Hy's vroeg huis toe, ek cash alleen op vir nag. Gaan sit.

0: klank daar by die front desk, ek sluit net gaan die deur, is al na 5.
1: Jy weet almal by die skool sê ons jy's 'n baas, Nonnie.
0: Wie sê so?
1: Jou ou vlam, Devil Serfontein.
0: Ag, hy was nooit my vlam nie.
1: Hy het die hots vir jou gehad.
0: Staan weg, laat ek die geld tel.
1: Nico het Devil lekker uitgesort, op sy bek geval.
0: Hulle beklei.
1: Nee, Nico het Devil se fiets gehijack.
0: Ag man, Devil Serfontein is net 'n groot bek.
1: Is dit al ching wat jy moet optel?
0: Meeste mense betaal met 'n kredietkaart.
1: Steeds 'n klomp milies.
0: So waaroor wil jy my sien?
1: Wou maar net check of jy okay is.
0: Ek ken jou beter as dit, Pieter.
1: Ek ken Nico het lekker ching gemaak met ons games.
0: Wat se games?
1: PS games het ons koop en verkoop.
0: En waar kry julle die games?
1: By jou dude daar in jou blok flats.
0: Waar ek alleen bly?
1: Ja, die dude loop die vierde vloer.
0: Ek het jou gesê om weg te bly van my flats af.
1: Ag man, ons stel net die goed daar op.
0: Ek dink maar's reg. Hierdie Nico is nie 'n goeie influence op jou nie. Ek skla opgekers, laat ons gaan.
1: Jy gaan nou Nesma aan oor Nico. Hy is my bra.
0: 'n Bra wat jou in die moeilikheid gaan bring.

0: sê die dokter, Kets?
1: Ja, hulle het vir Blikkies gesê hulle gaan eers 'n biopsie moet vat.
0: Wat beteken dit?
1: Ag man, dis as die gewas ding kanker is, dan sal hulle moet opereer.
0: Maar miskien is dit nie. En word hy sommer van
1: die gesond? Maar ek kom sien, hy's bang. Maar hy wil dit nie vir my sê nie.
0: Ai, Klets, moet nou nie huil nie.
1: Man, ek huil oor hom nie. Ek huil sommer net omdat ek wil huil. Waar is my sakdoek tog?
0: Ag, alles gaan oukei, fees Klets. Hier is 'n tissue.
1: Dankie. Ek kan steeds hier sy seun in die hande kry. Wat as Blikkies iets oorkom op die operasietafel?
0: Ons sal vir hom bid, Klets. Ons sal bid.

0: Lusaka! Miku!
1: Hou aan!
0: Hoe zit, hoe zit, hoe zit? Kom zo gauw ik kan.
1: Kom binnen.
0: Lekker posie wat jullie hier het.
1: Wil jij iets drink?
0: Biertjie zal lekker wees.
1: Jij is toch op school?
0: Ik is amper 18, oké. Okay. Wat is met die morality?
1: Koffie of koeldrank?
0: Los maar. So, what's up? Waar wil je mij check?
1: Ik wil wel weten waarmee jij en Pieter bezig is.
0: Hoe meen jy nou?
1: Die games wat jullie verkoop.
0: Het hy jou nou daarvan vertel?
1: Pieter vertel mij alles. So, wat is die deal?
0: Ons koop en verkoop PS games.
1: By wie koop jullie die games?
0: By a dude in jou blok flat.
1: En wat is die dude se naam?
0: Gift.
1: Gift. Soos 'n geskenk.
0: Ek weet nie wat sy regte naam is nie. Hy is van Nigeria.
1: Waar in die blok bly hy?
0: Vierde vloer. Kyk, dis alles above ground level en ons maak lekker ching.
1: Niemand maak net lekker ching nie, Nico. Behalwe as dit illegal is.
0: Luister, ek het net vir Pieter probeer help soos 'n bra.
1: Pieter het jou braaskap nie nodig nie.
0: Wel, maybe het jou male.
1: Wat probeer jy nou sê?
0: Hy wil bietjie milies maak om jou male te help.
1: En in die proses gevang word met gesteelde jazz.
0: Dis nie gesteelde goed nie, dis legal.
1: Jy gaan my na die dude se flat toe vat.
0: Is jy nou mal? Dis freaking Nigies.
1: Ek sien bang vir Nigies, kom.
0: Jy soek nou net vir poef, Rachel.
1: As jy nie saam my kom nie, gaan vertel ek jou male waarmee jy besig is en ons almal ken vir jou pa as hy kwaad word.
0: Okay, okay, maar ek gaan

0: kyk terwyl jy my dak fiks nie.
1: Ja, toe. Sal nie gebeur nie, ek.
2: So ja, ek ken my job.
0: Hoe lyk die lekplekke op die dak, hè?
2: Ja, is amper klaar met hulle, en dan begin ek verf.
0: Hier is vir jou koffie en toe broodjies.
2: Ah, dis nou grand, hè? Dankie, klets.
0: Hoor nie, ek het net cheddar kaas op.
2: Nee, ek lyk my cheddar.
0: Nou, hoe lang gaan het vat om die dak te verf?
2: Nee, ek sal eers morgen beginnen verf, so 2 dagen.
0: Ja, los maar die beker en boord die buiten.
2: Voor jy gaan, klets.
0: Wat is het?
2: Ek het bietjie gedink oor hy actor van jou.
0: Wat van hom?
2: Want ek dink ek ken die blaar.
0: Nou, van waar sal jy hom nou ken?
2: Oh, van Gielse gat.
0: Het jy hom al daar gesien?
2: Ja, Giel het my een keer van die famous actor vertel wat so nou en dan kom keir aan by die gat. Hy vat blijkbaar groot.
0: Vertel jy my nou hierdie om met my te spot, Konradi?
2: Nee, ek het net gedink ek kan jou help.
0: Ja, met wat nogal?
2: Dat hy vir jou acting klasse gaan gee, hè?
0: Oe.
2: Ja.
0: Hoe ga jy dit bewimpel?
2: Wel, ek kan altijd een draai gaan gooi daar by die Gielse gat en kyk of ek die man nie raak loop nie en dan nooi ek om bykie hierna toe.
0: En as jylle twee saam in die syk braak, dan verloor ek my actor ook, soos wat ek besig is om vir blikkies te verloor.
2: Maar ek is moest nou genees van die drankduivel.
0: En hoe lang is jy nou al droog, Konradi?
2: Dis al meer as 1 week.
0: En jy dink jy gaan daar by Gielse gat inwals en nie daar uitstap sonder dat jy jou ter plekse vergryp aan die braaf nie?
2: Ek kan dit moest nou al lang al gedoen as ek wou, Klis.
0: Nou maar... Ja, jy kan gaan try om my actor vir my op te spoor en hierna toe te bring, maar... Ek gaan nie responsible gehou word as jy van die waar afval. Daai is jou responsibility.

0: A dit nommer is sy flat?
1: Daai ene, nommer 406.
0: Hoe het jy aan die ou gekom?
1: By die skool van hom gehoor.
0: En hoeveel games het jy by hom gekoop?
1: 10, en ons het dit klaar verkoop.
0: En jy sê, is hy gesteelde goedie?
1: Jy kan hom self gaan vra.
0: Dink jy nou, hy sal my die waarheid toe?
1: Sorry, ek gaan nie saam met jou in nie.
0: Gaan wag vir my daar op die trappe.
1: Hey, hoorie. Ek gee my saan terwyl ek wag.
0: Hiso.
1: Thanks. Ek gee die light.
0: Ek hoop nie jy leer vir Pieter rookie.
1: Ja, toe. Gaan klop en moenie my naam vir hom tune nie. Ek soek die moeilikheid van die Nigies af nie.
0: Hey, wag vir my by die trappe. Ek's nou terug.

0: Wie se bord beker is dit nou?
1: Is kletsen. Was het net asseblief.
0: Wat maak jy met haar bord beker?
1: Nou, sy het vir my iets gebring om te eet. Ek wil die bord en beker skoon vir haar terugvat uit. Ordentlikheid uit.
0: Van wanneer af het jy nou so ordentlik geraak, Frans?
1: Dit is maar my kop skoon is en ek weer helder dink.
0: Hier dacht ek, sy kan jou nie verdraan nie.
1: Wie nou?
0: Klets!
1: Sy is my employer, verdom.
0: Asof sy jou nou so baie betaal.
1: Wat sy nou met jou?
0: Ek kan tot hier in die caravan hoor hoe jylle twee staan en klets!
1: En? Is jy jou jaloers of wat?
0: Oba! Ek dink nie jy moet so dik met haar raak.
1: Maar jy is dan dik met haar, San.
0: Ek is 'n vrou en jy is 'n man.
1: Jy is jaloers.
0: Ek is niks jaloers. En ek wil net nie hee, ons moet jy uitgeskop word, die Frans. Ek ken jou as jy eers so charming raak.
1: Ek is nie charming nie. Ek maak net haar dag reg, oké? Okay?
0: Nou, hier is die bord in die beker.
1: Is dit mooi skoon?
0: Ja, dit is.
1: Jy het my die caravan geskop, San.
0: Jy het daarvoor gevra.
1: Nou, dink jy ek enjoy dit om in die tent te slaap, ha? En nou wil jy jaloers wees omdat ek en nou klets een bietjie gesels en dik chommas raak.
0: Ja, Frans, maak haar dak reg. Verf so my klets om hier ook. Nou is miskien werk jy nog jou paakie tot binnen aan haar slaapkamer ook. Hou hoef jy nie meer in die tent te slaap nie.
1: Ha, de, vat jy dan aan die baard en die beker terug. Ek resign sommer.

0: Waarvoor kry ons nou 'n taxi, Rachel?
1: Want jy gaan vir my wys waar hy bly.
0: Wie nou?
1: Moelman.
0: Wat het hy doen daar binne jou vertel?
1: Gift, as dit sy naam is, my vertel hy werk vir Moelman.
0: Dis ridiculous. Wat sal Moelie som ophou met Nigerians?
1: Hulle werk by sy nightclub ook.
0: Ons het net PS games gekoop en jy maak nou 'n helse issue.
1: Gift verkoop nie net games nie, Nico. Hy verkoop gesteelde sellies en TV's en hy wou dit nie herken nie, maar seker drugs ook.
0: En nou wil jy ek moet jou na Moelies toe vat?
1: Pieter het my vertel jy weet waar hy bly.
0: Jou boetie moet sy back toe hou.
1: Ek het jou gesê, of jy wys my, of ek vertel jou male.
0: Jy moet net weet, jy stap nie net sommer daar by Moelies in nie.
1: Dis hoekom jy saamkom, Nico. As ek jou so uitluister, klink dit anyway vir my asof jy hom net so goed soos Alet ken.
0: Jy wil nou met vuur speel, Rachel.
1: Hier kom ons taxi. Jy wys my net waar hy bly.
0: Jy gaan maak dat ek en Pieter in groter moeilikheid kom.
2: Nee, ek net Frans se bord en beker gebring.
3: Haai, hoef dit nie te gewas het nie.
2: Hy het gevra.
3: Hy het gedink hy kan so ordentlik wees, sê.
2: Sy ordentlikheid, die klets. Hy probeer net charming wees met jou.
3: Charming? Nog nie aan jou Frans as charming gedink nie.
2: Ek dink net nie jy moet so oorvriendelik met hom wees nie.
3: Nie moet jy nou nie worry nie, Sunny. Ek hou hom met valk oordop.
2: Jy weet Frans, het 'n way om 'n mens lekker te voel.
3: Dis wat ek nog die hele tyd vir jou sê.
2: Ek wil nie, jy moet jou voel, die klets.
3: Niemand voel vir klets van julle nie. Hoi! Corradi! Kan jy net 'n bietjie sagter kap daar bo? Ons probeer gesels hier binne.
2: Ja, pap. Dankie, klets. Jy het iets van blikkies gehoor?
3: Ja, ek gaan môre oggend in vir die biopsie.
2: Sal hulle daarna weet of hulle moet opereer?
3: Ja. En as dit gebeur, gaan ek maar meer tyd by die hospitaal moet spandeer, né? Jy sal maar vir my jou oogie moet hou, Sunny.
2: Moet nou nie die waar voor die pere span nie.
3: Mens moet altyd voorbereid wees op die ergste.
2: En jouself onnodig uitstres.
3: Nee, klets. Ja, jy is seker reg. Ag, maar jy weet hoe's ek.
2: Wat op aarde vang daai man aan? Klink asof hy leer geval het.
3: Nou, maar vir wat staan jy net daar? Gaan kyk of hy die val oorleef het. Ek wil nie nog dood op my hande hê nie.
0: Dis Moelman se huis, daar oor kan die straat.
1: Oh, is hy serieus nie? Dis sy huis.
0: Jy moes gesê hy is nie sommer net nie.
1: Waar gaan mes in?
0: Ek weet nie. Ek was nog nooit daar binne nie.
1: Lyk asof daar interkom by die hek is.
0: Wag nou, voor ons gaan.
1: Jy hoef nie saam te gaan nie.
0: Luister. Ek het al vir Pieter gesê braas kyk uit vir mekaar en jy sy sussie. Ek gaan jou nie alleen daar laat ingaan nie.
1: Nou maar kom dan.
0: Ek wil net eers weet wat jy vir hom gaan sê.
1: Ek gaan hom net vra dat die Nigerian Gift nie meer games aan jou en Pietertjie verkoop nie.
0: En jy dink hy gaan na jou luister?
1: Toe maar. Ek het 'n plan.
0: Moet hom net nie vieslik vat nie.
1: Is dit sy honde?
0: Dobermans.
1: Tippies. Kom hier.
0: Hulle sê hy voer sy honde rou steaks.
1: Ja wel. Ons is hier rou steaks nie.
0: Wag tot jy sy brakke sien.
3: Laat op die rusbank kom lê.
2: Ons sien nodig dat hy lê in die klets.
4: My rug is seer, San.
3: Laat hy nou maar net lê, San.
2: Wat het jy aangevang?
4: Ek het die leer misgetrap.
3: Ek het hom gesê hy moet versigtig wees. Ek het hom gesê, wag net, ek kry vir die arme man 'n pilletjie in my slaapkamer.
4: Wat kyk jy nou so na my, San?
2: Jy as spruslip staan en val.
4: Vir wat sal ek nou aan sprus val?
2: Want jy probeer klets al weer charm.
4: Het jy nou mal geword? My rug is 'n seer, het seer gekry.
2: Sit ry. Kom, kom ons gaan caravan toe.
4: Ek kan nie move nie, verdomp. Ek het iets seer gemaak.
2: Nou maar laat sy vir jou nes.
4: Son. Love a full mess.
3: Hyso, hyso. Is vir jou pilletjie. Nou waar is Sunny nou?
4: Oh, sy het geloop. Dankie dat jy my help, klets.

Goeienaand en hartlik welkom by Country Klanke saam met my, Jacques Arendt vanuit die baai. Vanaand se program is korter as gewoonlik weens die regstreekse uitsending van die Wêreldbeker sokker, maar ons gebruik elke beskikbare minuut om jou met goeie country musiek te bederf. Elke lied wat jy vanaand hoor is deur jou aangevra. Ons begin met 'n lied wat die warmte en geborgenheid van die huis op 'n besonderse manier vasvang. Hier is John Denver met Back Home Again, gevolg deur die Tumbleweeds en Somewhere Between.

0: Dit was Chris Christofferson met Why Me Lord en voor hom Caroline Depree met She Taught Me to Yodel. Dit bring ons aan die einde van die eerste deel van vanaand se verkorte versoekprogram. Bly gerus ingeskakel. Binnekort hervat ons countryklanke met Kenny Rogers en Marie Gibson.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat omtans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Welkom terug by RSG Countryklanke, saam met my, Jacques Arend. Ons kuier vanaand 'n bietjie korter weens die regstreekse wêreldbeker sokker en elke lied in die program is deur jou aangevra. Die tweede deel begin met een van country musiek se bekendste vertelliedjies. Hier is Kenny Rogers met The Gambler, gevolg deur Marie Gibson en One Day at a Time.
2: On a warm summer's evening,

0: Elsabet de Jager skryf oor haar ervarings in die buiteland.
1: Beloof my, jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is, het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige breinoogmengsel van verwagtings.
0: Sue Pyler Slappert is die voorleser van die kortverhale Hond se Hart. Luister saam dinsdag aand 10:10 na Kortom.
2: Vier wonen op Afrikaanse radio landsluit op 100 tot 104 FM.